0: зробити. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти,
1: музика.
2: Залишайтеся з нами.

наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання. Не те, а те, о те.

Вона його дуже любила. І все оце усе. І кожного разу інша історія в цьому кіно.

собачки, шерстяної, як килим, лється по вусам вода.

місяць відбив фотони космічні. Вони долітають зі сталою швидкістю. Від води відбились, облизавшись хвилями. Я заснув на пляжі, і мене вкрив він. Журавель Бодя. Він і є моє літо. Літо вкрило мене. Нормально.

0: nie wrócę już.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти, музика.
1: Залишайтеся з нами.

0: Вітаю слухачів і глядачів. Це Польське радіо для України. Сьогодні понеділок, 10 серпня. Ви слухаєте нас із Варшави. 7 години ранку починаємо програму «Ранок» із Польським радіо для України. І далі новини. Мене звуть Володимир Гарматюк. У Польщі у 22 містах пройшло акції протесту проти насилля щодо українців. Україна погодила проведення чергових ексгумацій. Це шанс на покращення стосунків, говорять польські політики. А Польща готується до військового параду до Дня війська польського, який відбудеться 15 серпня. Отож, в неділю 9 серпня у 22 польських містах відбулись акції протесту проти насильства і проявів ненависті щодо українців та інших людей через їхнє походження. Головним гаслом акції стало «Не будь байдужим». Демонстрації пройшли, зокрема, в Варшаві, Кракові, Гданську, Познані, Вроцлаві, Катовицях, Жешові, Любліні, Лодзі, Щецвіні, Білостоку і Кельцях. Організатор, Комітет захисту демократії, говорять, що ці акції стали реакцією на почастішання словесних та фізичних нападів на людей через їхнє походження, мову або зовнішність. Очільник комітету Якуб Кариш пояснює, що мета акції – привернути увагу до проблеми зростання агресії щодо біженців з України, зокрема. Рівень агресії, рівень ненависті щодо наших друзів з України, які приїхали до нас 4 роки тому, рятуючись від війни, є неприпустимим. Ми не погоджуємося з тим, аби наших гостей, які вже стали нашими колегами і друзями по роботі, з якими ми робимо багато чудових спільних справ, хтось ображав, проявляв щодо них агресію чи ненависть лише через те, що вони говорять іншою мовою.
1: Тільки для того, що хтось інший мовив в іншому язику, був для нього ненависний, був для нього примусовий.
0: Заступниця голови комітету Яна Ласко додала, що громадян України їхню жертовність як народу слід цінувати, а не карати.
2: Українки
0: та українці в Польщі – це не лише наші союзники в боротьбі проти агресії російського імперіалізму, не лише значна частина нашого суспільства, але й важливий елемент економічного розвитку Польщі. Допущення будь-яких актів агресії щодо українців та українок у Польщі – це не лише загроза, але й серйозне питання до нас самих, чи ми, як суспільство, справді є частиною демократичної європейської спільноти. Напередодні, нагадаю, відбулася ще одна загальнопольська маніфестація «Моя Польща не б'є, не ображає, не цькує». Її учасники передали до канцелярії прем'єр-міністра і Міністерства внутрішніх справ петицію із понад 11 тисячами підписів. Документи вимагають від влади рішуче реагувати на насильство, зокрема напади на громадян України. Теж організатори наголосили, що мова на тлі, мовчання на тлі ненависті – це байдужість, а насильство і ксенофобія не повинні ставати нормою в польському суспільстві. Україна погодила проведення чергових ексгумацій, зокрема на території колишнього села Гутопиняцька, а також в Углах. Про це повідомив Український інститут національної пам'яті. За даними польської сторони, там можуть бути останки поляків, загиблих під час трагічних подій польсько-українського конфлікту. Мирослава Стахов'я-Кружецька із партії «Розвиток Плюс» вважає ці рішення кроком в правильному напрямку.
3: Мам надію, що будуть наступні.
0: Сподіваюся, будуть наступні

0: дозволи, і це справді надзвичайно важливо для поляків. Нам це потрібно. Поляки чекають, і можливо, це треба було зробити вже давно. Тоді б не допустилися ми такої напруженості, яку спостерігали кілька тижнів тому. Уршула Паславська із Польської селянської партії вважає, що це може покращити польсько-українські відносини.
1: Не тільки в інтересі Польщі.
0: Покращення цих відносин відповідає не лише інтересам Польщі, передовсім це в інтересах України, якомога швидше почати процес і діалог щодо історичних питань. Для нас ситуація зрозуміла. Європейський Союз не буде розширений за рахунок України, якщо Україна не розбереться зі своєю історією, якщо не будуть проведені ексгумації.
1: Україна не розлічиться з історії, якщо гроби не будуть ексгумовані.
0: Візит Володимира Зеленського до Белграда викликав дипломатичну реакцію в Косові. Після заяви українського президента про те, що позиція Києва щодо невизнання незалежності Косово залишається незмінною, влада Пріштини прибрала з центру столиці величезний прапор з написом «Вільна Україна». Про це інформує газета «Коха Діторе». Під час зустрічі в Белграді Зеленський наголосив, що Україна поважає територіальну цілісність Сербії, міжнародне право. Нагадаємо, Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році, але Белград досі її не визнає. Косово, незалежність якого Україна не визнає, підтримує Київ в війні проти Росії. Пріштина приєдналася до західних санкцій проти Москви, надала прихисток українцям, які втекли від війни. А прапор «Вільна Україна» висів в центрі Пріштини від початку повномасштабної російської агресії у 2022 році. Варто сказати, що президент Сербії Олександр Вучич під час зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що Белград готовий робити все можливе, аби допомогти Україні просуватися на шляху європейської інтеграції, а раніше пропонував європейським країнам закуповувати озброєння у сербської оборонної промисловості, і при чому не заперечував, аби її передавали потім Україні. Ну а Польща готується до військового параду з нагоди Дня війська польського. Генеральна репетиція пройшла відмінно. Ми готові до параду. Так напередодні заявив начальник генштабу війська польського генерал В'єслав Кукула. Парад у Варшаві, а також морський парад у Гданській Затоці відбудеться вже наступної суботи, 15 серпня. Як інформує Міністерство національної оборони Польщі, це буде найбільша така подія в історії війська польського. Візьмуть участь у ній близько 10 тисяч військовослужбовців. Кілька сотень одиниць військової техніки, будуть також літаки і інші повітряні засоби, а також військові з країн-союзниць. Дата 15 серпня пов'язана з Варшавською битвою 1920 року. Тоді польські війська зупинили наступ Червоної армії під час польсько-більшовицької війни. Ту перемогу називають також «Диво над Віслою». До слова, в боях 1920 року на боці Польщі воювали підрозділи армії Української Народної Республіки. Зокрема, 6-та січова стрілецька дивізія генерала Марка Безручка. Вона боронила Замостя від більшовицьких військ, і її опір допоміг стримати наступ армії Будьонного, яка йшла на допомогу більшовикам під Варшаву. Українські військові, тож, стали важливою частиною спільної польсько-української боротьби проти більшовицького наступу. Ну і нагадаємо, що генерал армії Марко Безручко похований у Варшаві, а цього року Україна пропонувала Польщі зробити його спільним українсько-польським героєм. Щодо погоди, кілька слів. Сьогодні в Польщі знову стане тепліше. Температура в день місцями підніметься до 33. Водночас погода буде нестабільною, обіцяють синоптики. На півночі, заході, в центральній частині країни можливі локальні грози, сильні зливи, шквали і навіть град. А метеорологи попереджають, що може бути теж і сильний вітер. Але вже з вівторка погода і температура повинно починають знижуватися. Наразі це вся інформація. О 8-й буде свіжа порція. Мене звуть Володимир Гарматюк. Залишайтеся з Польським радіо для України.
2: Неможливо забути, що тебе звати Володимир Гарматюк. І, звісно, ми чекаємо тебе о 8-й зі свіжим випуском новин. Дякуємо за те, що так інформативно, таку повну картину дня вчорашнього, ну, якісь анонси на день сьогоднішній, ти нам вже, Володя, накидав. Розпочинається наша ранкова інформаційна програма. Отже, поїхали.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Для початку нагадаю.

0: Вітаю, друзі, що сьогодні у нас 10 серпня, понеділок. Разом зустрічаємо цей робочий тиждень. От в студії з'явився Олексій Стеценка, Світлана Борестовська. Ми сьогодні ведучі цієї ранкової програми. Одразу окреслю такі найважливіші теми, які ми будемо сьогодні обговорювати. Це нелегальна міграція в Євросоюзі. Будемо говорити про візит українського президента Володимира Зеленського до Сербії. Як польські письменники підтримують українські видавництва, склади яких систематично знищує Росія. Ну і наприкінці нашого ефіру поговоримо, які українські фільми ми побачимо в польських кінотеатрах вже у серпні. Ну і, звісно, будуть наші постійні рубрики «Погода», «Спорт», ну і все те найважливіше, що може знадобитися вам на початку робочого тижня.
1: Ну і я б навіть сказав, ти знаєш, от підкреслив би, що не просто підтримують українські видавництва, а польські письменники, вони їх рятують. І от це головне слово таке, на яке хотілося б зробити акцент, розповісти детальніше, як це відбувається, ну і не забувати про те, що є багато людей, які підтримують Україну в цей час дуже складний. Там, до речі, сьогодні вранці теж була вже тривога, ракетна загроза, тому будемо теж стежити за тим, що відбуватиметься, і повідомлятимемо новини одразу.
0: Ну, а перед тим, як ми почнемо нашу першу на сьогодні таку серйозну, важливу розмову, ще трішки новин.
1: Папа Римський Лев XIV у неділю виступив із закликом до припинення російсько-української війни. Про це він сказав під час виступу перед вірянами, традиційно під час недільної молитви Ангелус. І папа Римський згадав, що трагічні інциденти множаться, сприяють дедалі більшій кількості жертв серед цивільного населення. Він згадав, що багато дітей гине під час цієї війни. Ну і він звернувся з закликом до дотримання міжнародного гуманітарного права і припинення атак на цивільні об'єкти. Він сказав, що правда, ну звісно ж, він інакше не міг сказати з обох боків, але ми все-таки розуміємо, від кого залежить припинення цієї війни, тільки від одної сторони, від одного боку, від тієї сторони, яка цю війну розпочала.
0: Ну, і начебто не вперше він про це заявляє, але от кожна його така промова недільна, коли він згадує Україну, коли він закликає все це припинити, звісно, дуже-дуже важлива, такий дуже важливий сигнал для усього світу. Ну, і до інших новин. В Міністерстві закордонних справ Болгарії повідомили, що викликали посолку України Олесю Ілещук у зв'язку з інцидентом з дроном, який вибухнув неподалік болгарсько-румунського кордону. У болгарському МЗС повідомили, що зустріч глави відомства Велеслави Петрової з українською посолкою запланована якраз на сьогодні, на понеділок, 10 серпня. Дипломатка перебувала за межами Болгарії. 8 серпня прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що уламки безпілотника впали на болгарській території поблизу населеного пункту Генерал Тошево за сотню метрів від кордону з Румунією. Шум від дрона зафіксувала румунська прикордонна поліція, а потужний вибух почули болгарські прикордонники поблизу Генерал Тошево. Міноборони Болгарії стверджують, що безпілотник є дроном приманкою Майя. Це він так називається? Майя.
1: Ну, так стверджують в Міністерстві оборони Болгарії. Там зазначили, що це дрони, які використовують українські військові. Вони зараз, в принципі, наголосили на тому, що немає підстав вважати, що це падіння дрону було навмисним. І речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, зокрема, теж сказав, що офіційний Київ перебуває в тісному такому контакті з болгарською стороною, з'ясовують всі обставини. Звісно ж, сказав речник української МЗС, що точно можна заявити, що не було жодних там навмисних спрямувань дронів, але будуть з'ясовувати різні технічні деталі, що там могло відбутися. В принципі, ну і на чому заакцентував речник українського МЗС, на тому, що будь-які такі випадки, як би воно не сталося, головною причиною є війна, яку Росія все ж таки продовжує проти України, і Україна вже багато разів говорила, що готова її припинити.
0: Але вчора, 9 серпня, у молдовському районі Штефанводе також пролунав вибух. Попередньо вважається, що на місці також впав безпілотник. Як зазначається, повідомлення про цей інцидент надійшло до поліції близько 13 діти 20, це сталося вчора, ще раз нагадаю, на місці виникла пожежа сухої рослинності. За попередніми даними, на місці виявили фрагменти, які належать бойовому безпілотнику. Правоохоронці зазначили, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Ну і фахівці з відділу вибухових речовин та технічної експертизи

0: з поліції вирушили на місці події, розбираються.
1: У нас ще є така, я думаю, актуальна новина на цьому фоні цих обстрілів і ударів, і дронів, того, що Фінляндія висловилася офіційно щодо того, чи може вона передати Україні ракети для зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Ну і Фінляндія відповіла відмовою, тому що за офіційною такою позицією фінської влади це може поставити під загрозу власну обороноздатність країни. За словами міністра оборони Фінляндії, країна має певні такі можливості, є в неї певна кількість цих ракет, але він не сказав, щось вони нададуть певною мірою, якісь там протиповітряні засоби, але не «Петріот». Він не сказав, що саме, ну і наголосив, що вже, в принципі, офіційний Гельсінкі надає Києву допомогу в максимально можливих обсягах для країни. Ну і, знову ж таки, попереджують фіни, як союзники, Україну про те, що майбутня зима має стати найскладнішою, мабуть, від початку війни, адже Росія зосереджує зусилля на ударах по енергоструктурі. Ну, ми розуміємо, що буде, в принципі, те саме, що було всі попередні зими, але ситуація дуже складна з перехоплювачем.
0: Так, ну і там окрема глава Міноборони Фінляндія звернув ще увагу на темпи виробництва озброєння у США. Саме недостатні виробничі потужності він назвав однією з головних проблем для європейської безпеки. Ну і, на його думку, швидшому нарощуванню виробництва в США перешкоджають бюрократичні процедури, особливості американської системи військових закупівель. І тому він закликав Пентагон навіть активніше працювати над прискоренням випуску необхідного озброєння.
1: Ну і Сенат Польщі, тут важлива така новина на фоні особливо тієї такої емоційної ситуації, яка розгралася останні тижні в соцмережах. Сенат Польщі одноголосно ухвалив резолюцію про протидію проявам ворожнечі. Парламент засудив ксенофобію, расизм, мову ненависті і насильство. І такий от цю резолюція, цей документ, його розглядали на фоні зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті і на фоні нападів на громадян України в Польщі. Сенат одноголосно проголосував за таку резолюцію, тобто всі політичні сили, які там представлені будь-яких напрямків, вони проголосували за протидію проявам ворожнечі, засудження ксенофобії, расизму, ну і засудження будь-якого фізичного насильства. Документ цей підтверджує, що Польща має залишатися державою, де права людини, толерантність і взаємна повага є основою такого суспільного життя.
0: Так, ну, Володимир Гарматюк вже в новинах зачепив цю тему. Він вже розповідав про те, що вчора також прокотилися по всій країні акції підтримки українців. Поляки виходили на вулиці з певними гаслами проти також ксенофобії, проти взаємної ненависті. І я так зрозуміла, що ми ще також будемо про це говорити, так, в нашому ефірі. Ну, і знов-таки будемо говорити про підтримку поляків. Ми вже анонсували нашу розмову з відомим польським письменником, який передав права на свої книги українському видавництву.
1: І він не один там, до речі.
0: Так, він не один. Після того, як склади цих видавництв нищать просто систематично російські ракети.
1: Ну, варто тут згадати, що все-таки є таке підґрунтя до цих всіх дій, що дійсно кількість нападів і таких злочинів на ґрунті ненависті в Польщі зросла ця кількість, за даними заступника міністра внутрішніх справ і адміністрації країни Чеслава Мрочика. В 2025 році було зареєстровано таких злочинів на третину більше, ніж на рік раніше. Це ще немає статистики цього року такої офіційної. Ну і останніми тижнями дійсно були такі серйозні інциденти, які розлетілися по соцмережах і в Вроцлаві, в Лодзі, в Легниці, в Більськобялій. Але загалом, в принципі, там є різні такі думки експертів з цього приводу і аналізи соціальних різних ситуацій. То в соцмережах, звісно, це набагато більше підживлюється, ніж є насправді. Про це говорять, знову ж таки, нагадують про те, щоб з української сторони не сприймали це максимально чорно-біло, тому що дуже велика кількість поляків, яка все ж підтримує Україну, підтримує українців і намагається от

0: боротися з цими проявами таких агресивних настроїв. Так що дуже все ж таки варто про це пам'ятати і дуже цінні ці зусилля тих людей, які організовують ці заходи, про які говорив Володимир, які відбулися по території всієї Польщі. І, до речі, і вихідними, і там перед вихідними теж там ціла така мережа.
1: Так, була. Повернемося ми ще протягом нашого ефіру до цієї теми, а поки переходимо до іншої дуже важливої і перша наша ранкова розмова наразі. Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії працюють ведучі Світлана Борестовська, Олексій Стеценко. І важлива тема. Іспанія почала перевіряти пасажирів, які прибувають з Італії після загострення суперечки між двома країнами через нелегальну міграцію. Мадрид запровадив контроль для авіаційного і морського сполучення з Італією у відповідь на аналогічні дії Рима. Італія, в свою чергу, почала перевірки мандрівників з Іспанії після напливу мігрантів до Сеути. Італійський уряд зазначив, що перегляне своє рішення лише тоді, коли буде впевнений у відсутності ризиків для безпеки. Зараз ми бачимо таку серйозну кризу всередині Євросоюзу, де окремі країни скасовують дію Шенгенської угоди про вільне пересування. Як розгортається цей скандал, до чого може призвести в майбутньому? От про це зараз будемо говорити з нашим експертом. На зв'язку зі нашою студією Тарас Семенюк, експерт з медіакомунікацій, який поглиблено вивчає, зокрема, італійський медіапростір. Пане Тарасе, доброго ранку, дякую, що ви з нами сьогодні.
2: Доброго ранку, вітаю.
0: Вітаємо вас. І одразу, знаєте, таке питання щодо Італії. Вона, мабуть, вам найближча така за спеціалізацією з країн Європейського Союзу. І розкажіть, будь ласка, от ми пам'ятаємо, як там це все в Італії почалося. Ми пам'ятаємо, що десятки тисяч мігрантів, вони увірвалися в це містечко Сеута, але воно розташовано в Африці. І, в принципі, за заявами іспанської сторони, там вони не потрапили на європейський континент. Тож, така от різка реакція італійського уряду у відповідь на цю подію, чи не видається вона вам от дійсно за різкою?
2: Ви знаєте, Італія свого часу, коли хвиля мігрантів йшла саме з Африки через острів Лампедуза, була тією країною, яка найбільше фактично постраждала від напливу мігрантів. І це було якраз в роках від 2010 до, ну, фактично до 2014-го, та от така велика хвиля. Італія тоді була першою країною, яка, ну, змушена була приймати мігрантів в такій великій кількості та інколи не мала можливості достатньо ефективно управляти такими потоками, адже та пливи були дуже великі. І, очевидно, Лампедуза, острів, який знаходиться між Сицилією та островом Сицилія, та фактично африканським континентом, посередині це був такий так званий перевалочний пункт. Навіть свого часу Папа Римський і Бенедикт XVI та Франциск їздили на Лампедузу віддавати певну шану тим мігрантам, які загинули в морі, не добравшись до цього острова. Тому це є, мабуть, такий відгомін, що фактично з минулого, тому що питання мігрантської політики сьогодні в Італії є надзвичайно високим. Особливо, що при владі є Джорджа Мелоні, так звана правопопулістська партія, такого правого крила, а праві сьогодні вони виступають, ну, скажімо так, з такою жорсткою політикою мігрантів. Тобто міграційна політика в них залишається однією з такої найбільш контрольованої, так, на відміну від тієї політики, яка була раніше. Ну і звідси, мабуть, власне, це і походить, що вже на самому початку закладається політика контролю, особливо тих рейсів, які йдуть з Іспанії, побоюючись, що мігранти можуть надходити саме з Іспанії. Але, як ви правильно сказали, це Сеута знаходиться на африканському континенті, тобто до материкової Іспанії мігранти не дісталися, але знаючи навіть історичні батли Іспанії та Італії ще в минулому, очевидно, це може бути цей от відгомін. Але в певній мірі я розумію і десь складається враження, що це радше така внутрішнє зарядження правлячої еліти щодо міграційної політики, яка може, скажімо так, виникнути згодом.
1: А скажіть, будь ласка, наскільки в самій Італії люди, ну, прості люди, отак гостро сприймають тему

0: мігрантів? І взагалі, чи багато уваги цьому, ну, наприклад, місцева преса приділяє? Як люди до цього ставляться?
1: Ви знаєте, залежить, бо була хвиля мігрантів з України, до прикладу, та на початку 2022 року з повномасштабним вторгненням, очевидно, італійці з позитивно відносилися до українців. А натомість інший спосіб,

0: регіону. Зрештою, я би не відмітив, що італійці якісь є агресивно налаштовані проти мігрантів. Я такого ніколи не помічав. Тобто не було. Була, звичайно, критика, але завжди шукалася якась певний компроміс, як ми приймаємо мігрантів і як ми їм даємо можливість інтегруватися в суспільство або принаймні мандрувати далі. Ну, наприклад, за часів великої міграції з Африки в той період, який я назвав 2010-2014 рік, фактично Італія була також і перевалочним такою базою, тому що мігранти переважно їхали до Німеччини або намагалися дістатись скандинавських країн. Тому завжди на рівні Європейського Союзу був певний такий батл або така дискусія, що ми будемо з цими мігрантами робити тут. Ну, але знаючи європейську фактично права, які або рамки, які Європейський Союз виставляє, за якими власними він і живе, фактично мігранти цим і користуються. Тобто є країни, де навіть якщо особливо це в Німеччині працювало. Якщо ти поселяєшся в якусь квартиру, береш в оренду, то виставити тебе потім з цієї квартири не можуть, навіть якщо ти не платиш грошей. Особливо, якщо це сім'я з дітьми. Ну, тобто, і кожна країна по-своєму відчувала ці тенденції, але Італія, вона була доволі таку жорстку політику міграційну мала по відношенню, скажімо, саме до мігрантів з Африки.
1: А є ще така версія, де гуляє вона в ЗМІ, що от ця мігрантська історія така в Сеуті, вона стала лише запальником таким скандалу між країнами, а головним мотивом могли стати особисті саме такі не дуже приязні стосунки двох прем'єр-міністрів – іспанського соціаліста Педро Санчеса і от пані Мелоні, як ви згадували, таку вона праву позицію підтримує. Чи бачили, чи читали ви щось таке, чи в Італії про щось про таке говорять? Що може бути таке. Ми ж пам'ятаємо, як пані Мелоні часто показують в різних там роликах в соцмережах, як вона то з Макроном вітається, то з Трампом, то з кимсь. Чи можуть тут бути особисті якісь мотиви?
0: Я думаю, що радше ідеологічні, так, адже соціаліст та правий, це є доволі, скажімо, різні ідеологічні напрямки, але ну, я не бачив, щоб так писали, скажімо, про стосунки, якісь напружені стосунки між Італією і Іспанією саме через неприязнь двох лідерів. Зрештою, так заведено в Європі, є така культура політична, що навіть якщо якась є неприязнь, то її не показують так відкрито. Це можуть бути лише якісь, мабуть, особисті моменти. Ну і зрештою пам'ятаємо, що ще до скандалу або, скажімо, таких напружень між Мелоні та Трампом, між Італією та Сполученими Штатами був фактично ідеальний період, такий ханімун, можна навіть назвати. Адже саме Мелоні була єдиною європейкою з Європейського Союзу, лідеркою політичною, яка була присутня в овальному кабінеті на інаугурації Дональда Трампа. Стільки Мелоні, більше нікого не було. Ну, потім вже пішло, як пішло, ми всі бачимо, так. Але загалом ми розуміємо, що сьогодні з будь-яким лідером тієї чи іншої країни Європейського Союзу можуть бути непрості стосунки, адже Європа сьогодні є не монолітна, вона є не однорідна, і ідеологічні та політичні процеси відбуваються в доволі такий своєрідний спосіб, де кожна країна демонструє свою якусь, намагається продемонструвати свою, так би мовити, особливість через блокування тих чи інших європейських ініціатив. Це найяскравіше показують маленькі країни, особливо в східній частині Європейського Союзу, де Словаччина, Угорщина демонстрували свою, умовно, сьогодні Болгарія це вже демонструє, скажімо так, неприйняття певних правил, особливо під час голосування за важливі рішення, що стосується, зокрема, України. Вони таким чином показували свою таку начебто особливість, виторговуючи собі певні преференції під час цього голосування.
2: Пане Тарасе, дуже хочу все ж таки запитати вас про оцей конфлікт всередині шенгенської зони. Так, там дуже така серйозна напруга, начебто Італія закриває Шенген Іспанії, Іспанія хоче зробити відповідні кроки. Як це взагалі можливо? Я вперше взагалі про це чую. Ну, правда,

0: Зараз кажуть, що перевірки оці в аеропортах Іспанії і Італії перевіряють тільки пасажирів, але нічого їм не забороняють. Якщо щось там забороняють, то пасажирам з третіх країн. Але ж запустили цей ланцюжок, правда? Чи можна це назвати небезпечним прецедентом?
1: Я не думаю, що дійде до самого до самої процедури закриття Шенгену між двома країнами.
0: А як це взагалі можливо? Є якась процедура, що, ну, в принципі, це можливо, коли одна країна закриває Шенген, інші? Я
1: це, можливо, це, дивіться, це можливо в якихось надзвичайних ситуаціях, коли є загроза зовні, відповідно, тоді Шенген може переглядатись. Я не думаю, що дійде до закриття Шенгену між двома країнами, адже це зараз виглядає певне свого роду спекуляція політична, без якоїсь конкретики. Тому навряд чи до закриття дійде, але таке типу бадання може бути. Ну, зрештою, кожна країна Європейського Союзу після навіть, і це не тільки Італії чи Іспанії, стосується і Нідерландів, і Німеччини, вони виставляють, ну, так звані, не повертають кордони, прикордонний контроль, але вони можуть ставити певні, я би так сказав, патрулі, які можуть час від часу переглядати автомобілі, які їдуть саме з, наприклад, з Польщі до Німеччини, так, або там з іншої країни до цей. Тобто, по-різному, це все залежить від країни, але я не думаю, що дійде до якогось закриття Шенгену, адже Шенген – це є спільна європейська політика. І одна країна одноосібно не може закрити, так, якщо і це захотіло, якщо не маючи на це достатніх причин.
2: Дуже дякуємо вам за фахову аналітику. Як завжди, пане Тарасе, будемо ще стежити за цією темою і звертатися до вас. Бажаємо гарного дня. Нагадаємо, що гостем ефіру Польського радіо для України був Тарас Семенюк, експерт з медіакомунікації, який поглиблено вивчає, зокрема, італійський медіапростір. Ми говорили про конфлікт між владою Іспанії та Італії на фоні міграційної навали в італійському містечку Сеута, розташованому, хочу акцентувати, на африканському континенті.
0: Заспокоїли хоча б з Шенгеном, бо я, чесно кажучи, трохи переживала з цього приводу.
2: Ні, переживати не треба. Про це от постійно нагадує Лариса Задорожна, що хвилюватися не треба, це нічому не допомагає, не працює. Так що давай послухаємо чергову її рубрику психологічних порад і заспокоїмося ще більше.

Доброго ранку з Польським радіо для України. Це Лариса Задорожна, і ви слухаєте подкаст про психологію, наші емоції і внутрішній світ. І сьогодні говоримо про дивне і дуже знайоме багатьом відчуття. Чому ми тривожимося навіть тоді, коли все добре? Здавалося б, у житті все нормально, є робота або навчання, близькі люди поруч, немає очевидної небезпеки, якщо ми говоримо про українців, які живуть поза межами своєї батьківщини. Можливо, навіть нарешті стало трохи спокійніше, але всередині тривога, наче щось обов'язкове має піти не так. З'являються думки, а раптом я щось не врахував. А що, якщо це щастя ненадовго? І найскладніше в цьому стані нерозуміння себе. Чому людина може запитувати, чому я тривожусь? У мене ж немає причин. Перш за все, важливо зрозуміти одну річ. Тривога не з'являлася для того, щоб зіпсувати нам життя. Її головна функція – захищати нас. Відомий психолог і засновник теорії раціонально-емоційної поведінкової терапії Альберт Еліс говорив, люди значною мірою засмучуються не через події, а через своє ставлення до них. І справді, іноді сама ситуація є цілком безпечною, але наші думки починають створювати десятки можливих сценаріїв. Наприклад, людина отримує хорошу роботу. Замість радості з'являється думка, а раптом я не впораюсь. У стосунках усе добре виникає, а раптом мене покинуть. У житті настав спокійний період, і мозок ніби починає шукати проблему. Занадто тихо, напевно, скоро щось станеться. Тож, наш мозок не завжди відрізняє реальну небезпеку від тієї, яку ми лише уявили. Іноді він працює за принципом краще 10 разів помилково насторожитися, ніж один раз пропустити загрозу. Є ще одна важлива причина. Якщо людина довгий час жила в напрузі, постійно поспішала, вирішувала проблеми, переживала складні події, спокій може здатися їй незвичним. Іноді ми настільки звикаємо до внутрішньої мобілізації, що не знаємо, як це – просто бути в безпеці.

Психолог Карл Роджерс, засновник клієнт центрованої терапії, сказав, цікавий парадокс полягає в тому, що коли я приймаю себе таким, яким я є, тоді я можу змінитися. Можливо, перший крок у роботі з тривогою – не змушувати себе негайно заспокоїтися. Іноді вже сама ця пауза допомагає відокремити реальність від тривожних прогнозів. Психолог і дослідник Мартін Селігман, відомий своїми дослідженнями оптимізму та безпорадності, багато уваги приділяв тому, як наше пояснення подій впливає на емоційний стан. Людина з тривожним способом мислення часто схильна сприймати можливу проблему як щось неминуче. Не може виникнути складність, а це точно станеться. І тут важливо навчитися помічати різницю між фактом і прогнозом. Факт – зараз у мене все добре. Прогноз – скоро обов'язково станеться щось погане. Це не одно і те саме. Порада перша – повертайтеся до теперішнього моменту. Тривога дуже часто живе в майбутньому, у тому, що ще не сталося. Тому, коли ви відчуваєте тривогу, спробуйте запитати себе, що відбувається прямо зараз. Не завтра, не через місяць, не в найгіршому сценарії, який намалювала уява, а саме зараз. Іноді ми не можемо зупинити першу тривожну думку, але можемо створити невелику паузу перед тим, як повірити їй. Наприклад, я зараз думаю, що все піде погано, але це думка, а не доказ. Ця проста фраза не змусить тривогу зникнути миттєво, але вона допомагає не ототожнювати себе з кожною страшною думкою. Порада друга – не боріться з тривогою. Чим сильніше ми намагаємося заборонити собі тривожитися, тим більше уваги часто приділяємо тривозі. Не думай про це, заспокойся негайно, але емоції не працюють за наказом. Відомий психолог Айрон Бек, один із засновників когнітивної терапії, досліджував те, як автоматичні думки впливають на наш емоційний стан. Тому замість боротьби можна спробувати спостереження. Зараз я відчуваю тривогу. Моя тривога говорить мені, що щось може піти не так, але це не означає, що небезпека справді є. Спробуйте ставитися до тривоги як до сигналу, а не як до ворога. Ми не можемо контролювати все, але можемо навчитися довіряти собі. Якщо щось складне станеться, ми будемо шукати спосіб, як із цим впоратися. Ну і порада четверта. Дозвольте собі, щоб усе було добре. Іноді це звучить дивно. Але деяким людям справді потрібно вчитися дозволяти собі спокій, не чекати покарання за щастя, не шукати прихованої проблеми в кожному хорошому моменті, не думати, якщо я зараз розслаблюся, обов'язково щось пропущу. Спробуйте сказати собі, прямо зараз мені можна не вирішувати всі можливі проблеми майбутнього. Іноді найважливіше, що ми можемо зробити, це зупинитися, зробити вдих і запитати себе, а що насправді відбувається зі мною саме зараз? Можливо, відповідь буде дуже простою. Зараз усе добре. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе. А це була Лариса Задорожна і психологічні поради. До наступного тижня.

0: Якби мені не хотілося повірити Ларисі Задорожній, але зупинитися в моменті ми просто зараз не можемо.
1: Ні, не можемо вже. Дякуємо Ларисі за її рубрику, але на нас вже чекає гостя і переходимо до розмови на важливу тему.
0: Нагадаємо тільки, що це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борестовська та Олексій Стеценко. І зараз до нас доєднається шановна наша експертка. Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Сербії, що відбувся перед вихідними, сторони домовилися працювати над угодою про вільну торгівлю, спільними інфраструктурними проєктами, енергетичною та продовольчою безпекою. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters. Ну, а агентство France Press з посиланням на високопоставленого українського чиновника писали, що цей візит став вже ляпасом росіянам, адже Болград традиційно вважається союзником Москви. Отже, чи стався цей ляпас? Про що реально домовилися? Та хто більше вигоди отримає від цього візиту? Поговоримо з гостей нашого ефіру. Наталя Іщенко, засновниця спеціалізованого інформаційного порталу «Балканський оглядач», з нами на зв'язку. Пані Наталя, доброго ранку. Дуже раді вас бачити, чути. Дякуємо, що доєдналися.
2: Доброго ранку.
1: Ну і от одразу до справи. В липні Олександр Вучич, президент Сербії, вперше приїздив з візитом до Києва. А тепер от одразу за місяць, ну, протягом там місяця, перший візит Зеленського до Білграда. Це перша поїздка, така відобрання 2019

0: 2015 року. Чи можемо ми спостерігати якусь таку цілеспрямовану політику побудови мостів зараз із так званим, якщо в лапки взяти, але все ж таки союзником Путіна в Європі, як називають Вучича дуже часто різні експерти?
1: За наслідками цього візиту, дійсно, відносини саме українсько-сербські вийшли на новий рівень. Можливо, навіть можна сказати, що вони покращилися, але чи дійсно вони покращилися, покажуть конкретні рішення, які будуть ухвалюватися протягом найближчого часу. Тому що саме за підсумками візиту прориву не сталося. Було заявлено про угоду, але робота над нею ведеться вже кілька місяців після, і почалася вона після візиту урядової делегації України до Сербії в травні цього року. Угоди, які були підписані, це лише меморандум, який підписали чиновники обох країн, він стосується продовольчої безпеки, він не є якимось доленосним. Інші домовленості поки що були заявлені, і окрім того, що ви назвали, ще йдеться про гуманітарну допомогу з боку Сербії Україні, але все це поки що заплановані дії, які не почали реалізовуватися.
2: А от цікаво, наскільки великий ажіотаж в самій Сербії викликав візит президента України Володимира Зеленського? Чи писала, наприклад, про це дуже активно місцева преса? Бо, як ми знаємо, багато експертів кажуть, що все ж таки в Сербії переважають проросійські настрої.
1: Ну, по-перше, тут насправді от кілька таких важливих моментів. По-перше, ми маємо розуміти, що Сербія все ж таки є такою, ви знаєте, керованою демократією в тому сенсі, що існує таке поняття, як провладні медіа, як пул провладних медіа. І можна сказати, що їх дуже багато. Основні, в принципі, засоби масової інформації Сербії є провладними і позитивно налаштовані, позитивно оцінюють політику Олександра Вучича і взагалі нинішньої влади. Так, відповідно, якщо було рішення Вучича налагоджувати відносини з Україною, приймати Зеленського, то, відповідно, вся тональність публікації в цих медіа, а їх абсолютно більшість, є позитивною. Інший момент – те, що насправді ажіотаж, як не дивно, стався не зараз, а раніше, якраз в травні, напередодні приїзду української урядової делегації вибухнула буквально сенсаційна звістка про те, що до Білграду їде сам Зеленський. І медіа дуже активно обговорювали цю новину. І, в принципі, от сенсація була б, якщо він приїхав в травні. Тепер вже це сприймається, його візит, як нібито вже анонсована і запланована подія. І коментування відбувалося більш так в спокійних тонах. Але тут сенсаційності і ажіотажу додали європейські медіа. В Німеччині була опублікована інформація, що нібито Київ і Белград домовляться про створення спільної фабрики з виробництва дронів. А втім, цього не сталося. Журналісти напряму запитували з цього приводу президента Вучича, і він сказав, що йдеться про фабрику спільну, але з Ізраїлем, яка буде створюватися. Ну, в найближчі місяці буде вже анонсовано цей проєкт.
0: А от цікаво, що от згадували ви вже про і ми, і ви про те, що про вільну торгівлю там говорили, про продовольчу безпеку. І там є цікавий момент, що виявляється, от я для себе не знав раніше, що дійсно про цю угоду вільної торгівлі з Сербією йшли такі перемовини ще з 2005 року, і Україна блокувала підписання такої угоди. І Сербії це начебто дуже потрібно для того, щоб для співпраці з світовою організацією торгівлі. Чи насправді виходить так, що от те, що поки оголосили, воно більше от результати цього візиту навіть потрібні не стільки Україні, скільки сербській стороні?
1: Але знаєте, поки що я б утрималася від однозначних оцінок, які в

0: напрошується. Але, по-перше, тут знов кілька таких слоїв, так би мовити. По-перше, поки що ми не знаємо всіх деталей візиту. Чому я так кажу? Тому що багато ще говорилося про якісь домовленості в військовій сфері. Про них, звісно, публічно ніхто не буде говорити, але, можливо, щось залишилось за кадрами, щось, якісь домовленості досягнуті. І, по-друге, все ж таки заплановані ті домовленості, що є. Невідомо, як вони будуть реалізовуватися. Можливо, для України теж є дуже важливою допомога Сербії, яка анонсована. І, можливо, для України теж буде якийсь там неймовірний зиск з того, про що домовлено в Білграді. Але на зараз виглядає і, до речі, не просто так це виглядає. Вучич просуває саме цю думку, що візит Зеленського був потрібен саме більше Вучичу і Сербії, ніж саме Зеленському і Україні.
1: Угу. Пані Наталі, там ще Вучич нагадав, що Сербія відкрила всі кластери для вступу в Євросоюз, але досі не вступила. Давайте пригадаємо, що перемовини Сербія почала ще 2014 року. Кластери повністю начебто відкрила не всі. Виправте нас, якщо ми не праві тут. Ну і запитання, чи є тут трохи така спроба сербського президента підкреслити, що в ЄС Сербію та й Україну разом з Сербією взагалі не чекають?
0: Ви знаєте, якраз візит Зеленського був пов'язаний з євроінтеграцією Сербії безпосередньо, тому що Вучич хоче дружбою з Україною продемонструвати, що запровадження санкцій проти Росії не так вже і важливо, і що Європейський Союз має негайно розблокувати сербську євроінтеграцію, тому що насправді відкриття кластерів припинилася з початком повномасштабної російської агресії проти України, тому що, як ви знаєте, Білград відмовився і відмовляється зараз запровадити санкції проти Москви. І Білград хоче якось обійти це питання, яке постійно йому задають в Брюсселі, саме через розвиваючи стосунки з Києвом. І насправді від цього залежить не тільки, знаєте, така ефемерна євроінтеграція, там якісь розмови, а конкретно відкриття чергового кластера 3, до якого нібито Сербія абсолютно підготувала формально все, але саме з політичних причин і не запровадження санкцій одна із цих причин, цього відкриття не відбувається. І інша причина – те, що Сербії потрібно фінансування з європейських фондів, а зараз, знов-таки, через неузгодження зовнішньої політики з європейською, а також купу проблем внутрішніх з демократією, це фінансування зараз стоїть на паузі.
2: Ну і, до речі, от ще хотіли б згадати такий скандал, в який в Косово спалахнув на тлі цього візиту. Там прибрали банер на підтримку України в столиці, який висів від початку повномасштабної війни, тому що Зеленський в Сербії вкотре підтвердив, що Україна не визнає незалежності Косово від Сербії. Ну і там складна ситуація з незалежністю Косово, ми це знаємо, там, але все ж таки майже половина країн ООН визнала Косово. І тут цікаво, що в ЄС і в НАТО 80% країн визнали, а це союзники України. І при цьому Україна Косово досі не визнає. От як тут можна зважити, от Косово хоч і маленька країна, але воно ж запровадило санкції проти Росії, висловило свою підтримку від початку повномасштабної війни, а Сербія ні, як ви згадали. Як ви гадаєте, як тут можна оцінити позицію України, чи можна її назвати такою послідовною в відносинах з своїми союзниками, що от з Сербією, яку називають, владу якої називають друзями Путіна, налагоджують стосунки ціною того, що от з Косово ми бачимо трошки стосунки починають псуватися, хоча Косово підтримує Україну від початку.
0: Я додам, що Косово – це не просто Косово само по собі. Нещодавно Косово підписала військову угоду про співпрацю з двома членами НАТО – це Албанія і Хорватія, які завжди були просто найактивніші.

0: найприхильниками України в регіоні, взагалі в Європі. Тобто, коли Київ псує відносини з Прищиною, то виникають непорозуміння із іншими державами регіону. Окрім того, Європейський Союз і НАТО, незважаючи на те, що не всі країни цих об'єднань визнали Косово, офіційно підтримують Косово. І Косово, нагадаю, є потенційним навіть кандидатом в члени ЄС. Зустрічі відбуваються, там є охолодження відносин там, через свої проблеми в Косово і там сербсько-косовські відносини, але тим не менш таке є НАТО і ЄС за Косово. І однією з проблем загальмування, просування Сербії на європейському шляху якраз є той факт, що Сербія відмовляється хоча б де-факто визнавати незалежність Косово. Тому для України зараз наступає пора дуже складна в регіоні Західних Балкан, по-перше, по-друге, в відносинах зі своїми стратегічними союзниками в регіоні, у відносинах зі своїми базовими союзниками – це НАТО, ЄС і провідні держави цих блоків. І мені здається, що зараз Київ має, по-перше, усвідомити ці проблеми і, по-друге, почати їх вирішувати, залучивши своїх партнерів на Заході.
1: Дуже дякуємо, пані Наталю, як завжди, за таку пізнавальну і цікаву розмову. Дуже багато нового я особисто точно для себе дізнався з таких відносин на Балканах. Будемо стежити за тим, як це буде розвиватися, і будемо звертатися до вас також за коментарями. Дуже вдячні.
2: Бажаємо гарного дня. Нагадаю, що на зв'язку з нашою студією була Наталя Іщенка, засновниця спеціалізованого інформаційного порталу «Балканські оглядачі». Ну і ми говорили про результати візиту Володимира Зеленського до Сербії, президента якої Олександра Вучича називають другом Путіна в Європі.
1: Ну і я думаю, про таку ми політичну погоду на Балканах дізналися, а зараз про реальну погоду дізнаємося в регіоні Польщі та України. Тож передаємо слово блогерці нашій улюбленій метеорологині Наталці Діденко.
3: Усім синоптичний привіт, дорогі наші слухачі. Ми розпочинаємо разом, як завжди, черговий синоптичний тиждень. І одразу хочу сказати, що увесь тиждень нас очікує комфортна температура повітря. Усій Польщі від фактично вівторка до п'ятниці максимальна температура повітря коливатиметься в комфортних межах. По порядку про все. 11 серпня. Плюс 20, плюс 24 градуси. У південній частині, на те вона і південна частина, до плюс 25-26, а ось на півночі Польщі подекуди навіть плюс 18, плюс 20 градусів. 12 серпня температура повітря вирівняється практично повсюди 20-24 вище нуля. Антициклональний характер погоди, я про опади не забула, їх не передбачається також впродовж усього тижня. Тобто підвищений атмосферний тиск, сухе повітря, ясне переважно небо або малохмарне, максимум білі купчасті хмарки і дуже багато сонця. І 13-го, і 14-го завершення робочого тижня, і 13-14 серпня температура повітря буде також комфортною 22-25 градусів. 14 серпня, щоправда, вже така намітиться тенденція до підвищення температури повітря. Вже з'явиться чергова спека, не надто сильна, але тим не менше, наприклад, 14 серпня в межах Польщі 24-28 градусів. А ось трохи забігаючи наперед, хочу сказати, що 15 та 16 серпня максимальна температура повітря вже 26-32 градуси вище нуля. Тому подумайте вже зараз, як ви будете проводити свій уікенд. Ну, а поки що увесь тиждень антициклональний характер погоди, багато сонця, комфортна температура повітря. Усім приємного, безпечного і спокійного тижня.
2: Mm. Добре, що у нас буде комфортна температура, яку обіцяє Наталка Діденко, бо, наприклад, Велика Британія побила 30-річний рекорд за кількістю днів в році, коли температура досягала 30 градусів або

0: вищий. Це Британія. Мені завжди, знаєш, ми кажемо про Лондон, дощовий Лондон, тумани, не дуже спекотно, а тут, бачиш, рекорди б'ють температур. Ну і черговий температурний максимум зафіксували там в неділю у Фрітенденні в графстві Кент. Повітря там прогрілося до 30, ну майже до 31 градуси з позначкою плюс. За прогнозами синоптиків, в деяких районах температура могла піднятися до 32 градусів і вище. Ну і нещодавно писали, що кількість смертей у Великій Британії, які пов'язані зі спекою, майже вдвічі перевищила загальний показник за 2025 рік. І це, звісно, сумно.
1: Це сумно. Але що ж, доводиться нам готуватися і вчитися жити в нових кліматичних реаліях. Спортсмени, наприклад, вони ще й примудряються бігати.
0: Рекорди якісь ставити
1: в таких умовах.
0: Новини спорту далі.
1: В Польщі почнемо з такої новини екстреної, скажімо так, у світі спорту, бо в Польщі під час велосипедних перегонів серед молоді стався інцидент, наслідок якого 40 людей аж постраждали.
0: Я чула про це вчора, але як це взагалі відбулося?
1: Ти знаєш,
0: як це сталося?
1: Писали в багатьох ЗМІ, що 17 постраждалих, розлетілася ця інформація, але потім сама федерація там написала. Так, відбулося зіткнення. Знаєш, коли багато велосипедистів їдуть такою купою, і там часто буває таке, що хтось падає, і всі починають на нього наїжджати.
0: Жах.
1: І от в Куявсько-Поморському воєводстві відбувався цей такий заїзд, 15-та велогонка «Меморіал Войцеха Падуха» називається, вона міжнародна. Ну і була така оця купа велосипедистів, які падали, багатьом надавали потім медичну допомогу, 30-м на місці надали, 7 гонщиків відвезли швидкі допомоги до лікарні, одного взагалі гелікоптером авіаційної швидкої допомоги забирали, ну і двох гонщиків автомобілями швидко повезли теж до лікарень. Організатори призупинили старти на 20 хвилин, там поки це все владналося. Ну і
0: дивно, що взагалі не завершили.
1: Ну, були пропозиції, але все ж таки вирішили цього не робити. Там була така позиція від федерації цього воєводства, що все ж таки це спорт, тут треба пам'ятати, що всяке може бути, спортсмени готові до якихось таких ситуацій, тому зупиняти через це змагання не варто. Ну і тут варто нагадати, що були такі випадки, наприклад, в 2021 році на Тур де Франс, де вболівальниця там вибігла і попадали вболівальники, її тоді оштрафували на 1200 євро загалом. Там дехто навіть не зміг закінчити зі спортсменів гонку через це. Ну і є в нас тенісні новини, друга ракета України Марта Костюк програла на Canadian Open в Торонто на турнірі в 1/8 Ізі Свьонтек. Іга Свьонтек, полька, виграла. Ну, все ж таки прикро, що українська спортсменка програла, але добре, що польська зірка Іга Свьонтек, яка підтримує Україну, вона змогла пройти далі. Все ж таки теж боліваємо за неї. Вона, до речі, сказала, що вона дуже хвалила Марту Костюк, її готовність до гри, але сказала, що все ж таки, і, мабуть, провела сама один з найкращих матчів у сезоні, і тому Марті Костюк не вдалося перемогти. Ну, і це був п'ятий між ними вже такий поєдинок. В чотирьох Іга Свьонтек з них перемогла, в одному Марта Костюк. Там ще сьогодні гратиме Іга Свьонтек з росіянкою Діаною Шнайдер. Тож тут ми вже одностайно всі вболіваємо за польську зірку. Ну і українська тенісистка Аліна Світоліна там розгромила Аманду Анісімову зі Сполучених Штатів, перед тим росіянку, як вона теж розгромила. І от десь мала грати Аліна Світоліна, я думаю, подивимося трохи пізніше, які були результати. Вона мала грати проти росіянки Екатерини Олександрової, ще, яка, до речі, виграла в Аріни Сабаленко, яка є першою ракеткою світу білоруська. Ну і є такий цікавинка така наостанок. Є рекорд в футболі українському. В матчі другої ліги забили найшвидший гол сезону в українському футболі. На 11-й секунді забив гол воротар. Він вибивав м'яч вперед-подалі, і м'яч так далеко полетів, що пролетів через все поле, перелетів воротаря суперників, який вийшов далеко, залетів в ворота і вийшов таким чином гол.

І там взагалі матч такий побалував голами своїх вболівальників. 5-3 був результат. Ну і загалом тут варто нагадати, що найшвидший взагалі гол в чемпіонатах України в історії українського футболу забив Роман Яремчук, відомий зараз футболіст, який грає за кордоном. Угу. Український він в сезоні 2016-17 грав за Олександрію з Кіровограда і з Кропивницького. І він забив в Орсклі на 8-й секунді. Тобто ще тільки свисток Токи вже забили гол. Ну, сподіваємося, що українським і польським спортсменам так щаститиме завжди.

Минула 8 година, ви на хвилях Польського радіо для України. Вітаю знову. Сьогодні, нагадаю, понеділок 10 серпня. Час для новин. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Росія посилює удари по Україні ракетами і просувається на землі. Польські політики обговорюють пропозицію щодо депортації непрацюючих українців. В Польщі можуть повернути програму дешевого пального, а також є рекомендації для працедавців, що робити під час спеки. Отож, Росія посилює удари по Україні ракетами, дронами і керованими авіабомбами. Минулої ночі 5 важких авіабомб вдарили по Сумах. За попередніми даними, поранено 5 людей, пошкоджено теж житлові будинки і промислові об'єкти. Це вже третя подібна атака на Сумщину за останні дні. В області є перебої з електропостачанням, зв'язком і водою. Водночас російські війська активізували наземні атаки. Важкі бої тривають в районі Костянтинівки. Росія заявила про захоплення 2 сіл, однак українські військові цю інформацію не підтверджують. За даними аналітиків Deep State, останніми тижнями російські війська продовжують просування на окремих ділянках фронту. У Польщі тривають політичні суперечки довкола пропозиції партії «Право і справедливість» щодо депортації непрацюючих українців призовного віку. Під час програмного з'їзду партії євродепутат Тобіаш Бухенський представив цю ідею як одну з передвиборчих обіцянок. Представник громадянської коаліції Бартош Арлукович заявив, що така пропозиція взагалі не повинна була з'явитися. Також є реакції інших політиків. Зокрема, Уршула Паславська із Польської селянської партії наголошує, що переважно на більшість українців в Польщі – це жінки, а також люди, які працюють. 77% українців, які живуть в Польщі, це жінки. 69% українців працюють, а решта навчаються. Сьогодні Польща отримує економічну вигоду від цієї ситуації. Ми виплачуємо 3 мільярди злотих за програмою 800+, але українці, які живуть і працюють в Польщі, сплачують до польського бюджету понад 13 мільярдів злотих. Ідею Тобіаша Бухенського підтримав Міхал Вуйчик з партії «Право і справедливість». Дуже хороша пропозиція. Коли прийдемо до влади, таку програму треба буде запровадити. Якщо є чоловіки призовного віку, які не працюють в Польщі, не бачу причин, чому їх не можна було б депортувати. Однозначно, дуже хороше рішення. За статистикою, в Польщі перебуває майже мільйон громадян України зі статусом тимчасового захисту через війну. Уряд Польщі може повернути програму дешевого пального. Цього тижня польські урядовці мають вирішити, чи повернеться пакет ціни палів ніжей, який вже діяв до кінця червня. Програма передбачала знижену ставку ПДВ на окремі види пального, встановлення максимальної ціни на автомобільних заправках. Представники урядової коаліції наголошують, що рішення може залежати від ситуації в економіці і цін на паливо. Остаточне рішення буде ухвалювати міністр фінансів. Натомість представники опозиції закликають уряд додатково збільшити повернення акцизного податку для фермерів. Нагадаю, що на неділю, 9 серпня, середня ціна літра бензину в Польщі становила 7 злотих 3 гроші, а дизпалива – 7,96. На початку тижня до Польщі повертається сильна спека, як кажуть у центрі метеорології. Сьогодні, власне, 10 серпня, в деяких

0: регіонах температура повітря перевищить 30 градусів. Ну і для роботодавців це означає виконання конкретних обов'язків щодо працівників, які виконують свою роботу в таких умовах. Про те, що саме законодавство зобов'язує роботодавців робити під час спеки, сказала Зузанна Павліковська, юристка із Вроцлава.
1: Коли температура в приміщенні перекрача 28
0: градусів, коли температура повітря в приміщенні перевищує 28 градусів Цельсія на відкритому просторі 25, працедавець зобов'язаний забезпечити працівників безкоштовними напоями. Найчастіше це вода, і ці напої мають бути доступні весь період виконання праці в достатній кількості, що відповідає реальним потребам. Роботодавці також повинні реагувати, якщо висока температура становить загрозу для здоров'я працівників.
1: Що може зробити? Впровадити додаткові.
0: Що ж він може зробити? Встановити додаткові перерви, перенести найважчі завдання на ранкові години, відповідний одяг надати, місця для відпочинку, застосувати ротацію працівників, часом, якщо є така можливість, дозволити дистанційну роботу. Якщо працедавець вирішить скоротити робочий час через спеку, працівник не може через це втрачати заробіток.
1: То працівник не може на тим втратити фінансово.
0: А, до речі, з 11 січня 2027 року мають набути чинності нові правила, які встановлюють чіткі температурні межі для виконання певних видів робіт. Це вся інформація на цю пору. Ви слухаєте Польське радіо для України за півгодини з оглядом преси, а о 9-й свіжий випуск новин.
2: Додатковий відпочинок – це цікаво, муситься роботодавець зробити.
3: Для роботодавця це не цікаво. Дуже дякуємо Володимирові Герметюку, що він подав обидві сторони, скажімо, питання, не тільки з боку працівника, а й з боку роботодавця теж. Ну і в будь-якому випадку все має бути дійсно врегульовано і не забуто в законі. Ну а ми продовжуємо далі програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України.
4: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Робочий тиждень починаємо разом. 10 серпня на календарі, друзі, понеділок. Друга година перед нами нашої інформаційної програми. І буде дві в нас дуже цікаві розмови, які особисто я дуже чекаю. А вже за кілька хвилин будемо говорити з відомим польським письменником, який передав права на свої книжки абсолютно безкоштовно українському видавництву, яке постраждало, склади якого з книгами постраждали від ракетного російського обстрілу. Ну і трішки пізніше будемо говорити про українське кіно в Польщі. Виходить вже цього місяця два українських фільми на великі екрани в польських кінотеатрах. Що це за фільми? Куди бігти? Коли дивитися? От про все це будемо також говорити.
3: Ну і зараз ще так партія такої важливої інформації перед тим, як перейдемо до першої розмови. Вже згадував Володимир Герметюк в перших новинах, але
2: взагалі,
3: це можна,
2: так,
3: про це можна
2: постійно
3: розповідати.
2: Так, це так, дуже так. Приємно, до речі, про це розповідати.
3: Ну і важливо.
2: В неділю, вчора, 9 серпня, у 22 аж польських містах пройшли демонстрації на знак протесту проти зростаючого насильства, спрямованого проти українців. Гаслом цих демонстрацій стала фраза «Не будь байдужим». У більшості міст демонстрації розпочалися вже після 17-ї. Ну, а перед тим у п'ятницю, 7 серпня відбулася демонстрація під гаслом «Моя Польща не б'є, не ображає і не підбурює», під час якої організатори передали до канцелярії прем'єр-міністра та Міністерства внутрішніх справ і адміністрації петицію, яку підписали понад 11 тисяч осіб з вимогою вжити рішучих заходів, зокрема проти жорстоких нападів на громадян України.
3: Цю загальнонаціональну кампанію організовує Комітет на захист демократії. Як організатори заявили, демонстрації – це така реакція на дедалі частіші випадки словесних і фізичних нападів на людей, яких переслідують через їхнє походження, мову чи зовнішність. Акції також мають на меті продемонструвати солідарність із тими, хто вже зазнав чи зазнає насильства та дискримінації. Ну і слова, які стали гаслом демонстрації – це слова дуже відомої людини.
2: Оця моя Польща не б'є, не принижує.
3: Так, так. Мар'яна Турського 27 січня 2020 року він промовив ці слова під час вшанування 75-ї річниці визволення німецького концентраційного табору Аушвіц-Біркенау. Він був дуже відомим істориком, колишнім в'язнем табору, і в своїй промові

0: Він закликав людей не миритися з жорстоким поводженням з меншинами, не миритися з порушенням прав людей та історичною неправдою.
1: Ну і до інших новин. У Міністерстві закордонних справ Польщі порадили речниці російського МЗС не звинувачувати Варшаву, а подивитись на Москву після її обурної реакції на слова президента Карля Навроцького про те, що у стратегічних інтересах Польщі допомагати там, де б'ють московитів. Відповідь речниці Міністерства закордонних справ Росії опублікував речник МЗС Польщі Мацій Вевір. І він зазначив, що попри вражаючі географічні розміри Російської Федерації, її населення та ресурси, Польща має вдвічі вищий ВВП, вдвічі більше доріг і в 10 разів нижчу статистику вбивств. Ну, а також забезпечує гідну соціальну підтримку родинам, а тоді як у Росії соціальна підтримка звелася до так званих бойових і гробових.
0: Тут варто нагадати, що в промові до першої своєї річниці президентства президент Польщі Карл Навроцький наголосив, що підтримувати Україну у війні з Російською Федерацією – це стратегічний інтерес Варшави. І він, зокрема, вдався до такої фрази, що там, де б'ють московитів, Польща допомагає. Захарова, відома прес-секретарка, представниця МЗС Росії, свою реакцію видала і назвала Навроцького гданським музейником в цій своїй реакції. Та ще й нагадала, що так з погрозою, скоріш за все, що Росія і Польща мають спільний кордон. Угу. Ну і от що написав відповідь на це Мацій Вевір, речник польського МЗС, він написав, що речниця російського МЗС каже, що колись то був кордон взаємновигідної співпраці, від якої через таких людей, як Навроцький і Сікорський, нічого не залишилося. Але вона забуває, що це саме Росія погрожує своїм сусідам і нападає на них або військовою силою, або гібридними методами. І всі хотіли б мати за сусіда того, з ким можна торгувати, в чомусь не погоджуватись, дебатувати, але не агресора, якому вимушені готуватись, дати відсіч. Угу. Замість того, щоб знову шукати винних у Варшаві, написав речник МЗС Польщі, пані Захарова, подивіться краще на Москву.
1: Угу. Ну, згадати ту промову Карля Навроцького, він, до речі, її промовляв на річницю свого президента, минуло вже 12 місяців відтоді, як Карль Навроцький обійняв посаду президента Польщі. Ну, і от маємо ми такі ітоги двох соціологічних опитувань, в яких поляки оцінили діяльність президента та першої леді. На запитання про оцінку діяльності Марти Навроцької 26% респондентів відповіли, що однозначно позитивно вони її оцінюють, майже 30% радше позитивно. Ну і таким чином загалом позитивно діяльність першої леді оцінюють 50% опитаних поляків. Загальна частка негативних оцінок становила майже 19%, ну і водночас досить велика група респондентів не змогла однозначно оцінити діяльність першої леді. Варіант «не знаю» або «важко сказати» обрали 30% опитаних. Було ще інше опитування, так?
0: Так, так. Ну, це те саме опитування, тільки інші питання, які стосувалися... Інститут ринкових соціальних досліджень «Ібріс» на замовлення порталу «Віртуальна Польська» зробив опитування, як вони оцінюють перший рік на посаді президента. Ну, і там позитивну оцінку дали загалом 56% опитаних. Негативно, в принципі, теж багато хто висловився, 40% людей, з них 30%, до речі, однозначно негативно, а майже 11, ну, скоріше, негативно. І тут можна так поділити респондентів в більшості на... Чому ми бачимо таку поляризацію? Тому що можна поділити на прихильників партій, що входять до теперішньої коаліції і опозиції. І от хто, наприклад, більше підтримує теперішню урядову коаліцію, той на 89% негативно оцінив роботу президента. І навпаки, хто підтримує опозиційні сили, той на 94% Навроцькому йому дав позитивну оцінку.
1: Я, до речі, вчора гортала, знаєш, таку польську пресу і бачила, що дуже-дуже багато критики було стосовно того, як Карл Навроцький, ну, начебто, святкував

0: рік свого президентства.
1: А як він святкував?
0: Ну, його критикували за таку пишну церемонію, угу, яку він якраз влаштував от, в цьому дворику, так, перед президентським палацем. І деякі ну, польські журналісти порівнювали, що начебто він наслідує в таких церемоніях Трампа. Угу. Ну, він любить такі от пишні всякі там святкування з різних причин. Ну, і от кажуть, що Кароль Новоруцький своєю поведінкою начебто наслідує. Ну, так нагадало польським журналістам це.
1: Ну, і там ще було, до речі, ще частина опитування стосовно роботи коаліції правлячої та уряду. Uh-huh. І от критично уряд Дональда Туска, за даними опитування Ібріс, оцінюють 58% поляків. Uh-huh. Не зовсім вони задоволені. Хоча позитивну оцінку уряду теж немало людей дали, як на мене, це майже 36% респондентів, і ще є 6%, які в принципі не визначилися, чи подобається їм, чи не подобається.
0: Слухай, але якщо так от подивитися глобально, то все залишається на своїх місцях. Половина поляків підтримують президента, половина поляків підтримують прем'єр-міністра.
1: Ну,
0: нічого
1: плюс,
0: кардинально
1: плюс-мінус
0: не змінилося.
1: Так само. А тут є, якщо ми вже почали говорити про опитування і поляризацію, то ми знаємо, ну, варто нагадати українцям, які, наприклад, в Україні, не в Польщі, що є така поляризація політична в Польщі. Два основні такі табори, більш такий лівоцентристський і правоцентристський. І от президент більше праву сторону представляє зараз, а уряд лівоцентристську. І так і голосування десь діляться. Ну і от ми провели ще зараз одне опитування, яке...
0: Не ми провели.
1: Не ми, але ми його оголосимо. Провела його агенція Opinia 24, угу, про те, як оцінюють стосунки поляки між президентом і прем'єр-міністром. І от таке протистояння між гілками влади погано до цього ставляться 51% громадян. Вони вважають, що це впливає на безпеку Польщі, і сваритися, максимально так сваритися різним таборам політичним не варто. Дуже сподіваємося, що політики до своїх громадян дослухаються.
0: Так, ну а ми вже бачимо, що до нас під'єднався наш черговий гість сьогоднішній ранковий. Ми анонсували неодноразово цю розмову, тож давайте до неї переходити. Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борисовська та Олексій Стеценко. Далі будемо говорити про взаємопідтримку після російського удару по логістичному центру «Ранок» у Харкові, де зберігалися, зокрема, книжки видавництва «Жорж». Українське книжкове життя зазнало ще одного болючого удару, але майже одразу з Польщі пролунали слова підтримки. Польська письменниця Йоанна Гайзлер передала видавництву «Жорж» свої авторські відрахування від продажу книжок, а письменник Якуб Цвєк запропонував безкоштовно передати права на свою серію або на будь-яку зі своїх книжок, аби допомогти українському видавництву. Його роман «Чарівні пані» також повністю згорів під час атаки. І от сьогодні ми поговоримо з паном Якубом про те, як у момент, коли вогонь знищує книжки, письменники вирішують відповідати на це, відповідати новими книжками, підтримкою та солідарністю. Доброго ранку, пане Якубе. Дуже щиро дякуємо вам, що доєдналися до нас сьогодні.
1: Дінь добрий, пану. Сердечно дякуємо за долучення до нас.
2: День добрий, дуже мило тут бути.
0: Що ви відчули? Давайте почнемо з такого людського. Що ви відчули, коли дізналися, що от внаслідок російського удару згоріли книжки, дуже багато книжок, зокрема і ваш роман?
1: Зачнемо з такого людського виміру, такого, це пан почув, коли довідав, що в виніку російського атаку сплонили ксьонжки в тим рівніш пана повіщ.
2: Znaczy, to oczywiście jest straszna wiadomość, kiedy są niszczone książki, kiedy płoną książki, natomiast no, pierwszą informacją, która była tutaj dla mnie najważniejsza, o którą zapytałem w chwili, kiedy się o tym dowiedziałem, to jest, czy ktoś z pracowników wydawnictwa ucierpiał, bo jakby książki to jest coś, co zawsze możemy wypracować jeszcze raz, co zawsze możemy wydrukować jeszcze raz, natomiast najważniejsi są ludzie, więc tak.

0: świadomość, że nikt z wydawnictwa nie ucierpiał, była taką odrobiną nadziei w tym strasznym czynie, który się dzieje.
1: Ну, пані Апкуб каже, що страшна новина, коли горять книги, коли їх нищать, але перш за все, перше, що його цікавило, коли він почув цю сумну новину, що було найважливіше для нього, це не книги, а чи хтось з працівників видавництва постраждав, бо книги – це те, що можна відновити, що можна надрукувати ще, але найважливіше – це саме люди. Ну і та інформація, що ніхто не постраждав, це, в принципі, головне, що потішило пана Якуба, коли він це все перевірив.
2: Пане Якубе, ви могли написати просто, ну, наприклад, слова підтримки, але ви запропонували права на свої книжки. Чому для вас було так важливо зробити такий конкретний, практичний крок?
1: Могл пан попросту написати слово «вспарче». Здецидовал ще пан єднак заоферувати права до своїх ксьонжик. Для чого важне було для пана, żeby zrobić konkretny, taki praktyczny ten krok?
0: Myślę, że w trudnej sytuacji, w jakiej jest Ukraina, ale i w zasadzie cała Europa, my mamy bardzo ograniczone możliwości do tego, co możemy zrobić jako każdy z nas. I mam wrażenie, że taka codzienna życzliwość to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest w ramach własnych możliwości wykonywać te proste kroki, wykonywać takie gesty nadziei, gesty wsparcia. Więc mam wrażenie, że jest bardzo dużo słów, które są właśnie słowami wsparcia, ale za tymi słowami, jeżeli tylko jest możliwość, powinno iść coś konkretnego.
1: Пан Якуб вважає, що в складній ситуації, в якій опинилася сьогодні Україна, ну, а разом з тим і ціла Європа, ми, на жаль, маємо не так багато різних способів, що можна конкретного зробити. І щоденні побажання якоїсь підтримки – це одне, а от реальні жести підтримки – це важливіше. І, на думку пана Якуба, є багато слів зараз підтримки, може, навіть забагато, але от конкретних таких от кроків бажано, щоб було більше.
2: А скажіть, будь ласка, якою була реакція видавництва «Жорж», коли ви, власне, запропонували передати права на свої книжки, чи одразу вони зрозуміли, що ви маєте на увазі?
1: А яка була реакція, перша така реакція видавництва «Жорж», коли запропонував пан переказання прав до своїх ксьонжик? Чи одразу зрозуміли вагуля, що пан намишляє, що оферує?
0: Ja szczerze mówiąc nie wiem, jaka była pierwsza reakcja wydawnictwa, bo ja ogłosiłem swoją decyzję od razu publicznie. To znaczy stwierdziłem, że jest taka możliwość, czy wydawnictwo będzie chciało z niej skorzystać, czy nie, to jest decyzja wydawnictwa, ale od razu ogłosiłem to publicznie, więc i odpowiedź dostałem publicznie w komentarzu, bardzo pozytywną, bardzo ciepłą, bardzo wzruszoną. I mam nadzieję, że wydawnictwo, bo wciąż jeszcze tego nie ustaliliśmy, że wydawnictwo z tej propozycji skorzysta i zaproponuje te książki ukraińskim odbiorcom.
1: Щиро говорячи, пан Якуб не знає, яка була перша реакція, тому що він, ну, свою пропозицію оголосив публічно, написав про це, що є така можливість, і от якщо видавництво хоче, вона може скористатися з цієї пропозиції, отримати безкоштовно права на книгу. Відповідь так само публічно видавництво в коментарі надало дуже теплу, дуже таку щиру, вони там були дуже зворушені, і пан Якуб має надію, що ще не домовилися конкретно про якісь там коли, що як буде зроблено, але пан Якуб має надію, що видавництво скористається з цієї пропозиції все ж таки.
2: От хочеться запитати, чи слідкуєте ви взагалі за сучасною українською літературою? Яке ваше загальне враження від неї? І що, які книжки українські вас найбільше зараз цікавлять?
1: Маємо таке питання, чи сліджі пан української літератури. І, може, якесь є пана огульні враження на тему співчесних українських авторів? Може, це найбарджі пана інтересує з них?
0: Я jestem dopiero w trakcie, nie pamiętam w tej chwili tytułu, ale lektury wydanej przez wydawnictwo Insignis, w tej chwili właśnie ukraińskiej książki. Jest to kryminał, musiałbym sprawdzić nazwisko autora, ale w każdym razie na pewno będę to później polecał u siebie w swoich social mediach, ale jest, nie mam jakoś specjalnego zeznania,

0: жаль, не згадає і, ну, в принципі, детально не стежив до цього за українською літературою, але от зараз пан Якуб каже, що це гарний такий привід для того, щоб можна було б дійсно на цьому на це звернути увагу, сісти більше і подивитися, і поговорить він незабаром про те, щоб з тими, хто в темі, хто українську культуру так просуває, кого могли би порадити, щоб можна було вивчити і навіть в своїх соціальних медіа про це написати.
1: Знаєте, ну, ми, звісно, приголомшені, приємне враження вашим вчинком. Можливо, от після цієї історії польські видавці, автори могли не просто допомагати окремим українським видавництвам, а будувати з ними такі довгострокові партнерства. І це також буде їм допомагати в такі складні часи. Як ви думаєте, що тут можна реально зараз зробити?
0: Бить може, по тій історії польські видавці і автори могли би не тільки помагати пощегульним українським видавництвам, але будувати з ними довготермінове партнерство якесь. Як пан мисли, що можна було би реально зробити в тим керунку?
2: Czy ja myślę, że przede wszystkim mogą pomóc tutaj po pierwsze tłumacze, bo osoby, które pośredniczą w przekazywaniu literatury właśnie poprzez tłumaczenia, no są teraz postaciami kluczowymi, żebyśmy nawzajem mogli się rozumieć i dzięki temu głębiej poznawać swoją kulturę. Ja dosyć mocno współpracuję z wydawnictwami czeskimi i wiem o tym, jak wygląda współpraca pomiędzy państwami, współpraca kulturalna. Jest bardzo dużo programów, które pozwalają na współfinansowanie tych książek, na zachęcanie, na promowanie tych tytułów właśnie międzynarodowo, więc to także następny krok. Ale jako miłośnik fantastyki i autor fantastyki wiem także, że bardzo dużo mogą zrobić społeczności fanowskie. To znaczy my poznajemy się nawzajem na konwentach, poznajemy się i rozmawiamy o literaturze z różnych krajów, zachęcamy się nawzajem do czytania, do poznawania tej kultury i wywieramy naciski na naszych wydawców, żeby ci wydawcy sięgali po literaturę z danego kraju. Więc myślę, że to są właśnie te rzeczy. Po pierwsze postawienie na tłumaczy, po drugie na programy specjalne państwowe, żeby to wspierać i po trzecie na społeczność fanowską, która powinna działać oddolnie.
0: Одразу три такі головні напрямки пан Якуб оголосив, які могли би допомогти українським видавництвам, видавцям і авторам також. Що перш за все можуть допомогти в цьому перекладачі, тому що від них дуже багато залежить від того, щоб краще взаємно розуміти і глибше розуміти спільну таку культуру. Тому на співпраці з викладачами треба зосередитися, з перекладачами. Також, от, наприклад, пан Якуб, він тісно співпрацює з видавництвами в Чехії і знає такі всі нюанси міжнародної співпраці. І існує багато міжнародних програм, які на різних рівнях, там і державних, і фондових, дозволяють фінансувати видавництво, видавання книжок. Це теж такий крок, який треба використати для допомоги українським видавництвам. Ну і як автор і любитель фантастики, пан Якуб знає, що багато можуть зробити для допомоги саме спільноти фанів жанрів цих. І от під час різних зустрічей, різних таких заходів з фанами, там говорять про, заохочують про читання, говорять про якихось конкретних авторів, і видавці тоді звертають на це увагу. Ну і, звісно ж, теж видають ці книги. Тобто, три головних такі керунки. Перший – це робота з перекладачами, друге – це спеціальні програми і державне фінансування, і фондове, і третє – це робота зі спільнотами фанів певних жанрів.
1: Пане Якубе, ми дуже дякуємо вам, звісно, не тільки за нашу ранкову розмову, а й за вашу підтримку українських видавництв, взагалі української культури. У час, коли російські ракети намагаються просто знищувати книжки, дуже важливо, що от є люди, зокрема у Польщі, люди, які допомагають їм знову з'являтися. Тому дякуємо вам за цей жест солідарності, за вашу небайдужість і за те, що були з нами.
0: Пані Якубе, дякуємо багато не тільки за теорозмови, але також за всперче для українських видавців, української культури. В часі, коли російські ракети пробує вніщить кщоншки, дуже важливе теж совлюдже, теж

0: помагаю їм повставач наново. Дякуємо пану за той гест солідарності і за те, що був пан Джиш з нами.
1: Ну, я все ж таки нагадаю, що з нами на зв'язочку був польський письменник Якуб Цвєк. Як виявилося, він пише фантастичні романи. Можливо, варто нам поцікавитися так творчістю пана Якуба, купити книжки.
0: Теж варто заохотити всіх.
1: Теж така буде підтримка ще із нашого боку. Ну, я нагадаю, що пан Якуб запропонував безкоштовно передати права на свою серію або будь-яку зі своїх книжок, аби допомогти українському видавництву після того, як склади цього видавництва знищили російські ракети. Володимир Гарматюк з'явився вже в нашій студії. Ось наша улюблена рубрика з Володією. Він приніс нам знов багато журналів яскравих, якихось газет. Ну, будемо дізнаватися, про що пише польська преса.
2: Та, знову вітаю. Польська преса і огляд її зараз на хвилях Польського радіо для України. Дуже багато польська преса, що природньо пише про майбутні вибори у Польщі, парламентські вибори. Вона просто наповнена вже можливими розкладами, можливими коаліціями, можливими угодами. Ну, практично немає такого видання, яке я сьогодні переглянув, аби там про це не йшлося. Ось, наприклад, Newsweek навіть виходить із такою обкладинкою у стилі хресного батька, так? Десь трохи так. Тут є Кароль Навроцький, який сидить в кріслі, а поряд з обох боків стоять Ярослав Качинський і Матеуш Моравецький. Тобто я нагадаю слухачам і глядачам про те, що відбувся розкол в партії «Право і справедливість», відколовся, якщо так можна сказати, від партії колишній прем'єр Польщі Матеуш Моравецький. Спершу вони хотіли створити свій клуб всередині ПІСу і не мали наміру виходити з ПІС, але Ярослав Качинський, лідер партії, сказав, що або ви в ПІС, або ви поза, і нема жодних інших об'єднань. Ну і вже в тому, що Матеуш Моравецький заявив про створення політичної партії, яка називається «Розвиток плюс». Ну і тут польська преса, власне, про це пише, про розклади, з ким можуть об'єднуватися одні, з ким можуть об'єднуватися інші. Я не буду зосереджуватись на конкретних статтях, я таку збірну з усіх. Тут і «Жечпосполіта» про це пише, і газета «Виборча», і, власне, польський «Ньюсвік», і інші видання. Є навіть така позиція, що в правлячій коаліції зараз є не дуже хороша підтримка суспільна, бо навіть кажуть, що можуть не набрати достатньої кількості голосів для того, аби створити знову правлячу коаліцію в наступному парламенті. Ну і навіть є така публікація і роздуми на тему, що можливі домовленості з Конфедерацією Менцена між Туском і Менценом. Навіть такі прогнози роблять. Ну, тобто, дуже цікаво це все тим, хто цікавиться політикою, виглядає. От. І, власне, на продовження тільки цієї теми з той же ж Newsweek пише, як боротися з Росією. І тут, чому я це згадую зараз в цьому контексті, бо я тільки наведу три цитати і стане все зрозуміло. Величезна стаття про спецслужби, про роботу АБВ, Польське бюро внутрішньої безпеки. І ось цитата одна. «Для Росії майбутні вибори в Польщі будуть найважливіші після виборів у Франції». Тобто така теза. Наступна. Українські політики повинні мати свідомість чи усвідомлювати, наскільки важливим для них є наступні вибори в Польщі, аби їхні результати, в результаті їх Польща мала уряд, який буде підтримувати українську військові зусилля. І ще одна дуже важлива річ. Якби у 2022 році хтось Путінові сказав, що війна потриває понад 4 роки, Росія зазнає величезних втрат, але в ефекті посипляться відносини Варшави і Києва, то я думаю, що він би такий сценарій прийняв. Ось тільки три таких цитати, я вважаю, що варто почитати. Як воювати з Росією? Велика стаття аналітична у Ньюсвіку. Йдемо трохи далі. Знову ж таки про Путіна, який тестує НАТО.

Дрона в аеропорту Лейпцига, про що ми знаємо, що вже сказали, що це російський дрон був, і тобто перевіряють можливості, як зареагують країни НАТО. В цій же газеті «Виборчий», власне, є продовження теми, про яку ми сказали щойно, про те, як боротися з Росією. Називається вона «Так Путін підпалює Польщу». І тут тільки така анонсик такий. Польський прапор опиняється в туалеті, тобто, даруйте, в тому місці українки начебто масово заражають поляків снідом. Російська ракета – це нібито домовленість Туска і Зеленського. І ці історії об'єднує одне – перш ніж вони почали з'являтися і крутитися в польському інтернеті, їх поширювали російські і проросійські канали. І тут, власне, велика стаття, тема дня присвячена російській дезінформації, як вона, власне, сама назва статті, як «Так Путін підпалює Польщу». Тобто, ми, до слова, коли минулого тижня говорили про акції протесту проти мови ненависті і насильства щодо українців, зокрема, була публікація поліції, заява поліції про те, що немає зростання проявів насильства проти українців. Це за словами поліції, хоча експерти і говорять дещо інше. А, власне, поліція звертала увагу на те, що з'являється оцього багато насильства саме в інтернеті, що от з'являються записані відео, якісь звуки, якісь фото появлялися. Може, звернули ви увагу, була історія, поширювалася фотографія, нібито напис в таксі надрукований, що тут українською мовою, там, чи хочеш говорити українською, йди пішки, чи українською, йди пішки, щось таке. І знову ж таки, не зрозуміло, де це з'явилося, хто, в якому таксі, хто це написав. Тобто, виглядало так, що надрукували на принтері, приліпили, зробили фото і закинули в інтернет. Що це, невідомо. Але от на цьому вже починають накручувати істерію, і як одні, так і інші. Ну, так я трохи пробігся по, знову ж, внутрішня ситуація в країні, протистояння, що президент і прем'єр тут не зникає, воно зі шпальт, бо цим теж цікавиться і живе польське суспільство. Є, якщо когось цікавить кінематограф польський і культура, раджу почитати в журналі «Сеті мережі». Є велике інтерв'ю із актором і режисером, з актором Філіпом Гурлячем. Він, власне, про фільм, який виходить на польські екрани 14 серпня. Називається фільм «Одзискане», тобто віднайдений, повернутий. І величезне. Це його перша роль цього актора у кіно. І він каже, що такий заголовок: «Я хотів, волію грати у відкриті карти», тобто грати так, щоб мене було видно, що я... Ну і взагалі про сам фільм. І ще одна, тут, не знаю, це вже більше як таблоїдне, але стаття «Еміль Стемпень і Дода». Дода – відома особа з колишнього свого зв'язку з музикантом польським Адамом Дарським, вокалістом і засновником гурту «Бехемот». І тут якась є кримінальна історія. Закидають їм звинувачення разом із Емілем Стемпнем. Вони можуть опинитися на лаві підсудних щодо закордонної дистриб'юції дівчин з Дубаї. І «Гром» так само. Тобто тут є такий, це про це пише «Пульс бізнесу». Так що я не дуже бачу, що це саме не таблоїд. «Пульс бізнесу» досить серйозне видання. Тобто варто почитати, що ж їм там закидають і за що, бо на першій сторінці ось виходить така стаття про них. Ну і ще на завершення, буквально в цьому ж «Пульсі бізнесу», я звернув увагу про поляків з Кремнієвої долини, які, власне, роблять бізнес на кібербезпеці. Двоє молодих людей, хлопець і дівчина, створили стартап, який називається Vidoc Security Lab. Отримали на це 6 мільйонів американських доларів.
Ну і, власне, вони надають послуги для, зокрема,

0: американських компаній, фірм, вони захищають їх від хакерів, від різного такого впливу небезпечного в кіберпросторі. І це от про успіх поляків можна почитати собі, якщо от когось зацікавила би сучасна тема кіберзахист, кібератаки. Ну, такий різноманітний, різноманітні публікації, різноманітні у огляді преси.
1: Ну, начитався, так, нам порозповідав.
0: Переглядав. От хотілося б почитати більше, звісно.
1: В тебе 20 хвилин.
2: 20 хвилин.
1: Так, ну, Володимир розповів, що нам почитати, а ми зараз будемо говорити про те, що нам подивитися. У нас чергова розмова наразі. Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії працюють ведучі Світлана Берестовська, Олексій Стеценко. Отже, зараз будемо говорити про дещо цікаве. Українське кіно виходить за межі української аудиторії в Польщі. Це вже не лише документальні стрічки про війну, це чи спеціальні культурні покази. В серпні на великих екранах польських міст можна буде побачити одразу дві українські прем'єри. Фільм «Кузьма страшно веселий» та стрічку «Потяг червона рута». Перша стрічка про Андрія Кузьменка. Людину, яка для кількох поколінь українців стала значно більшою, ніж просто музикант. Ну, а друга – це романтична комедія, це сучасна історія про кохання в потязі, яка водночас переосмислює один з найвідоміших українських культурних символів – червону руту. Отже, як українське кіно потрапляє на великі екрани Польщі? Чи готовий польський глядач дивитися українські фільми просто тому, що це хороше кіно? От про це будемо говорити сьогодні з Катажиною Бродовською, культурною менеджеркою, яка допомагає українським фільмам виходити на екрани в Польщі. Доброго ранку! Дуже раді вас вітати в нашому ефірі.
3: Доброго ранку, Світлана, Олексій. Дуже приємно.
2: Навзаєм. Дуже раді вас бачити. Пані Катажино, ну почнемо, мабуть, з самого процесу. Як взагалі український фільм потрапляє на великий екран у Польщі? Тому що ми, наприклад, бачили не раз такі спеціальні покази, різні
1: фестивалі.
2: Благодійні покази, фестивальні, так. А от хто сьогодні є головним двигуном такого процесу, щоб фільм на загальних таких засадах, як звичайне кіно, потрапив до польських кінотеатрів?
3: Ми?
1: Хто ви? Відповідаєте так.
3: Дуже, по-перше, дякую. Та насправді вже понад 3 роки Broadway Agency, засновницею якої я є, виводить українське мейнстрім кіно в широкий прокат в Польщі. Тому, відповідно, для нас це справа, якою ми займаємося, це місія, і це дуже велике щастя, тому що українське кіно постійно присутнє на великих екранах в польських кінотеатрах в більшості польських міст.
1: Так, підтверджую, ходжу на українські сеанси тут в Польщі і завжди зазначаю, що є титри польські, так, ну, ви титруєте польською мовою, а це, напевно, означає, що польський глядач теж ходить на українське кіно. От, чи є у вас якісь цифри, скільки поляків відвідує українські стрічки? Ну, і взагалі, на вашу думку, чи є інтерес до українського кіно у поляків вже не тільки через війну в Україні, а от просто через те, що в українському кінематографі почали з'являтися цікаві історії?
3: Ну, точних цифр вам ніхто не зможе дати, тому що немає людини, яка сидить на кожному сеансі і таке так, поляк, не поляк. Але у нас є відгуки поляків, у нас є українці, які приводять свої другі половинки, приводять друзів, колег, у нас є люди, які слідкують за українським кіно, тому що одного дня вони його для себе відкрили як щось нішеве, і тепер вони бачать, що це також може бути чимось масовим. Ми приблизно собі так прикидаємо, з огляду на останні 3 роки діяльності в широкому спектрі, що це приблизно десь 3-4% в залежності від проекту. Поки що лідером за, можна сказати, польським глядачем у нас були фільми, така наша перша ластівка «Старт» – це «Я побідаю Берлін», власна історія, також пов'язана з Андрієм Кузьменко. І це був наш перший такий дебют в широкій дистриб'юції в Польщі. І фільм «Антарктида» Антона Птушкіна. Відповідно, тут ми мали найбільший фідбек і найбільший теж попит від польських інституцій, які поза кінотеатрально просили про організацію цих показів для польської аудиторії. І так ми завжди стараємося створювати польські

0: Російські субтитри – це наша основна позиція, тому що ми виходимо в цій країні, на цьому ринку. Нам важливо відкривати українське кіно Польщі не тільки як нішеве кіно, не тільки як фестивальне кіно, а як кіно, яке вони можуть серед усього списку обрати свідомо і піти, тому що їх зацікавив опис або сюжет.
1: Ну, а от зали загалом на українські фільми в Польщі часто переповнені, якщо вже говорити про українського глядача, і люди йдуть все ж таки. Як ви гадаєте, чи можна сказати, що похід на українське кіно для українців у Польщі – це не просто кіно? Це може навіть якась можливість зануритися в якусь атмосферу?
0: З однієї сторони, так. Ми говорили про це, мабуть, протягом їх пару років, тому що це дійсно був момент потреби. Люди знали, що вони підуть, вони будуть оточені своїми людьми, зустрінуть, можливо, знайомих, а може хтось з кимось познайомиться, подивляться кіно рідною мовою про знайомі контексти. Але останні десь півтора роки ми спостерігаємо досить натуральне явище, таке як перенасичення ринку. Тому що люди звикли, що вони кожного місяця точно десь будуть показувати українське кіно. І це прекрасно з однієї сторони. Ми дуже тішимося, що у нас, і не тільки в нас, є дуже багато організацій, які також роблять покази, що створюється оця можливість. Це дуже круто. Але наступає такий натуральний процес перенасичення, і люди трохи менше починають це цінувати. І починається, от ми виставляємо, наприклад, оголошення там про прем'єрні покази, так? І нам здається, що люди там чекають, наприклад, цей фільм, вони хочуть його подивитися. І інколи отримуємо таке: ну, він же буде ще там десь протягом 2-3 тижнів, та, десь ви його будете крутити, я потім схожу. І в цей момент стає таке, з одної сторони, блін, ну класно, ви так нам довіряєте, але з іншої сторони є речі, про які люди не задумуються. Наприклад, як про ті, що якщо ви не підете на перші 2-3 покази в кінотеатр, кінотеатр не продовжить ці покази. І для нас дуже важливо це доносити, і у нас є такий момент, ми трохи відрізняємося від типового бізнесу, тим, що ми не заграємо з глядачем. Ми говоримо з ним напряму і ділимо з ним цю відповідальність. І ми говоримо напряму: якщо ви не підете зараз, ви не зможете піти потім. Тому якщо ви не можете піти, поділіться з друзями. Тому це така досить широка історія для нас, але правда дійсно та, що для людей ці покази є чимось особливим, і це дуже емоційно наповнююче для них. Тому це теж емоційно наповнююче для нас.
2: Катерина, давайте ділитися з друзями наступною інформацією. Будемо говорити про ті два фільми, про які ми вже сказали, що ось вони з вашою допомогою виходять на великі екрани польських кінотеатрів. Два українських фільми. Ну, почнемо з першого. Фільм про Кузьму. Який цей фільм? Чи бачили ви його? Це смішний фільм, це ностальгійний фільм. Ну, от мені здається, що українці Кузьму знають дуже добре. От чи є у фільмі такі моменти, які можуть здивувати навіть тих, хто виріс на творчості гурту «Скрябін»?
0: Я скажу вам, що завтра, я зараз знаходжуся в Києві, ми приїхали командою прем'єру. Ми дуже вдячні творцям за запрошення. Завтра я подивлюся фільм від початку до кінця. Я робила все, щоб не подивитися його і не зіпсувати собі враження, тому що у нас теж є технічні перегляди з огляду на субтитрування і формат. Завтра я буду розуміти, про що саме ми можемо також із польським глядачем, бо з українським зрозуміло, Кузьма Скрябін, Андрій Кузьменко – це видатна постать, це людина, яка для багатьох поколінь була і продовжує бути орієнтиром. Цей фільм – це документальний фільм, він насичений спогадами, він насичений голосом Андрія. Це не зовсім стандартна подача документального матеріалу, тому що ми звикли до документальне кіно про когось, та це такі сидячі, говорячі голови, знайомі, які розповідають спогади, буде трошки і буде своїм голосом через понад 400 годин унікальних кадрів і спогадів, саме його інтерв'ю, його розмов, фільмування його поведінки і його реакції. Колег, які були на допрем'єрному показі, запасайтеся хусточками, запасайтеся носовичками. Буде і весело, буде і нецензурно, буде і плаксиво, буде дуже ностальгічно, тому що

0: що для українців музика Андрія Кузьменка – це музика стану та емоцій різних етапів життя. Юність, дорослішання, перше кохання, перше розчарування в коханні, нове кохання, сила, віднайдення. Тому я би пропонувала людям готуватися до того, що це буде неймовірна, важлива, емоційна і дуже рідна подорож. Ми також чекаємо з нетерпінням цей фільм, тому що для поляків цей фільм теж важливий. У нас під час першого нашого показу «Я побідаю Берлін» виявилось дуже багато поляків, які знали творчість Андрія. І які тепер чекають на цей фільм, тому що вони зможуть познайомитися з ним ближче, бо вони такої можливості, на відміну від дуже великої кількості українців, не мали.
1: А ви знаєте, от, а другий фільм «Потяг Червона рута», тут цікаво, от моє особисте враження, мені чомусь здається, там має бути багато музики. Чи буде там та музика, чи це просто фігурально все?
0: Я не знаю, чому ви могли подумати, що в цьому фільмі може бути багато музики. Це зовсім, у нас перший раз такі дві категорично різні продукції. В принципі, ми дуже тішимося насправді з цього приводу, дійсно, тому що це символічний фільм. Він до 35-річчя Незалежності України. Він до 55-річчя пісні «Червона рута». Він приурочений також до річниці фестивалю «Червона рута». І тут дуже, знаєте, тут сенс, на сенсі сенсом поганяє. І цей фільм, він покликаний для того, щоб об'єднати людей протягом тижня, так як будуть відбуватися відзначення річниці в усьому світі. І ми дуже тішимося, що в багатьох країнах на офіційному рівні цей фільм включений в офіційні програми відзначення саме Дня Незалежності України, за що ми дуже вдячні нашим дипломатичним установам по всьому світу, активістам, організаціям. Це романтична історія, це таке роуд-муві, це дуже щось легке з українською перчинкою, з українським гумором. І є в мене невеликий ексклюзив для вас. Ми про це ще ніде не публікували. В Кракові 24 серпня на прем'єрі будуть присутні актори фільму.
2: А хто? Тому, хто, до речі, хто зіграв головні ролі?
0: Я можу поки назвати тільки одне ім'я, це Лілія Ребрик. І будемо дуже раді бачити всіх, тому що нам вперше вдається привести саме на прем'єру акторів, тому що ми прем'єримо фільми в Польщі одночасно з Україною. Тобто не через місяць, не через два. Прем'єра Кузьми відбувається ось зараз 13 серпня, а прем'єра «Потяг Червона рута» відбувається 20 серпня. І вже 24-го відбудеться в Польщі. Тому
2: Краків
0: ми дуже тішимося.
2: Почув нас, я сподіваюся.
0: Скажіть,
2: будь ласка, взагалі, в яких польських містах будуть відбуватися покази? Бо я, наприклад, бачила Краків, Люблін і не бачила Варшави. Чи зможемо ми в Варшаві це подивитися? І коли?
0: Звичайно, звичайно. З огляду також на те, що ці два фільми досить близько до себе виходять, ми намагаємося розподілити покази таким чином, щоб, знову ж таки, перенасичення не наступило, щоб люди не втратили можливість подивитися і одне, і друге, а не у всіх така можливість може бути зараз в серпні. Тому ми трошечки відтерміновуємо «Потяг Червона рута», даючи ці спеціальні покази до Дня Незалежності. Фільм про Кузьму виходить в ширший прокат. Ми працюємо таким чином, що спочатку спеціальні покази прем'єрні з'являються в міських кінотеатрах, в студійних кінотеатрах, а вже потім підключаються мережі. Тобто люди найбільше очікують прем'єри, вони можуть їх подивитися в наших, у наших партнерів, друзів. Це також дуже атмосферні старі кінотеатри польські. Нам важливо їх підтримати цими прем'єрами і проявити цю лояльність. Вони свого часу проявили для нас. Тому обов'язково в Варшаві буде «Потяг Червона рута». Ми просто не хотіли перебивати також події, які в Варшаві будуть відбуватися до Дня Незалежності, тому що кіно – це дуже масштабний формат. І він простий в плані доступності. І дуже багато людей можуть дійсно обрати для себе кіно. А для нас важливо, щоб люди цього дня були один з одним, щоб люди об'єднулись. Тому ми дуже хочемо, щоб наші події роз'єднували.
2: Катяжина, в нас не так вже багато часу залишилося, але

0: Я все ж таки хочу вас запитати, а що ви нам на осінь цікавого приготували?
1: Я скажу вам так, ми готуємо одну, можливо, дві прем'єри, тому що ми стараємося підбирати кіно таким чином, щоб воно потрапляло в глядача українського і польського, але також, щоб це були дійсно стрічки, на які українці тут підуть. Тому що кіновиробництво українське набрало дуже крутих темпів. Я можу сказати так, зробити таку затравочку, закинути, що цієї осені покоління 30 плюс трошечки, побачить повнометражну історію, на якій воно росло на телебаченні. Отак.
0: Нічого собі спойлер. Нічого ти собі. Гадай тепер, ламай голову. Так? Дуже вам дякуємо.
1: Ну, вибачте, але так є.
0: Ми дуже вам дуже дякуємо. Вам бажаємо вам гарного перегляду сьогодні, так? Чи завтра, коли ви там будете дивитися Кузьму. Передавайте привіт Києву, Україні. Ну і, звісно, чекаємо українські прем'єри тут у нас в Польщі. Дякуємо.
2: І вдячні вам взагалі за те, що ви робите, за можливість людям об'єднуватися і потрапляти так в свою атмосферу. Дуже вам дякуємо.
0: Нагадаємо, що в нашому ефірі була Катерина Бордовська, культурна менеджерка, яка допомагає українським фільмам виходити на екрани в Польщі. В серпні, друзі, дивимося фільм «Кузьма страшно веселий» тут в Польщі і стрічку «Потяг Червона рута». Це йдемо в кіно, так? От дивись, плани так, вже з'явилися в нас на цей місяць.
2: Дійсно, такі, чудовий такий привід, дійсно,
0: підтримати
2: українського виробника фільмів в такі скрутні часи, в яких все ж таки війна відбувається багато в чому і за українську культуру, яку росіяни хочуть знищити і не приймають багато десятків сотень років, я б сказав, українську культуру вони намагаються знищити. Ну і в нас буквально пару хвилин залишається в нас в програмі «Доброранку» з Польським радіо для України. Традиційно ми зараз таки наостанок і фінансову, і не тільки інформацію залишили. Ну, по-перше, з курсами валют тут все доволі стабільно в Польщі. Долар трошечки подешевшав, десь в районі 3 злотих 70 грош. Євро трошки впав, десь 4,28. Ну, і гривня теж трошки впала. 12 гривень, 4 копійки за 1 злотий.
0: Завершити хочеш цікавинкою?
2: Так, цікавинка. І ця цікавинка теж от у нас з температурами пов'язана.
0: Ну, сьогодні і Володимир Гарматюк на початку ефіру, і Наталка Діденка, наша метеорологиня, казала, що повертається спека в Польщу. Ну, і от деякі люди зважуються на передбачувані вчинки, коли шукають рішення, щоб боротися з цією спекою. Водій варшавського міського автобуса прийшов на роботу з піднички. Ну, таким чином він намагався не порушувати правила, оскільки в них зазначено, що він має бути на робочому місці в брюках, в шортах працювати не можна.
2: До речі, там немає, що він має бути. Просто написано, що в шортах не можна.
0: Так. Він подумав, якщо в шортах не можна, то в спіднички, напевно, можна. Нічого такого не сказано. Прийшов в спідниці, але так йому не пощастило. Його креативного водія спіймали під час перевірки кліматичного режиму. Інспектору помітили його оригінальний одяг, визнали його все ж таки невідповідним правилам. І його ще оштрафували. Оце неприємно. Однак ця ситуація може мати позитивний бік, тому що Варшавське управління громадського транспорту не виключає в майбутньому змін у стандартах одягу водіїв під час високих температур. Тобто, друзі, не бійтеся так креативно себе поводити, навіть якщо ви постраждаєте на кілька десятків злотих.
2: Сотень злотих.
0: Однак отакий ваш вчинок може привернути увагу і потягнути за собою зміни в цілому, ну не знаю, в сфері якісь.
2: Я сподіваюся, що
0: життя.
2: І штраф цей може переглянуть, тому що все-таки, ну, навіть законодавство зараз в Польщі спеціально ухвалено для того, щоб полегшити роботу працівників у всіх сферах у неприйнятно високих температурах.
0: Ну, а ми на цьому завершуємо. Це була програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Цей понеділок з вами зустрічали Світлана Борестовська і Олексій Стеценко, Володимир Гарматюк. Далі з новинами.

0: 9 година минула. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Новини далі. У Литві кажуть, що зменшення кількості випадків порушення повітряного простору країн Балтії завдяки українським ударам вглиб Росії. У Польщі обговорюють можливість депортації українських непрацюючих чоловіків. А також політики вважають, що дозвіл на ексгумації в Україні може дати шанс для покращення відносин. Зменшення кількості випадків порушення повітряного простору країн Балтії може бути пов'язане з українськими ударами по цілях в глибині Росії, так вважає міністр оборони Литви Робертас Каунас. Водночас Литва не виключає нових російських провокацій з використанням захоплених українських безпілотників. За словами міністра, попередні випадки потрапляння дронів у повітряний простір Литви могли бути пов'язані з роботою російських систем радіоелектронної боротьби, які перешкоджали польоту українських дронів. Литовська розвідка разом з союзниками аналізує інформацію про можливі російські провокації під чужим прапором. Тим часом Литва посилює кордон свого повітряного простору. Окрім радарів, використовують природні камери та акустичні датчики. А також країна розробляє інтегровану систему виявлення загроз з використанням штучного інтелекту і посилює протиповітряну оборону. Минулого тижня, до слова, литовські ЗМІ повідомляли, що військова розвідка країни має інформацію про можливі російські атаки на критичну інфраструктуру у Балтійському регіоні з застосуванням захоплених українських дронів. У Польщі в 22 містах пройшли акції проти насильства щодо українців. Було це в неділю 9 серпня. Люди виступали проти насильства і проявів ненависті щодо українців та інших людей через їхнє походження. Головне гасло акції «Не будь байдужим». Демонстрації пройшли у багатьох містах, зокрема в Варшаві, Кракові, Гданську, Познані, Вроцлаві, Катовицях, Ряшеві, Люблині, Лодзі, Щецині, Білостоку і Кельцях. Організатор акції – Комітет захисту демократії. Вони кажуть, що це реакція на почастішання словесних і фізичних нападів на людей через їхнє походження, мову або зовнішність. Голова організації Якуб Кареш пояснює, що вони хочуть таким чином привернути увагу до проблеми зростання агресії щодо біженців, зокрема з України.
1: Пожем агресії, пожем ненавищі.
0: Рівень агресії, рівень ненависті щодо наших друзів з України, які приїхали до нас 4 роки тому, рятуючись від війни, неприпустимий. Ми не погоджуємося з тим, аби наших гостей, які вже стали нашими колегами і друзями по роботі, із якими ми робимо багато чудових спільних справ, хтось ображав, проявляв щодо них агресію чи ненависть лише за те, що вони говорять іншою мовою.
1: Тільки для того, що хтось інший мовив в іншому язику, був для нього ненавистний, був для нього примусовий.
0: Заступниця голови комітету Йоанна Ласко додала, що громадян України треба за їхню жертовність цінувати, а не переслідувати.
2: Українки і українці в Польщі – це не лише наші союзники в боротьбі проти російського імперіалізму і агресії, не лише значна частина нашого суспільства, але й важливий елемент економічного розвитку Польщі. Допущення будь-яких актів агресії щодо українців та українок в Польщі – це не лише загроза, але й серйозне питання до нас самих. Чи ми, як суспільство, справді є частиною демократичної європейської цивілізації? До слова, напередодні відбулася ще одна загальнопольська маніфестація «Моя Польща не б'є, не ображає, не цькує». Учасники передали в канцелярію прем'єр-міністра та до Міністерства внутрішніх справ і адміністрації петицію, де вимагають від влади рішуче реагувати на насильство, зокрема напади на громадян України. Україна погодилася на проведення чергових ексгумацій на території колишнього села Гута-Пеняцька та в Углах. Про це повідомив Український інститут національної пам'яті. Це сталося минулого тижня. За даними польської сторони, там можуть бути останки поляків, які загинули під час трагічних подій польсько-українського конфлікту. Польські політики вважають, що це крок до покращення відносин з Україною. Мирослава Стахов'як-Ружецька з партії «Розвиток Плюс» вважає такий крок, власне, правильним. Сподіваюся, будуть наступні дозволи і що це справді надзвичайно важливо для поляків. Нам це потрібно. Поляки чекають і, можливо, це треба було

0: зробити вже давно, тоді ми б не допустили такої напруженості, яку бачимо вже кілька тижнів тому. Уршула Пославська з Польської селянської партії вважає, що це могло б покращити польсько-українські відносини.
1: Не тільки в інтересі Польщі.
0: Покращення цих відносин відповідає не лише інтересам Польщі, передовсім це в інтересах України, якомога швидше почати процес і діалог щодо історичних питань, бо для нас ситуація зрозуміла. Євросоюз не буде розширюватися за рахунок України, якщо Україна не розбереться зі своєю історією, якщо не будуть проведені ексгумації. Тим часом в Польщі тривають політичні суперечки навколо пропозиції партії «Право і справедливість» щодо депортації непрацюючих українців призовного віку. Під час програмного з'їзду партії євродепутат Тобіаш Бохенський представив цю ідею як одну з передвиборчих обіцянок. Представник громадянської коаліції Бартош Шарлукович заявив, що така пропозиція взагалі не повинна була з'явитися. Натомість Уршула Пославська з Польської селянської партії наголосила, що переважна більшість українців в Польщі – це жінки, а також люди, які працюють. 77% українців, які живуть в Польщі, це жінки. 69% українців працюють, решта вчаться. Сьогодні Польща отримує економічну вигоду від цієї ситуації. Ми сплачуємо 3 мільярди злотих за програмою 800+, але українці, які живуть і працюють в Польщі, сплачують до польського бюджету понад 13 мільярдів злотих. Ідею Тобіуша Бохенського підтримав його соратник по партії Міхал Вуйчик. Дуже добра пропозиція, коли прийдемо до влади, таку програму треба буде запровадити. Якщо є чоловіки призовного віку, які не працюють в Польщі, не бачу причин, чому їх не можна було б депортувати. Однозначно, дуже хороше рішення. За статистикою, в Польщі перебуває майже мільйон громадян України з статусом тимчасового захисту через війну, яка триває в Україні. Ну і синоптики попереджають про грози на північному сході Польщі. Інститут метеорології і водного господарства Польщі попередив, власне, про значні опади. Йдеться про попередження другого ступеня у Вармінсько-Мазурському воєводстві. В прилеглих регіонах місцями очікують сильні дощі аж до 25 міліметрів. Також пориви вітру до 85 кілометрів на годину, подекуди і до 100. Можливий також град. Це попередження буде діяти від 17-ї сьогодні в понеділок до півночі. Попередження першого ступеня оголосили теж у Підляському, Куявсько-Поморському воєводствах і в частині Мазовецького, Поморського, Великопольського, Лоцького і Люблінського. Там також прогнозують пориви вітру, сильні до 80 км на годину і значні опади. Це все мало би початися з 18-ї і діяти до півночі. Наразі це вся інформація від Польського радіо для України у новинах. Працював над ними Володимир Гарматюк. Почуємося далі.

0: wszystko miało niezwykle rodzinno-przyjacielski charakter. Jest niesłychanie zróżnicowany program.
1: To była główna idea, żeby zustrzyć tych, jakich jeszcze nie zustrzyczałeś. I począć jakieś nowe dialogi, stworzyć jakieś nowe perechrestia w tych rozpowiedziach.
2: Tutaj byłam bardzo wzruszona spotkaniami polskich i ukraińskich intelektualistów, pisarzy, pisarek. Uświadomiłam sobie, jak mi właśnie brakuje takiego sposobu obcowania się z autorytetami.
3: I думаю, що люди, як будуть прислухуватися до тих розмов, може щось з цього винесуть і побачить, що все ж таки в нас спільні проблеми, спільні цілі.
4: Розмовляємо о найважливіших речах: о встиді, о страху, о тенскноті. Ну, мажу би, щоб життя спендити на таких розмовах, щоб так виглядало моє життя, як та розмова. Був би насправді задоволений.
5: Така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з українську на польську.
6: Пісарі з України завжди мені дуже цікаві і є теж для мене добрим і файним претекстом, щоб порозмовляти по-українську.
7: Відчуття такої якоїсь справді спільноти в прямому сенсі цього фестивалю, своїх людей і відчуття якогось такого набування.
8: Чую, що я там в своїм гроні.
7: Не хочеться насправді їхати, так, бо хочеться ще, щоб цей фестиваль от постійно тривав, оця ріка, яка пливе.
9: Чотири дні дуже інтенсивне, і зараз буде повернення до такої речовістості.

0: Тирацький.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
2: і Марчін Гачковський. Як звикле, від понеділку до п'ятку розпочинаємо аудицію «Пул на пул, пів на пів».
1: Зазвичай на початку кожної з наших зустрічей ми обираємо слово дня.
2: Тим разом два слова зросли нам ще в моцному щіску, і жадне з них не заміжа звольніть ухвиту.
1: Місто з рікою зрослось.
2: Місто з рікою, ріка з містом, місто з жаком.
1: Повертаємося над річку Сян до міста Перемишля.
2: В тим власне місті, над тою, а не іншою жеком, відбував ще в днях 23-26 липця Міжнародовий фестиваль літератський «Місто з жаком».
1: Під патронатом Польського радіо для України.
2: І спеціальною опіком аудиції «Пул на пул». Так, ми теж там билишме, м'ют і віно пілишме.
1: А тепер розповімо, як все було.
2: Поволі над сонем запада ціша, яким акцентом ще жегнаме? Катерина Комар-Мацинська, директорка фестивалу «Місто з рzeką».
3: Chciałabym skakać z radości. Jestem bardzo szczęśliwa. Jest pięknie i jakoś tak wzruszająco, i romantycznie, i radośnie, i nostalgicznie, i pięknie. Chyba już mówiłam, że pięknie.
4: Igor Horku, Związek Ukraińców w Polsce, Dom Ukraiński w Przemyślu.
2: Ale tak z pewnym żalem zwijacie scenę, prawda?
4: No, 4 dni bardzo intensywne. Teraz będzie powrót do takiej rzeczywistości nieliterackiej. Musimy się z tym zgodzić, ale to zwijamy z nadzieją na to, że w przyszłym roku znowu to rozwiniemy.
1: 4 dni, blisko 40 podій, серед них розмови на найрізноманітніші теми. А ще багато книжок.
5: Magdalena Szczupak.
6: Pani trzyma w ręku dosyć taki pokaźny stosik książek. Opowie pani, co pani kupiła?
5: Tak, kupiłam Król Warmii i Saturna, Złodzieje Żarówek, Jak zostałam świętą i Aptekarkę.
6: To były rekomendacje, sugestie kogoś?
5: To był własny wybór. Ja powiem szczerze, że bardzo lubię ukraińską kulturę i książki.
6: Jakie są wrażenia, tak gdybym poprosiła, żeby pani opisała ten festiwal właśnie tym jednym zdaniem?
5: Na pewno jest to festiwal na poziomie, szeroki program, bardzo ciekawy program i ciekawi autorzy. I również są zajęcia dla dzieci i moje dzieci korzystają, widzę, z wszystkich atrakcji.
2: Wiele atrakcji, także dla najmłodszych, bo równolegle z tak zwanym dorosłym odbywał się tak zwany program dziecięcy, a atrakcji jako żywo nie brakowało w Przemyślu dla uczestników i gości w każdym wieku.
7: Maria Poprzęcka, Uniwersytet Warszawski. Już samo zaproszenie na ten festiwal sygnalizowało mi to, że to nie będzie taki festiwal jak zwykle literacki, bo to jest festiwal literacki, skoro codziennie zaczyna się od jogi nad sanem. Jest niesłychanie zróżnicowany program, bo są zarówno zupełnie serio spotkania z tłumaczami, pisarzami, dziennikarzami, a jednocześnie kursy haftu, rozprawy o tkaninach, wspólne zabawy, wspólne tkanie, wspólne haftowanie i przede wszystkim niesłychanie wesoła i rzeczywiście autentycznie przyjacielska atmosfera.
1: Kto podbał o taką atmosferę? Організатори з Українського народного дому у Перемишлі. Це у першу чергу.
2: Але ми віримо, що również вона, рzeka. Ну, або він, шемжонці, неспішний сан.
8: Конкурс мокрих футболок.
2: Добре, ми вже всередині. Як? В річці Сян.
9: Мрії здійснюються.
10: Тут був хлопчик, який буквально присів у воду, і я думаю про те, наскільки я вже близька до того, щоб повторити хлопчика. Так, я вже дуже близька, і мені дуже подобається. А ще вона така тепла, як не буває, наприклад, теплою Десна в Чернігові. І це таке аж ух-ух. Дуже хочеться піти далі.
11: Олег Коданик. Посеред лісу, посеред поля, моє серце не стане каменем. Час збирати трофеї невидимі, час співати ротами зашитими, обіймати руками фантомними, засинати під небом у фосфорі, посеред озера, посеред моря чорного. Моя пам'ять не вислизне рибою, бо якщо все забуду, то зникну я. Бо якщо все забуду, навіщо я?
0: Dzisiaj czytaliśmy tutaj nad Sanem, otwierając tą scenę na miasto z rzeką, poezję o rzekach od Sanu do Donu, jak brzmi w Ukrainie.

0: ukraińskim hymnie, a głosami to byli młodzi z Charkowa, nie? I to było bardzo symbolicznie, bo oni wchodzili, tutaj widzisz, taki trap zrobiliśmy, wchodzili do wody, jeden robił dźwięk, nie? A drugi czytał te wiersze. To wszystko się nagrywało na taśmie, nie? A ta taśma pochodzi jeszcze z tych dawnych sowieckich czasów. Ja skorzystałem z tej taśmy i z tego aparatu, żeby to nagrać, dlatego, że tutaj mamy w ogóle całe stoisko od Audio Stories z Lwowa, wiesz, takie wydawnictwo, które teraz nagrywa na kasety, nie? Nie wiem, dla mnie to jest bardzo osobliwy moment, kiedy ten głos jest z tobą na taśmie, na Walkmanie, nie? Siedzisz sobie tutaj obok rzeki, masz ten głos, masz tą poezję, jesteś po prostu skupiony, żadnych laptopów, żadnych, wiesz, tych Facebooków i tych streamingów, po prostu wracamy na rzeki, rzeki są nasze i też wracamy do tych analogów, nie? Do tej poezji, żeby po prostu się z tym wszystkim, wiesz, rozczyniać i być po prostu w tej poezji, w tym festiwalu literackim polsko-ukraińskim Miasto nad rzeką. Ja nazywam się Володимир Ольшанський, ja jestem основником i керівником аудіовидавництва зі Львова, яке називається Audio Stories Production. Тут звук касети.
1: Мене звати Світлана Ославська.
2: Сидимо з вами за столом, на якому лежать такі пристрої, що сучасні молоді радше вже не знайомі, але я це впізнаю, це плеєри.
1: Зараз будемо відкривати пластикову коробочку, в якій лежить касета. І це незвичне відчуття, суто тілесно, тому що касета асоціюється з дитинством. Перший досвід прослуховування музики, він відбувався в мене саме на касетах. Але водночас я вже дуже давно не тримала касету в руках, і плеєра взагалі в мене ніколи не було. Першою касетою, яку обрала послухати, це вірші Анни Ютченко, поетки зі Львова, з Полтави, тому що я знайома з Анною, але я знаю про цю книжку, але я її не читала, і для мене було дуже цікаво послухати в аудіоформаті.
2: Тобто перше знайомство з поезією у виконанні авторки?
1: Так, це поезія у виконанні авторки. Ну, мені було дуже цікаво слухати голос, інтонацію, модуляцію голосу. І це не є така проста поезія, вона не є така одновимірна чи поверхова, і тому хотілося якось довше з нею залишитись. Але потрібен для цього також якийсь приватний простір, бо зараз ми сидимо такому на проході, і тут люди пересуваються, що трошки відволікає.
2: Але вистачить одягнути навушники, підкрутити гучність, і вже робимо собі приватний простір.
1: Ну, насправді так. І цей момент того, що це просто касета і просто плеєр, на якому немає екрану, який тобі сповіщення присилає або показує, скільки відсотків ти вже прослухала, це теж неймовірний варіант для сьогоднішнього дня. І хоч як ви на початку сказали, що молодь не знайома з цим, але мені навпаки здається, що це такий певна мода на повернення якогось вінілу або касети. Вона в певних колах існує, бо також я часто бачу молодь, яка відмовляється користуватися соцмережами і хоче чогось іншого, того, що їй здається більш справжнім і більш глибоким.
2: Українська репортерка Світлана Ославська взяла участь разом із польським репортером Войчехом Тохманом у дискусії про порятунок.
3: Wcześniej słyszeliśmy schłodzone ukraińskie pisarki Olenę Stiaszkinę i Wirę Kuryko oraz Włodka Olszańskiego, a także wiersz w wykonaniu młodej poetki z Charkowa Anny Kowalenko.
2: Зосередження на розмові і зустріч із людиною – це, як каже українська письменниця Олександра Іванюк, цінність аналогового світу.
4: Вважаю, що бракує нам авторитету в тим світі соціал медіа, де вело особ пробує зостати авторитетами не дзięki своїй відзі, чи глибокості, чи творчості, тільки іншим речам, і то діла, то направде потрафі збирати для тих інфлюенсерів і блогерів, і особ і політиків теж незвикле olbrzymie publiczności, ilość ludzi, która potrafi podpaść po ten wpływ. I to duża zmiana. I może właśnie ta książka, o której mówiłam dzisiaj, ona była pożegnaniem z światem, przynajmniej dla mnie, gdzie autorytety inaczej funkcjonowały i sposób, w jaki mówiły, w sposób, w jaki my postrzegaliśmy autorytety, czyli to moje pokolenie jeszcze, które pamięta czasy, gdzie internet i social media nie miały takiego wpływu, a nawet ich po prostu jeszcze nie było. I zapach tego świata, który pamiętam, bo on jest bezpośrednio związany z bohaterem tej książki,

0: старшą osobą, filozofem ukraińskim mieszkającym w samym sercu Kijowa i w starym mieszkaniu samotnie, to mieszkanie było pełne książek, energia, która tam krążyła, no, nie, ona sama była, sama w sobie była pewnym przesłaniem. Ta atmosfera po prostu stwarzała inny wymiar. I te rozmowy, które możesz poprowadzić nie w Messengerze, tylko bezpośrednio z kimś takim, patrząc w oczy, pijąc herbatę, oglądając płótna na ścianach i wydania książek, których nigdy nie wcześniej tak tych wydań w ogóle nawet nie marzyłeś, żeby zobaczyć, a tu nagle one po prostu ciebie otaczają. O tym był ten świat. Tak to wyglądało, tak. To była rozmowa z autorytetami i mam taką nostalgię po tym i może w swojej książce próbowałam odtworzyć ten świat.
1: A my nie ukrywamy, że znaleźliśmy się w naszym świecie. Po pierwsze w środowisku nadrzecznym, naturalnym. Po drugie dwujęzycznym i dwomownym.
2: Мене звати Оксана Макаренко.
3: Я дивлюсь Оксана Макаренко, волонтер'юшка, на другому випуску фестивалю «Місто з рікою».
2: Так, бо я пропустила перший випуск і дуже шкодую, і дуже хотіла приїхати цьогоріч. І вирішила, якщо я вже все одно їду, то чому б не допомогти? І зголосилась на волонтеріат, і мені дуже сподобалося, при всьому при тому, що цьогоріч не була аж така прекрасна погода, як, можливо, минула річ. І перші два дні був дощ, і ми провели в приміщенні, але це було абсолютно інша атмосфера, така театральна, так красиво оформлена сценографія. А наступні два дні ми тут натянемо на сонці, і це абсолютно інша атмосфера. І я тепер навіть думаю, а може це навіть не краще, бо це були два абсолютно різні досвіди, але обидва досвіди ну просто неймовірні.
3: А тематика цього фестивалю, може, яка розмова тобі найбільше запала в пам'яті, до якої ти повертаєшся, до яких слів, які ти почула?
2: Якщо чесно, то я б, може, не виділяла якусь одну окрему розмову, але що насправді таке унікальне, що мені дуже сподобалося і запам'ятається це, напевно, така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з української на польську, причому одна у них рідна, а друга вони вивчили. І це не обов'язково українці переходять на польську. Дуже багато поляків, які переходять на українську, але також і німців, які переходять на українську. І в одному місці водночас я, мабуть, стільки людей таких не бачила. І це дуже прикольно, як отак можна переходити. Але суть навіть не в мові, бо виходить, якби загальні якісь думки, воно все перетікає одне в інше. І неважливо фактично спогранничати, чи з якоїсь окремої країни ти до неї прив'язаний. А це от просто таке якісь гарна така суміш, теж унікальна, мені здається. Мені дуже це сподобалось.
1: Нам теж бардзо. А jeżeli ktoś miał problem z przejściem na drugą stronę językowej rzeki, na posterunku był on, Drahoman, tłumacz. Zwykle pełnił swoją służbę w pozycji leżącej.
4: Михайло Пульковський з Перемишля.
3: Я думаю, що ви є однією із зірок фестивалю «Місто з рікою», тому що вам під час вашої перекладацької праці робили, здається, найбільше фотографій.
4: Я не знаю, я перекладав, не звернув уваги. Дійсно, десь там побачив потім, що розсилали фотографії з тим, як я в зручній для себе позі, може так це назвімо. Роблю свою роботу.
3: Які дискусії ви перекладали в межах цьогорічного фестивалю?
4: Щиро кажучи, вже це, здається, коло десятка, а ще дві буду перекладати сьогодні. Так що, доби довго називати, я так, щиро кажучи, мусив би собі подумати, як то. Бо тепер якраз є перерва, людина хоче трошки розслабитися і стараюся, щоб мозок так сильно не працював, щоб відпочити перед наступним перекладом. Бо синхронний переклад – то досить виснажлива праця, так скажу.
1: В упале готували ще навіть найтенші голови. Але тлумачі не завідлі.
5: А їхнє завдання було непростим. У програмі фестивалю було чимало складних розмов, як от дискусія.
6: Споткання носить титул «Випливла з дому». І дійс, о тій порі, власне, на сцену виплинула, по-перше, пані Олена Стяжкіна. Oraz wypłynął na scenę również Mikołaj Grynberg. Dobry wieczór.

0: приховані. Занурення у річку дитинства, дослідження її підводних джерел. Повернення до місць, з яких ми колись вийшли. А також вслуховування у себе. Марія Попшенська разом із Сильвією Хутнік взяли участь у дискусії «Тіло. Перепливи. Про зрілість і старіння».
1: О змінах в нас, о змінах в нашому тілі, о старості врешті. То було спотканнє веселе чи рачей ні?
2: Хотілам, щоб було веселе. Byłam jedną z trzech prelegentek, mając tyle lat, ile one obie razem. Ponieważ tutaj punktem wyjścia chyba do tego spotkania była moja książka, która w moim pojęciu jest książką o sztuce, ale jest przyjmowana jako książka o starości. Bardzo chciałam, żeby ta książka była optymizująca, może nie wesołkowata, ale dająca jakąś wiarę w to, że życie w każdym jego etapie może być dla nas cenne i że w dużej mierze to zależy także od nas, jak będziemy tę starość przyjmować. No chyba nie było smutno.
1: O rzeczach niewesołych, o stracie nieznośnej, niepowetowanej, o tym, jak sobie z nią radzić, gdzie odnaleźć siłę, rozmawiały nade wszystko mową poezji Marianna Kijanowska oraz Olena Herasymiuk.
3: Ми намагалися не тільки вшанувати пам'ять тих, хто загинув і вже не з нами, але і розповідати ось про такі невеличкі історії, про те, як ми самі тримаємося після наших втрат, і, можливо, ми відкрили комусь щось нове.
0: І я думаю, що це добрий момент, щоб вас запитати про проєкт «Недописані».
3: Дякую дуже за це, бо «Недописані» є великою частиною мого життя. Цей проєкт був заснований, публічно опублікований в 23-му році, але, звісно ж, з колегами ми збирали список іще й раніше, можливо, з кінця 22-го більше. І наша ідея полягає в тому, що ми описуємо втрати всієї нашої галузі. Список недописаних наразі становить 310 історій, але верифікованих, які ми опублікували, є 289. Це не тільки письменники, перекладачі, есеїсти, це також всі, хто творив книжкову літературну галузь. Це і перекладачі, і верстальники, і технічні працівники, наприклад, ті, хто загинув на «Фактор друзі» під час теракту кілька років тому. Ми дивимося на всіх, хто створив хоча б рядок. Ми описуємо також спадок дебютантів, авторів наївного стилю. І ми ніколи не ставимо критерій вище за людину. Нам дуже важливо, щоб людей вшановували і щоб світло пам'яті освітлювало спогад про кожного. Однією із місій проєкту «Недописані» є показати нашим колегам по галузі, що робити такі колаборації з текстами полеглих або з роботами полеглих – це не страшно. Зокрема, зараз я разом з колегою, письменником і ветераном Павлом Матюшею, ми створили перформанс пам'яті, який називається «Відлуння». І після Перемишля ми їдемо показувати його в Луцьку та інших українських містах. А перед цим ми показали його вже в Токіо, в Йокогамі, в Ясах, в Франкфурті. Власне, в контексті цього перформансу ми використовуємо 10 цитат наших полеглих колег. Одна із колег – це Катерина Роговик, яка, на жаль, була вбита росіянами в Маріуполі. Вона загинула від попадання авіабомби в бункер на Азовсталі. Її мама врятувалася, але на превеликий жаль, спадщина Катерини Роговик з Маріуполя, вона втрачена. І ми не читали її віршів, але її історія є сильним фактом того, що Росія веде геноцидальну війну.
0: Повертатися до біографій втрачених, пам'ятати про тих, кого забрала війна, закликала Олена Герасимюк. А ми зустрілися у Перемишлі з гостем одного із попередніх випусків «Пів на пів» і запитали Войчіха Тохмана про когось, кого вдалося на війні врятувати.
1: Як ще мєва дружка?
4: Дружка ма ще фантастичне, є щасливою сучкою, дуже є. Miała jeść, ale teraz już będziemy jej ograniczać jedzenie, bo już ma tyle kilogramów, ile mieć powinna. Śpi dobrze i jest jedynym z moich psów, który się tak pięknie śmieje.
1: Przypomnijmy słuchaczom, skąd Dróżka pochodzi.
4: Dróżka pochodzi z Dróżkiwki. Została stamtąd ewakuowana przez organizację Animal Rescue Charków, ponieważ opiekunka czy właścicielka Dróżki zginęła, kiedy wyszła z domu i zostawiła dróżkę i jej szczenięta zamknięte, bo wyszła do sklepu.

0: сян, який пливе перемишлем, бо, на жаль, сян в перемишлі дуже регульований, і він це просто одна довга проста лінія. А ми створили дуже абстрактну ріку, з дуже абстрактним містом довкола, з дуже сильними кольорами, дуже сильним рожевим, дуже сильним зелено-синім, і з, скажімо, такими символічними формами, які можуть символізувати місто просто.
1: І певно теж мости, правда?
0: І мости.
1: Я від багатьох своїх співрозмовників чую, що цей фестиваль дуже потрібний. Я тебе не питаю, чи він потрібний, тільки запитаю, чому.
0: Він дуже потрібний тому, що можна на ньому почути якби точки зору двох сторін. Це, думаю, дуже гарна ідея, яку придумала Кася, що творити пари книжок з двох боків кордону і розмовляти про подібні або такі самі проблеми з двома різними точками зору. І думаю, що люди, як будуть прислуховуватися до тих розмов, може що-небудь з цього винесуть і побачать, що все ж таки в нас спільні проблеми, спільні цілі.
2: Проблеми спільні, цілі спільні, а чи в одному краю єстешми в стані створити направда спільний дом?
1: І як на це впливають національні комплекси? Про це Войчих Шмія.
3: В ситуації społecznej czy politycznej, w której dzisiaj jesteśmy, różnego rodzaju kompleksy polskie są dyskontowane przez polityków, przez różne może oddolne, a może reżyserowane mobilizacje społeczne. Wydaje mi się, że kompleksy można przerabiać na różnego rodzaju kapitały polityczne, co jest niebezpieczne. Warto nad kompleksami pracować, to jasna sprawa, natomiast uleganie im do niczego dobrego nie prowadzi.
2: Polska jest mężczyzną czy kobietą?
3: Gramatycznie jest kobietą, bo odmienia się zgodnie z deklinacją żeńską. A czy jest mężczyzną? No, chciałbym, żeby była, wiesz, i kobietą, i mężczyzną, jeszcze może osobą niebinarną, tak? Żeby była czymś, co się tak górnolotnie nazywa wspólnym domem, w którym wszyscy będziemy się czuli dobrze. Czy tak jest? Nie wiem, ale wydaje mi się, i tu jestem bardzo ostrożnym optymistą, że jest i tak nieco lepiej niż lat temu 10, 15 czy 20.
1: A w takim idealnym, wspólnym domie
2: zmieszczą się z całym dobrodziejstwem inwentarza również zupełnie małe wspólnoty.
4: Мене звати Єва Райська, я журналістка, репортерка і культурна менеджерка.
1: І авторка книжки, яка має назву?
4: «Бахтало. Історія українських ромів».
1: А що означає ця назва?
4: «Бахтало», власне, з ромської означає «щасливий». І «щасливий» – це чоловічий рід, «бахталі» – «щаслива». Чому саме ця назва і чому саме таке означення? Як вже сьогодні говорила під час дискусії, в моїх дослідженнях і зустрічах з ромами, з ромськими спільнотами і з цим народом, найчастіше я помічала, що попри різні складні життєві драматичні обставини, оце дуже інколи звичайне просте щастя, яке вони випромінюють в звичайних речах, є, напевно, таким ключовим означенням їхньої сутності. А більше того, дуже часто я чула, коли від них йшла, такі слова, як «тавен бахтале», це означає «будь щасливою». Тобто це таке якесь благословення, як «отче наш», напевно. І мені ці слова завжди звучали як лейтмотив.
1: Наскільки ваша тема ромської спільноти в Україні, на вашу думку, влилася в загальну програму фестивалю «Міста з рікою»?
4: Мені здається, це дуже актуально, тому що передовсім, наскільки я знаю, концепція фестивалю «Місто з рікою» – це, власне, про етнічності, про спільноти, про ці притоки, які створюють загальну мозаїку якогось народу. І тут контекст ромів, ну, по-перше, це завжди є частина української історії, це частина і польського дискурсу. І отут, мені здається, дуже важливо і цікаво говорити про ці контексти, особливо на цьому пограничі польсько-українського кордону в якомусь метафізичному сенсі. Також.
2: Такий фестиваль, як «Місто з ріки», є важливим видаженням в житті дziś нелічної української спільноти землі Przemyskiej.
5: Мене звати Аня Ковалик. Я, в принципі, з Перемишля. 5 кілометрів в один бік, 7 кілометрів в другий. І ціле життя пов'язане з Перемишлем, бо тут ходила до української школи Шашкевичівки. Купила такі карточки з віршами і з малюнками. Вірші є, тут є акуратно Юлія Мусаковська, але є також Артура Дроня. На розмові з Артуром Дронем я була. Була пані Оля Солаш і Артур Дронь. Мене ця розмова досить вражила, була дуже інтенсивна. я би сказала, що вона була

0: навіть безкінечна, бо ті різні вонтки, різні нурти йшли, як трохи як ріка мандрувала. Люди, які пов'язані з війною, які борються, які воюють або допомагають, такі трохи інші, більш, може, не емпатичні, але ну, інакше думають, відчуття є більш людське, більш навіть по межі словами зміст знаходиться.
1: Для хочучого ніч трудного. Сенс можна одналежти не тільки в словах, але й в дзвінках.
2: Виходить кльово.
1: Клаво.

0: bardzo dziękuję. Przemyśl.
1: А що ви запам'ятаєте надовго? Пишіть до нас 50 на 50 равлик polskieradio.pl
2: 50 на 50 małpa polskieradio.pl. А тимчасом послухайте, що напевно запам'ята директорка oraz ініціаторка міста з ЖЕКом Кася Комар.

0: Organizatorom i gościom, uczestnikom festiwalu, publiczności dziękujemy za cudowną, niepowtarzalną atmosferę. A Państwu za uwagę. Do usłyszenia w audycji Pół na Pół.
1: Pів na Pів Марчина Гачковського
0: і Яни Стемпнєвіч.
1: І ще одне. Особлива подяка цим нашим співрозмовникам, які на запитання відповідали.
0: Крутко, звінжле і на темат.
1: А бувеш на яким заєнчі для дітей? Бувеш?
2: На ним.
1: А подобало ті ще?
2: На.
1: А це робілаш?
2: Сіска.
1: І всіско було цікаве?
2: Ну так.
1: Як маєш на ім'я?
2: Яча.
1: А споткаємося в пришвим року тут, в Пшемишлю?
2: Так.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: Ще кілька лет тому курси самооборони
1: ще кілька років тому курси самооборони асоціювалися переважно з бажанням покращити фізичну форму зі спортом та зі здобуттям нових навичок. Однак сьогодні для багатьох жінок це стає відповіддю на зростання відчуття невпевненості. Згідно з останніми даними з соціальних мереж, а також з польських ЗМІ, з інтернету, читаємо, що дедалі більше українок, які проживають у Польщі, визнають, що не почуваються в безпеці.
0: Вчасні то було дане виборчі
1: дані виборчої ПЛ також згадують про різні словесні образи та вербальну агресію. Говорять також про побоювання. І сьогодні на Польському радіо для України ми поговоримо про самооборону та становище українок у Польщі. Це програма «Тема дня». Мене звати Євген Дячков, і сьогодні зі мною Анна Крупська, інструкторка з крафмаги. Доброго дня.
0: Магі, день добре.
2: Доброго ранку.
1: Почнемо з основ. Чи помітили ви, чи ваші колеги, колежанки, що на курси самооборони записуються все більше українок?
0: Зараз він це українок.
3: Так, і то не тільки сам кобіти.
2: Так, і це не лише жінки.
1: У нас мужчини теж. Чоловіки також?
2: Так, безумовно.
1: Люди похилого віку, чи теж діти?
3: Віку, повідьмо, 15.
2: Діти віком, скажімо, 15, бо це мінімальний вік у нашій школі.
1: Отже, наймолодшим 15 років.
0: 15-літок.
3: Так, ми проводимо головні
2: заняття. Так, ми проводимо заняття переважно для дорослих, але звичайно, нам також телефонують батьки, їх доволі багато. Просто у нас така велика група дорослих, що ми не можемо задовольнити потреби молодших людей.
3: Теж відповіді теж на потреби
1: підхід зовсім інший,
0: це зовсім інне.
3: Так, ми ще спеціалізуємо в особах дорослих генерально.
2: Так, так, загалом ми спеціалізуємося на дорослих, і звичайно, таких жінок стає дедалі більше.
3: Заінтересування осіб, які вім, що з України, бо просто
2: зацікавлені люди з України, бо це можна зрозуміти за їхнім прізвищем.
3: Ніхто не питає, вона то не інтересує так.

0: naprawdę skąd dana osoba pochodzi. І то
1: звичайно, я ніколи про це не питаю, бо нас насправді не цікавить, звідки певна особа походить. І цей інтерес зростає. Я можу сказати, що також розумію ці потреби. І я рада, що люди активні та вирішують щось зробити для власної безпеки.
0: Decydują się на то, що щось зроблять в справі власного безпечення.
2: За себе треба боротися.
1: Так, так, звісно.
2: Добре, але на вашу думку, чи це загалом пов'язано, чи може бути пов'язано з конкретними подіями, з поточною, з досить напруженою ситуацією у відносинах між державами?
0: Напевно, має то всього вплив.
1: Це точно має вплив. Навіть якщо ми безпосередньо не відчуваємо, що з нами ось-ось станеться щось конкретне, ми гортаємо соціальні мережі, ми всі бачимо ці зображення, і це просто впливає на наш настрій. І часто саме це відчуття безпеки дозволяє нам жити в так званому хорошому районі. Хорошому районі, користуватися власним транспортом. Окрім того, на мою думку, громадський транспорт у Варшаві вважається досить безпечним.
0: Що комунікація, według мене, збірова в Варшаві є узнавана за досить безпечну.
3: Dlaczego? Ponieważ jest monitoring,
2: tak? Tam jest spostrzeżenie, czy nie tak?
0: To znaczy, kiedyś oczywiście było takie przeświadczenie, że
1: tak, скажімо, раніше існувало переконання, що краще їздити, наприклад, на таксі, і що це безпечніше, ніж громадський транспорт. Сьогодні, я думаю, це на одному рівні.
0: Zwłaszcza
2: w dobie... Chociaż w taksi to tylko my, ta wodzie.
0: Tak, ale w dobie tych przewozów, oczywiście tych na aplikacje...
1: Tak, ale w epoku tych перевезень, що базуються на додатках, звичайно, ці компанії намагаються посилити процедури та створити безпечні правила і контролювати все. Однак тут вже немає такої диспропорції, щоб, наприклад, у самообороні я могла вказати, що якийсь із методів безпечніший. Такого правила більше немає.
0: Безпечніша. То już nie ma takiej zasady.
3: A kiedy przychodzi,
2: a kiedy przychodzi taka людина, my говоримо не лише про жінок, але й про чоловіків, чого вони хочуть, які от потреби мають? Чи хочуть вони повернути впевненість у собі, чи хочуть вони насправді навчитися битися, чи хочуть вони захищатися, чи все ж таки покращити свою фізичну форму?
1: Безпека переважає.
2: Чи це також форма терапії?
0: Переважає jednak ta potrzeba nauczenia.
1: Трохи так, але переважає треба навчитися певним умінням захисту, що робити, якщо хтось до мене чіпляється. Особливо жінки почуваються дуже безпорадними та невпевненими в таких ситуаціях. Вони навіть не знають, як стояти, що робити з руками, чи відповісти, чи не відповісти. Це справді дуже базові речі. Технічно не складні, але їх потрібно спробувати, бо для багатьох людей це абсолютно новий досвід. Щось, із чим вони раніше не стикалися. Вони стикаються з насильством, вони стикаються з агресією, але ніколи не мали можливості потренуватися, що робити.
0: Спотикаються з агресією, але ніколи не мали можливості в практиці справдити, що зробити так направді.
3: Ну, ми очевидно, не
2: звичайно, ми не кажемо, що варто вбити всіх. Ні, варто захищатися словесно, також варто тікати від загрози.
3: Загроженням, щоб очевидно.
1: Звісно, потрібно знати, як деескалувати ситуацію.
2: Уникати.
0: Так, як
1: так, заспокоїти, загасити конфлікт, якщо він виникає, але ці технічні навички та ця практика необхідні для кращого самопочуття.
0: Така практика є незбędna до того, щоб ще лепіше почути.
2: А наскільки важливим є психічне здоров'я в цьому випадку?
1: Взагалі має вирішальне значення.
0: До ситуації такого стресу.
2: Тобто впевненість у собі може відлякати.
1: Так, так, ви праві, бо може статися так, що немає цього фізичного контакту, але ми завжди подумки залучені, і це завжди нас якимось чином стресує. Уже на рівні розмови чи обміну репліками ситуація, яка, ймовірно, загострюється, стає дедалі агресивнішою.
0: В якийсь спосіб нас то стресує. Czy już na poziomie rozmowy, czy jakiejś właśnie wymiany zdań, która już...
1: Tak, nas poglinaje z pogledu stresu, wymagaje stільки psychologiczno ta moralno emocji, ta cieje energii, że pewny rівень samokontrolu буде вирішальним.
0: Że no... Tutaj pewien rodzaj opanowania.
1: Ale fizyczna підготовка насправді дуже допомагає.
0: Trening fizyczny bardzo temu pomaga.
3: А чи кожен може
2: бачимо, що вікове обмеження 15 років, але яке верхнє вікове обмеження?
0: Właściwie nie ma górnej granicy. Znaczy, nasze
1: zajęcia насправді верхнього вікового обмеження немає. Наші заняття призначені для всіх дорослих. Ну, хіба що стан здоров'я комусь не дозволяє, або лікар не дозволяє.
0: Лікар му по просто не дозволяє.
2: Чи ви вимагаєте якісь довідки чи на власному проживання?

0: На власну відповідальність, але завжди усвідомляємо.
1: Не вимагаємо на вашу відповідальність, але ми завжди чітко пояснюємо, що це контактна дисципліна, і ці заняття передбачають практику в парах та передбачений дотик. Звичайно, є розминка. Ми навчаємо безпечним падінням, навчаємо, як поводитися під час парних вправ і зміркувань безпеки під час занять. Однак, якщо хтось отримав серйозну травму, йому, на жаль, спочатку треба зосередитись на відновленні, і лише потім він може брати участь у тренуваннях самооборони.
0: Ти найперв зайнявся повротом до здоров'я, а допіро потім буде мог учасничати в тренінгу самооборони.
2: А, ну добре, як виглядає?
3: Добре, як виглядає тренування? От хтось приходить вперше. От із чого починаєте? Як виглядає весь цей процес тренування?
0: Так, це трохи як лекція в УЕФУ, хоча ж...
1: Ну так, це трохи схоже на урок фізкультури, хоча, ймовірно, це буває по-різному в школах. Натомість ми всі просто зустрічаємося у спеціально відведеному залі. Є розминка, ми намагаємося включити технічні елементи з самого початку. Це означає, що ми вже на розминці вводимо певні рухові техніки. Власне, як стояти, як опускати центр ваги та піднімати руки до гарди, так званої, тобто в позицію захисту. Це дозволяє нам пізніше виконувати завдання оптимально. Отже, ми намагаємося вводити технічні елементи із самого початку із розминки. Потім є тренування з партнером, де одна людина виконує роль атакуючого. Декому це дуже важко. Деякі люди не знають, як атакувати, тому ми вводимо це поступово. Інша людина захищається, наприклад, від спроби до торкнутись до голови.
3: Це ж також треба наважитися, так?
1: Це ще на вступному рівні. Не дозволяй торкатись твоєї голови. І це теж трохи розвага. Пізніше це стає технікою, оскільки ми даємо точні інструкції щодо того, як розташувати руку, як збити цю спробу доторкнутись до голови або як заблокувати. Це вже технічне питання, різниця між збиванням і блоком, але ми все це пояснюємо учасникам. Ми також присвячуємо деякі наші заняття саме такій роботі. Дещо під тиском, дещо під стресом.
0: Така квестія технічна, чим się różni zbicie od bloku, prawda? No ale to już ми всього тлумачимо учасникам.
1: Це різні вправи, які і передбачають, наприклад, що маємо закриті очі, і хтось, наприклад, кричить наше ім'я, а потім нападає. Отже, ми відкриваємо очі, ми не бачимо того раннього моменту, коли хтось підходить до нас, а потім, наприклад, замахується або щось каже. Бачимо лише завершальну фазу.
0: Кричить наше ім'я, а потім виконує атак. Чи otwieramy oczy? Nie widzimy tego momentu takiego wczesnego, kiedy ktoś do nas podchodzi i dopiero na przykład robi zamach albo coś tam mówi, tylko widzimy tą ostatnią fazę.
3: Tak.
0: To jest taki prosty zabieg.
1: Так, саме так. Це просто техніка для вправ у несподівані ситуації, дещо стресова. Поки хтось стоїть із закритими очима, він справді переживає бурхливі емоції. Це досить стресова ситуація для цієї особи. Серце б'ється, бо, звичайно, вона знає, який сценарій, але є певна невизначеність.
3: Бо також не знає, що зробить інша людина, не так?
0: Бо, однак... No wie, jaki jest ten scenariusz, no ale jest pewna niewiadoma.
1: Tak, tak, zwyczajno dla początkowców складności низького рівня, a це відбувається трохи повільніше і поступово в міру того, як ми набуваємо майстерності. З'являється все більше змінних. Наприклад, з'являється все більше і більше видів атак. Тих людей, які до тебе підходять, стає також більше. Ми працюємо в так званому прогресивному режимі. Тож, звичайно, коли початківець бачить дії досвідчених, то це його вражає. Але працюючи поступово, ви можете поступово звикнути до всього цього та освоїтись.
0: То, насправді, робить на неї враження, але працюючи стопньово-стопньово, можна ще до того всього
1: призвичаїти. Ми називаємо цей перший тримісячний період вступним етапом. Там відбувається такий вступ, але вже після трьох місяців ми можемо сказати, що наше відчуття власної ефективності, безпеки, а також відчуття того, що ми насправді щось уміємо, уже на досить непоганому рівні.
0: Безпеченства і таке почуття, що рзечевіще щось уміємо, вже на таким дość добрим поziomie.
3: Чи в сумі по принаймні три не менше скончить, що хтось уж бардзі не хоче.
0: Так, значить, то є такий перший крок, очевидно,
1: є люди. Так, це перший крок. Звичайно, є люди, які тренуються десятками років.
0: Маємо, наприклад, різні школення єдноразові,
1: звичайно, у нас є одноразові тренування, наприклад, деякі спеціально присвячені самообороні жінок. І це лише вступ, такий етап, щоб трохи познайомитися, побачити, як виглядають такі навчання, які найпоширеніші загрози. Бо іноді це просто розпливчаста, така невизначеність, певний страх. І люди, часто жінки, бояться того, що відбувається на вулиці.
0: Загроження, бо теж часами це така мгліста, тільки певна niepewność

0: якийсь страх, а теж...
1: Але ми також завжди повторюємо, що, на жаль, особливо для жінок, домашнє насильство є статистично найпоширенішим. Або насильство з боку когось, кого ця дівчина знає. Тож, іноді це далекі стосунки, але це хтось, кого вона знає, а не незнайомець.
0: Або та дівчина зна. Чи власне часами то są jakieś takie relacje dalsze, ale jest to osoba jej znana. Nie człowiek obcy.
2: No dobra, ale czy zdarzają się traumy podczas
3: Dobra, ale czy trapiają się traumy podczas nawczania?
0: Czy,
3: czy,
0: czy
3: dostatnio są bezpieczne?
0: Raczej nie. Są takie pojedyncze przypadki, miałam już takie doświadczenia, prowadząc takie zajęcia,
1: Безпосередньо під час занять радше ні. Бувають поодинокі випадки. У мене був досвід проведення таких занять, коли хтось починає плакати, наприклад. Ну, це складно. Також потрібно пам'ятати про поступове масштабування цих сценаріїв і трохи передбачити те, що станеться. Тому ми завжди пояснюємо мету певної вправи. Надаємо можливість, щоб, якщо хтось не хоче брати участь, він міг сказати, добре, я просто поспостерігаю, подивлюсь наразі. І коли буде друга справа, Проба на тому ж тренінгу чи майстер-класі, я спочатку подивлюсь і скажу, добре, я це можу зробити. Або, наприклад, така особа може потренуватись з інструктором чи з кимось із команди тренерів. Тож ми намагаємося адаптуватись.
0: З інструктором або з особою, яка є якби в кадрі даного школення.
3: А ще такий тренінг триває? Скільки триває таке заняття?
0: Тренінг такий регулярний, це з година.
1: Звичайне просте тренування триває годину. Є інші тренування, які можуть тривати 2 години, 3 або ж навіть півдня.
3: Як найкраще, щоб було ефективно, щоб досягнути ефекту за ці 3 місяці?
0: Така середня підставова. Jeżeli ktoś nie może, to chodzi raz w tygodniu, często się tak zdarza.
1: Tak, 2 razy na tydzień, to bazowy średni pokaźnik. Jeśli ktoś nie może, on chodzi raz na tydzień. Także często trafiają się. Toż pewna gnuczkość jest, оскільки занять багато. Ви, наприклад, завжди можете приходити 3 разу на тиждень, потім робити перерву. Деякі люди відвідують індивідуальні заняття. Вони також дуже популярні. Вони, звичайно, мають іншу ціну, але якщо ви можете собі це дозволити, ви просто працюєте індивідуальним, з інструктором.
0: Комфортове, бо часово собі допасовує то до своїх
1: Це однозначно комфортніше, тому що ви можете підлаштувати час під свої можливості. Тоді ви просто тренуєтесь з інструктором, тому прогрес набагато швидший.
3: Чи мусимо ще приготувати? Чи потрібно нам готуватися з якимось спеціальним одягом?
1: Ні, для початку це просто штани, спортивні штани, футболка і цього досить.
3: Ну, власне, бо коли ми виходимо на вулицю, ми не в спортивному одязі. Ми, зазвичай, в сорочках, костюмах.
1: Так, і ми також час від часу проводимо такі тренування, щоб ми могли бути на вулиці, на траві, на бетоні, в одязі, який не шкода знищити.
3: Можливо, інколи саме одяг закликає до помсти.
1: Іноді це так. Достатньо мати куртку або рюкзак, і це вже не так зручно.
3: Але це можна використати.
1: Навіть треба.
3: Бо ви говорите про імпровізоване спорядження, яке можна власне використовувати.
1: Є таке ж.
3: Але я також спеціально підготовлена, то, можливо, поговоримо ще й про це.
0: Можемо вирізнити предмети, які носимо при собі.
1: Ми можемо розрізнити предмети, які носимо з собою, або які знаходяться навколо нас, і ставитися до них як до так званої імпровізованої зброї. Тож, якщо я хапаюся за стілець, а стілець насправді не є жодним видом зброї, але я можу використати його для захисту, також можу носити дозволені засоби індивідуального захисту. У Польщі, наприклад, дозволено використовувати перцевий газ, тож можна його носити.
3: Чи це законно?
0: Використання
3: також легальне.
1: Так, звичайно, в ситуації такі, як
3: ситуації
1: загрози, яка пропорційна до цього та вказує, що використання балончика виправдане. Інші предмети також дозволені, це тичні ручки.
0: Również inne przedmioty są dozwolone. To są tak zwane na przykład długopisy taktyczne.
2: Чи це то?
3: А це що?
0: Це щось таке, як довгопіс.
1: Це щось на кшталт ручки, і нею можна насправді навіть писати, тільки це потужний предмет. Може прислужитися також для вибивання вікон. У разі аварії ви можете використовувати його, щоб допомогти собі звільнитися.
2: Самогоду, наприклад.
3: Наприклад, у машині?
0: До того це призначене.
1: Так, саме для цього він призначений. Іноді цей предмет можна використовувати, наприклад, для перерізання ременя безпеки. Тож це що

0: Ось на зразок мультиінструменту, але головним чином
1: в автомобілі завжди знадобиться для водія,
2: так, навіть для керівців, так
3: дуже теж служить до взмацняння наших удержань.
0: І він також використовується для посилення наших ударів. Як я вже казала, це законно, але в ситуації, яка є пропорційною, тобто загроза була настільки великою, що я використала або перцевий газ, або такий предмет, тоді це виправдано, і ви можете це зробити.
3: Ну, тоді є то узасадньоне і можна то зробити.
2: А чи те спшенти?
1: Чи дорогі ці пристрої?
3: Тут є дуже
0: тут доволі ціна, широкий діапазон цін.
1: І де це можна купити, бо це також важливо.
3: Са склепи, які мають якби ліцензію на продаж. То са такі офіційні,
0: чи є магазини, які мають ліцензію на продаж. Це офіційні магазини, чи то в магазині, чи онлайн. Не зовсім на онлайн-аукціонах, бо тоді ми не знаємо, що це насправді таке.
3: То є єднак продукт.
0: У випадку з перцевим спреєм ми повинні врахувати, що це продукт із терміном придатності, тож він дійсний протягом 3 чи 2 років, а потім його фактично доведеться замінити, якщо ми хочемо бути впевненими, що він усе ще ефективний. Тож такі офіційні магазини, які продають військові товари, там досить великий вибір цих товарів.
3: Дуже вибір тих środків.
2: А це нова?
3: Це нова.
1: І якщо до ціни, от чого нам очікувати загалом? От хочемо ми піти в такий магазин і от купити базові товари 200-300 злотих, чи може 100?
3: В околицях 100 злотих, то ж направду.
0: Так, десь близько за 100 злотих можна купити дуже хороший газ. Є деякі за 20 злотих. Вони всі доволі сильні. Коли говоримо про перцеві спреї, то вони всі достатньо сильні. Вони потужні, викликають подразнення, однак можуть бути меншого чи більшого об'єму. Мати краще насадку та розсіювати на більшу відстань. І я б також перевіряла ці параметри.
3: Міотати на більшу відлегость. І тут теж такі параметри бим справдзала.
2: А генеральні, така наука,
1: а загалом, такі курси, чи таке навчання, такі курси, це значні витрати? Щось на кшталт спортивних тренувань, чи все ж таки це коштує дорожче?
3: На шіловні, і
0: я думаю, що ціни на абонементи в спортзали, заняття самооборони досить схожі, тож ми повинні орієнтуватися на близько 200 злотих за щомісячний абонемент. Це за групові заняття. Плюс-мінус. Вони можуть бути трохи дешевшими для молоді, і можуть бути різні пакети. Я не знаю, якщо купувати більше, індивідуальні тренування коштують приблизно від 200 до 250 злотих, але вже за одну годину.
3: За одну годину від 200 до 250 злотих.
1: Це також, мабуть, залежить від міста.
0: Ну, звісно, я говорю в основному про Варшаву, але, звичайно, це буде відрізнятися від міста до міста.
2: Що ми можемо, так, на конець
1: і на завершення нашої розмови. Що ми, як суспільство, як чоловіки і жінки, можемо зробити для інших, незалежно від того, звідки вони родом, щоб вони себе почували в безпеці? Що такі люди можуть зробити для себе?
3: Питання о почуття безпеченства.
0: Питання відчуття безпеки, питання відчуття загалом безпеки дуже широке. Воно стосується різних економічних і соціальних питань. Не лише місця, де ми живемо, але й нашого способу життя, того, з ким ми проводимо час. Тож, звичайно, створення такого дружнього середовища впливає на наше відчуття безпеки, на наше загальне благополуччя та відчуття власної сили.
3: Якийсь добростан і почуття огульне і справчості.
0: Тож це дуже індивідуальна справа. Проте, безумовно, фізична активність, перебування поруч з людьми, які нас підтримують, створення такого дружнього середовища, гарної атмосфери там, де ми працюємо, усе це впливає на наше внутрішнє благополуччя. Те, що ми намагаємося жити здорово, навіть те, як ми харчуємось.
3: В місті, де працюємо, то все сприя, впливає на наш добростан. То, що живемо, якби стараємося жити здорово, як ще одживляємо навіть.
1: Ну, генеральне, коли людина є щаслива, то інакше.
0: Так, кожен маленький крок має значення.
2: Дякую, пані бардзо. Дякую за розмову, за те, що...
1: Щиро вам дякую. Дякую за розмову, а також за таке відчуття, що ми все ж таки не самі, що жінки також можуть шукати підтримки, що все-таки є місця, де вони можуть просто бути, що вони не самотні, якщо щось трапиться, то завжди хтось буде поруч.
2: Не сам саме, і як щось буде діяло, то завжди хтось обох них буде. Дякую.
3: Дякую.

Під мікрофоном Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні на миті ми поринемо до Дрогобича, де відбувається 12-й міжнародний фестиваль Бруно Шульце, який розпочався в неділю 12 лютого.

12 листопада під час Другої світової війни у 1942 році загинув. Його трагічно було вбито на вулиці Дрогобича. І саме що 2 роки, 12 липня, у день його народження, починається фестиваль Бруно Шульца, а щороку, 19 листопада, рівно об 11-й, коли, власне, за переказами вбили Бруно Шульца, починається захід «Друга осінь» на згадку також про Бруно Шульца. Ці 2 заходи до його дня народження і теж до дня смерті перегукуються, безперечно, але сьогодні найважливішим є те, що до Дрогобича з'їжджається дуже багато письменників, поетів, музикантів, інтелектуалів, людей з різних сфер, які хочуть відчути цей дух Бруно Шульца, поринути у його світ, відчути його цинамонові крамниці і просто побути в цей, власне, складний час в Україні.

Ленда Лінс, Пекіс енд Поле – це гурт «Свята Ватра» з Естонії, де також грає, ну і в принципі заснував цей гурт українець, який багато років живе уже в Талліні, але переважно гурт цей співає українською, але це, власне, виняток. І цією однією з найскладніших мов світу, естонською, співають вони так, разом із теж традиційними українськими інструментами – зокрема, із дудами і сопілочками. А ми повертаємося до тематики нашої програми. Отже, в Дрогобичі від неділі триває 12-й міжнародний фестиваль Бруно Шульца. Фестиваль цей розпочався із розмов віршами. Зокрема, два найвидатніші поети сучасності Сергій Жадан з України та Ришард Криніцький з Польщі розмовляли своїми віршами, зачитували також переклади. І це таке символічне відкриття 12-го Шульцфесту, який відбувся, яке відбулося у Львівському академічному обласному музичному драматичному театрі імені Юрія Дрогобича у Дрогобичі. І насправді дуже багато подій щодня аж до суботи в межах цього фестивалю. І дуже багато видатних письменників, поетів, журналістів, видавців, редакторів, музикантів, театральних режисерів. Дуже-дуже багато людей є на цьогорічному Шульцфесті. До речі, найбільше подій пов'язаних із творчістю Сергія Жадана, який теж, до речі, запрезентував там свою книжку про Шульца, яку так і назвав «Мій Шульц». І це, власне, його, з одного боку, різні есеї, написані з нагоди і фестивалів, і теж події «Друга осінь», що відбувається в листопаді, і що приурочена дню загибелі Бруно Шульце. Але також Сергій Жадан тут виступає і як художник, адже він теж і намалював цю книжку. Я не буду детально заглиблюватися в програму цьогорічного фестивалю, тому що вона справді дуже і дуже широка, якщо ви десь поблизу є. А навіть якщо не дуже близько, то до суботи є ще час, аби відвідати Дрогобич. І це і справді неймовірний фестиваль із дуже-дуже цікавою програмою і гостями. Я запитала багатолітнього теж співорганізатора фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі, людину, яка пам'ятає перші фестивалі, які почали, власне, відбуватись понад 20 років тому у цьому місці. Андрій Юркевич, письменник і дослідник теж творчості Шульца і його слідів у Дрогобичі, а також режисер студентського театру «Альтер» у Дрогобичі. Розпочався у день народження Бруно Шульца, 134-та річниця, фестиваль, 12-й міжнародний фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, який називають в Україні Шульцфестом. Сьогодні цей фестиваль вже втретє відбувається під час повномасштабного

0: повномасштабної війни, і попри все він відбувається. Попри все, попри обстріли, небезпечну ситуацію, тривоги і загалом такий вимір українського суспільства, скажімо так, ненормальний. Приїжджають люди з різних країн, з різних міст України, аби, власне, що зробити? Аби зустрітись з Шульцем, аби послухати поезію, аби просто побути разом. Як це є?
1: Приїжджають з багатьох мотивів. Ну, певно, що так вже склалося і на наше щастя, я маю на увазі другобичан, що Бруно Шульц є улюбленим письменником для багатьох письменників і інтелектуалів загалом. І вони сходяться, з'їжджаються, злітаються до Другобича разом 2 роки для того, щоб побути разом теж, підтримати Україну, почитати вірші, запрезентувати нові свої твори, показати щось на сцені. І це вже, ну, мабуть, така місія. Дійсно, це 3-й фестиваль під час війни, і логістика і його створення є надзвичайно важкою. І тут треба віддати належне організаторам Вірі Володимирівні Маньок і Жегожу Юзевчуку, а також всім, хто долучається, що не просто зібрати у Другобичі таку кількість відомих людей, знаних, і ще й зробити так, щоб все це протягом тижня працювало, так, тому що, наприклад, сьогодні була дискусія Адама Міхніка і Сергія Жадана, і не було світла, не було електрики, тобто не працювали кондиціонери, не було мікрофонів, але у людей було стільки в залі, що ніхто навіть не думав виходити. Всі, затамувавши подих і терпівши цю спеку, слухали, що говорять інтелектуали, слухали про те, як вийти на новий рівень польсько-українських стосунків, які помітно погіршилися. Власне, тут не тільки мистецький вимір є цього фестивалю, але вимір ще й суспільний, адже ця сьогоднішня дискусія, вона насправді вона дуже важлива для наших польсько-українських стосунків.
0: Так, безперечно. І, власне, це одна із багатьох-багатьох подій, які відбуваються в рамках цьогорічного Шульцфесту. І взагалі-то на всіх неможливо бути, тому що вони, як я розумію, побачу по програмі, накладаються одна на одну. Ви разом, власне, з Оленкою, з дружиною матимете теж такий цілодобовий перформанс. Розкажи, будь ласка, про цю подію, у чому вона полягатиме і де відбуватиметься?
1: Власне, маємо 2 таких цікавих проєкти. Перший – це мій проєкт, який називається «Літературний Другобич». Це театралізована екскурсія містом. Це я роблю разом і завдяки Українському інституту книги, за що їм теж дуже дякую. І тут ми будемо згадувати всіх письменників і поетів, і поеток, які на цій землі творили. Ну, серед них і Бруно Шульц, звісно. Але так, як ти згадала про цей перформанс, який буде… Він буде в молодіжному просторі, це будинок в центрі міста біля площі Ринок, яким завідує моя дружина Оленка. І, власне, маємо взаємодію між Польщею, Україною і Іспанією. Іспанський театр «Камбалео» буде з нами, дуже відомий в Мадриді, який діє з 80-х років. Театр «Академія руху» Збишек Олькевич з нами. І мій театр «Театр Альтер» разом з запрошеними митцями будемо робити різні перформанси, зокрема перформанси слова. Це буде поезія читана, це буде поезія мальована. Це в нас є такий перформанс, який називається «Що чую, то малюю». Так? Треба буде витягнути з капелюха якусь цитату когось сучасних українських і не тільки українських письменників чи поетів, і спробувати разом з художником професійним це намалювати, який буде допомагати, буде менторити цей процес. Буде спектакль театру «Камбалео» теж у нас в просторі, і буде ряд інших перформансів, і триватиме це все до пізньої ночі. І тут якраз весь сенс полягає в тому, що коли почнеться година комендантська, вона у нас починається о 12-й годині вночі, то вийти з цього простору вже неможливо, треба бути до ранку. Тобто люди будуть приймати рішення, чи вони залишаються, чи вони йдуть. Бо ми будемо багато перформансів робити теж і пізно ввечері.
0: І цей театр «Камбалео», про який ти згадав, вони вже бували, як я розумію, під час повномасштабної війни на фестивалі Бруно Шульца. І один зі спектаклів, які показуватимуть, якраз стосується того, як вони побачили цей світ, цю реальність в час війни. Здавалося, так далеко Іспанія і ця ментальність і так далі до української, але зрештою це прочитання є.
1: Саме так, дійсно. Театр «Камбалео» було 2 роки тому. З успіхом показали двічі свій спектакль. І зараз це новий їхній спектакль, який, власне, є відгуменом того, що відбувається в Україні. Загалом наш проект називається «Дім, що пульсує», «Ля каса де ля пульпіта». це іспанською звучить. Цей будинок справді пульсуватиме, зокрема, цією виставою, де, ну, не хочу кидати спойлери, бо її ще ніхто не бачив, але я так піддивлявся їхні репетиції,

0: Насправді дуже цікавий, як підсумок, там є навіть частина промови інавгураційної Нобелівського лауреата Альбера Кам'ю, відомого філософа, та і оце як підсумок того нашого всього, що відбуватиметься в молодіжному просторі.
1: Андрію, ти пам'ятаєш перші фестивалі Бруно Шульца у Дрогобичі? Розкажи, як це все тоді виглядало багато років тому? Це, ну, понад 20, як я розумію. І як цей фестиваль, власне, змінювався і розбудовувався?
0: Ой, так, дійсно, понад два десятки років. І що цікаво, що, ну, я був ще студентом, коли він починався лише. І ці перші спроби, це були перші спроби повернення Бруно Шульца додому, до Дрогобича. Перші спроби були познайомити його з людьми, які живуть в цьому місті, але про нього, може, і не чули ніколи. По мірі того, як цей фестиваль відбувався, а його перший організовував Ігор Меньок, світлої пам'яті, то, звісно, це все змінювалося на очах, тому що його почали фестиваль підтримувати. До нього почали долучатися відомі митці, і це дало своє. І звісно, переклад Юрія Андруховича, прекрасний переклад з польської на українську творів Бруно Шульца, доповнив це зацікавлення. Ну і вже всередині, скажімо, нульових, це вже був доволі потужний фестиваль. Але він переживав так само, як і ми, коронавірус, де він був мінімальним зовсім під час пандемії. Війну. Я не був лише на одному фестивалі, коли я був у війську, це був 22-й рік. І тоді він був зовсім, ну, невеликим, і не було зрозуміло, чи його взагалі проводити. Чи потрібно, чи ні. Чи треба це взагалі робити. Тобто, і все це змінювалося на очах. І зараз цей фестиваль, це потужна подія на мапі тільки України, але на європейській культурній мапі мистецькій. І мені особисто приємно бачити. От я от щойно приїхав з Дрогобича. Ти, коли ти йдеш, бачиш, де Адам Міхнік, Рішард Криніцький, обертаєш голову, вітаєшся з Сергієм Жаданом. Тут пан Гауден іде, пан Гжегош. Це неймовірно, що я можу це відчувати у своєму рідному місті, яке перетворюється і має таку справжню вагу. Вагу таку дуже, дуже мистецьку, але і дуже суспільну. Тому цей фестиваль по праву є одним з найцікавіших на культурно-мистецькій мапі, власне, подій за рік, яких не так багато, зрештою, відбувається.
1: Так, і він має справді дуже-дуже особливий вимір, такий, з одного боку, міжнародний, по тому, скільки учасників приїжджає, але теж і повертає, окрім цієї присутності Бруно Шульца у самому місті, теж і багатокультурність цьому місту. Ми багато разів говорили і раніше з тобою про те, як локальна спільнота все це сприймає і чи долучається до цього. Як сьогодні це виглядає?
0: Ну, я мушу тут з такою гіркотою трішки, як організатор багатьох подій, мистецьких, культурних, зазначити, що загалом на культурно-мистецькі події приходить статистична похибка людей. Це є, ну, вже така наша правда, така наша реальність. Але коли говорити про місто, яке оживає під час фестивалю, то, звісно, є гроно людей, які завжди приходять на всі події. Всі події безкоштовні, вхід вільний, і це дає теж таке, може, зацікавитися чимось. На концерти, на вистави. Сьогодні буде, наприклад, в театрі нашому, Музеум театрі у Дрогобичі, виступ театру «Антена» на вірші Жадана буде спектакль. Це прекрасно. Тобто зацікавлення тої публіки, яка є місцева, є. Але, як і сам Бруно Шульц, він є такий трішки не широкомасштабний. Це не є. Ну, може, це і добре, що це не є такий поп-фестиваль, на який просто з'їжджаються тлуми людей. Бо, ну, десь воно так і є.
1: Я знаю, що під час цьогорічного фестивалю, може, вже була, а може буде ще зустріч Бруно Шульца і іншого письменника Івана Франка, який теж з цього краю.
0: Так.
1: Ну, власне, це теж історія така дуже важлива, коли двоє письменників, яких немає серед нас, але які є серед нас, і які є, як кажуть, наприклад, в Львівському університеті про Івана Франка, що він незбагненний, і десь так і є, так само і про Шульца можна сказати. Ця історія про що нам сьогодні говорить? В час, коли, так як ми вже сказали, польсько-українські відносини погіршилися, але попри все є люди, які їх покращують постійно, які говорять дуже добре про те, що між нами відбувається.
0: Ну, саме, власне, така подія, про яку ти згадала, зустріч Франка і Шульца відбулася вчора на пам'ятному такому важливому будинку, на балконі будинку Гартенберга, про який писав Іван Франко в своєму творі «Борислав сміється». От там, де Бенедь Остениці отримав виробничу травму, та? То там на цьому балконі стояли мої колеги-актори українські і польський режисер Павел Пасіні, відомий, славний польський режисер, який поєднували два світи. Світи Івана Франка і світ Бруно Шульца.

0: на цьому спільному будинку, і люди стояли собі на вулиці і споглядали за читанням творів і Франка, і Шульца, і як можна оцей місток провести. Власне, мова мистецтва є універсальною, і, мабуть, вона найкраще надається на це поєднання. Це культура, мистецтво і ця історична правда, якою живе польський і український народ, вона важка. Але засобами мистецтва її можна трішки наблизити одне до одної, зробити її зрозумілішою, універсальнішою. То це, власне, ця подія була дуже знаковою для цього діалогу.
1: Скажи, будь ласка, чи фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, він якось спричинився до відкриття різних визначних місць у цьому місті в контексті, ну, їхнього такого відкриття в більшій відкритості до людей, навіть чи до туристів, якихось таких, знаєш, маркетингових, туристичних речей, чи цей фестиваль справді став таким каталізатором в тій відкритості?
0: Безперечно, адже до Дрогобича приїжджає дуже багато людей, і, власне, до невеликого міста приїжджають люди з великих міст, і з рідних українських міст, люди спеціально дивляться цю програму і вибираються до нас. А це, в свою чергу, робить місто дуже привабливим з точки зору туристичної, тому що, окрім фестивалю, люди, звісно, ходять і дізнаються щось про це місто. Саме тому я і придумав цю театралізовану екскурсію вулицями, літературну екскурсію, для того, щоб цих людей, я двічі робитиму під час фестивалю, щоб цих людей, які приїхали до Дрогобича, познайомити з містом, показати його потенціал, зробити так, щоб вони закохалися в це місто і приїздили собі до нас знову. І це, я вважаю, одна з дуже важливих таких місій цього культурного менеджменту, який теж називається як туристична спроможність, так ми можемо то назвати. Дрогобич дуже туристично спроможний.
1: А починається екскурсія біля Юрія Дрогобича, біля Котримака?
0: Екскурсія починається від туристичного інформаційного центру. Так легше, тому що там люди реєструються собі. Але йде вона собі площу Ринок, йде вона, звісно, біля Котермака, вона буде, тому що Юрій Дрогобич – це теж письменник. Ми будемо згадувати і Ілля Стефаника, Івана Франка, Анджея Хцюка. Будемо згадувати Юрія Дрогобича і, звісно, Бруно Шульца. Тобто Казимір Звіжинський – це теж великий наш дрогобицький поет. Теж ми його зачисляємо до своїх, хоча стріяни можуть образитися трішки.
1: Так, але мені здається, що так, як ти казав мені колись, що Дрогобич – це півтора міста, так само і кожен з цих поетів, письменників десь поміж. І маленькі частинки особистості кожного з них належать різним культурам і різним просторам, і мені здається, це теж дуже гарно.
0: Так, абсолютно. Я тут погоджуюся, тому що оці півтора міста, які колись, так сказав Маріан Хемер про це, про наше місто, вони залишилися радше в архітектурі, в культурному якомусь рівні, тобто вони закодовані в цьому місті. На жаль, цих півтора міста вже давно немає, так? Євреї загинули під час Голокосту, і зараз дуже маленька є громада юдейська. Поляків виселили на Захід, так, після воєнний час. Багато місцевих дрогобичан теж, як не на Сибір, то десь їх просто винищили так само. Тому це місто має пам'ять все рівно. Пам'ять не знищити, так? Тому дуже важливо пам'ятати цю багатокультурність, цей багатокультурний простір, він і є простором примирення. Він і є простором, який зачаровує ця сіль землі, якщо можемо сказати про місто, в якому вся сіль. Воно зачаровує і притягує до себе. І тут не важливо, хто ти за національністю, тут важливо, якою ти є людиною. І тому Дрогобич приймає всіх, і от фестиваль Бруно Шульца є тому ще одним підтвердженням.
1: Андрій Юркевич, співорганізатор фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі, режисер і письменник, розповідав нам про цьогорічний фестиваль, а також загалом про вимір цього фестивалю і значення для Дрогобича. Нагадаю, фестиваль Шульца триває у Дрогобичі до суботи. Ще дуже багато цікавих подій попереду в дуже різних локаціях цього міста. І важливо відвідати. Навіть не те, що важливо, а просто приємно бути на ньому. І якщо ви десь поблизу Дрогобича, на Львівщині, то щиро рекомендую. А далі в нашому ефірі снайпер від гурту «Карбідо» і Юрія Андруховича, які неодноразово виступали на цьому фестивалі, зокрема і 2 роки тому із спеціальною програмою «Радіо Ніч», якраз ця пісня є із цього спектаклю.

Снайпер Юрій Андрухович і вроцлавський гурт «Карбідо». Співпраця, яка триває вже дуже багато років і яка десь теж вийшла із фестивалю Бруно Шульца, де, власне, гурт неодноразово виступав, а Юрій Андрухович дуже безпосередньо пов'язаний із цим фестивалем. І саме його переклад шульцевих цинамонових крамниць і спричинився до популяризації творчості цього письменника в Україні. Вона стала ближчою, вона стала просто відкритою і зрозумілою. Триває програма «Міжкультурні діалоги» і далі оркестр Святого Миколая.

Оркестр Святого Миколая Лемберг, і це «Муза, музика погранича», альбом, який видав гурт декілька років тому. Це спільна платівка із українським гуртом «Йорий Клоц». Це все на сьогодні у програмі «Міжкультурні діалоги». Далі до завершення години залишаю вас із музикою і також бажаю приємного часу. А ми вже почуємося в програмі «Міжкультурні діалоги» завтра і говоритимемо у ній про дуже важливе місце у контексті спільної польсько-української спадщини, а саме про село Радруж, де недавно відбувалися урочистості, пам'ятні урочистості Волинського злочину за участі президента Польщі.

І це теж нагода до того, аби відкривати ці місця важливі і для Польщі, і для України, де знаходиться одна із найстаріших дерев'яних церков у Польщі, греко-католицький храм Святої Параскеви. Так, сьогодні не діючий як храм, але там відбувається декілька разів на рік богослужіння, а в інший час, в залежності від проєктів музею, який опікується цим селом і цим місцем, концерт, різного роду інші події. Це все завтра. А на сьогодні дякую за увагу. Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаємо слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про польсько-українське партнерство, про захист прав українців у Польщі, про відбудову України. І моєю гостею сьогодні є представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Польщі, президентка фонду «Товариство друзів України», громадська діячка, продюсерка Вероніка Марчук. Вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Пані Вероніко, давно хотіла зробити з вами таку розмову, поговорити, власне, про ті важливі справи, які ви робите, тому що, мені здається, на будь-якій посаді, на якій ви б не були, ви завжди працюєте заради польсько-українського діалогу, для того, щоб він був конструктивний, скажімо так, в інтересах двох сторін.

0: Зараз ви на дуже такій важливій посаді, це представництво омбудсмана України в Польщі, ми про це поговоримо. А розкажіть спочатку, як взагалі Польща з'явилась в вашому житті? Тому що ви народились в Києві, і у вас чудова освіта, так?
1: Власне, ми собі можемо придумувати що завгодно, але життя пише за нас наші сценарії. І так, як ніхто не сподівався такої страшної трагедії, як війна, так само ми, коли переживали, як діти, перестройку і вільність, яка чекала Україну, на яку ми всі чекали в мої роки, то ніхто не сподівався, що нас насправді зустріне. А була це також величезна трагедія для всіх нас, для родини. Що сталося після того, як Україна сталася, на щастя, незалежна, за це треба було, як видно, заплатити вже в 90-ті роки. І от тому я була змушена просто, це було таким моїм внутрішнім обов'язком, десь виїхати, щось зробити, щоб рятувати ситуацію, родину. Тоді було дуже нелегко. Дівчатам так, взагалі уявляю часи. Собі, як так. Це було, бо це також інші люди в Львові, чи де я розмовляю в інших регіонах, так, цього не переживали. Я якраз була в Києві, в такій дільниці, де дійсно було дуже нелегко. Але я також була найкращою ученицею, в мене всі вірили, в мене вкладали і навіть мої вчителі, колеги серце, і відправили мене, сказали: «Марчук, давай, ти зможеш», так? І я поїхала чисто заробляти гроші і, може, чогось навчити за кордоном. Ну і так сталося, життя так склалося. Мала повернутися, вже в 94-му я була спакована, в мене вже було все, що я вимріяла, і диплом перший, і посада в Києві від компанії польської, яка мене делегувала. І в той час зустрівся мій майбутній чоловік, який мене просто не пустив. І це вже також не придумаєш.
0: Ну, так, що це доля.
1: Так, це доля, воно все саме іде, якщо ти цьому не перешкоджаєш, якщо довіряєш, так як я просто дуже часто приймаю якісь пропозиції, які навіть видавалося, що не пристають сьогодні, але я дуже люблю нові речі, тому в мене стільки різного досвіду. І можна сказати, що з того часу, коли я вже вирішила залишитися для родини, то активно почала говорити і в медіях, і всюди, бо така була моя можливість, праця тоді. І ми будували з першим моїм чоловіком тоді, скажімо, медіально трохи компанію. І якось так швидко вийшло на те, що почали слухати, і було цікаво людям, а через те, що я люблю вчитися, люблю ділитися, люблю сама здобувати цікаву інформацію, досвід і інтегрувати це все, то практично за перших 15 років, коли я тут була, я не зустрічала українців. І оце дуже важлива інформація для всіх
0: сьогодні. Абсолютно не така ситуація була, треба, щоб зрозуміли всі, не така, як, наприклад, після початку повномасштабної війни, коли мільйони українців тут. Тобто раніше це і не було такої підтримки, як Польща надавала спочатку повномасштабної
1: до українців. Не то, що підтримки. Взагалі я просто хочу запевнити, що тоді показували пальцями. Сьогодні цього не роблять. В магазині мені забороняли, наприклад, купляти речі. І виганяли мене з магазину дуже легко. «Проше, вийшть». «Для чого?» «Проше, не дотикач тих речей». «Для чого?» «І так, пані, не купі того. Проше, вийшть».
0: Тобто, знаючи, що ви українка?
1: Очевидно.
0: Так? Очуючи по акценту?
1: Очевидно. Ви думаєте, що хтось колись хотів приймати когось тут? Ну, уявіть собі, що було в 90-х. Польщі, оцет на полках, серйозно. Тут було дуже тяжко. Поляки затягали собі ремні, і коли хтось приїжджав і він відбирав знову ж роботу, так як вони уявляли собі, це взагалі був жах, а нас було видно здалека. Ну, так, не тільки що... по уроді.
0: Та, суспільство польське, воно є консервативним певною мірою. Я розумію, що до вступу в ЄС в Польщі була важка ситуація, лише потім, вже коли Польща стала членом Євросоюзу, воно стало поліпшуватись, так?
1: Так, я би сказала, що дійсно, але Польща дуже гарно проходила досвід трансформації. Так, я завжди кажу, що треба це вивчати, щоб зрозуміти, чому вони думають сьогодні так і порівнюють, нас не розуміють і так далі. Зовсім інші досвіди і так само взаємно. Вони не розуміють, що ділось в Україні, чому би вони мали критикувати, ну, і так далі.
0: Оце для мене такий, трошки як для журналіста, дуже дивно. От ми живемо начебто в сучасному світі інформаційних технологій. Новини скрізь, правдиві, неправдиві і так далі. Але ми так мало

0: знаємо один про одного. І українці так само про поляків, поляки про українців.
1: Я все життя пропагую інформації правильні з України в Польщі. І так само для українців. Я вже давно живу з громадянством польським, вже 30 років зараз. Так само я там, як тут дежурна українка, то в Україні дежурна полька, бо мене там всі, очевидно, так

0: вічно здобувати в родинах, в кожнодневній праці, і то, коли ти серед людей, ну, якби, з якими живеш.
1: Комунікація, більш тісна комунікація.
0: Я просто через те, що я ніколи з українцями тут не жила, то я практично знаю поляків набагато краще. Я вже навіть, чесно кажучи, якби не моя родина і величезні мої друзі, контакти, яких я маю на серйозно, дуже багато, і мала все ж таки досвід за дорослою вже попрацювати 4 роки в Україні, то я не була би впевнена, що думають українці. І надалі, ви ж бачите, навіть українські родини, українські регіони між собою різняться. Як можна знатися народами? Тому вважаю, що найважливіша справа – це пізнавання одне одного. І тому це моя місія. Ви сказали про те на самому початку. Я це відчула на собі, що переконати людей можна тільки тоді, коли ти щирий і коли ти насправді багато знаєш. От цікавий ти для людей тоді, коли ти система інформації, а не коли ти просто емоційний комок і кричиш, а в нас так, а в нас краще, а в вас гірше. На якій підставі ти це говориш?
1: Не почують, навіть не, якщо і почують, просто не будуть слухати. Як змінилось ставлення от польського суспільства за останні роки, от за роки повномасштабної війни?
0: Я взагалі,
1: от ви це бачите, цей
0: відмінність? Я взагалі бачу так, це я також часто про це говорю, що це треба прослідкувати, власне, з тих 90-х, так? До 2004-го ми точно були так само, як росіяни, просто за, як вони кажуть, железна куртина, так? Які повністю були неповажені поляками людьми з Совєтського Союзу. Отак скажу. 2004-й помаранчева, навіть сьогодні так, ця так. Сукня. Але я, як зараз пам'ятаю, вам потім покажу фото, я була на всіх обкладинках тоді, я говорила про помаранчеву революцію, ми роздавали квітки, от такі атласні полякам, і ми розповідали про те, що українці пробудилися і вже стають ближче до Європи. І тоді поляки почали тільки міняти свій підхід. Оце було перше таке отеплення. Друге, очевидно, величезне, це 2014. Тоді вже було... Ні.
1: Коли війна почалася?
0: Я б сказала ні. Я б сказала ще не так. 12-й. Це була ефорія спортивна, але це було 2 роки євро, будування 2012. Євро. Я також дуже активно брала участь, бо я взагалі футболістка. Так, але це, очевидно, інша моя діяльність, благодійна, я дуже її люблю. Іншим разом, адже в 12-му це був пік, від 10-го до 12-го, 2 роки з тісної співпраці, це було щось, чого не передати, без жодних конфліктів. Потім 14-й – це Майдан. Однозначно, Майдан дуже-дуже зблизив, і вся допомога пішла вже тоді, всі серця відкрилися. Я вважаю, що тоді ми відкрили якби до себе двері. І пізніше вже, очевидно, вся ця війна, підтримка, вона вже була. І всі свідомі поляки вже тоді поважали і допомагали українцям. Ну, коли... І тому це все було... Це готувалося, це не було в один день. Якщо хтось вважає, що до 22-го поляки якби просто так собі взяли і відкрили, ні. Якби це сталося перед 2004-м, не відкрили би. Точно.
1: Мабуть, я це так собі аналізую, тому що я почала Польщу дізнаватися більше, бо якось поверхово, дуже навіть як журналіст знала. З початку повномасштабної війни, коли Польща мільйони українців прийняла, я теж була біженкою із родиною. І мені здалося, що ми дуже, скажімо так, спраглі до свободи, та, до цієї вольнощі. І це нас дуже сильно єднає. І поляки побачили в нас, ну, власне, себе. А в тих от біженцях, так, в тих мамах з дітками і так далі, вони побачили своїх дідусів, бабусів, які теж тікали свого часу. І коли була окупація, коли Російська імперія окуповувала, так, і Польщу, і потім СРСР, і так далі. Тобто ми на цьому, мені здається, так, оце наша така близькість. Про вашу роботу. Ви очолюєте фонд, він називається...
0: Зараз, Товариство приятелів України.
1: Так, Товариство приятелів України.
0: Українське Товариство друзів України.
1: Друзів України. Він з 2004 року функціонує, так? І, власне, його головна мета, це теж є оце поєднання наше, так? Розкажіть,
0: так,
1: будь ласка, як він
0: був ще
1: створений?
0: Без мене. У 2004-му створили його українофіли, так говориться. люди з Польщі, які просто люблять Україну. Тобто вивчають українську мову на університетах, культуру, пропагують її. І тільки в 2006 році, коли я вже була там зіркою і так далі, то мене запросили бути керівницею цього фонду.

0: Ну, бо їм так здавалось, що я краще це зроблю,
1: ну,
0: бо
1: в мене
0: завжди було дуже ідей, форматів, проєктів, і я це робила сама без жодного фонду. Тому запросили мене, і, очевидно, перший раз я війшла, от тоді я війшла в середовище NGO-сів. І пам'ятаю так, без образи, без ніяких там алюзій до інших організацій, але пам'ятаю, було тоді декілька, очевидно, історичних організацій, до яких мене також запросили, і я почула, що там треба розраховувати з історією, треба оце все проясняти і так далі. І я, розуміючи, що я вже новітна людина, і я би не хотіла цього, то, до чого ми сьогодні приходимо, на жаль, знову, я хочу будувати, я хочу поєднувати, я хочу показувати, як це швидко зробити, бо сама пройшла і плакала щотиждень 15 років перші. Тому я сказала, ні, якщо я маю очолювати, ми будемо тільки позитиви і тільки будувати. І так залишилось. І ми потім починали від культурних проєктів. Ми зробили дуже багато благодійних і дуже цікавих, передусе, для українських артистів. Тут подій, тому що навіть, не знаю, Океан Ельзи і концерт в Варшаві перше, так? Очевидно, Іван Марчук з часом, яким до сьогоднішнього дня займаюся.
1: Відомий український художник.
0: Так.
1: А ви робите? Ні.
0: Це просто історія окрема. Вони мене знайшли, дякуючи прізвищу, бо так вийшло. Але ні, мене родичі, на жаль.
1: Торік же, так? Ви ж виставку дуже велику.
0: Так, торік була в Ватикані. Перед тим було 4 виставки навіть в Польщі вже. Так що... Так, але робили тижні українського театру з Андрієм Жолдаком. Чого ми тільки не робили? Кожен рік в нас була прекрасна формула «День доброчинності». Ми там робили акції, концерти, завжди в нас були всі посли і так далі. Тобто ми були центральною організацією, нікого іншого не було туди практично. Це пізніше вже
1: ви
0: всі...
1: Ви фактично відкривали Україну для Польщі.
0: Так. Ну і до сьогоднішнього дня можна сказати, що для поляків це не є якась там перехвалка чи щось, але кажуть на мене дежурні українка, кажуть на мене наша українка, тому що я дійсно живу тут 35 років, слухайте, вже таких ветеранів немає, тому я думаю, що можна вже і признаватися в цьому віці, що так воно є. Ну і з одного боку, здавалося, що я роблю багато речей, але їх всіх поєднує. Чи моя програма «Відбудова» в телебаченні польському, але українському каналі на сьогодні, хоча я працювала роками
1: в
0: комерційних телебаченнях, я була в журі «You Can Dance», я була там, вела свої програми і так далі, але в кінці кінців на сьогодні така потреба, і от туди мене запрошують. Польсько-українська господарча палата, очевидно, вже багато-багато років. І також це важлива місія. Представництво омбудсмена – це також місія, це не робота, щоб люди не думали, що нам за це хтось платить.
1: Так, це все на таких волонтерських, фактично, да,
0: так
1: на громадських
0: є.
1: засадах.
0: Це громадські засади, так. А працювати приходиться в інших галузях. Я юрист, я організатор багатьох заходів, так що...
1: І запрошували, я пам'ятаю, дуже дякуємо тоді, на фільми, ви ж і продюсерка також.
0: Так, на фільми – це моя любов, але зараз якось так тяжко в війну навіть думати про фільми, хоча, здається, невеликі форми, або... Навіть такі фільми, як «Малевич», наприклад, так? «Малевич» був зроблений. Щось там треба було в Польщі допомогти моїм колегам з України. І також мудряємося хоч трішечки, але підтримати завжди.
1: Хочу поговорити про представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Тут у Польщі не в кожній країні, скажімо так, є це представництво.
0: Вже все більше і більше.
1: Але вже скільки на сьогоднішній день?
0: Уже... Ой, я не знаю, дуже багато
1: там,
0: зараз
1: там, де найбільше українців.
0: Але я вже так... зараз дуже багато. Я думаю, що навіть 30 вже, може, зробили. Так.
1: Я так зрозуміла, що створено представництво якраз на базі Товариства друзів України.
0: Так, можна сказати,
1: фонду.
0: Що правильно це говорити так, що я є дійсно представником Дмитра Валерійовича, я маю особисте так документ на це. А то, що ми створюємо на базі NGO представництво, це не є, не знаю, конституційна форма, отак скажімо. Так, це як проєкт нашого фонду, який ми вирішили також проводити, і поєднуємо просто як проєкт NGO, але повноваження маю я, так що так воно виглядає. Всі, хто працює для нас, це вже також я організовую своїх волонтерів.

0: І так то виглядає.
1: Вже 2 роки, тому що 10 липня 24-го року ви приступили до цих обов'язків. Так, да? Третій рік пішов, і я скажу, що я час від часу буваю на ваших подіях, дякую за запрошення, але одна подія мене вразила, ну, дуже сильно, і це, пам'ятаєте, що це було в українському посольстві. Так, коли мама кілька років не могла зустрітися, не могла бачитися 5. Зі своїм 5 років, да, своїм сином. І якраз це було в нього день народження, по-моєму, цей день.
0: Так, якось було. Так було близько.
1: І ця зустріч така довгоочікувана, просто вона дуже щемливо було, коли мама і син зустрілися. Він був на окупованій території, вона виїхала вже з кількома дітками. Да. Була за кордоном у Франції, по-моєму, так. І от вдалося його звідти забрати, так, визволити з цієї окупації російської, і сім'я була воз'єднана. Це було неймовірні миті, от вони в мене надовго, знаєте, перед очима, аж завжди хочеться плакати. Я просто, коли згадую той момент, це один із таких випадків, коли дитину, підлітка, ну, власне, вдалося врятувати з окупації. Я так розумію, що такі випадки є, і вони і по інших країнах є. От розкажіть, можливо, про такі найважливіші речі, які ви робите за ці от 2 роки.
0: Дивіться, це була виняткова ситуація, тому що насправді діти, як повертаються, то на них чекають вже в Україні, і цього дуже багато можна бачити у омбудсмена, його офіс це робить там, і вони дійсно всю статистику, всю документацію передають, і ми завжди тільки вже дивимося на відео, але в нас тут свої справи, і ми, якщо рахувати поодиноких телефонів, то я не знаю, цього не можна перерахувати, бо це тисячі. Mm-hmm. Але якщо йде про реєстрові справи, ми приймаємо скарги, які керуємо відразу і до Києва, і приймаємо тут. Більшість, очевидно, справ, які тичаться порушення прав громадян України, і можна їх перекерувати до Києва, ми їх навіть не розглядаємо, бо це не наша компетенція, тому ми так дуже тісно співпрацюємо з хотлайном в Києві. Але ті, що можуть бути вирішені від руки, і тільки ми можемо допомогти, то, очевидно, залишаються в нас. І таких справ, їх, ну, більше декілька сот вже. В основному це справи з органами Польщі, так, наприклад, з прокуратурами, з якимись справами, які тичать дітей, дуже багато забирають дітей. І причому або забирають, або обмежують, або соціальні служби починають втручатися, або от остання справа, яка мене просто роздерла серце, коли хлопчик сам з Маріуполя втратив єдиного свого офіційного опікуна на той час, діда, і дідусь помер при ньому. Він залишився сам. Якби не наші волонтери, які якраз приходили до них тоді, я не знаю, якби цей хлопчик це пережив, бо це був його коханий дідусь. Бабця і мама вже давно померли, і в нього залишився тільки брат по українській стороні, то там десь також треба було його трошки шукати. І ми мусили зареагувати. Це була ціла акція, але головне було цю дитину, бо офіційно це не так складно, це очевидно, є консульство, потім іти на. Але хто з консульства буде бігати за, ну, якби, за простими справами? Так, їх справа – це документи, вони і так дійсно працюють,
1: ну, так,
0: дуже серйозно.
1: Тут же доля,
0: так,
1: дитини на кону, що далі з нею.
0: Тому от такі ситуації, нібито вони не часто, і нібито вони такі дрібніші, але, на мою думку, от так, як ви говорите, вони часто вирішують про долю і психіку людей, і дитини. І нам вдалося заопікуватись ним, відразу підключити родину, з якою він дуже близько, дівчатка, з якими до школи ходить. Відразу, очевидно, всі офіційні зв'язки і так далі. І все це пройшло правильно вже потім через суд. До його родини ми в кінці кінців переказали, правда, до брата права опіки і так далі. І то далі зараз будемо думати. Ми ніколи не покидаємо цих людей, цих, з якими ми вже пов'язані. Думаємо, як далі допомогти. Тобто офіційно це одна дорога, а неофіційно, як ми всі, потім воно тягнеться. Є зараз родина чоловіка, який з 4 дітьми повернувся з Греції. Там в нього забрали дітей на 10 місяців. Мої колеги-омбудсмени там відбили цих дітей на кінець. І то такі причини, ну що вам казати? Там,
1: ну, тобто не було... забирають і...
0: тримають в закладах.
1: Дитячих, так?
0: Так, от зараз до нас скарга прийшла пару днів тому, що жіночка, яка там з чоловіком просто в них... От тут треба дуже вважати. В них спір з чоловіком. Якщо вони не домовляються з чоловіком щодо дитини, один пише на одного,

0: що той бреше і той бреше, бо так люблять писати. Що робить суд? Ви собі далі сваріться, а ми дитину поки забираємо в осередок. І наші цього не розуміють. В Польщі просто служби зараз настільки... То от ми колись розповідали в Польщі про те, що це тільки в Данії, в Німеччині, що такі-такі тобто, служби.
1: Законодавство дуже таке жорстке щодо
0: жорстке.
1: Цього.
0: Причому законодавство ще менше жорстке, ніж ті, що отримали ці повноваження, щоб його виконувати. Це також дуже важливо. Бо часами є право, наприклад, так, чи поліції, чи когось заінгерувати, вони цього можуть не зробити. А іноді є право, але ніхто не казав аж так старатися, так? Але дуже прям стараються. Тому я дуже обережно і завжди дуже попереджаю на всіх наших зустрічах інформаційних. Це ми також робимо, так? Це наша, якби, така місія, бо ніхто з Києва не знає, як себе поводити в Польщі. Правда, от ми прийняли на себе таку едукаційну роль, не знаю, як сказати, мережування, щечування, так? Різних організацій, людей.
1: Так, щоб вказати, власне, на ті точки, які важливі є, тому що законодавство різниця. Зрозуміло, що Україна теж прагне до ЄС і десь адаптовує законодавство, але тут є от певні речі. Наприклад, я нещодавно робила інтерв'ю з експертами по депортаціях. От я дуже багато нового дізналася. От, наприклад, те, що там ДТП або там, якщо на підпитку за кермом, то це все. Це вже карна відповідальність, це позбавлення всього. Можуть депортувати.
0: Слухайте,
1: за це.
0: Я, щоб бути юристом і адвокатом в Польщі, вчилася 9 років.
1: Нічого.
0: Я не знаю, як ви собі уявляєте, щоб це можна було просто так собі десь вичитати. Тому треба вивчати, треба ходити на зустрічі, треба цікавитися. І серйозно. І я вважаю, що повинні бути програми, бо ми як фонд вже зробили багато програм інтеграційних, але це тільки-тільки з'являється. От в Польщі з цих фондів європейських тільки з'являються гроші на це. От без грошей цього не зробиш. Чому? Бо люди самі не цікавляться, люди самі навіть не зголошуються. От я вчора мала нараду величезну, у нас було 45 людей, всі міністерства, всі інституції, власне омбудсмен покликав на раду, депутати запросили це по ксенофобії і так далі, так далі. Я вчора відчитувалася, ми вчора радилися.
1: Ну так, хвиля така от
0: так,
1: зараз
0: але
1: іде.
0: Це неможливо, щоб навіть в дві години все це пояснити, зарадити і так далі. Тому я вважаю, що так по собі знаю. Тільки активна власна позиція. От 9 числа серпня зараз буде, наприклад, демонстрація. Поляки збирають на, власне, підтримку українців.
1: Так, це вже не перша акція така. Вони, я так розумію, що будуть вже
0: так,
1: такими традиційними.
0: Але я вам скажу так. Та? Зібрати українців на цю акцію нам практично дуже тяжко. Коли я запрошую до телебачення, мене просять, я ж знаю всіх журналістів, всі знають мене і так далі. Коли мене попросили, зараз робили для справи репортажі, фільми, намовити когось, хто до нас звернувся з проханням допомоги, практично неможливо. Хтось не хоче на камеру, давайте анонімово. Не хочу, впізнають по голосу, змінимо голос. Не хочу витрачати ресурс. Отакі відповіді. Слухайте, так демократію ми не збудуємо. Це не знаю, в якому світі так будується. Поляки тому її збудували, тому що як би не було, але вони завжди
1: треба
0: з власними силами.
1: Так.
0: Треба бути активними. На
1: здається,
0: це не можна.
1: Люди просто не розуміють, що вони тут не вдома і бояться зайвий якийсь робити рух
0: але
1: і крок, щоб
0: боятися.
1: Не було ще гірше.
0: Ми ж осмілюємо. А я тоді питаю завжди, а скажіть мені, а чому я це роблю? Я взагалі не маю чого переживати.
1: Якщо,
0: я тут
1: так.
0: живу, я маю інші завдання, у мене польська родина і так далі. Але я ж не боюся, я виходжу, я маю хейт. Ви знаєте, що
1: так,
0: мене колись
1: знаю,
0: зустріло
1: так,
0: дуже
1: знаю.
0: Тяжка доля через те, що я завжди боруся за правду. І не треба боятись. Там наші не бояться. Тобто ми тут не можемо боятися. Боятися – це найгірше слово. Ну,
1: так.
0: Тим більше для українців. Тому я хочу осмілити всіх. Серйозно, не переживайте. Тут до всього є якби свої принципи. І, напевно, за те, що хтось щось розповість або підтримає, за це кривда не буде.
1: В нас уже лишається буквально... Ну, хвилинка, півхвилинки до завершення. Останнє питання. Що найбільше допомагає зараз зберігати таку взаємну довіру все ж таки між поляками і українцями? Що нам може
0: от, власне,
1: допомогти?
0: Я вважаю, що може допомогти правильна комунікація. Не вистачає інформації справжньої. Ми отримуємо тільки скрайні інформації, погані, так? Які там когось побили, хтось когось образив і так далі. Якби було більше позитивної інформації, вона мусить заповнити простір. Я би показувала

0: я мрію про те, якби в мене тільки був час. Про всі позитивні випадки людей, які тут собі радять, правда? Про те, що в Україні хорошого відбувається, які всі молодці, які відважні, що діється. Давайте випускати в простір просто добрі інформації. І я впевнена, що ми зальємо цю пропаганду. Це мусить переважити.
1: Так, тому що навіть от щодо цієї хвилі хейту, буквально коротко скажу, що навіть польська поліція говорила, і я так теж собі думаю про це, що тут є рука російської дезінформації, так, яка
0: це
1: намагається
0: доведено.
1: Нас посварити. Але ми не маємо піддаватись, маємо мати критичне мислення, бути мудрішими.
0: Так.
1: Спасибі вам, представниця Уповноваженого
0: Дякую.
1: Верховної Ради України з прав людини в Польщі. Пані Вероніка Марчук була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про польсько-українські відносини, партнерство, захист прав українців і відбудову України. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі! Не

полудень у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Данута Наугольник перед мікрофоном і запрошую вас на випуск новин. Про підняття винищувачів через атаки на Україну повідомлятимуть СМС-повідомлення. У Румунії зберігається загроза зупинки єдиної атомної електростанції. Павел Латушка говорить, що притягнення Лукашенки до відповідальності за злочини проти білоруського та українського народів – лише питання часу. Якщо через небезпечну ситуацію в Україні польські винищувачі будуть підняті в повітря, громадянам надсилатимуть СМС-повідомлення. Про це сьогодні повідомила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собков'як-Чернецька. Вона не заявила, що 30 липня під час масованої атаки на захід України, коли російська ракета перетнула повітряний простір Польщі, військова система спрацювала так, як мала спрацювати. Коментуючи твердження про те, що в цій ситуації не спрацювала цивільна система оповіщення, вона зазначила, що Урядовий центр безпеки та Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі наразі роблять висновки із цього випадку. Та додала, що Генеральний штаб війська польського і оперативне командування видів Збройних сил беруть участь у консультаціях з Урядовим центром безпеки, аби удосконалити всю систему оповіщення. За словами заступниці міністра, як і зараз оперативне командування публічно повідомляє про підняття винищувачів через ситуацію в Україні. Відтепер інформацію про небезпеку, яка ще перебуває на території України, надсилатимуть також у вигляді СМС-повідомлень. Магдалена Собков'як-Чернецька наголосила, що військова сторона, яка під час липневого інциденту спрацювала без зауважень, також бере участь у вдосконаленні системи

0: боку Міністерства внутрішніх справ і адміністрації. Ситуація в районі румунської атомної електростанції Чернаводи залишається серйозною. Після контрольованого затоплення 4 барж на Дунаї вдалося підвищити рівень води біля електростанції приблизно на 8 сантиметрів. Завдяки цьому другий реактор АЕС продовжує працювати і за нинішніми прогнозами отримав щонайменше кілька додаткових днів безпечної роботи. Операцію провели в районі рукава Дунаю-Бала, щоб спрямувати більшу частину річкового потоку в бік Чорноводи. За даними румунської влади, завдяки цьому до електростанції надходять приблизно на 50 кубічних метрів води за секунду більше. Проблема залишається особливо серйозною через тривалий надзвичайно низький рівень води. Водночас румунські служби попереджають, що загроза не минула. Державний секретар Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії Іринел Скряшотяну в інтерв'ю румунським ЗМІ наголосив, що течії Дунаю дуже сильні і непередбачувані. Вони будь-якої миті можуть змістити затоплені баржі, що може зменшити або повністю нівелювати ефект проведеної операції. АЕС «Чорноводи» є ключовим елементом енергетичної системи Румунії, тому забезпечення роботи другого реактора має значення не лише для безпеки самої електростанції, а й для стабільності електропостачання в умовах надзвичайно високих температур. Вище військово-політичне керівництво Білорусі нестиме відповідальність за агресію проти України, заявив Павло Латушка, колишній білоруський дипломат, нині член тіньового кабінету та голова Народного антикризового управління. В ефірі третього каналу Польського радіо колишній посол Білорусі в Польщі заявив, що його команда підготувала звіт про злочини Олександра Лукашенка проти власних громадян, а також про його участь в агресії проти України та допомогу Росії у викраденні українських дітей. Павло Латушка заявив, що притягнення Лукашенка до відповідальності – лише питання часу.
1: Удовольнили ми то в 100%.
0: Ми довели це на 100%. Зараз створюється спеціальний трибунал. Вже підписану угоду між Радою Європи та Україною. Цю угоду вже підписали 36 країн і Єврокомісія. Я, як представник демократичних сил, член парламентської асамблеї Ради Європи, домігся внесення поправки, на підставі якої найвище військово-політичне керівництво нестиме відповідальність за акт агресії проти України.
1: Політичне керівництво бенджі поносило відповідальність за акт агресії проти України.
0: Павел Латушка заявив, що ніщо не перешкоджає тому, щоб найближчим часом було видано ордер на арешт Олександра Лукашенка, так само, як Міжнародний кримінальний суд переслідує Володимира Путіна. І про погоду на сьогодні. У Польщі переважатиме тепла погода, однак атмосферні умови відрізнятимуться залежно від регіону. Температура в день у більшості регіонів становитиме приблизно 25-31 градус. Місцями може бути спекотніше. У Варшаві очікується близько 33 градусів. В Україні переважатиме тепла та сонячна погода із змінливою хмарністю. У частині областей можливі локальні короткочасні дощі та грози. У більшості областей температура становитиме 25-30 градусів. На півдні і південному сході буде спекотніше. А у Києві прогнозують 28 градусів тепла. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами, вже попереду багато чого цікавого, а випуск новин вже о 14:00.

До свого місця, до свого місця нас запросив пейзаж Бартош Кручинський, а ми вас тепер запрошуємо погортати разом з нами словник української мови, тлумачний словник української мови, 11-томник. Я не знаю, чи 11 тут значень слова «місце» вказує цей словник, ні, тільки

0: 8. Починаємо від першого.
1: Яка шкода, що тільки 8. Бу!
0: Простір земної поверхні зайнятий або який може бути зайнятий ким або чим-небудь. Ну, місце, почнімо ще від того, що це є іменник середнього роду, так само як місце. А цитат до першого значення: от і вибрав Пархім собі місце на горбику, квітка Основ'яненко. Місце теж простір, пункт, де що-небудь розміщене, щось відбувається, і Хоткевич Гнат пише так. Сидіти у корчмі, місці радості, з незагоєною раною у серці не хотілося.
1: Ясно.
0: Місце – певний пункт, площина, призначення для кого чого-небудь. Ну, і тут, в цьому контексті, звісно, робоче місце використовуємо. Тимофій Навпомацький знаходить на своїх місцях сокиру, дерев'яний аршин і долото. Це стельмах, отже, не тільки людина має своє місце, але теж і предмети. Місце – це теж певна площина, спеціально влаштована для того, щоб на ній розміститися. Мені це визначення дуже подобається, що площина, вона спеціально влаштована, щоб на ній щось або хтось розмістився. Он на весіллі тісно, як буває, а прийде старшина, і місце є. І це все тільки перше значення. Усталені звороти словосполучення, які вживаються в цьому значенні, все стає або все стало на свої місця. Душа не на місці, коли нам тривожно, кажемо, душа не на місці. Місце під сонцем, так? Шукаємо свого місця під сонцем. Часом знаходимо, а часом ні. Але теж можна собі місце нагрівати або ж нагріти. Бути на своєму місці або бути на чиємусь місці.
1: Я мам вигжане тут.
0: Так, і ти на своєму місці, так? Але коли ми скажемо, що я не хочу бути на твоєму місці, тобто я не хочу бути у твоєму становищі, в твоїй ситуації.
1: В твоїй скурі.
0: Так, так, в твоїй шкірі. О, на твоєму місці я б уже помовчала. Це Леся Українка. Не знаходити собі місця, тобто це знову ж таки тривожитися. Душа не на місці теж в цьому контексті вживаємо. Очі на мокрому місці. Це про того, хто плаче. Немає місця чомусь, так, не може бути місця чомусь. Тепленьке місце, це вигідна посада. Друге значення, переважно у множині, тобто місця, але теж в однині місце, це певна місцевість. У нас була казкова сіножатіна, десь Довженко писав, до самого кінця життя вона залишиться у моїй пам'яті як найкрасивіше місце на усій землі. Третє значення – тільки в множині вживається місце, тобто місця – це віддалені від центру, від центральних якихось там організацій, це райони, організації віддалені, установи, тобто периферійні.
1: На місцях.
0: Так, і працювати на місцях, так. Четверте – окрема ділянка, частина чого-небудь. Сонце підпливало собі вище та вище, гріючи повітря, палючи голі місця, Панас Мирний. І Юрій Яновський. Неприємне залоскотало мені під ребрами, зараз же на тому місці почало пекти, як вогнем, стало мені жарко і одразу пройняв піт.
1: Задовго пробиваєш на сонцю.
0: Ну, або щось, якусь неприємну звістку він почув, або людину, яка на нього так впливає емоційно, так, що його пройняв під. Болюче місце в цьому контексті теж зворот такий, може бути і в прямому, і переносному, звісно, значенні, і місця живого немає. Ну, слабке місце – це теж таке словосполучення в цьому значенні. П'яте – частина уривок книжки художнього музичного твору. Я якось не зрозумів того місця, де ви пишете, що не можете порозумітися з Мирним в справі видання його повісті. Тут про фрагмент тексту. Шосте – становище, яке займає хто або що-небудь у суспільстві, тобто місце в цій суспільній ієрархії. І в цьому контексті цікавий зворот – знати своє місце. Так? Тобто поводитися відповідно до свого місця, якби в якійсь там ієрархії, але теж відповідно до свого становища.
1: І вже дійсно в той аудиції ще то появило.
0: Так, вона, Катря, їй так розмалює нігтями писка.

0: що довго в свою школу не покажеться, хай знає своє місце. І місце як службова посада теж. І восьме значення – окремий предмет, одиниця вантажу. Оце цікаво, правда? І мені здається, що це в сучасній українській мові радше не вживаємо в цьому значенні слова «місця», як пакунок, валіза, ящик.
1: Ну, запознаймося з прикладом, який підповідає нам словник.
0: Вантаж – вага одного місця, якого перевищує 250 кілограмів, та вантажі вагою більше 400 класифікуються окремо.
1: Угу, цікаве.
0: Правда? Ну і це останнє значення, яке вичерпує пояснення слова «місце», але словник нам теж підказує, мені теж це дуже подобається, що «місце» – це теж перша частина складних слів. «Місце» – перебування місце, розташування місце, мешкання і так далі, і так далі.
1: І таке інше. Наше дійсніше слово дня – «місце». «Місце» – слово дуже-дуже близько спокревнене, впрост виводзонце ще з язика праслов'янського. Ну, о іле такий язик, очевидно, існяв, але закладаємо, що якась первотна спільнота язикова łączила нєкдись наших пєкних, коханих, мądрих, уталентованих давних слов'ян. «Місце» – то тиле, co mały фрагмент przestrzeni, mały obszar. No i miasto, miejsce, obszar. Teren w polszczyźnie to słowo pierwotnie funkcjonowało w formie nieco dziwniejszej, mieścice. Później nastąpił dalszy rozwój grupy spółgłoskowej sicicy, iścicy, iscycy i bardzo dobrze, nareszcie mamy miejsce. I wszystko znalazło się na swoim miejscu, na swoich miejscach, wszystkie litery, dźwięki i głoski.
0: Все ми розставили по своїх місцях. Ми згадували про місце під сонцем, а гурт «Добрива» записали про це пісню про місце під сонцем.
1: Як добре ще зложило.
2: Уяви, що кожен з нас рослина сонячна, в полях весь час –

почуття, як мара знову в небесах. Над нами сумно так парять, бо знають всі, що ти мрак. Вночі не видно, хто твій брат, хто навколо

0: «Місце під сонцем» від Добрива, пісня про квіти, які цвітуть попри війну. А ви слухаєте «Польське радіо для України», триває двомовна година пів на пів.
1: Пół на пół, Янис Темпнєвіч і Марчіна Гачковського.
0: А вже за мить почнеться польсько-український розмовник. Ви слухаєте «Польське радіо для України», починається польсько-український розмовник, тобто щотижнева рубрика, яка допомагає вам відшліфувати знання польської мови, більш впевнено нею користуватися і, звісно, ще більше полюбити польську мову. Сьогодні будемо займатися словами найменшими, але словами, які мають велику вагу. Прийменники. Польською – приймки. Приймик, згідно із визначенням, то неодмінна, тобто невідмінювана і несамодільна. Ах, що це за визначення? Несамостійна частина мови. Приймки не мають самодільних значень, тобто прийменники не мають самостійних значень і в виповідзенню входять в склад різних частин здання, хоч саме не становлять окремої частини здання. Добре, перекладу вам українською, тому що визначення дуже применшує вагу прийменників. Вони теж не становлять окремої частини речення, але входять у склад цих частин. Отже, від прийменників, насправді, залежить дуже багато. Вони можуть змінити сенс речення і навіть географічне розташування. Про що мені йдеться? Ось послухайте. «Где зараз мешкаш?» «Мешкам в Прадзе». «Одвіч мені, запрашам на обід в тем неділе». І порівняйте із такою відповіддю. «Мешкам на Прадзе». «Одвіч мені, запрашам на обід в тем неділе». Отже, яка різниця між першою і другою відповіддями, першою і другою Прагою? У першій наш співрозмовник каже, що він живе в Прадзе, тобто у Празі, тобто в столиці Чехії. Тож, якщо ми хочемо до нього поїхати на недільний обід, а ми живемо, наприклад, у Варшаві, то треба купити квиток на міжнародний потяг, відповідно. А в другій відповіді – на Прадзе. Наш співрозмовник каже, що він живе у Варшавському районі Прага, тож вистачить сісти у трамвай, щоб його відвідати. І все це ми дізнаємося завдяки прийменникам, які тут прийменники були «в Прадзе», тобто «в» і «на Прадзе», тобто «на». Ось про них ми сьогодні і поговоримо. Ці прийменники мають передусім просторове значення і вживаються у контексті місця розташування. Тобто ми вказуємо місце розташування або теж вказуємо рух. Часто ці прийменники вживаються у товаристві географічних назв. Інтуїтивно ми можемо сказати, що прийменник «в» вказує на щось, що розташоване або відбувається всередині чогось. Наприклад, в дому, в покою, в лазянце, в голові, в столе. Натомість прийменник «на» нас інформує про те, що щось знаходиться або що відбувається на поверхні чогось. Наприклад, на голові. На голові сон воси. Або на столе. На столе лежи ксьоншка. А я сідзю зараз в студіо і мовлю до вас. Я сиджу в студії і до вас звертаюся. А ви где, слухачі розмовок польсько-українських, запитую вас? Вдому, приготовując обід, в праці, в парку, подчас джогінгу, а може на дворцу, чекаючи на почунг. Яка різниця між цими прийменниками, які я щойно вжила, «в» і «на» в самому цьому значенні місця розташування? Прийменник «ви» в польській мові вказує на простір закритий – в покою, в кухні, в парку, в університеті. Наприклад, виклад професора Бральчика відбувся в університеті. І тут слово «університет» сприймаємо як місце, як будівлю, де відбудеться лекція одного із найвідоміших польських мовознавців, який до слова ще сьогодні

Сьогодні прозвучить в нашому ефірі голос професора Бральчика і послухаємо його думку з одного із приводів, і це привід пов'язаний із прийменником, із вживанням прийменників. Отже, що ми можемо сказати, що в університеті от бендіше викуат, але я впевнена, що ви не раз чули форму «на університеті». І ця форма «на університеті», вона теж правильна. Наприклад, студіювалам дженнікарство на університеті Варшавським. Я вивчала журналістику у Варшавському університеті. І в цьому випадку слово «університет» ми розуміємо як навчальний заклад. Аналогічно поводить себе слово «політехніка». Якщо ми маємо на увазі вищий навчальний політехнічний інститут, то скажемо так – студіювач на політехніці. Викладач на політехніці, здавач на політехніка. Але якщо політехніка – це тільки будинок, то прийнятним є прийменник «ви». Наприклад, в Варшавській політехніці зостали виміняне всі окна. У Варшавському політехнічному інституті поміняли усі вікна. І тут ми маємо на увазі будинок, будівлю. Або умовимо ще на спотканні в політехніці. Є там пінкна бібліотека і кав'ярня. Зустрінемося у політехнічному інституті, тобто всередині у цьому приміщенні. Там є прекрасна бібліотека і хороша кав'ярня. А що ж тоді з вокзалом, запитаєте ви? Чому ми говоримо «на дворцу»? Ну, тут трішки довше пояснення нам потрібне, яке вимагає етимологічного дослідження. Слово «дворжец» сьогодні означає вокзал. Але колись це був «малий двор». А слово «двор» колись означало «обійстя», «обейще», «дом з подвужем і забудованнями господарськими». Тобто «обійстя» – це був «двор», а «дворжець» – це такий, ну, маленький за розміром «обійстя». Оскільки при цьому слові «двор» вживалося і досі вживається прийменник «на», наприклад, ми ж скажемо «вищ на двор», «отпочивач на дворже», то і «на дворжець» прийнялося, тобто розповсюджилося це вживання прийменника «на» теж на це слово «дворжець», котре з часом змінило значення. «Где ще споткамы?» – «на дворцу» – в самополудні, чолі 10 минут перед од'їздом почонгу. Де ми зустрінемося? На вокзалі опівдні, тобто 10 хвилин перед відправленням потягу. І це слово «дворжець» у значенні «вокзал» почало використовуватися у 19 столітті. Тобто щойно у 19 столітті от значення «вокзал», тобто будинок на стації колейовий, служонце, праві, подружник і багажу, таким є визначення вокзалу, прийнялося до слова «дворжець». Але є ще ось таке словосполучення або вживання прийменника, я впевнена, теж вас здивувало, «на сквеже». Українською ми скажемо «у сквері». І чому тут вживається прийменник «на», запитаєте ви? Мовознавці пояснюють це тим, що сквер, і тепер польське визначення, це пласка, отварта, пшестчень міська, на ктурий ще пшебива, а не замкнентий будинок, до которого ще входжі. Тобто йдеться про відкритий простір. Ну, трішечки тут аналогія із на дворцу, так? Дворжець, тобто маленький двор, вищ на двор. І так само тут на сквеже, тому що це відкритий простір, а не закритий. Отже, відкритий міський простір так само, як площа, як ринок, як спортивний майданчик. І ми кажемо на плацу, на ринку, на боїску. Отже, тому тут прийменник «на» дуже навіть доречний. Ви слухаєте польсько-український розмовник, який сьогодні присвячений прийменникам, двом насправді, в
і на. А тепер кілька слів про географічні назви, тому що, як я згадала на початку нашої зустрічі, оці прийменники найчастіше ми зустрічаємо у товаристві географічних назв. Коли ми говоримо про щось, що відбувається у якійсь

0: державі, то вживаємо прийменник «в». Наприклад, в Німчах, у Німеччині, в Данії, в Чилі, у Чилі, в Єгипті, в Єгипті, в Станах Зєдночених, у Сполучених Штатах Америки, в В'єтнамі, у В'єтнамі. Можемо теж сказати «в В'єтнамі» або «в Вошах», в Італії. Тому що тут якби такий збіг «в». І щоб собі спростити артикуляцію, ми використовуємо цю форму «в» прийменника «в». В Канаді, в Кореї, в Швеції, в Португалії і так далі, і так далі. В Естонії теж ми скажемо. Але часто ви, певно, чули, «Oni mieszkają na Węgrzech», а не «в Węgrzech». Тобто вони живуть в Угорщині. «Jadę в тим року в окреші вакації на Венгри, а не до Венгер». Тобто прийменник «на» використовується як позначення і вказівка місця розташування. «Мішками на Літві» або «мішками на Лотві», «їдємо на Літве», «їдємо на Лотве», або ж «оні мішкаю на Україні», «оні ядов на Україні», «президент пребивав на Україні», «президент пребивав на Білорусі», «туристи ядов на Україні» і так далі, і так далі. Цей прийменник «на» ми, отже, чуємо у сусідстві назв держав. Але теж одночасно із цим «на» ми зустрічаємося з «в», як прийменника, який вказує на місце, і теж «до», як прийменника, який вказує на рух. Мішками в Літві, мішками в Лотві, їдемо до Літви, їдемо до Лотви. Мішками в Україні, їдемо до України. Тож запитання, який тут варіант є правильним. До 18 століття у польській мові, це дуже цікава інформація, вживалося виключно в Літві і до Літви. Потім популяризувався прийменник «на». А у 20-ті роки минулого століття, тобто період між двома війнами, знову був такий інцидент повернення до прийменника «в», так як вказівки місця розташування, і «до», тобто напрямок руху. Як пояснюють польські мовознавці, прийменник «на» використовується у польській мові в контексті сусідніх країн, держав, з якими Польща була історично пов'язана. І отже, це і Литва, це і Латвія, Україна, Білорусь, ну і теж, відповідно, Угорщина. Хоча, як відомо, прийменник «на» в польській мові вживається в контексті території, а «ви» – в контексті держав. Тому теж зміна, яку пропагували громадські діячі ще кільканадцять років тому, а яка після початку повномасштабної агресії проти України поширилася у польських засобах масової інформації, думаю, що вона закоріниться у польській мові, це вживання прийменника «в Україні» і його відповідника, коли ми говоримо про рух «до України». І тепер я пропоную, щоб ми з вами послухали думку згаданого вже професора Варшавського університету, мовознавця Єжи Бральчика. Що він думає з приводу «в Україні», «на Україні», «на Україну ядем», «на Україну ядем до України».
1: Рада Інзика ще тим також займувала останньо.
0: Цим питанням займалася Рада польської мови і прийняла рішення, що обидві форми допустимі – на Україні і в Україні. Але після цього ми отримали дуже багато, я би навіть сказав, брутальних листів. Ви знаєте, ми зрозуміли, що люди обурюються, коли хтось впливає на їхні мовні звички. А чому це ми маємо говорити в Україні, якщо усе життя ми говорили на Україні? До нас писали слухачі. Думаю, що старше покоління буде продовжувати так говорити «на Україні». І я думаю, що тут не треба нікого примушувати щось змінювати. Натомість хочу сказати, що українці сприймають цей прийменник «на» як вираз якогось зверхнього ставлення. Або сприймання України не як самостійної держави, а як території. Адже прийменник «в» використовуємо у польській мові в контексті держав, а прийменник «на» в контексті територій. Але з другого боку, у польській мові ми

0: вже говоримо на венграх, на Білорусі, на Літві. В Угорщині нікому не заважає оце на венграх. Натомість литовці і білоруси також хотіли би, щоб було в Літві і в Білорусі. Тому я вважаю, що нехай молодь призвичаюється говорити в Україні, а не на Україні. І якщо українцям ця форма в Україні більше подобається, а ми ж дуже близькі сусіди, то я вважаю, що у польській мові ми повинні популяризувати форму в Україні. А поки що обидві форми правильні і допустимі.
1: То можемо ті форми також акцептувати.
0: І такою була думка професора Єжи Бральчика, а ми продовжуємо тему прийменників в і на в контексті географічних назв. Ох, це тема ріка. Думаю, що ми цією зустріччю її не вичерпаємо. Польсько-український розмовник звучить в ефірі Польського радіо для України, а в польсько-українському розмовнику короткі, але важливі слова, прийменники «в» і «на». Прийменник «на» використовуємо в контексті островів, архіпелагів, півостровів, наприклад, на Борнхольмі, на Волині, на Кримі, на Балеарах. А який прийменник слід вжити, коли ми маємо на увазі державу, що лежить на цьому острові чи півострові і так далі? Як правильно сказати? В Кореї, на Кореї, в Гібральтаже, на Гібральтаже, в Новій Зеландії чи на Новій Зеландії, Філіппінах чи на Філіппінах і так далі, і так далі. Використовуючи спортивну термінологію, можна сказати, що ми присудимо перемогу сильнішому члену цієї пари, тобто сильнішому прийменнику. А що це означає? У випадку країн, розташованих на острові, архіпелазі, для нас важливіший все ж таки острівний аспект країни. Тому найчастіше у польській мові обирається прийменник «на Філіппінах», на Мальдівах, на Мадагаскарі. Але тут важлива ремарка найчастіше, тому що ми ж говоримо в Новій Зеландії, а не на Новій Зеландії. Отже, у цьому конкретному випадку для нас важливішою є країна, а не факт, що Нова Зеландія розташована на двох островах – Південному та Північному. Польською теж говоримо «на Мальчі», хоча, якщо заглянемо до великого словника правильної польської мови, великий словник поправної польщизни, то можна знайти таку підказку «мешкач на Мальчі», це коли ми маємо на увазі, що хтось живе на цьому острові, а «мешкач в Мальчі» – це коли ми хочемо підкреслити, що хтось живе в цій державі. Коли говоримо про країни, розташовані теж на півострових, то вважаємо найчастіше цей факт менш важливим, ніж той факт, що вони є теж політичними утвореннями. Тому віддається перевага конструкціям типу «побит в Кореї», а не «побит на Кореї» і «побит в Гібральтаже». Ну і, на жаль, час нашої зустрічі розмовникової добігає кінця. На сам кінець тільки нагадаю, що прийменник «в», який вказує на місце розташування «мешкам в Прадзе», має свій відповідник прийменник «до», який вказує на рух «ядем до Праги». Натомість прийменник «на», котрий вказує на місце розташування «мешкам на Прадзе», має свій відповідник прийменник «на», коли говоримо про рух «ядем на Прагу». І таким був сьогоднішній розмовник, присвячений прийменнику «в» і прийменнику «на». Почуємося з вами за тиждень, а до прийменників ми ще будемо безперечно повертатись.
2: І власне зараз тут, на тим місцю, ні, вруч, в тим місцю, може так, з того місця хочемо ще з вами пожегнати. Слухаліще своєї і нашої улюбленої аудиції «Пів на пів».
0: Яку ведуть Марчін Гачковський і

0: Сердечно вітаю усіх слухачів Польського радіо для України, а також усіх, хто нас дивиться на каналі YouTube. Це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги». Та я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Вітаю усіх і запрошую на зустріч із білоруською письменницею, поеткою Ганною Янкутою, яка сьогодні завітала до нашої студії після її прем'єри, після прем'єри книги «Конституція», яка вийшла у видавництві «Варштати культури» в межах циклу «Східний експрес», що відбувся вже в 13-те на фестивалі «Всхід культури» і «Небжміння» у Любліні. Ганна, привітання.
1: Добрий день.
0: Ми будемо говорити двома мовами. Я українською, Ганна Янкута білоруською. І це насправді, як ми щойно перед нашою розмовою сказали, такий своєрідний культурний феномен, коли українці і білоруси можуть порозумітися. Немає жодних проблем, аби розуміти одну і іншу мову. І я дуже тішуся, що ти сьогодні тут. Після нашої зустрічі в Любліні ми теж змогли побачитись тут в межах програми «Міжкультурні діалоги», в якій ми насправді говоримо про те, як, власне, культура сьогодні може давати нам розуміння світу, про те, як культура може нас заспокоювати, заземлювати, як може давати нам надію і теж тримати в цьому складному світі. В твоєму випадку, випадку віршів, які ти створила, а я нагадаю, що це «Конституція», збірка віршів у перекладі Богдана Задури, це про дуже складний час у Білорусі. І насправді ти вже відрефлексувала над цим часом протестів 20-го року трошки пізніше, через декілька років. Як тобі сьогодні допомагає література жити, твоя літературна діяльність, в принципі? Наскільки це впливає на твоє щоденне життя?
1: Передусім, велике дякую за запрошення. Мені так само вельми приємно бути тут і знову побачитися після цього літературного фестивалю у Любліні. Ну і треба сказати, що так, я справді живу у літератури, і тут можна таких кілька узровнів згадати. Ну, по-перше, то, що я займаюся літературою, це дає мені відчування сенсу. То бок, мені приватно, це те, за що я тримаюся, навіть у самий тяжкий час. Я думаю, що література – це та мова, на якій я розмовляю зі світом. Безумовно, це білоруська мова передусім, але так само мова літератури. То бок, я думаю про те, які історії, які сюжети можуть допомогти мені розказати світу про нешто і, можливо, некі звістки, некі історії поширить. Але так само я лічу, що література має і інше значення, не тільки для мене приватне, а у цілому, коли ми говоримо про білорусів, які тепер розкидані після 20-го року по всім світі, по різних країнах, часто ці люди вельми мало мають сувязі поміж собою, часто, безумовно, не можуть мати сувязі, але це зовсім не те, що жити в одній країні і мати ніякі об'єднання. І література – це такий один з способів формування супольності, як мені здається, бо коли люди читають одне

0: читаєш тексти, у них уже з'являється ніякий емоційний досвід агульний. Навіть коли вони ніколи одне одного не бачили, вони можуть зустрітися і окажеться, що у них є щось агульне, і вони читали одне і те ж книги. Тому, мені здається, ось це ще одне таке значення літератури в сучасному світі. Ну і що мені ще здається важливим, це один з таких способів донести ніяку інформацію. Бо, відомо, існують новини, існують ніякі програми, подкасти, політичні новини, ніякі новини у світі, вони в основному доволі кепські, люди часом від їх стомляються. І література дозволяє так само, особливо, коли вона перекладається на інші мови, вона дозволяє доносити ніякі речі з одної культури у іншу, те, що, наприклад, люди не почують з новинами, бо це може бути нещо більш емоційне, чи ніяке, якби, през історії, нещо те, що люди поглядели на війни і забили, а література може допомогти нещо запомнити і ніяким таким чином так само впливати на ситуацію.
1: Я пам'ятаю, власне, зустріч із тобою в Любліні і теж спілкування вже після презентації книги. І ти сказала, що ти дуже щаслива людина, от саме зараз цей момент, тому що вперше твоя книга вийшла у Польщі, в польському перекладі. Її переклав справді майстер, так, перекладів із мов Центрально-Східної Європи, зокрема з української, з білоруської та інших мов, Богдан Задура. Що для тебе це означає сьогодні?
0: Ну, по-перше, я сама перекладчиця. Я вельми шмат переклала книг із англійської мови, із польської, з некоторих інших мовів. З української так само перекладала, але менше поезію в основному. З польської мови я перекладала і поезію, і прозу, і довгий час існувала Польщі, передусім, як перекладчиця польської літератури. Тому мені було, я навіть не уявити не могла, що мені раптом це буде настільки важно бути перекладеною, і я це менавіта на фестивалі чула, вже коли потримала гэтую книгу в руках. Коли,
1: можемо показати так, теж, так.
0: Коли я побачила, що ось яна, бо я бачила її фотоздимки, уже в ніякі проєкт в окладки, ми вельми шмат супрацовнічали, працювали з видавецтвом, обмірковували ніякі і видання книги, і все. Але ось коли я потримала її як такий артефакт, бо я ж тримала шмат книг, перекладених мною з польської, наприклад, на білоруську мову, і просто цей сам факт зробив мене вельми щасливою. І, безумовно, праця Богдана Задури, чудового перекладчика, так само ось ми читали ніякі вірші разом, і я просто насолоджувалася гучанням цих текстів по-польську. Але так само для мене вельми важливо, що що все ж таки не так шмат виходить білоруських книг у Польщі, у польським перекладі. І ось за день передо мною була презентація так само польського перекладу книги Альгерда Бахаревича «Пиратрус» у музеї. Тобто це вже дві сьогодні книги видавецтва «Варштати культури» видало білоруські дві книги по-польську. І мене вельми тішить, що така література з'являється, бо це дозволяє нам розказати про нашу історію, про нашу ситуацію, про нас. І так бути більш почутими у польському контексті. А Польща – це країна, з якої я тут вельми відчуваю себе зв'язаний, і мені важливо, щоб у Польщі про нас ведали.
1: Ти з Гродна, це на кордоні, польсько-білоруське прикордоння. Як ти пригадуєш цей контакт з польською мовою, з польською культурою від самого дитинства? Як це було?
0: Так, бо польська мова це була одна з мов вельми присутніх у моїм дитинстві, бо я старіла, ну, росла у 90-х годах, і ми завжди гляділи вечором так само польські мультики по-польську, і це були часом просто заміжні мультики, дублювані на польську мову, а часом це були польські мультики. Тому, коли я зустрікаюся з поляками моєго узросту, у нас так само шмат агульного, бо я ведаю ті самі мультики, які гляділи яни, батьки мої гляділи, і я пізній, і фільми по-польську, і ніякі навіть словці оттуль у нас так функціонували. Тому можна сказати, що польську мову я розумію з дитинства, дякуючи телебаченню, нашмат пізній почала читати книги, і що було цікаво, от як ця мова, яка вчиться на слих. Я добре пам'ятаю, як ніяке слово от просто літерально з контексту розумієш. І тому мені потім спотребилося криху часу, щоб навчитися читати, тому що я ведала, як це вимовляється, не ведала, як це пишеться. І мені треба було просто ось у голос себе прочитати ніякі слова. І коли я вже їх чула, то я розуміла, що вони значать. І так я покрісі, крок за кроком навчилася і читати так само по-польську.
1: Ну, і мені здається, що якщо йдеться про слов'янські мови, то польська і білоруська дуже подібні фонетично. І успадкова

0: Але теж старослов'янської певні риси, які є і в одній, і в другій мові.
1: Так, є шмат подобенства, хоча є і різниця. От гэта ілюзія подобенства, коли спробуєш говорити, все ж таки некоторі приназовники інші, але у цілом так. Я думаю, що чоловік, який чи яка має некий такий навик слухання інших слов'янських мов, доволі хутко зрозуміє польську мову, ведаючи білоруську, наприклад. І я думаю, що гэтак же абсолютно з українською не мусить бути проблемою.
0: Повернемося до віршів, до твоєї книги «Конституція». Чи це книга, яка теж вийшла білоруською мовою, чи польською? Якщо білоруською, то де вона вийшла? Бо, як я розумію, твоя еміграція вже триває декілька років, і ти не видаєшся у Білорусі. Чи як це є?
1: Так, я з'їхала з Білорусі ще у початку 21-го году, то бок, гетей весною вже було 5 годів моєї еміграції. І спочатку, коли я гетую книгу я почала писати у 21-м годі, але вона вийшла вже у 22-м. І все ж таки, гета був трошки інший час, зусім інший час, бо у Білорусі все змяняється, і треба сказати, що до горшого поступово змяняється. І тоді ще було махчимо ніякі книги видавати у Білорусі. Ну, і гета була моя пошня книга, напевно. Я вже зараз не буду пригадувати. Ясно, що тепер гета увогулі нереальна.
0: Але... Чи вона доступна взагалі десь? Як це
1: ні, гета книга, ми видали її невеличким накладом літерально з усім, і він вельми хутко розпродався. І я тоді видихнула, бо справді видання такої книги у Білорусі гета небезпека. І для тих людей, наприклад, там для видавців, для тих, хто продає. Тому коли вона просто зникла з продажу, бо вона скончилася, я видихнула з полегкою. І літерально вельми хутко ми видали з польським видавецтвом білостоцьким фундація Комунікат.орг. Ми видали, бо в Білорусі ми видали, я навіть не під назвою «Конституція», а під іншою назвою, називалася «Геологія». І там були і тільки вірші, а уже у польському виданні це книга «Конституція», і там на розвороті з одного боку артикул з білоруської конституції, з другого боку вірш, рефлексія на гэты артикул. Тобто гэта 22-й год, і ось тепер уже варштати культури, уже пройшло 4 роки, так, певне таке життя гэтая книга прожила, і ось нове життя починається, бо вона вийшла білінгвою з одного боку. По-білоруську, з другого боку, по-польську, перекладя Богдана Задури.
0: Так, і ми зараз теж безпосередньо прочитаємо кілька текстів, але я би хотіла поговорити про цю тематику, власне. Це рефлексія над тим, чим взагалі є право, права людини, чим є свобода. Чи тут є певна документалістика, чи це теж твоя рефлексія на тему того, що тоді відбувалося, і на тему взагалі, яке значення має Конституція у, власне, Білорусі для людей?
1: Ну, увогуле, я почала... Перша ідея, яка в мене з'явилася, це супротипоставити мову бюрократії, мову канцелярську і мову поетичну. Тобто, я ось подумала, що можна було б взяти який-небудь канцелярський текст і поспробувати його переписати пригоже. І, безумовно, вже коли брати який-небудь текст, він мусить бути значний. Я взяла самий важливий текст, який, в принципі, мусить визначати життя держави. Це була білоруська конституція, і я взяла перші два розділи з цієї конституції, бо вони вельми універсальні, вони розказують і про владу, і про взаємодносини держави і громадянина, але так само і про сім'ю, і про здоров'я, про навколишнє осяроддя. Тобто саме такі некі фундаментальні питання життя чоловіка у громадстві, у державі, бо є ще три у білоруській конституції. Конституцію 5 розділів, є ще 3 – це прокуратура, суд, ну, то ж щось таке, що доволі тяжко переасенсувати поетично. І я спочатку спробувала просто ніяк це переписувати, але гэтага, ну, було недостатково, просто ось ніяк якими пригожими словами, чи що, поетичною мовою. Тоді я додала туди екопоетичний складник, то бок я почала для кожного артикула Конституції, чи амаль для кожного, шукати ніякі такі метафори-ключі з природознавчих наук. Часом це була геологія, біологія, але так само могла бути і фізика, астрономія, там нечто про зорки. Але так само гэта було, гэтага було недостатково, і в ніякім сенсі я зрозуміла, що у часи ось таких зрухів соціальних, у часи диктатури, Конституція гэта, апроч всього іншого, хроніка катастрофаў, тому що ну, як у нас у 20-му годі був такий жарт, що у Білорусі порушені усі артикули Конституції, апроч Мінськ – столиця Білорусі. Ось, тому коли ти глядиш любий артикул, то ти бачиш, апроч самого гэтага артикула, бачиш калі і дзе ён быў

0: я помню нейкі фразы сваіх знаёмых, як, напрыклад, мы абмяркоўвалі, няўжо ўсё гэта закатаюць асфальт, і тады гэта здавалася амаль неймаверным, такое дапушчэнне, але ў выніку яно аказалася правільным. І фактычна гэта быў такі час, калі ён быў і запаволены, і вельмі хуткі адначасова. То бок, здаецца, што ўсё адбываецца вельмі-вельмі павольна, а потым раз, і ўжо гэтага часу няма.
1: А як ти думаєш, Ганна, як цей час, власне, 20-го року і наступних років, от коли вже сьогодні з перспективи 6 років, там багато хто вийшов на свободу. На жаль, ми маємо багато випадків, коли політичні в'язні померли у в'язниці. Є такі дуже багато, так, величезна білоруська спільнота, яка змушена була виїхати з країни. І сьогодні ми всі тут перетинаємося. Я от буквально недавно теж проводила заняття для вашої спільноти тут у Варшаві. І я вражена була, наскільки от люди теж гуртуються. Це так помітно, так? Тобто Білорус не є великою країною. І це так дуже-дуже помітно, де є свої люди. Але як ти думаєш, що цей час дав всім людям? Яке розуміння взагалі? Хвилі, чи він взагалі змінив людей?
0: Ну, по-перше, я думаю, що гэты час абсолютно вирішальний у сенсі зміна у людей, тому що можна, я не ведаю, як буде далі, а для докладнення буде так, як було перед 20-м. То бок буде, махчима, калі-небудь буде горш, махчима, буде лепш, але так не буде. Гэта буде ўжо зусім іншае, бо люди змянілися. Причым люди змяняються, тыя, хто эміграваў, яны змяніліся в один бок, тыя, хто застаўся, я магу меркаваць, напэўна, яны змяняються ў іншы бок, то бок жыццё змяняється. Так само, каб не засяроджувацца на кепскіх рэчах, бо безумоўна можна гаварыць вельмі шмат змрочнага. Все ж таки великая эміграція серед гэтых людей, які эмігравалі, ёсць вельмі шмат творчых людзей, вельмі шмат пісьменнікаў, бо я хутчэй за ўсё магу адказваць за сваю сферу, за літаратуру.
1: Творчі люди, так.
0: І я бачу, што гэта вельмі паволі, але все ж таки змяняе пазнавальнасць Беларусі. То бок, калі пісьменнікі ёсць, яны ўдзельнічаюць, яны некім чынам, хай сабе і не шмат, але пераклады выходзяць, хай сабе не шмат, але ёсць нейкія дыскусіі, нешта адбываецца, і паціху, мне здаецца, ўжо у Європі починають більше усвідомляти, що таке Білорусь, які люди там живуть, які історії там відбуваються. І гета, ну, коли ось уже во всім гэтым жаху треба шукати неякую надію, то ось менавіта гета тое, що мені дає надію, тому що навіть коли ось гэта велика еміграція, вона там з часом сыдзе, хтось інтегрується, там, може хтось зможе вернутися, може хтось не, але все одно вот гэта нейкий унесок у, так кажуть, agency, агентность, познавальность країни, є суб'єктність, все ж таки гэта унесок у меру махчимості, ён робиться.
1: За межами країни.
0: За межами так. Країни, так. Але, безумовно, вельми важно то, що відбувається в Україні, і вельми важно, що відчувають люди внутрі України. На гэта ми, на жаль, маємо вельми мало впливу. Тобто, к тому застається просто працювати, робити те, що махчима, і на гэтым так само тримається надія.
1: Так, я, до речі, під час своєї зустрічі Альгерд Бахаревич сказав такі важливі слова, що от він як письменник в еміграції, він взагалі дуже щасливий, що він може творити, що він може писати літературу, для нього це про свободу, але ще більше він щасливий з того, що є перекладачі, які наближують цю літературу, тому що, ну, фактично, це люди, які знаходяться і, якби, письменники, так, ви, з Білорусі, за межами своєї країни, ну і ці письменники, перекладачі в різних країнах. А як для тебе це все виглядає? Ось ти є і дитячою письменницею, і перекладачкою, і сьогодні цей дуже гарний поетичний дебют, дуже цікавий. Як тобі з цим, власне, в еміграції, що ти сама про себе дізналася? І якби, наскільки ця співпраця, теж конкретно з перекладачем Богданом Задурою, важливою була для тебе?
0: Увогуле довгий час я думала, що для мене важно, я абсолютно згодна з Альгердом, що писати гэта неймаверна, гэта неймаверны привілей, тому що сапраўды гэта вельмі добра заўважна, наприклад, па наших преміях, бо у нас цяпер не толькі пісьменнікі ў выгнанні, але і літаратурныя арганізацыі ў выгнанні і літаратурныя прэміі ў выгнанні. І вось калі ўручаецца, наприклад, літаратурная прэмія Ежы Гідройцы, это галоўная беларуская прэмія за прозу, то вельмі добра відаць, наколькі зменшылася колькасць празаічных кніг, якія намінуюцца на гэтую прэмію, наколькі іх рэзка менш стала.
1: Тому що їх неможливо теж выдавати в такій кількості за кордоном.
0: Так, так. І їх неможливо выдавати, але так само їх не заўсёды магчыма нават пісаць. То бок, па-перше, ёсць пісьменні,

0: Письменники, які сидять в турмах, і це письменники, які, безумовно, не можуть писати. Ми не можемо, може, вони і пишуть. Ось так само, наприклад, Максим Знак розказував, що у його сконфіскували велізну кількість рукописів. Це були політзняволені білоруські один письменник. Тепер уже на свободі, але ось ці рукописи, вони страчені. По-друге, люди, які, письменники, які залишилися в Білорусі, безумовно, вони, для їх вельми небезпечно ніяким чином бути зауваженими. Але і люди, які емігрують, вельми часто перед ними стоять питання виживання, тобто люди мусять ніяк здобити документи, отримати працю, вивучити мову. І вельми часто часу просто на творчість не застається. Тому вельми резке падіння кількості. Особливо це тичиться прози буйної, наприклад, романів. Але у цілому, хоч уражує те, що ввогалі можуть існувати, які видавництва не видають, протягують. Але це нашмат менше, чим було у Білорусі, принаймні дотично прози. І я думала, що для мене передусім вельми важна писати, протягувати писати у любих умовах, тому що гэта такий спосіб мову заховувати. І гэта...
1: власне, це теж він казав, що ми так мало говоримо про мову.
0: Так, так. Але коли вийшла гэтая книга, я ось потримала її літерально пару днів тому перший раз у руках, я зрозуміла, що сапраўды я недооцінювала важність перекладу. І наколькі гэта важна, все ж таки, з аднаго боку, і для самого эмігранта, гэта все одно ти живеш за мяжой, ти мусиш укоренюватися Україну, ти мусиш у нову рэчаіснасць укоренюватися. І для письменника, калі толькі письменник ці письменніца не збирається мяняць мову, мне не хацелася б мяняць мову, я б хацела пісаць па-беларуску, мне вельмі важна менавіта па-беларуску пісаць. Вельмі важна, каб нехта перакладаў. І ў гэтым сэнсе Богдан Задура гэта просто неймаверная падтрымка для беларускіх аўтараў, бо ён шмат перакладае. Ён адзін з вельмі нямногіх, хто перакладае пастаянна і з'яўляецца ўвесь час кнігі ў ягоным перакладзе. І я зразумела, што гэта вельмі важна. І я зразумела, наколькі гэта, може, нават палягчае сітуацыю пісьменніка ў эміграцыі, бо ты ўжо як бы пачынаеш трошечкі існаваць ўжо ў іншай літаратуры, ў польскай, дзякуючы перакладам, атрымліваць запрашэнні на польскія фестывалі, і гэта ўжо таксама дае новае развіццё. Таму гэта сапраўды, цяпер я бачу, што гэта так не менш важна, чым уласна магчымасць пісаць.
1: Ганно, я з тобою теж погоджуюся, і може на завершення ще один вірш прочитаємо. І, власне, це теж щось таке з цієї конституції, що теж близьке, мені здається, людям по всьому світу, як, власне, може так основний закон країни впливати і на нас, на наше оточення, але теж наскільки ми є вільні люди, це теж і про свободу.
0: Так, довгі чи короткі?
1: Ну, це ти вже сама вибирай.
0: Тоді я прочитаю один вірш, який, мені здається, доволі універсальним. Він називається «Артикул 62». Я не буду читати сам артикул, бо він таке опосродковане має значення до цього вірша. Він вельми короткий, але, мені здається, він пасує до багатьох країн тепер. Артикул 62. «А бувають часи, коли читати закони уже запозно, і тоді доводиться читати вірші». Зрешти, послідовність може бути і адворотною.
1: Дуже тобі дякую. Це дійсно дуже пасує до нас сьогоднішніх, всюди, де б ми не були. І хочу побажати тобі, усім твоїм колегам, людям мистецтва з Білорусі, з різних галузей, всім білорусам свободи, аби, власне, ми всі теж колись побували у цій прекрасній країні, почули музику, мову, побували теж в неймовірно красивих місцях. І, власне, щоб все було добре, незважаючи на складність цього світу, на реально дуже трагічні події, які відбуваються поруч в Україні. Але я вірю в те, що якось все це зміниться на краще. Дякую тобі дуже, Ганна.
0: Щиро дякую, велізне дякую. Так само і взаємне саме-саме лепше пожадання для України.
1: Дякую. Ганна Янкута, білоруська письменниця, поетка і перекладачка, була гостею Польського радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги». Її книга «Конституція» вийшла декілька днів тому у видавництві «Варштата культури» в Любліні. Вона є доступною, можна теж придбати. Заохочуємо читати і дізнаватися з літератури про різні країни цього світу. А за розмову дуже дякуємо.

14-та година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Не звати мене Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Косово відреагувало на слова Володимира Зеленського. Головне управління розвідки попереджає, що Росія збільшує виробництво ракет. До ЗУСу надійшло понад 800 тисяч заяв щодо трудового стажу. Косово відреагувало на нещодавні слова президента України. Під час візиту до Белграда Володимир Зеленський підтвердив, що Україна не змінила своєї позиції щодо невизнання незалежності Косова і надалі поважає територіальну цілісність Сербії та міжнародне право. У відповідь, влада столиці Косова Приштини вирішила прибрати із центру міста великий український прапор із написом «Free Ukraine». Прапор встановили після початку російського повномасштабного вторгнення. На знак солідарності з Україною він залишався в центрі Приштини близько 4 років. Мер Приштини написав, що Косово солідарне з народами, які борються за свободу, однак солідарність не може означати прийняття позиції, яка, за його оцінкою, ставить під сумнів державність Косова. На заяву Зеленського відреагував також виконувач обов'язків міністра закордонних справ Косова Глаук Конювца. Він висловив розчарування позицією Києва, нагадавши, що Косово від першого дня повномасштабної російської агресії послідовно підтримує Україну. Позицію України розкритикувала також Албанія. Її Міністерство закордонних справ назвало помилковим спроби ставити знак рівності між ситуацією Косова та окупованими Росією територіями України. Тірана нагадала, що Міжнародний суд ООН у своєму консультативному висновку 2010 року постановив, що декларація незалежності Косова не порушила міжнародного права. Росія збільшує виробництво ракет попри санкції та втрати в авіації, а щодо деяких типів ракет місячні плани виробництва перевиконуються навіть вдвічі. Про це українським ЗМІ заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Як приклад, він назвав виробництво крилатих ракет «Х-101». У липні план передбачав виготовлення 72 ракет, однак було вироблено 87. Того ж місяця планувалося виготовити 26 ракет «Калібр», натомість було вироблено 29. Скібіцький повідомив, що росіяни мають технічні проблеми із крилатими ракетами та літаками. Не всі ракети їм вдається запустити. За даними Головного управління розвідки України, більшість ракет «Калібри», які запускають із надводних кораблів і підводних човнів, надходять на озброєння флоту та до резерву. Вадим Скібіцький пояснив це тим, що українська протиповітряна оборона збиває майже 100% калібрів за умови наявності достатньої кількості зенітних ракет.

0: ракет. У російському арсеналі також з'явилася крилата ракета «Бандероль». Її запускають із гелікоптерів, однак тривають роботи, які мають уможливити запуск із літаків. За даними Головного управління розвідки, Росія вже влітку виконала річний план виробництва ракет «Циркон» і «Онікс». Протягом перших 7 місяців цього року в Росії було виготовлено 33 ракети «Циркон» і 60 ракет «Онікс». До управління соціального страхування Польщі надійшло понад 823 тисячі заяв на видачу довідок щодо зарахування додаткових років до трудового стажу. Від цього року нові правила дозволяють зараховувати до стажу періоди роботи за договором доручення або ведення підприємницької діяльності. Про це розповів речник Мазовецького відділення ЗУСу Войцех Сіварський.
1: Згодні з новими приписами до стажу,
0: відповідно до нових правил, до трудового стажу можна зараховувати також інші періоди, а не лише роботу на підставі трудового договору. Частину із них підтверджують довідки, які видає ЗУС. Щоб отримати таку довідку, необхідно подати відповідну заяву. Заява із позначенням УСП призначена для отримання довідки, яка підтверджує періоди страхування, починаючи із 1 січня 1999 року. Подати її можна виключно в електронній формі через платформу ЕЗУС. Зміни в правилах обчислення трудового стажу не впливають на розмір пенсії чи виплату у зв'язку із непрацездатністю, однак стосуються трудових прав, передбачених Кодексом праці. Йдеться, зокрема, про тривалість щорічної відпустки, службові надбавки, ювілейні виплати та тривалість строку попередження про звільнення. Наразі ЗУС розглянув понад 620 тисяч заяв і загалом видав понад 1 400 000 довідок. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами, попереду ще багато чого цікавого, а наступний випуск новин вже о 16-й.
2: Дискусія щодо вступу України до Європейського Союзу викликає зараз дуже багато питань. Дуже багато питань викликає саме це рішення внутрішніх країн в Європейському Союзі. Прихильники кажуть, що членство може допомогти Україні швидше відновитися, залучити в майбутньому теж інвестиції, модернізувати свою економіку. У свою чергу, європейські країни та теж сама Унія Європейська, тобто Європейський Союз, може отримати більший ринок, нові торгівельні можливості та сильніші позиції в Європі. Однак також виникають занепокоєння в інтернеті, також з'являються такі коментарі, які витрати понесе Європейський Союз, чи витратять нинішні держави-члени частину фінансування, і чи не стане українська економіка занадто таким великим тягарем для оцієї європейської спільноти. Тому от саме сьогодні ми хочемо в Польському радіо для України відповісти на оце фундаментальне, на це дуже важливе питання, чи буде членство України в Європейському Союзі вигідною співпрацею для обох сторін, чи принесе все ж таки більше проблем, ніж переваг. От саме сьогодні про це в програмі «Тема дня», мене звати Євгеній Дячков, буде відповідати на ці питання і теж нам допомагати зрозуміти, що ж відбувається зараз тут в Європі, не тільки Олег Пензен, український економіст. Добрий день.
3: День добрий.
2: Давайте почнемо від питання, що Україна отримає від членства в Європейському Союзі. От нарешті Україні вдасться так приєднатися до цієї спільноти європейської. Що тоді?
3: Ну, дивіться, я ж не є політик, я є економіст. І я себе відношу до євророалістів. Ну, тобто це не скептизм, це не захват, це намагання тверезо подивитися на то, що сьогодні є Європейська Унія, і то, що ми чекаємо від Європи, як країна, яка виборює членство в тій Європейській Унії. По-перше, давайте ми з вами чітко зрозуміємо, що Європейський Союз – це навіть не конфедерація. Це є об'єднання незалежних країн. І коли ми історично, до речі, кожна з цих країн має свої національні інтереси. І достатньо часто національні інтереси країн різних з Європейського Союзу, вони геть не співпадають.

ну, об'єктивно, ми ж маємо розуміти, так? Ну, щоб далеко не ходити, та, наприклад, інтереси Греції, інтереси країн Балтії, що, наприклад, що стосується тіньового танкерного флоту Російської Федерації, докорінно різні. І це треба також усвідомлювати, розуміючи оті всі речі. Ну, греки ж спочатку 22-го року до сьогоднішнього моменту зробили, здаючи у фрахт свої кораблі російським нафтовим компаніям більше 4,5 мільярдів доларів. Ну, усвідомлюємо це чи не усвідомлюємо? Усвідомлюємо. Тобто, ще раз, Європа є дуже різна. Але в Європі є певні засадничі принципи, які є близькі українцям. І коли ми з вами говоримо, що ми хочемо йти в Європу, то ми в першу чергу говоримо про те, що ми сповідуємо саме ті засадничі демократичні принципи. І ми вважаємо, що це нас максимально наближає з точки зору права, з точки зору усвідомлення, з точки зору сприйняття світу демократичних цінностей до Європейського Союзу. Перше основне питання, яке, на мій погляд, об'єднує країни Європейського Союзу, це спільне ведення господарки. Ну, тобто, це без обмежень, без кордонів, спільний ринок. До речі, якщо ми з вами згадаємо, як до Маастрихтських угод називалася Європейська Унія, це було спільний ринок, по суті, та? Спільний ринок різного роду продуктів, продукції, яка, власне, до речі, щоб ми розуміли, та? Європа на сьогоднішній момент не має спільних збройних сил, але має Європейський центральний банк, має європейську валюту, тобто є весь інструментарій для ведення господарки. В той же час безпекові речі, історично так складалося, що перекладалися в межах співдружності НАТО на Сполучені Штати Америки, але зараз ситуація докорінно міняється, Європа по-інакшому дивиться на архітектуру європейської безпеки. І це надзвичайно позитивна річ. Для чого я так розлого про це говорю? Україна, плануючи йти до Європейського Союзу, має розуміти, що країну беруть в співдружність тоді, коли не тільки країні щось треба від тої співдружності, але і співдружність хоче залучити нового партнера для того, щоб щось від нього взяти. До активної фази бойових дій в мене були дуже великі сумніви, як євро-реаліста, з приводу того, що Європа дуже сильно зацікавлена в інтеграції з Україною. Ринок України, попри достатньо велику кількість населення, він є достатньо бідненьким, тому що реальні доходи населення є низькими. А преміальність ринку в першу чергу визначається в рівні реальних доходів населення. І з цієї точки зору, безперечно, Україна програє багатьом країнам Європейського Союзу. Так от, після початку активної фази бойових дій з'явилася річ, яка вкрай цікавить Європу. Україна показала, продемонструвала всьому світу величезну звитягу з точки зору боротьби за свою незалежність і, скажімо так, відбиття російської навали. Для Європи, яка вибудовує сьогодні особливо під особливостями позиції американської адміністрації свою власну архітектуру безпеки, для Європи це є надзвичайно важливим питанням. І попри те, що на сьогоднішній момент Україна не є членом Європейського Союзу, ми маємо на 2 роки прямого фінансування 90 мільярдів євро. При цьому треба розуміти, що це, по суті, не кредит. По суті, це є фінансування, яке, імовірно, буде погашатися за рахунок репарацій від Російської Федерації, а якщо таких не буде, за рахунок боргових зобов'язань європейських країн. Тобто, оцінюючи подібні речі, розумієте, треба наступне. Україна ще не є членом Європейського Союзу, але враховуючи величезне зацікавлення Європи в посиленні України як захисту власних кордонів, ми маємо фінансування, по суті, не є членами Європейського Союзу. На сьогоднішній момент, окрім тих 90 мільярдів євро, є достатньо багато інших програм, які Україна має з Європейським Союзом. І які, власне, спрямовані в першу чергу на посилення української обороноздатності. У випадку зупинення активної фази бойових дій

Ми всі з вами стикнемося з абсолютно простим розумінням, що Російська Федерація з мапи світу ніде не щезне. І буде і далі лишатися надзвичайно великою загрозою для європейської демократії. Тому значення України не щезне після того, коли раптом зупиниться активна фаза бойових дій. І з цієї точки зору ця співдружність, ця робота, особливо яка спрямована на формування спільних безпекових програм, програм дронового, скажімо, дронової стіни, програм спільного виробництва новітніх видів озброєнь. А я хочу сказати, що Україна сьогоднішній момент має унікальне ноу-хау, викликане величезною кров'ю українських героїв. І Європа точно його не має. Більше того, в ньому зацікавлені не тільки європейські країни. Ми маємо достатньо багато запитів і достатньо серйозні підходи зі сторони, наприклад, країн Перської затоки, країн Близького Сходу, які на сьогоднішній момент абсолютно чітко розуміють, звідки, як і що може захистити їх самих. Тому оце все, про що я зараз говорю, це то, чому Європа зацікавлена в Україні. В чому Україна зацікавлена в Європі? Безперечно, у європейському ринку. Україна має свою унікальну продукцію, і це не тільки продукція військово-промислового комплексу. Україна є великою аграрною країною. І що би ми з вами не робили і не говорили з цього приводу, український аграрний бізнес є надзвичайно важливий для формування української економіки. Тому питання, скажімо так, інтеграції українського аграрного бізнесу в європейський, на мій погляд, це одне з найбільш складних питань, через яких має пройти Україна і Європейська Унія для того, щоб знайти спільні точки зв'язку. До речі, в тій ситуації Польща є надзвичайно важливим елементом знаходження оцих компромісів, оцих спільних підходів. Тому що, давайте будемо відверті, на сьогоднішній момент польський аграрний сектор є надзвичайно впливовим з точки зору формування, в тому числі, і позиції польських політиків. З 29 мільйонів виборців поляків на сьогоднішній момент 12 мільйонів має безпосереднє відношення до польської аграрки. Ми маємо розуміти, що польські аграрії є достатньо організованим електоральним загоном, який, на відміну від там містян, йде достатньо чітко на вибори. Тому власне, а так як весь час політикум європейський і польський, зокрема, знаходиться в періоді постійних електоральних якихось змін, то безперечно позиція польського політикуму надзвичайно залежна від того, що думає польський рольник. Тому в даній ситуації це, на мій погляд, є надзвичайно важливим питанням для того, щоб знайти ті компроміси, які цікавлять Україну вже з другого боку. Тому що ми маємо розуміти, є то, що цікавлять Європу, є то, що цікавить Україну. Програми спільного фінансування – це надбудова над тими економічними стосунками, які формуються на низовому рівні. Люба країна, в першу чергу, заробляє і працює не за рахунок фінансування Європейської Унії, а за рахунок експорту власної продукції і створення достатньо великих доходів від тих товарів, що вона продає. Тому в даній ситуації для України це важливо. Це аграрка, це металургія. І це ще один момент, який надзвичайно цікавий Україні і який сьогодні є надзвичайно також контроверсійним з точки зору знаходження спільної мови з європейською металургійною спільнотою. Останні події, що відбулися, показали, що Європа не чекає української металургійної продукції. І повернуті квоти, які були навіть жорсткіші, ніж до 21-го року. Так що всі ті речі, вони є надзвичайно важливими. Та, мені можуть заперечити, що є багато кластерів, є питання, які будуть пов'язані з імплементацією законодавства українського до європейських норм, є багато екологічних проблем. Але з моєї точки зору, оце все надбудова. Головне – це те, що відбувається от безпосередньо внизу, в секторі суспільного виробництва. І саме від цього залежить.

0: залежить швидкість або складність інтеграції тої чи іншої країни в Європейський Союз. Просто треба ще й пам'ятати, що Україна – це велика країна. Це не країни Балтії, умовно, та, які є достатньо по чисельності невеликими. Це, умовно, там не балканські країни, які не є достатньо чисельні. Україна на сьогоднішній момент, навіть при дуже великій міграції в Європейський Союз, з початку активної фази бойових дій, має десь трошки менше, але 30 мільйонів населення. Це надзвичайно велика країна, і, безперечно, Європа має розуміти, і вона це розуміє, складність інтеграції такої кількості нових членів, нових, скажімо, там, майбутніх членів Європейського Союзу в свою спільноту.
1: Пане Олеже, от ви говорите про співпрацю, про те, що ми можемо дати Євросоюзу. А чи, от окрім Польщі і теж деякі інші країни, які все ж таки вимагають від нас реформи спільної сільськогосподарської політики, так, деякі ж країни нам можуть просто не дозволити увійти в до Європейського Союзу, бо вони можуть або вже вважають, що Україна – це величезний конкурент, і от всю економіку якоїсь країни, яка не є так аж так прихильна до України, то Україна буде перекриє так всю цю ситуацію та вплив деяких країн на європейську спільноту.
0: Ну, власне, тому я і почав відповідь на ваше запитання з теми, а що конкретно Європа хоче від України. Тому що, дивіться, будь-які спільні рішення, вони йдуть по шляху компромісів. І коли починається по кожному кластеру, який відкривається щодо руху тої чи іншої країни в Європейський Союз, починається обговорення і прийняття остаточних рішень щодо закриття кластеру, Україна буде спілкуватися з кожною країною Європейського Союзу, знаходячи компроміси.
1: А чи Польща може знайти компроміс? Бо зараз, як наразі, політики із однієї, з другої сторони політичної арени, звичайно, в Польщі, ще й перед виборами, все ж таки мають конкретну позицію. Без оцих реформ, та й взагалі Україна є дуже великим конкурентом, тому вона може просто відіслати Польщу десь на інший бік.
0: Ні, дивіться, якщо ви вважаєте, що поляки стануть каменем спотикання руху України в Європейський Союз, то давайте ще раз, ну от я ж починав відповідати, давайте ще раз я почну з того самого. А чи абсолютно впевнена Польща в тому, що без України вона буде безпечна? А чи не розуміють на сьогоднішній момент польські, до речі, в тому числі і ПІС, останні подивіться процеси, які відбуваються, та хіба навіть ті партії, які сьогодні в тій чи іншій мірі іноді собі дозволяють достатньо жорсткі висловлювання з приводу України, хіба вони не розуміють значення України як щита перед кордонами Польщі зі сторони Росії? І подивіться, будь ласка, позицію лідера партії ПІС, от після тих заяв, які були, щодо кандидата від цієї політичної сили на посаду прем'єр-міністра.
1: Так, що ми Собчарник, так, сказав ще декілька, якийсь час тому.
0: Так, угу. Давайте ми згадаємо його заяви і подивіться, як відреагував лідер партії. Так.
1: Але, до речі, ця тема вже відійшла на другий план. Це було буквально 1-2 дні, про це говорили і...
0: Я говорю це просто в якості того, що навіть достатньо антиукраїнська риторика, жорстка, пов'язана з тими чи іншими спільними історичними подіями, вона в будь-якому випадку може відійти на другий план, коли вийде достатньо серйозна проблема, пов'язана з безпекою. Ще раз повторюю, от що я починав. Якщо чітко країни Європейського Союзу усвідомлюють, що їм потрібно від України і наскільки це є важливо, вони готові будуть іти на компроміси заради отримання того, про що ми зараз з вами говоримо. Подивіться, що б там зараз не відбувалося, але ми маємо реальні факти скорочення американського континенту на європейському континенті.

0: Правильно?
1: Угу.
0: Що би ми зараз не говорили, подивіться, будь ласка, риторику адміністрації Трампа от на останніх в Анкарі зустрічах з НАТО, що свідчить про те, що американці чітко заявляють, Європа має більше брати на себе відповідальність щодо забезпечення власної безпеки. І більше того, вони мають значно більше за це платити. Так от, коли ми з вами говоримо про той момент, давайте ми згадаємо, що на сьогоднішній момент в Європейському Союзі, в Європі, отак скажемо, єдина найбільша боєздатна армія – це армія України. І нехтувати подібними речами з точки зору забезпечення безпеки? Ну, до речі, дуже яскравий приклад. Пам'ятаєте, по-моєму, в кінці минулого року канцлер Німеччини спробував провести відповідні законодавчі зміни щодо повернення в німецьких школах початкової військової підготовки. Пам'ятаєте, так? 196 магістратів виступили проти. По одній простій причині. На сьогоднішній момент європейці не готові себе захищати. Вони готові платити тому, хто буде їх захищати. І це ми бачимо по повній програмі.
1: А це економічно вигідно для України?
0: Я ж про що говорю. Тобто я не маю дуже великого якогось там песимізму з приводу того, що позиція Польщі в аграрному напрямку, там, позиція Польщі, що стосується там тої ж металургії української, буде настільки непереборна, що ми, по суті, утнемося в стіну і далі Україна не піде по шляху до Європейської унії. Полякам потрібна Україна, полякам потрібні дрони, дешеві дрони українські. Причому абсолютно чітко треба розуміти, що Україна паралельно робить свою антибалістику. Тобто всі ті речі говорять про те, що Україна ну, реально дуже сильно відозмінюється під час активної фази бойових дій в значному посиленні сьогодні. Да, до речі, щоб ми з вами розуміли, 70% того озброєння, що сьогодні воює на лінії зіткнення з Росією, виробляється в Україні, українськими підприємствами військового промислового комплексу. 70%. Та, у нас є певні білі плями, зокрема, от щодо антибалістики. Все останнє Україна виробляє. Тому, більше того, Україна почала виробляти елементну базу. То, що навіть на сьогоднішній момент європейці ще навіть не починали піднімати. Тому що найбільша проблема – це не зібрати дрон. Найбільша проблема, з чого його зібрати. А основний постачальник на сьогоднішній момент елементної бази є Китай. А це, вибачте, будь ласка, надзвичайно складна з економічної точки зору країна, яка має надзвичайно великі інтереси свої власні на європейському ринку. І можуть бути абсолютно всілякі. До речі, пам'ятаєте, коли Сі Цзіньпін приїжджав і активно проштовхував на європейський ринок свої електромобілі?
1: Угу.
0: Причому достатньо вдало, тому що є за що зачепитися і є яким чином натиснути на прийняття європейцями тих чи інших рішень. Тому я думаю, що сама Європа буде відозмінюватися достатньо серйозно. Я думаю, що в Європі будуть створюватися певні локальні об'єднання країн, які цілком імовірно будуть йти по шляху створення спільної архітектури безпеки. Я абсолютно впевнений, що в тих нових об'єднаннях Україна буде чітко мати свій інтерес і своє місце. І через отакі об'єднання Україна безперечно буде рухатися до Європейського Союзу, до повноцінної участі в Європейській Унії.
1: Пане Олеже, і дуже коротко, на кінець нашої розмови. А що буде, якщо Україну не візьмуть до Унії? Чи ми про це взагалі не говоримо? Таке не існує такого плану?
0: Ну, дивіться, питання наступне. Чи виграє Європейський Союз від того, що Україну заблокують по руху до Європейської Унії? От наскільки він виграє? Україна, ще раз говорю, не будучи членом Європейського Союзу, отримує величезне фінансування на безпекові речі. Я абсолютно впевнений, що доти, доки буде лишатися Російська Федерація, це фінансування в тій чи іншій формі буде... До речі, давайте ми згадаємо, що в проєкті бюджету Європейського Союзу, який буде заподіяти

з 28-го року, пам'ятаєте, там семирічний бюджет формується. Україні виділяється скільки? 100 мільярдів євро. Україна не член Європейського Союзу, але на безпекові речі Європа вимушена буде це робити, якщо хоче лишитися

0: всіляко бажаємо приєднатися до цієї великої спільної спільноти величезної. Але Україна знає собі ціну, Україна знає, що вона вартує, і Україна знає, що їй, що потрібно дуже Європі від України. Тому я думаю, що тут будуть надзвичайно рівноправні перемовини з цього приводу.
1: Дякую вам велике за пояснення та теж за заспокоєння когось, хто кого ця тема теж турбувала. Не знаю, як буде виглядати майбутнє України, теж співпраця. Вже знаємо. Завдяки вам. Дякуємо.
0: Дякую.
2: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч з Варшави.
3: Це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Україна працює над новою стратегією розвитку енергетики. Її представили уряд і Світовий банк на конференції з відновлення України в Гданську. У стратегії йдеться про розвиток генерації, децентралізацію енергосистеми, захист інфраструктури, інтеграцію із європейським енергетичним ринком і залучення приватних інвестицій. Автори стратегії пропонують три етапи. Перший – відновлення і зниження ризиків, другий – масштабування, а третій – перехід до стабільної роботи ринку, де приватний сектор має відігравати основну роль. Окремо визначені реформи, які мають забезпечити роботу енергетичного ринку, вирішення проблем з боргами державних компаній, платіжну дисципліну і поступову зміну тарифної політики. Також в стратегії визначили 8 напрямів для інвестицій. Серед них вітрова і сонячна енергетика, розподілена генерація, газова генерація, гідроенергетика та інтерконектори, а також атомна енергетика. У цьому випуску говоримо про те, якою бачать майбутню енергетичну систему України уряд і Світовий банк, що має змінитися в роботі ринку і які проєкти пропонують запускати вже зараз. Отож, Україна планує не просто відновити енергетичну систему після російських атак, а змінити її структуру. Уряд говорить про систему, яка матиме більше розподіленої генерації, відновлюваної енергетики, накопичувачів, а також буде пов'язана з європейським енергетичним ринком. Про це в Гданську говорив міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, енергетична система України щодня і щоночі працює під надзвичайно сильним тиском російських атак. Але навіть за цих умов Україна думає не лише про виживання, а робить кроки, які вже формують енергетичну систему країни, якою вона буде через 10 або 20 років. Це бачення допоможе прискорити реформи, залучити інвестиції, спрямувати трансформацію української енергетичної системи, переконує Денис Шмигаль.
2: Вона має бути надійною, гнучкою, захищеною, більш автономною і повністю сумісною з європейським енергетичним простором. Саме тому нашим головним пріоритетом і фокусом є розвиток генерувальних потужностей, адже без достатніх генерувальних потужностей не може бути економічного відновлення. Це зрозуміло всім нам. Не може бути промислового зростання, масштабної відбудови та довгострокової енергетичної безпеки. Тож наша стратегічна мета – повернутися до 54 гігаватів встановленої потужності. Це той рівень, який Україна мала до початку російської агресії у 2014 році.
3: Однак, каже міністр, Україна не намагається повернутися до старої концепції, відновити стару систему. Вже сьогодні працюють над тим, як ця система має виглядати в майбутньому. За планом уряду, атомна енергетика має залишатися основою системи. Близько 30% встановленої потужності планують отримувати з відновлюваних джерел сонця, вітру і гідроенергетики, а ще близько 20% має припадати на газову генерацію та модернізовану теплову енергетику.
2: Ми будуємо новий енергетичний баланс навколо трьох основних компонентів. Перший стовп – атомна енергетика, близько 50% встановленої потужності. Атомна енергетика залишатиметься низьковуглецевою базовою генерацією України. Вона є основою стабільного постачання електроенергії по всій країні. Досягнення цієї мети потребує повернення Запорізької атомної електростанції під контроль України. Також це потребує нових атомних енергоблоків і нових технологій, зокрема малих модульних реакторів. Другий стовп – відновлювана енергетика, близько 30%. Це наш обов'язок. Сюди входять гідроенергетика, вітрова та сонячна енергетика. Але відновлювану енергетику необхідно розвивати разом із сучасними системами накопичення.

0: Попечення енергії. Це надзвичайно важливо для стабільності мережі і надзвичайно важливо для зеленого зростання України. Третій стовп – нова газова генерація та сталий модернізований сектор теплової енергетики – близько 20%.
1: За ідеєю, ці потужності забезпечуватимуть швидке і гнучке балансування, якого потребує сучасна енергетика. Тож другий пріоритет – розподілена стійкість. Енергосистема майбутнього, каже Денис Шмигаль, має бути здатною працювати навіть тоді, коли частини системи пошкоджені. Саме тому Україна розвиває концепцію енергетичних осередків. Це кластери, які можуть підтримувати основні функції навіть в разі порушення роботи центральної мережі.
2: We see this system operating.
0: Ми бачимо, що ця система працюватиме на 4 рівнях. Перший рівень – національна генерація та магістральна мережа. Другий рівень – регіональний. Регіони мають бути здатні підтримувати стратегічні об'єкти, якщо вони від'єднані від національної мережі. І третій рівень – рівень громад. Громади повинні мати безперервне постачання для критично важливої місцевої інфраструктури. Четвертий рівень – рівень споживача. Це підприємства, агрегатори та домогосподарства з власною генерацією та системами накопичення. У надзвичайних ситуаціях ці нижчі рівні мають бути здатні працювати як енергетичні острови. Це не лише рішення для воєнного часу, це довгострокова модель для світу, де енергосистеми одночасно стикаються з військовими, кліматичними, кібернетичними та технологічними ризиками.
1: Тому третій пріоритет, каже Денис Шмигаль, безпека. У новій реальності ризик більше не є винятком для енергосистеми. Це частина операційного середовища. Енергетика – це також не просто один сектор серед багатьох, а система систем. Коли є електроенергія, є вода і тепло. Лікарні можуть працювати, школи можуть функціонувати, державні послуги можуть надаватися. І через це безпека буде закладена безпосередньо в конструкцію енергосистеми.
0: Ми бачимо три основні рівні захисту. Перший – архітектурний захист. Це означає фізичне укріплення критичної інфраструктури та новий стандарт проєктування. Посилення захисту, стійкість до вибухів і захисне проєктування. Другий – військовий захист. Це означає протиповітряну оборону та радіоелектронну боротьбу як частину операційної реальності енергетичного сектору. Третій – стійкість на рівні системи. Це означає модульність, резервування, здатність ізолювати пошкоджені вузли, кіберзахист – дуже важливий для нас всіх кіберзахист, і можливість ремонту, закладені в систему від самого початку. Війна показала, що енергетичний об'єкт без інтегрованого захисту більше не є повноцінним об'єктом. Стандарти безпеки, розроблені протягом попередніх десятиліть, тепер мають бути докорінно переглянуті.
2: The security standards developed over past decades must now be fundamentally rethought.
1: Паралельно Україна планує поглиблювати інтеграцію з європейським енергетичним ринком. Український уряд говорить про збільшення пропускної здатності електричних мереж, використання українських газосховищ і розвиток експорту електроенергії. Це четвертий пріоритет України – єдиний енергетичний простір з Європою. Для цього, каже міністр енергетики України, треба усунути вузькі місця, які досі обмежують взаємодію України з Європейським Союзом. Україна має що запропонувати Європі в енергетичному секторі.
2: This means faster implementation of grid projects.
0: Це означає швидшу реалізацію мережевих проєктів по обидва боки кордону. Це також збільшення потужності систем передачі електроенергії між Україною та ЄС до 4,5 гігаватта. У газовому секторі Україна може стати великим хабом на перехресті стратегічних газотранспортних шляхів. Ми маємо найбільші газосховища в Європі. Ці об'єкти можуть слугувати регіональним сезонним буфером і частиною нової архітектури постачання газу до Європейського Союзу. Газотранспортна система України також може стати частиною трансбалканського маршруту для СПГ. Україна також може зробити вагомий внесок завдяки власному видобутку газу. Це включає надглибокі родовища та потенціал Чорноморського шельфу. Розвиваючи ці ресурси, Україна може допомогти зменшити структурну залежність Європи від нестабільних зовнішніх поставок. Те саме стосується нафтової інфраструктури. Україна готова посилювати та диверсифікувати енергетичні маршрути до Центральної Європи, зокрема через нафтопровід Одеса-Броди, що один стратегічний напрям, експорт чистої енергії та локалізація промислового виробництва. Після того, як Україна відновить свої довоєнні рівні потужностей, наша атомна генерація та відновлювані джерела енергії можуть зробити Україну одним із ключових постачальників

0: чистої енергії на єдиний ринок ЄС. Усі ці проєкти створюють більшу диверсифікацію, гнучкість і стійкість для всієї Європи.
1: Create more diversification, flexibility and resilience for whole Europe.
2: Для цього потрібні реформи, і Україна вже їх здійснює, каже міністр. Вона прискорює інтеграцію газового і електроенергетичного ринків з європейським. Уже запроваджено прозорі аукціони на розподіл транскордонних потужностей, також триває узгодження законодавства з європейським. Україна готується повністю об'єднати свої енергетичні ринки з європейським до кінця 2027 року.
0: Цього року Україна ухвалила програму, яка має наблизити українське законодавство до законодавства ЄС. Для енергетики це основа подальших реформ. Також Україна очікує на відкриття четвертого кластера переговорів про вступ до ЄС, який стосується енергетики. У реформі балансуючого ринку є два основні завдання – не накопичувати нові борги та вирішити проблему вже наявних. Щоб ринок міг нормально працювати, ці борги потрібно врегулювати. Адже через них затримуються платежі. Для цього уряд готує рішення, які мають покращити платіжну дисципліну на ринку електроенергії. Також триває робота над виходом «Укренерго» зі статусу дефолту та залученням необхідного фінансування. Україна також розробляє довгострокові контракти, щоб нові енергетичні проєкти були привабливішими для інвесторів. Перший такий договір на купівлю електроенергії уже підписали в Хмельницькій області. Паралельно триває реформа управління державними енергетичними компаніями та їхня оптимізація. Також розглядають створення державного енергетичного холдингу на базі Енергоатома. Оновлюють і наглядові ради Нафтогазу, Укренерго, Енергоатома та інших державних компаній. До їхньої роботи залучають незалежних директорів і міжнародних експертів.
2: Стратегію розробляють спільно з командою Світового банку. Керуюча директорка Світового банку Анна Б'єрде каже, що енергетика – це більше, ніж окремий сектор, бо впливає на економіку, суспільство і розвиток. І від неї також залежать безпека, стійкість і зв'язок з іншими країнами. Тому українська команда і Світовий банк розглядали, як об'єднати все це в одну систему. Анна Б'єрде говорить про поетапний підхід, який передбачає роботу над безпекою, реформами і соціальною підтримкою, а також більшу участь приватного сектора. За її словами, приватний сектор може дати не лише фінансування, а й технології, інновації і фахівців. При цьому ці етапи не обов'язково мають йти один за одним. У Світовому банку вважають, що частину роботи можна робити паралельно.
0: Перший етап називається відновлення та зниження ризиків. На цьому етапі основна роль належить державі та міжнародним фінансовим інституціям. Приватному капіталу поки складно оцінити ризики роботи в українській енергетиці, адже інвестиції надходитимуть в умовах невизначеності. Але приватний сектор уже заходить в Україну, і цей досвід показує, що це працює. Тому зараз визначають, що має зробити держава. Йдеться про пріоритетні державні інвестиції та зниження ризиків для приватних інвесторів. Це має допомогти залучати більше приватного фінансування. У цей період Україна також продовжить реформи. Завдання держави – створити умови, за яких приватний сектор зможе працювати з меншими ризиками. Другий етап називається масштабування. На цьому етапі очікують, що життєздатність проєктів уже буде доведена, а довіра до ринку зростатиме. Це має залучити більше інвесторів і дати можливість переходити до більших проєктів. Реформи також мають почати давати результат. Проєкти повинні ставати фінансово життєздатними та привабливими для інвесторів. Цей етап також пов'язаний із майбутнім енергетики України та її узгодженням із правилами ЄС. Третій, довгостроковий етап називається «Сталий розвиток». На ньому енергетичний ринок має стати більш зрілим, генерація має розвиватися у великих масштабах, а приватні інвестиції – стати звичайною частиною ринку. До цього часу мають бути створені необхідні умови для роботи сектору, розвинена базова інфраструктура та проведені реформи. Це має створити умови для подальшого розвитку енергетики.
3: Infrastructure and from the reforms are in place, and that unlocks the entire sector.
2: На першому етапі, за підходом Світового банку, Україна має одночасно продовжувати реформи і створювати умови для залучення приватних інвестицій. Для цього потрібні механізми, які зменшують ризики для бізнесу. Серед них Світовий банк називає страхування воєнних і політичних ризиків та гарантії, і готовий брати участь у таких гарантіях.
3: Ukraine
0: не повинна втрачати увагу до реформ.

0: співпрацюємо з великою кількістю країн у всьому світі, і Україна продовжувала проводити реформи навіть у найскладніший період. Ми це справді високо оцінюємо, адже це дозволило нам, як інституції, використовувати всі наші інструменти підтримки. Водночас нам потрібно думати про нові способи фінансування та зниження ризиків. Зниження ризиків тут має велике значення. Приватний сектор готовий заходити, якщо ризики зменшуються і є механізми підтримки. То як виглядатиме етап відновлення та зниження ризиків? У цей період основним буде державне фінансування, але водночас потрібно створювати умови для залучення приватного капіталу за допомогою інструментів, які вже показали хороші результати. Один із них – страхування воєнних і політичних ризиків. Група Світового банку має глобальну платформу гарантій, яку зараз починає розгортати в різних країнах. Ми бачимо, що такі гарантії стають дедалі важливішими. Це може бути страхування політичних ризиків, гарантії платежів або гарантії для реалізації проєктів. Тому потрібно використовувати і страхування, і гарантії. Ми готові брати на себе частину ризиків. Є також проєкт RAMP-UP, який реалізують Європейський банк реконструкції та розвитку, Група Світового банку та Україна.
1: Україна, також говорить Анна Бьорде, паралельно має визначати, що можна запустити вже зараз, бо чекати Україна не має часу. Світовому банку під час підготовки стратегії окремо визначили напрями, які мають стати частиною майбутньої енергосистеми. І серед них атомна енергетика. Її вважають одним із головних джерел генерації для України, але, звісно, розглядають і інші джерела енергії.
0: Для України атомна енергетика буде і має бути частиною базової генерації, але є й інші джерела, на які Україна може спиратися. Вона вже розвиває вітрову та сонячну енергетику, а також розподілену генерацію, яка дає більше автономності та допомагає зробити систему стійкішою. Вугілля не розглядають як довгострокове рішення, але в найближчі роки потрібно продовжувати використовувати наявні потужності, щоб забезпечити достатню генерацію. Також важливими напрямами називають ремонт гідроелектростанцій, розвиток газової генерації та гідроакумулювальної енергетики. Газову генерацію можна розвивати вже зараз із залученням приватного сектору. Вона потрібна для покриття пікових потреб енергосистеми. Ще один напрям – розвиток інтерконекторів, які з'єднують українську енергосистему з європейською. Загалом Світовий банк визначив 8 пріоритетних інвестиційних напрямів. Їхня загальна вартість становить близько 26 мільярдів доларів. У банку вважають, що ці проєкти потрібні вже зараз, будуть потрібні у середньостроковій перспективі та стануть частиною майбутньої енергосистеми. Частина з них уже готова до реалізації.
1: Тож після визначення 8 напрямів інвестицій Світовий банк окремо описав, що потрібно змінити, аби ці проєкти можна було запускати. Для цього потрібні зрозумілі правила, каже Анна Б'єрде, для інвесторів, механізми зниження ризиків і зміни в роботі самого енергетичного ринку. Першим напрямом називають вітер і сонце. Тут, за оцінкою Світового банку, проєкти вже достатньо готові, аби починати працювати. Пропонують здійснювати конкурентні аукціони та використовувати механізми підтримки, які зменшать ризики для приватних інвесторів. У межах програми RAMP-UP планують спочатку запустити 500 мегаватів вітрової генерації вже в 2026-2027 роках, а далі цей обсяг збільшувати. Другий напрям – розподілена генерація. Мова про системи для домогосподарств, малого і середнього бізнесу і громад. Для їхнього розвитку пропонують компенсацію частини капітальних витрат, зниження відсоткових ставок і пільгове фінансування. Третій напрям – газова генерація. Вона потрібна для покриття пікових навантажень. Тут також пропонують конкурентні аукціони, ескроу-рахунки та механізми гарантованого постачання палива. І четвертий напрям – мала гідроенергетика. Для неї пропонують проводити конкурентні аукціони і використовувати кредитні гарантії міжнародних фінансових організацій. Після перших проєктів планують отримати досвід для розвитку більшої гідроенергетики. Анна Бьорде наголошує, що йдеться про нову модель енергосистеми, яка має бути більш децентралізованою, використовувати більше чистої енергії і бути стійкішою до воєнних, кібернетичних, природних і кліматичних ризиків. За її словами, чекати завершення війни для початку цієї роботи не потрібно. Частину проєктів можна запускати вже зараз. У Світовому банку пропонують зосередитись на 8 інвестиційних напрямах загальною вартістю 26 мільярдів доларів і поступово збільшувати їхній масштаб. Нагадаю, про це говорили під час конференції з

0: Оновлення України у Гданську. А ви слухали програму «Енергетична трансформація» Української служби Польського радіо. Мене звуть Володимир Гарматюк, і я дякую за увагу.
1: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. У нашому ефірі вже час на рубрику «Яни Стемпнєвич. Ми суспільство».

0: 15 серпня у Польщі відзначається державне свято – День польського війська. І цей день приурочений Варшавській битві 1920 року, яка стала вирішальною, доленосною і зламною битвою у більшовицько-польській війні. Завдяки тому, що вдалося відкинути наступ Червоної армії і більшовики не зайняли польської столиці, Польща зуміла відстояти свою незалежність. Союзником польських військ були українські військові з'єднання Української Народної Республіки. І ця битва закріпилася у польській свідомості під назвою «Диво над Віслою», адже численна, сильна і жорстока Червона армія зазнала поразки. Але дива не сталося би без українських союзників. І про це, зокрема, щороку нагадують молоді люди зі скаутських організацій Українського пласту та Польського союзу гарцерів. Полум'я братерства знову запалає 14 серпня у переддень дива над Віслою. Про цю ініціативу в рубриці «Ми суспільство» розповідає перший голова об'єднання українців у Польщі Юрій Рейд. Наш гість є теж ініціатором відновлення військових кварталів, в яких на території Польщі спочивають солдати армії УНР.
1: Хочу пригадати, що акція «Полум'я братерства» – це акція, яка вже почалася в 2019 році. Отже, вже кілька років вона є актуальна. І тому, що вона проходить не тільки в Варшаві, а в інших місцях в Польщі, де поховані воїни УНР, пастуни і харцежі вирішили, що встановляємо один день напередодні Дня війська польського, тобто 14 серпня, і година 18. В цей сам час в різних місцях Польщі біля могил сходяться молоді поляки і українці.
0: 14 серпня перед державним святом війська польського, яке відзначається 15 серпня, і воно вшановує битву, яку польською називають «Цуд над Віслою».
1: Дійсно, державне свято, воно згадує вагомий для Польщі період, коли під Варшавою стояла армія Тухачевського, а армія Будьонного спішила з допомогою. А задум був один – зайняти Варшаву. А сталося таке, що в цей час союзниками польської армії були воїни УНР. А конкретно, будемо говорити про 6-ту січову стрілецьку дивізію армії УНР, командиром якої був генерал, тоді полковник Марко Безручко. Я згадую цей момент важливий, тому що Тухачевський не дочекався підтримки і Будьонного. Тому що 6-та січова стрілецька дивізія армії УНР разом з військом польським оборонила Замость, який був по дорозі Будьонному. Там біля 18 кілометрів траншеї було розбудоване, і так польські, як і українські військові вирішили, що командувати буде найвищим рангом офіцера. І це був полковник Марко Безручко. Отже, сталося таке, що не дочекався Тухачевський під Варшавою підтримки, а з часом Будьонний відступив від Замості.
0: Військові, якими командував Марко Безручко, ну, мають просто колосальний внесок в перебіг цієї битви і в її результат.
1: Я думаю, так. І ми сьогодні дуже рідко згадуємо. І можу пригадати, що два місяці тому назад в музеї Варшавської битви в Осові під Варшавою прийшла конференція, де присутні обговорювали

0: співали ту ситуацію, яка виникнула після підписання договору між Пілсудським а Петлюрою, спільну боротьбу. І я думаю, цей час в історії польсько-українських відносин є своєрідним символом українсько-польського бойового братерства. І я думаю, тих 14 серпня то є згадка про це. Бойове братерство, тому що згадка про бої перед 100 і більше років, і сьогоднішня війна, яку веде Росія, показує цей сам ворог. Це саме імперське зазіхання на своїх сусідів. І сьогодні це Україна бореться, і, скажімо таке, на передовій бореться 110-та бригада імені генерала Марка Безручка. Отже, цей символ минулого і сьогоднішнього дня показує, що історія не затрималася. Історія присутня і є постійно між нами.
1: Ви згадали про 110-ту бригаду імені генерала Марка Безручка. І в цьому контексті варто нагадати, що триває збірка для цієї бригади. Розкажіть, будь ласка, про потреби, але передусім про те, як ви, українська громада у Польщі, ініціювали такий контакт із 110-ю бригадою імені Марка Безручка і таку співпрацю.
0: Ну, треба згадати тут уже початок війни, коли був перший контакт з бригадою, з першим командиром бригади. І я тоді почув, що після перемоги делегація бригади приїде у Варшаву, аби бути біля могили свого іменника бригади. Отже, а останній контакт, це, я пригадаю, в Польщі діє український чоловічий хор «Журавлі». Там співає мій син. І що якийсь час, раз в місяць, хористи висувають одні з вибраних бригад допомогу. Час одної з таких поїздок відновлено контакт з 110-ю бригадою. І появилося питання з нашого боку, чим ми можемо вам допомогти. Мій син Лука передав нам тут в Варшаві, що хлопці воїни сказали, ми зброю маємо. А нам потрібні є різні справи, пов'язані з нашим щоденним життям. Це є білизна, це є медицина, це є доповнення пунктів стабілізаційних, де поранені там є перевезені. Отже, це все, що потрібне для війни на передовій. Я думаю, це важливе, тому що мораль козака, який бореться, є і краще, і сильніше, коли він має можливість змінити білизну не раз на 3 місяці, 4 місяці, а частіше, як має Powerbank, щоб наладувати контакт з своїм друзям, які є побіч, як має їх медик на передові аптечку, чи також опатрунки, щоб допомогти пораненому, а в пункті медичному медики мають все, що їм потрібне. Отже, говоримо про такого типу допомогу. І бачите, це появилося 2-3 тижні тому, почали ми ту акцію, і ми хочемо провести її до 14-15 серпня. Тоді, коли зійдуться молоді поляки і українці біля могил воїнів тут у Варшаві, але і в Любліні, в Ланцуті, і в інших містах. Тобто, ще раз хочемо показати, що історія не минула. Історія зв'язує минуле з сьогоднішнім днем.
1: Яку суму ви хочете зібрати для 110-ї бригади імені генерала Марка Безручка і в який спосіб можна включитися в цю допомогу?
0: Та допомога торкається не зброї, а випосадження окремих людей, окремих воїнів, які потребують таку допомогу. Акцію з одного боку координує фундація «Юнайтерс», яка урхомила жутку, на якій визначено квоту 100 тисяч золотих на допомогу для бригади. Але водночас поданий є банковий рахунок «Юнайтерс», де можна платити гроші з підписом 110-та бригада. А крім того, у Варшаві, до прикладу, в церкві греко-католицькій на Мьодові і в інших парохіях збираються кошти, тобто ті, які приходять до церкви, а їх багато, мають змогу symboliczną.

0: підтримати тих хлопців на передові. Але маю сигнали, що також є збирання коштів в інших містах Польщі. Отже, акція є спонтанна, але я думаю, ми в Варшаві маємо постійну якби опіку, контакт і передавання допомоги для 110-ї бригади. А думаю, в тих часах дуже важливо згадати, що був період, коли участь українців будувала бойове братерство польсько-українське. Є нагода також пригадати польському суспільстві тою збіркою акцію «Полум'я братерства», ті складові нашої спільної історії, які показують, що ми були сильні, коли ми себе шанували, коли ми разом боролися або отримували підтримку. Отже, це ширший вимір, тому що ми на початку сказали, про ті події небагато людей знає. І думаю, про ті події постійно треба пригадувати.
1: Скажімо, кілька слів про місце, в якому збираємося 14 серпня о 18:00 на акцію «Полум'я братерства». Це Вольський цвинтар, який часто називають православним. І на цьому православному цвинтарі в районі Воля там є два квартали.
0: Там є два квартали. І акція починається при Генеральському кварталі о годині 18:00. А з часом ми прийдемо на другий козацький квартал. В обох кварталах поховані 100 і більше воїнів армії УНР. Є вже традиція тих сходин, я вам згадував. Ну і також треба замітити, що від 3-4 років, чи 3-4 рази напередодні Дня війська польського, цей цвинтар і ці військові українські квартали відвідав президент Дуда, де також поклав квіти.
1: Цьогоріч президент Кароль Навроцький також відвідає.
0: А це треба запитати пана президента Навроцького, тому що організатори, польські харцери та українські пластуни розіслали запрошення до посадовців, високих державних людей. І ми самі цікаві, чи такі запрошення будуть прийняті.
1: Ви особисто займаєтеся відновленням цих кварталів у Варшаві, але теж не тільки у Варшаві, теж цвинтарів, де спочивають воїни УНР. Скажіть, будь ласка, власне, про цю вашу місію.
0: Я можу так сказати. Від кількох років, готуючись до сторіччя Варшавської битви, про яку ми згадали, появився задум звернутися до самоврядних структур, до польської громади, до української громади і почати ремонтно-реноваційні роботи на військових українських похованнях у Польщі. Я думаю, сьогодні маємо підсумку, можемо так сказати, військовий український цвинтар відновлено був за останні роки в Ланцуті, в Любліні, Калішу. Реновація пройшла в Олександрові Куявському, а також з ініціативи самоврядних структурів в Вадовіцах і в Шалкові, то є воєводство познанське, де самоврядники сягнули про європейські гроші, відновлені два великі цвинтарі з Першої світової війни, в яких є квартал також і написи, присвячені українським воїнам. Отже, такий задум породився колись, і думаю, він співпадав також з ініціативою Українського історичного товариства, яке заініціювало створення сайту, на якому поміщені є біля 50 цвинтарів, які знаходяться в Польщі, а на них похованих біля 1000 українців. Це військові, це науковці, священники, люди бізнесу і так далі, які перед Другою світовою війною, в часі Другої Речі Посполитої, будували в Польщі і культуру, і бізнес, і науку. Це українці, які в великій частині виїхали з України, коли Україну зайняли більшовицькі війська після 1920 року. І ми це якби поучили пригадати тих людей, і ви сьогодні можете зайти на сайт Некрополь.

0: Kropka.pl і шукати людей визначних, тому що там є фото могил, там є інформація про тих людей, і можна багато дізнатися. Як бачите, цей документальний момент збереження пам'яті з акцією відбудови цвинтарів і реновації получено водночас з молодим поколінням, яке сьогодні несе пам'ять про тих людей. Якраз говоримо про пам'ять біля могил воїнів УНР.
1: Ці всі акції і ініціативи складаються в таку загальну картину, яку можна назвати збереженням, приверненням теж пам'яті. Тому що без повернення, без такого знання про те, ким були ці люди, ну, ми нічого не знатимемо і про внесок українців, і взагалі про українців у Польщі.
0: Це важливе питання ви поставили, бо бачите, коли ми відкривали відновлені квартири військові у Варшаві за участю гонорової компанії Війська Польського, біля могили стояла родина Безручка, генерал Безручка. Ми відкрили сквер імені генерала Марка Безручка, який знаходиться кількасот метрів від цвинтаря. В цей сам час в багатьох містах Польщі надано назви скверам, рондам. Отже, це було продовження нашої акції. І водночас я мав змогу почути від родини Безручків. В час, коли НКВД кликало особу з родини і сказало, або вирікаєшся генерала Марка Безручка, а як ні, в Сибір ти вивезли. Отже, це показує, як нищена була пам'ять в Україні жорстоко, брутально, і творилася ідеологія, яка на задумом їх творців має створити новий народ, а водночас, як важко було зберегти пам'ять в сім'ї, в родині, бо репресії були. Це Україна жорстоко, але Польща також ситуація була складна, бо я згадав про квартири військові на волі. 100 і більше могил, але там було 300 і більше могил. Вони знищені були, коли почали реновацію. І я згадую, як школяр, коли сеньори зійшлися над рештками могил. І мушу згадати два прізвища. Це архітект Богдан Боберський і історик Микола Сівіцький. Я їх згадую тому, що вони почали цей процес відбудови пам'яті тут, в Польщі, про українців, які тут мають свої місце спочинку. І як я згадував про реновації 2016-2017 року, то ми тільки продовжили роботу тих двох знаменитих, які вже відійшли у вічність. Отже, ви згадали про пам'ять. Так, без пам'яті ніхто не буде шанувати народу. В Польщі особливо звертається увага на пам'ять. І пам'ять деяким не подобається, але дуже багато людей доцінюють, що ви пам'ятаєте про свою історію. І на кінець скажу, в Польщі є дуже багато біженців. І я не раз бачу, як вони відкривали ці квартали військові, бо про них нічого вони не знали. Їх вчили в радянській Україні про геройство червоноармійців, Тухачевського і інших, а тут побачили справжніх тих, які боролися за українську державність. І тому ми наближаємося до 35-ї річниці відновлення української державності. І я думаю, оці могили в Польщі, оці акції, та допомога, та зустріч молоді вписується в це. Тому що ми є постійно присутні з Україною і переживаємо, що відбувається. Я свій час згадав, що варто задуматися, чи не створити такої ініціативи в Україні по містах, які сьогодні бомбардовані, де гинуть люди, щоб у тих містах, може в Києві, Полтаві, Сумах, Чернігові, створити курган пам'яті. Бо ми будемо пам'ятати генералів, важливі особи, які відійшли, згинули. Але ми мусимо пам'ятати про сотки чи тисячі жителів тих місць. І, може, треба

0: таких містах такий курган зробити, на якому будуть виписані всі ті, які згинули внаслідок атаки Росії на Україну.
1: Це був Юрій Рейт, завдяки котрому проводяться реноваційні роботи на військових кварталах у Польщі, на кладовищах, де спочивають воїни Української Народної Республіки. Акція «Полум'я братерства» – це про пам'ять польсько-українського братерства. Пам'ять про героїв, котрі понад 100 років тому боролися за Україну і котрі разом із поляками пліч-опліч воювали, боролися зі спільним ворогом. І саме про це йдеться у пісні «Хей, сьостро», написаній спеціально до акції «Полум'я братерства» у 2022 році. Ця пісня є своєрідним саундтреком акції. Послухаємо, що про неї говорять автори Олександр Ярмола із гурту «Гайдамаки» і Павел Маршал Маршалек з польського гурту «Pull the Wire». Але спочатку послухаємо пісню.

0: Ми зв'язалися з лідерами двох гуртів Олександром Ярмолою з Гайдамаків та Павелом Маршалом Маршаликом з Pull the Wire і запитали, чому вони вирішили взяти участь у цій ініціативі. Отже, Олександр Ярмола.
1: По-перше, тому що це дуже корисна ініціатива, і вона ще раз підтверджує дружні зв'язки двох народів, українського і польського. А по-друге, з поваги до товариства «Пласт». У мене багато дітей, знайомих, і мій старший син теж був у «Пласті».
0: Павел Маршал Маршалик.
2: Я достаю інформацію від мого менеджера Бартка Столярка.
3: До мене звернувся мій менеджер Бартек Смолярик, котрий у свою чергу є добрим знайомим Пьотра Дзікого Ханцевича, продюсера. Він, зрештою, у цій пісні зіграв на гітарі. Так ось Бартек мені сказав, що гайдамаки шукають когось для спільного запису пісні. І, як він сказав, наші гурти пасують один до одного і музичними стилями, і взагалі характером. І ще ми допомагаємо Україні, як тільки можемо. І коли я почув таку пропозицію, то походився всліпу, навіть не знаючи деталей цієї акції. Про деталі ми вже говорили пізніше, але пропозиція мене зацікавила одразу. Ну а про те, чим є полум'я братерства, я дізнався пізніше.
2: Але одразу хотів допомогти.
0: Хочу запитати про текст пісні «Хай сьостро». Хоча назва є польською, то текст пісні українсько-польський. Український текст написав Олександр Ярмола, польський Павел Маршал Маршалик. Як це виглядало технічно? Олександре, до тебе першого запитання.
1: Ну, найперше нам запропонували, Олена запропонувала цю ідею десь в травні. Олена мені на початку скинула такий зразок тексту, як вона це уявляла. І, до речі, з того тексту залишився, мені дуже сподобався стовпчик, який потім польською мовою, який залишився на приспів. Власне, приспів цієї пісні, це він належить Олені, і це з того було такого пілотного тексту, який вона мені скинула. І на основі нього я зрозумів ідею, і тоді я написав свій текст український, взяв стовпчик, поставив на приспів, написав мелодію пісні, ну, тобто зробив пісню. Як я зрозумів, то потрібна була така пісня, яку діти можуть співати хором. І тому була задача зробити, ну, можна було зробити два варіанти, або таку просто хорову пісню, як «Червона калина», або щось, що можна заспівати під гітару біля багаття. І я обрав другий варіант, зробив таку пісню, яку можна заспівати під гітару. І в кінці залишив ще куплет, для який мав бути польською мовою для Маршала.
0: І Павел Маршал Маршалик.
3: Я отримав український текст куплету, а також приспіву. Але ці тексти мені переклали польською, щоб я міг зрозуміти, про що йдеться. Отже, я свій польський текст вже пристосував до українського так, щоб повний текст пісні становив логічну цілісність, а також пасував до мелодії та загального настрою пісні. Мушу сказати, що для мене це був виклик, оскільки текст цієї пісні є дуже поетичний, а пісні мого гурту «Pull the Wire» балансують на межі поезії та дослівності. Натомість я дуже радий, я взяв участь у цьому проєкті, тому що для мене, як музиканта і автора тексту, це був новий свіжий досвід.
2: Таке нове, певно, було це теж для мене розвіяюче досвідчення, як для музика.
0: Чи ви були знайомі з гайдамаками?
2: Так, ми гайдамаки знаємо.
3: Так, ми знаємо гайдамаків, і навіть колись ми грали на фестивалі Woodstock Ukraine їхню пісню. Точніше, це була народна українська пісня, але в аранжуванні гайдамаків, і ми її виконали на сцені цього фестивалю. Ну і ми за допомогою цієї пісні хотіли подружитися з українською публікою.
2: І заприязнитися більше з публічністю українською.
0: А як ви розумієте текст цієї пісні? Що він для вас особисто означає?
2: Ті слова, які там звучать для мене, то означає, що ми...
3: Слова, які звучать у цій пісні, для мене особисто означають те, що

0: ми тут, у Польщі, готові надалі підтримувати Україну і допомагати Україні. Ми глибоко співчуваємо українцям, тому що відбуваються страшні речі. Але ми у кожен момент готові простягнути руку і допомогти. Ми у кожен момент підставимо своє плече, на яке наша сестра Україна може спертися, щоб мала силу боротися далі. Таким є меседж нашої пісні «І разом ми сильні».
1: «Разом ми сильні», говорить в інтерв'ю українській службі польського радіо Павел Маршал Маршалек з гурту «Pull the Wire». Акція «Полум'я братерства», нагадаю, відбудеться вже 14 серпня о 18:00. Про неї, про роль пам'яті та про силу братерства сьогодні ми говорили в рубриці «Ми суспільство», а для вас працювала Яна Стемпневич.

Цією темою закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. Від імені усіх, хто готував для вас нинішню програму, дякуємо. Зі студії Наталя Бенць, за звукорежисерського пульту Бартек Махаєвський. Тепер уже прощаємося. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаємо слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про польсько-українське партнерство, про захист прав українців у Польщі, про відбудову України. І моєю гостею сьогодні є представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Польщі, президентка фонду «Товариство друзів України», громадська діячка, продюсерка Вероніка Марчук. Вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Пані Вероніко, давно хотіла зробити з вами таку розмову, поговорити, власне, про ті важливі справи, які ви робите, тому що, мені здається, на будь-якій посаді, на якій ви б не були, ви завжди працюєте заради польсько-українського діалогу, для того, щоб він був конструктивний, скажімо так, в інтересах двох сторін. Зараз ви на дуже такій важливій посаді, це представництво омбудсмана України в Польщі, ми про це поговоримо. А розкажіть спочатку, як взагалі Польща з'явилась в вашому житті? Тому що ви народились в Києві, і у вас чудова освіта, так?
1: Власне, ми собі можемо придумувати що завгодно, але життя пише за нас наші сценарії. І так, як ніхто не сподівався такої страшної трагедії, як війна, так само ми, коли переживали, як діти, перестройку і вільність, яка чекала Україну, на яку ми всі чекали в мої роки, то ніхто не сподівався, що нас насправді зустріне. А була це також величезна трагедія для всіх нас, для родини. Що сталося після того, як Україна сталася, на щастя, незалежна, за це треба було, як видно, заплатити вже в 90-ті роки. І от тому я була змушена просто, це було таким моїм внутрішнім обов'язком, десь виїхати, щось зробити, щоб рятувати ситуацію, родину. Тоді було дуже нелегко. Дівчатам так, взагалі уявляю часи. Собі, як так. Це було, бо це також інші люди в Львові, чи де я розмовляю в інших регіонах, так, цього не переживали. Я якраз була в Києві, в такій дільниці, де дійсно було дуже нелегко. Але я також була найкращою ученицею, в мене всі вірили, в мене вкладали і навіть мої вчителі, колеги серце і відправили мене, сказали: «Марчук, давай, ти зможеш», так? І я поїхала чисто заробляти гроші і, може, чогось навчити за кордоном. Ну і так сталося, життя так склалося. Мала повернутися, вже в 94-му я була спакована, в мене вже було все, що я вимріяла, і диплом перший, і посада в Києві від компанії польської, яка мене делегувала. І в той час зустрівся мій майбутній чоловік, який мене просто не пустив. І це вже також не придумаєш.
0: Ну, так, що це доля.
1: Так, це доля, воно все саме іде, якщо ти цьому не перешкоджаєш, якщо довіряєш, так як я просто дуже часто приймаю якісь пропозиції, які навіть видавалося, що не пристають сьогодні, але я дуже люблю нові речі, тому в мене стільки різного досвіду. І можна сказати, що з того часу, коли я вже вирішила залишитися для родини, то активно почала говорити і в медіах, і всюди, бо така була моя можливість, праця тоді. І ми будували з першим моїм чоловіком тоді, скажімо, медіально трохи компанію. І якось так швидко вийшло на те, що почали слухати, і було цікаво людям, а через те, що я люблю вчитися, люблю ділитися, люблю сама здобувати цікаву інформацію, досвід і інтегрувати це все, то практично за перших 15 років, коли я тут була, я не зустрічала українців. І оце дуже важлива інформація для всіх,

0: Тобто
1: абсолютно
0: не така ситуація була, треба, щоб зрозуміли всі, не така, як, наприклад, після початку повномасштабної війни, коли мільйони українців тут. Тобто раніше це і не було такої підтримки, як Польща надавала спочатку повномасштабної
1: до
0: українців.
1: Не то, що підтримки, я просто хочу запевнити, що тоді показували пальцями. Сьогодні цього не роблять. В магазині мені забороняли, наприклад, купляти речі. І виганяли мене з магазину.

0: колись хотів приймати когось тут. Ну, уявіть собі, що було в 90-х в Польщі. Оцет на полках. Ну, серйозно. Тут було дуже тяжко. Поляки затягали собі ремні, і коли хтось приїжджав і він відбирав знову ж роботу, так як вони уявляли собі це взагалі був жах. А нас було видно здалека. Ну, так, не тільки що... по уроді.
1: Та, суспільство польське, воно є консервативним певною мірою. Я розумію, що до вступу в ЄС в Польщі була важка ситуація. Лише потім, вже коли Польща стала членом Євросоюзу, воно стало поліпшуватись, так?
0: Так, так. Я би сказала, що дійсно, але Польща дуже гарно проходила досвід трансформації. Так, я завжди кажу, що треба це вивчати, щоб зрозуміти, чому вони думають сьогодні так і порівнюють нас, не розуміють і так далі. Зовсім інші досвіди і так само взаємно. Вони не розуміють, що ділось в Україні і чому би вони мали критикувати, ну, і так далі.
1: Оце для мене такий, трошки як для журналіста, дуже дивно. От ми живемо начебто в сучасному світі інформаційних технологій. Новини скрізь, правдиві, неправдиві і так далі. Але ми так мало знаємо один про одного. І українці так само про поляків, поляки про українців.
0: Я все життя пропагую інформації правильні з України в Польщі, і так само для українців. Я вже давно живу з громадянством польським, вже 30 років зараз. Так само я там, як тут дежурна українка, то в Україні дежурна полька, бо мене там всі, очевидно, так звуть. І це неможливо передати через медіа. Це би треба було, я не знаю, роками студіювати. Так само, як ми не знаємо навіть своєї власної історії, тим більше не знаємо польської історії. Це можна тільки органічно здобувати в родинах, в кожнодневній праці. І то, коли ти серед людей, ну, якби, з якими живеш.
1: Комунікація, більш тісна комунікація.
0: Я просто через те, що я ніколи з українцями тут не жила, то я практично знаю поляків набагато краще. Я вже навіть, чесно кажучи, якби не моя родина і величезні мої друзі, контакти, яких я маю серйозно дуже багато, і мала все ж таки досвід за дорослою вже попрацювати 4 роки в Україні, то я не була би впевнена, що думають українці. І надалі, ви ж бачите, навіть українські родини, українські регіони між собою різняться. Як можна знатися народами? Тому вважаю, що найважливіша справа – це пізнавання одне одного. І тому це моя місія. Ви сказали про те на самому початку. Я це відчула на собі, що переконати людей можна тільки тоді, коли ти щирий і коли ти насправді багато знаєш. От цікавий ти для людей тоді, коли ти система інформації, а не коли ти просто емоційний комок і кричиш, а в нас так, а у вас так, а в нас краще, у вас гірше. На якій підставі ти це говориш?
1: Просто не почують, навіть не, якщо і почують, просто не будуть слухати. Як змінило ставлення от польського суспільства за останні роки, от за роки повномасштабної війни?
0: Я взагалі,
1: от ви це
0: скажу,
1: бачите, цей,
0: я бачу взагалі. Я взагалі бачу так. Це я також часто про це говорю, що це треба прослідкувати, власне, з тих 90-х, так? До 2004-го ми точно були так само, як росіяни, просто за, як вони кажуть, железна куртина, так? Які повністю були неповажені поляками людьми з Совєтського Союзу. Отак скажу. 2004-й помаранчева, навіть сьогодні так, ця так. Сукня. Але я, як зараз пам'ятаю, вам потім покажу фото, я була на всіх обкладинках тоді, я говорила про помаранчеву революцію, ми роздавали квітки, отакі атласні полякам, і ми розповідали про те, що українці пробудилися і вже стають ближче до Європи. І тоді поляки почали тільки міняти свій підхід. Оце було перше таке отеплення. Друге, очевидно, величезне, це 2014. Тоді вже було... Ні.
1: Коли війна почалась?
0: Я б сказала ні. Я б сказала ще не так. 12-й. Це була ефорія спортивна, але це було 2 роки
1: євро,
0: будування
1: 2012.
0: Євро. Я також дуже активно брала участь, бо я взагалі футболістка. Так, але це, очевидно, інша моя діяльність, благодійна, я дуже її люблю. Іншим разом, адже в 12-му це був пік, від 10-го до 12-го, 2 роки з тісної співпраці, це було щось, чого не передати, без жодних конфліктів. Потім 14-й – це Майдан. Однозначно, Майдан дуже-дуже зблизив, і вся допомога пішла вже тоді, всі серця відкрилися. Я вважаю, що тоді ми відкрили якби до себе двері. І пізніше вже, очевидно, вся ця війна, підтримка, вона вже була. І всі свідомі поляки вже тоді поважали і допомагали українцям. Ну, коли... І тому це все було це готувати.

0: Це не було в один день. Якщо хтось вважає, що до 22-го поляки якби просто так собі взяли і відкрили, ні. Якби це сталося перед 2004-м, не відкрили би. Точно.
1: Мабуть, я це так собі аналізую, тому що я почала Польщу дізнаватися більше, бо якось поверхово, дуже навіть як журналіст знала. З початку повномасштабної війни, коли Польща мільйони українців прийняла, я теж була біженкою із родиною. І мені здалося, що ми дуже, скажімо так, спраглі до свободи, да, до цієї вольнощі. І це нас дуже сильно єднає. І поляки побачили в нас, ну, власне, себе. А в тих от біженцях, так, в тих мамах з дітками і так далі, вони побачили своїх дідусів, бабусів, які теж тікали свого часу. І коли була окупація, коли Російська імперія окуповувала, так, і Польщу, і потім СРСР, і так далі. Тобто ми на цьому, мені здається, так, оце наша така близькість. Про вашу роботу. Ви очолюєте фонд, він називається...
0: Товариство приятелів України. Українського товариства друзів
1: України. Він з 2004 року функціонує, так? І, власне, його головна мета, це теж є оце поєднання наше, так? Розкажіть, будь ласка, як він був створений?
0: Ще без мене. В 2004-му створили його українофіли, так говориться, люди з Польщі, які просто люблять Україну. Тобто вивчають українську мову на університетах, культуру, пропагують її. І тільки в 2006 році, коли я вже була там зіркою і так далі, то мене запросили бути керівницею цього фонду, ну, бо їм так здавалось, що... Я краще це зроблю, бо в мене завжди було дуже ідей, форматів, проєктів, і я це робила сама без жодного фонду. Тому запросили мене, і, очевидно, перший раз я війшла в середовище NGO-сів. І пам'ятаю так, без образи, без ніяких там алюзій до інших організацій, але пам'ятаю, було тоді декілька, очевидно, історичних організацій, до яких мене також запросили. І я почула, що там треба розраховувати з історією, треба оце все проясняти і так далі. І я, розуміючи, що я вже новітна людина, і я би не хотіла цього, то до чого ми сьогодні приходимо, на жаль, знову. Я хочу будувати, я хочу поєднувати, я хочу показувати, як це швидко зробити, бо сама пройшла і плакала щотиждень 15 років перші. Тому я сказала, ні, якщо я маю очолювати, ми будемо тільки позитиви і тільки будувати. І так залишилось. І ми потім починали від культурних проєктів, ми зробили дуже багато благодійних і дуже цікавих, передусе для українських артистів, тут подій, тому що навіть, не знаю, «Океан Ельзи» і концерт в Варшаві перший, так? Очевидно, Іван Марчук з часом, яким до сьогоднішнього дня займаюся.
1: Відомий український художник.
0: Так.
1: А ви робиш?
0: Ні. Це просто... історія окрема. Вони мене знайшли, дякуючи прізвищу, бо так вийшло. Але ні, мене родичі, на жаль.
1: Торік же, так? Ви ж виставку дуже велику...
0: Так, торік була в Ватикані. Перед тим було 4 виставки навіть в Польщі вже. Так що... Так, але робили тижні українського театру з Андрієм Жолдаком. Чого ми тільки не робили? Кожен рік в нас була прекрасна формула «День доброчинності». Ми там робили акції, концерти, завжди в нас були всі посли і так далі. Тобто ми були центральною організацією, нікого іншого не було туди практично. Це пізніше вже всі...
1: Ви фактично відкривали Україну для Польщі.
0: Так. Ну і до сьогоднішнього дня можна сказати, що для поляків це не є якась там перехвалка чи щось, але кажуть на мене дежурні українка, кажуть на мене наша українка, тому що я дійсно живу тут 35 років, слухайте, вже таких ветеранів немає, тому я думаю, що можна вже і признаватися в цьому віці, що так воно є. Ну і з одного боку, здавало бися, що я роблю багато речей, але їх всіх поєднує. Чи моя програма «Відбудова» в телебаченні польському, але українському каналі на сьогодні, хоча я працювала роками в комерційних телебаченнях, я була в журі «You Can Dance», я була там, вела свої програми і так далі, але в кінці кінців на сьогодні така потреба, і от туди мене запрошують. Польсько-українська господарча палата, очевидно, вже багато-багато років, і також це важлива місія.

0: Представництво омбудсмена, це також місія, це не робота, щоб люди не думали, що нам за це хтось
1: це,
0: платить.
1: Так, це все на таких волонтерських, фактично, да, на громадських
0: є.
1: Засадах.
0: Все це громадські засади, так. А працювати приходиться в інших галузях. Я юрист, я організатор багатьох заходів, так що...
1: І запрошували, я пам'ятаю, дуже дякуємо тоді на фільми, ви ж і продюсерка також.
0: Так, на фільми це моя любов, але зараз якось так тяжко в війну навіть думати про фільми, хоча, здається, невеликі форми або... Навіть такі фільми, як «Малевич», наприклад, так? Так. «Малевич» був зроблений. Щось там треба було в Польщі допомогти моїм колегам з України. І також мудряємося хоч трішечки, але підтримати завжди.
1: Хочу поговорити про представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Тут у Польщі не в кожній країні, скажімо так, є це представництво.
0: Вже все більше і більше.
1: Але вже скільки на сьогоднішній день? Уже...
0: Ой, я не знаю, дуже багато
1: ну, там,
0: зараз
1: де, вже. Де найбільше українців.
0: Але я вже так... зараз дуже багато. Я думаю, що навіть 30 вже, може, зробили. Так.
1: Я так зрозуміла, що створено представництво якраз на базі Товариства друзів України.
0: Так, можна сказати,
1: фонду.
0: Що правильно це говорити так, що я є дійсно представником Дмитра Валерійовича, я маю Любимся. Особисте так, документ на це. А то, що ми створюємо на базі НГО представництво, це не є, не знаю, конституційна форма, отак скажімо. Так? Це як проєкт нашого фонду, який ми вирішили також проводити і поєднуємо просто як проєкт НГО, але... Повноваження маю я, так що так воно виглядає. Mm-hmm. Всі, хто працює для нас, це вже також я організовую своїх волонтерів. І так то виглядає.
1: Вже два роки, тому що 10 липня 24-го року ви приступили до цих обов'язків.
0: Третій рік.
1: Так, да? Третій рік пішов. І я скажу, що я час від часу буваю на ваших подіях. Дякую за запрошення. Але одна подія мене вразила дуже сильно. І це, пам'ятаєте, що це було в українському посольстві. Так, коли мама... Кілька років не могла зустрітися, не могла бачитися зі своїм 5 років, да, своїм сином. І якраз це було в нього день народження, по-моєму, цей день.
0: Так,
1: да,
0: якось
1: було.
0: Так було близько.
1: І ця зустріч така довгоочікувана, просто вона дуже щемливо було, коли мама і син зустрілися. Він був на окупованій території, вона виїхала
0: вже
1: з кількома дітками. Да. Була за кордоном у Франції, по-моєму.
0: Так.
1: І от вдалося його звідти забрати, так, визволити з цієї окупації російської, і сім'я була воз'єднана. Це було це неймовірні миті. От вони у мене надовго, знаєте, перед очима аж завжди хочеться плакати. Я просто коли згадую той момент. Це один із таких випадків, коли дитину, підлітка, ну, власне, вдалося врятувати з окупації. Я так розумію, що такі випадки є, і вони і по інших країнах є. От розкажіть, можливо, про такі найважливіші речі, які ви робите за ці от два роки.
0: Дивіться, це була виняткова ситуація, тому що, насправді, діти, як повертаються, то на них чекають вже в Україні, і цього дуже багато можна бачити у омбудсмена, його офіс це робить там, і вони дійсно всю статистику, всю документацію передають, і ми завжди тільки вже дивимось на відео, але в нас тут свої справи, і ми, якщо рахувати поодиноких телефонів, то я не знаю, цього не можна перерахувати, бо це тисячі. Mm-hmm. Але якщо йде про реєстрові справи, ми приймаємо скарги, які керуємо відразу і до Києва, і приймаємо тут. Більшість, очевидно, справ, які тичаться порушення прав громадян України, і можна їх перекерувати до Києва, ми їх навіть не розглядаємо, бо це не наша компетенція, тому ми так дуже тісно співпрацюємо з хотлайном в Києві. Але ті, що можуть бути вирішені від руки, і тільки ми можемо допомогти, то, очевидно, залишаються в нас. І таких справ їх більше декілька сот вже. В основному це справи з органами Польщі, так, наприклад, з прокуратурами, з якимись справами, які тичать дітей, дуже багато забирають дітей. І причому або забирають, або обмежують, або соціальні служби починають втручатися, або от остання справа, яка мене просто роздерла серце, коли хлопчик сам з Маріуполя втратив єдиного свого офіційного опікуна на той час, діда, і дідусь помер при ньому. Він залишився сам. Якби не наші волонтери, які якраз приходили до них тоді, я не знаю, якби цей хлопчик це пережив, бо це був його коханий дідусь. Бабця і мама вже давно померли.

0: і в нього залишився тільки брат по українській стороні, то там десь також треба було його трошки шукати. І ми мусили зареагувати. Це була ціла акція, але головне було цю дитину, бо офіційно це не так складно. Це очевидно, є консульство, потім іти на. Але хто з консульства буде бігати за, ну, якби за простими справами? Так, їх справа — це документи, вони і так дійсно працюють,
1: ну, так,
0: дуже серйозно.
1: Тут же доля,
0: так,
1: дитини на кону, що далі з нею.
0: Тому от такі ситуації, нібито вони не часто, і нібито вони такі дрібніші, але на мою думку, отак, як ви говорите, вони часто вирішують про долю і психіку людей, і дитини. І нам вдалося заопікуватись ним, відразу підключити родину, з якою він дуже близько, дівчатка, з якими до школи ходить. Відразу, очевидно, всі офіційні зв'язки і так далі. І все це пройшло правильно вже потім через суд. До його родини ми в кінці кінців переказали, правда, до брата права опіки і так далі. І то далі зараз будемо думати. Ми ніколи не покидаємо цих людей, цих, з якими ми вже пов'язані. Думаємо, як далі допомогти. Тобто офіційно це одна дорога, а не офіційно, як ми всі... Потім воно тягнеться. Є зараз родина чоловіка, який з 4 дітьми повернувся з Греції, там в нього забрали дітей на 10 місяців. Мої колеги-омбудсмени там відбили цих дітей на кінець. І то такі причини, ну що вам казати? Там,
1: ну, тобто,
0: не було...
1: забирають і...
0: Тримають в закладах.
1: В закладах дитячих, так?
0: Так. От притулка. Зараз до нас скарга прийшла пару днів тому, що жіночка, яка там з чоловіком, просто в них... От тут треба дуже вважати. В них спір з чоловіком. Якщо вони не домовляються з чоловіком щодо дитини, один пише на одного, що той бреше і той бреше, бо так люблять писати. Що робить суд? Ви собі далі сваріться, а ми дитину поки забираємо в осередок. І наші цього не розуміють. В Польщі просто служби зараз настільки... То от ми колись розповідали в Польщі про те, що це тільки в Данії, в Німеччині, що такі
1: тобто
0: служби...
1: законодавство дуже таке жорстке щодо
0: цього. Жорстке. Причому законодавство ще менше жорстке, ніж ті, що отримали ці повноваження, щоб його виконувати. Це також дуже важливо. Бо часами є право, наприклад, так, чи поліції чи когось заінгерувати, вони цього можуть не зробити. А іноді є право, але ніхто не казав аж так старатися, так? Але дуже прям стараються. Тому я дуже обережно і завжди дуже попереджаю на всіх наших зустрічах інформаційних. Це ми також робимо, так? Це наша, якби, така місія, бо ніхто з Києва не знає, як себе поводити в Польщі, правда? От ми прийняли на себе таку едукаційну роль, не знаю, як сказати, мережування, щечування, так? Різних організацій, людей.
1: Ну, так, щоб вказати, власне, на ті точки, які важливі є, тому що законодавство різниця. Зрозуміло, що Україна теж прагне до ЄС і десь адаптовує законодавство, але тут є от певні речі. Наприклад, я нещодавно робила інтерв'ю з експертами по депортаціях. От я дуже багато нового дізналася. От, наприклад, те, що там ДТП або там, якщо на підпитку за кермом, то це все. Це вже карна відповідальність, це позбавлення всього. Можуть депортувати.
0: Слухайте,
1: за це.
0: Я, щоб бути юристом і адвокатом в Польщі, вчилася 9 років.
1: Нічого.
0: Я не знаю, як ви собі уявляєте, щоб це можна було просто так собі десь вичитати. Тому треба вивчати, треба ходити на зустрічі, треба цікавитися. І серйозно. І я вважаю, що повинні бути програми, бо ми як фонд вже зробили багато програм інтеграційних, але це тільки-тільки з'являється. От в Польщі з тих фондів європейських тільки з'являються гроші на це. От без грошей цього не зробиш. Чому? Бо люди самі не цікавляться, люди самі навіть не зголошуються. От я вчора мала нараду величезну, у нас було 45 людей, всі міністерства, всі інституції, власне омбудсмен покликав нараду, депутати запросили це по ксенофобії і так далі, і так далі. Я вчора відчитувалася, ми вчора радилися.
1: Ну, та хвиля така от
0: так,
1: зараз
0: але
1: іде.
0: Але це неможливо, щоб навіть в дві години все це пояснити, зарадити і так далі. Тому я вважаю, що так по собі знаю. Тільки активна власна позиція. От 9 числа серпня зараз буде, наприклад, демонстрація. Поляки збирають на, власне, підтримку українців.
1: Так, це вже не перша акція така. Вони, я так розумію, що будуть вже
0: так,
1: такими традиційними.
0: Але я вам скажу так. Та. Зібрати українців на цю акцію нам практично дуже тяжко. Коли я запрошую до телебачення, мене просять, я ж знаю всіх журналістів, всі знають мене і так далі. Коли мене попросили, зараз робили для також для справи репортажі, фільми, намовити когось, хто до нас звернувся з проханням допомоги, практично неможливо. Хтось не хоче на камеру, давайте анонімово.

0: Не хочу, впізнають по голосу. Змінимо голос. Не хочу витрачати ресурс. Отакі відповіді. Слухайте, так демократію ми не збудуємо. Це не знаю, в якому світі так будується. Поляки тому її збудували, тому що як би не було, але вони завжди треба з власними силами. Так. Треба бути активними.
1: На це не можна. Люди просто не розуміють, що вони тут не вдома і бояться зайвий якісь робити рух
0: але
1: і крок, щоб
0: боятися.
1: Не було ще гірше.
0: Ми ж осмілюємо. А я тоді питаю завжди, а скажіть мені, а чому я це роблю? Я взагалі не маю чого переживати. Ну, якщо, я тут так. живу, я маю інші завдання, у мене польська родина і так далі. Але я ж не боюся, я виходжу, я маю хейт. Ви знаєте, що
1: так,
0: мене колись
1: знаю,
0: зустріла
1: так,
0: дуже
1: знаю.
0: Тяжка доля через те, що я завжди боруся за правду. І не треба боятись. Там наші не бояться. Тобто ми тут не можемо боятися. Боятися – це найгірше слово. Ну, так. Тим більше для українців. Тому я хочу осмілити всіх. Серйозно, не переживайте. Тут до всього є якби свої принципи. І, напевно, за те, що хтось щось розповість або підтримає, за це кривди не буде.
1: В нас уже лишається буквально... Ну, от хвилинка, півхвилинки до завершення. Останнє питання, що найбільше допомагає зараз зберігати таку взаємну довіру все ж таки між поляками і українцями? Що нам може
0: от, власне,
1: допомогти?
0: Я вважаю, що може допомогти правильна комунікація. Не вистачає інформації справжньої. Ми отримуємо тільки скрайні інформації, погані, так? Які там когось побили, хтось когось образив і так далі. Якби було більше позитивної інформації, вона мусить заповнити простір. Я би показувала, я мрію про те, якби в мене тільки був час. Про всі позитивні випадки людей, які тут собі радять, правда? Про те, що в Україні хорошого відбувається, які всі молодці, які відважні, що діється. Давайте випускати в простір просто добрі інформації. І я впевнена, що ми зальємо цю пропаганду. Це мусить переважити.
1: Так, тому що навіть от щодо цієї хвилі хейту, буквально коротко скажу, що навіть польська поліція говорила, і я так теж собі думаю про це, що тут є рука російської дезінформації, так, яка
0: це
1: намагається
0: доведено.
1: Нас посварити. Але ми не маємо піддаватись, маємо мати критичне мислення, бути мудрішими.
0: Так.
1: Спасибі вам, представниця Уповноваженого
0: Дякую.
1: Верховної Ради України з прав людини в Польщі. Пані Вероніка Марчук була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про польсько-українські відносини, партнерство, захист прав українців і відбудову України. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
0: Не піддаватися на цю провокацію.

16 година минула у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І запрошую вас на випуск новин. Посол України в Болгарії переконує, що українські сили не спрямовували дрон у бік країни. Польсько-українські відносини потрібно налагодити, переконує маршалок Сейму. Росія підраховує втрати після української атаки на Нижньокамськ. Посол України в Болгарії Олеся Іващук під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Болгарії Веліславою Петровою Чимовою сьогодні запевнила, що Збройні сили України не спрямовували безпілотники до Болгарії. Посла викликали до Міністерства закордонних справ у Софії у зв'язку із вибухом дрона на території Болгарії. Після зустрічі МЗС Болгарії повідомило, що за попередніми висновками апарат найімовірніше був дроном-приманкою типу «Майя», який використовують Збройні сили України. Під час зустрічі міністерка закордонних справ Болгарії від імені країни висловила серйозне занепокоєння та заявила, що будь-яке несанкціоноване вторгнення в повітряний простір країни є неприпустимим. Уряд у Софії звернувся до України з проханням надати всю доступну інформацію, яка могла би допомогти встановити всі обставини інциденту. У минулої суботи прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев повідомив, що дрон невідомого походження вранці залетів у повітряний простір Болгарії з боку Румунії, після чого вибухнув поблизу Трансбалканського газопроводу, який з'єднує Туреччину з Україною. Останніми місяцями в країнах Східної Європи, які входять до НАТО та підтримують Україну, почастішили інциденти за участю невстановлених безпілотників. Маршалок Сейму Польщі закликає до налагодження польсько-українських відносин. Володимир Чажастий та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відвідали українських дітей, які постраждали від війни та зараз відпочивають у літньому таборі у Польщі. Не може бути так, що ще 4 роки тому ми любили одне одного, а сьогодні плюємо одне на одного, заявив маршалок Сейму у Щавниці. Він також наголосив, що громадяни України становлять 5% всіх працівників у Польщі. Особливо звертаюся до тих, хто вважає, що українці приїхали до Польщі, аби нас обкрадати, нічого не робити. У 2024 році українці сплатили 5 мільярдів злотих податку під 13 мільярдів злотих внесків до ЗУСу, а внески до Національного фонду здоров'я становили 3,4 мільярда злотих, тоді як витрати на медичну допомогу українцям склали 2,3 мільярда злотих. Маршалок Сейму наголосив, що зустріч із Русланом Стефанчуком стала нагодою для тривалої та серйозної розмови, під час якої порушувалися також історичні питання. За його словами, розмова подекуди була приємною, а подекуди неприємною, але передусім відвертою. Володимир Чажастий зазначив, що між парламентами Польщі та України має існувати постійний канал комунікації, а метою має бути відновлення взаємної довіри, а не розпалювання ненависті. Водночас він висловив за майбутнє членство України в ЄС та її відбудову після завершення війни. Маршалок Сейму також наголосив, що Польща повинна розглядати відносини з Україною у перспективі наступних років. Не може бути безпечної Польщі без безпечної України, нагадав Володимир Чажастий. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук натомість подякував маршалку Сейму за запрошення дітей з України до Польщі та організацію їхнього перебування. У двотижневому таборі в Щавниці беруть участь 45 дітей віком від 10 до 15 років разом із опікунами. Це діти військовослужбовців, які воюють на фронті, а також діти загиблих військових із різних регіонів України. Росія підраховує втрати після української атаки на Нижньокамськ. За даними російських державних ЗМІ, 13 людей загинули, ще 75 отримали поранення. Нижньокамськ розташований у Татарстані, приблизно за

0: 1500 кілометрів від лінії фронту. Вночі українські безпілотники атакували промислову зону міста. У багатьох місцях спалахнули пожежі. Місцева влада повідомляє про пошкодження будівель, промислових установок та цивільних об'єктів. Сили оборони України щодня завдають ударів по російській паливній та енергетичній інфраструктурі, а також по військових підприємствах, складах та аеродромах. У такий спосіб вони прагнуть позбавити агресора ресурсів для забезпечення армії та змусити Володимира Путіна відновити мирні переговори. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Наступний же випуск новин о 18:00.
1: Слухайте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас, власне, можна слухати на хвилях Польського радіо для України, також можна дивитись цю програму на каналі YouTube. І сьогодні мені дуже приємно вітати у нашій програмі Романа Риваковича, диригента і художнього директора фестивалю «Дні української музики у Варшаві», який вже на початку вересня в 12 відбудеться у польській столиці. Вітаю, пане Романе.
2: Вітаю.
1: Дуже приємно вас бачити сьогодні. Власне, вже трошки більше, ніж за місяць, в 12 дні української музики у Варшаві, 4 дні, 6, 8, 11 і 13 вересня. І, здається, 5 різних концертів, якщо я не помиляюсь.
2: 4,
1: але вони настільки розбудовані, що можна сказати, що навіть декілька, навіть більше. В будь-якому разі, цей фестиваль і його ідея, якою вона сьогодні є для вас, власне, в контексті того, що відбувається в Україні, в контексті вашої діяльності, дуже широкої, за останній рік ви теж багато разів були в Україні, ви там організовували концерти польської музики, але і в тому контексті вашої місії багатолітньої тут у Польщі, популяризації української музики у Польщі. Яким сьогодні є цей фестиваль?
2: Значить, ідея є незмінна. Ну, вона має донести до польського слухача, до польського суспільства інформацію про вагомість високої української культури, а в цьому випадку класичної музики. Я кажу, це з початків цього фестивалю була така мотивація, вона до сьогодні не міняється, вона до сьогодні є актуальною. На жаль, української високої культури в Польщі не є багато. То так, то є евфемізм. Ну, а початки фестивалю були такі, що я в половині років 90-х був зв'язаний з львівським музичним середовищем. Там, ну, зі співпраці цієї виник фестиваль «Контрасти». На початках було дуже багато польської музики, польських виконавців. Я був за це відповідальний, я був промотором такої присутності польської музики на цьому фестивалі. Ну, а коли я собі задав питання, що з українською музикою в Польщі, ну, то треба було сказати просто ніщо. І так виник цей фестиваль. Ну, ряд таких різних моментів з'явилося. Ну, наприклад, це, що в рамках контрастів у 1999 року в жовтні було виконання «Кредо» Кшиштофа Пендерецького. В цьому самому році, рік раніше, пару місяців раніше, бо це був березень 1999 року, цей твір за участю композитора за диригентським пультом прозвучав в Києві. До речі, це була очевидно українська прапрем'єра, яка відбулася в Україні раніше, як в Польщі, бо в Польщі було аж в вересні цього року. Але говорю про це кредо, тому що саме в жовтні на фестивалі «Контрасти» було виконання цього твору в грандіозному оточенні і якби, ну, з організацією, з великим розмахом. Після цього концерту був, як я це називаю, цісарський банкет в Дзеркальному залі в Львівській опері. Там я зустрів директорів фабрики «Галка», пані Бориса Дубового і Ярослава Волинця. Ну, якось так в розмові кажу, ну, подивіться, то така

0: могутня акція, яка показує польську музику. Ну, а я тоді вже готував концерти з українською музикою. Це навіть і називалося, може, і Дні музики української у Варшаві, але я ж не мав фінансування такого, яке би дало можливість зробити такий захід відповідного плану і відповідного масштабу. І саме тоді, ну, панове директори львівської кавової фабрики «Галка» підтримали нас настільки серйозно, що ми могли навіть мати на фінал цього першого фестивалю в грудні 99-го року Варшавський оркестр «Симфонія Варсовія». Ну, пам'ятаю, що таку акцію, таку ситуацію, як то після того першого фестивалю з'явилася в руху музичному. Рух музичний – це дуже вагомий музичний часопис в Польщі. Стаття, рецензія після цього фестивалю, де журналіст так починає, що я йшов на цей захід, зовсім не знаю, що я там можу зустріти. Імена композиторів мені були зовсім чужі. Ну, а на цьому фінальному концерті з оркестром «Симфонія Варсовія» було виконано твір Сильвестрова «Метамузика» для фортепіано з оркестром і друга симфонія Латошинського. Не знаю, де я йде. Так? Ну, а фінал цієї статті звучав так, що, що заходи такі, як Дні української музики у Варшаві, не тільки показують нам, що відбувається за межою, але також збагачують не так і багате музичне життя в Польщі. Є це надруковане, так що люблю про це згадувати.
1: Адам
0: що,
1: Супринович, так. Наскільки я пам'ятаю.
0: Ну так, саме так. Наш колега редактор Польського радіо.
1: З другого каналу Польського радіо. Так.
0: Ну і кажу, спочатку ці фестивалі відбувалися нерегулярно. Це з різних причин, звичайно.
1: Але це раз на 5 років, раз на 4, чи по-різному?
0: Зовсім нерегулярно, бо перший був в 99-му році, другий в 2001-му році. І були такі два концерти, але вагомі концерти, бо вже тоді відбувся цей фестиваль, пам'ятаю, у Філармонії, в Варшавській Філармонії. Був камерний концерт і ораторійний концерт, в якому взяли участь хор «Думка» і Національний симфонічний оркестр України. І на цьому другому фестивалі в 2001 році була світова прем'єра твору Євгена Станковича «Слово о полку Ігора», наприклад. Так? І друге виконання світової польська прапрем'єра і друге світове виконання твору Юрія Еланюка «Палімпсести», які ледь не півроку раніше мали свою прем'єру в Канаді. Ну, я також був це задіяний. Грзегорз Новак тоді був шефом як там канадського оркестру. Але кажу, другий фестиваль і такі два виконання. Третій фестиваль, це був 2004 рік. Четвертий фестиваль аж 12-й рік, 8 років перерви, ну, але і четвертий, і третій, і четвертий фестиваль, вони тим цікаві, я би сказав, що тоді директором Варшавської філармонії був Антоній Віт, визначений польський диригент. Ну, я мав з ним зв'язки, і якось вдалося мені і за першим разом, і на другим разом намовити на це, щоб фестиваль відбувся у філармонії. І з його рішення ті дві акції, власне, в 2004 і в 2012 році, попали в контекст філармонійних дій. Тобто філармонія національна в Варшаві видає, не знаю, чи зараз, але в цей час видавала програму книжку, в якій поміщала всі концерти
1: сезону.
0: Так. І наші фестивалі попали в цю книжку, як так би мовити, інтегральна частина діяння філармонії. І фестиваль у 12-му році, це, як би сказати, рекордний фестиваль також в плані кількості концертів, бо там було 5 концертів. Багато років останньо ми мали лише 3 концерти, зараз маємо 4 концерти, але ще скажу таке, що 5-й фестиваль відбувся в 19-му році. І тоді ми подалися на трирічну дотацію до міста Варшави. Ми

0: дотацію. Ну і це вже нам дало можливість планувати фестиваль кожен рік. Так що цього року починаємо вже третю трирічну дотацію міста Варшави і кінчаємо першу трирічну дотацію міста культури і національної спадщини. Ну, це два наші основні фінансові донатори. Завдяки тим двом дотаціям можемо робити фестиваль у такому плані, в якому ми пропонуємо також цього року.
1: Так, я пригадую, бо в 19-му році якраз переїхала сюди до Варшави, почала так постійно співпрацювати з Польським радіо, і я, власне, від 19-го року стараюся щороку теж бути на днях української музики. Безперечно, дуже важливому фестивалі сьогодні в контексті з одного боку розповіді про українську музику, про українську культуру різного часу, але теж щороку, коли ми бачимо ці великі плакати по всьому місту, дні української музики, білий фон, тут є і блакитний, і жовтий колір. Це дуже привертає увагу насправді. І навіть пересічних людей, які, можливо, не цікавляться в принципі класичною музикою як такою, це привертає велику увагу. І от сьогодні вже на 5-й рік повномасштабної війни цей фестиваль триває. Він має особливе значення для мене. Тобто це я так відбираю, як власне українка, яка тривала але час живе у Польщі, що він створює з одного боку власне тим людям, які тут живуть, які знайшли тут тимчасовий чи постійний прихисток, створює можливість побувати вдома трохи, почути власне музику, чи то духовну, чи сучасних композиторів, чи навіть елементи традиційної музики, які будуть на цьогорічному фестивалі. Але з іншого боку, так як ви власне вже сказали, він дає можливість тим, хто може не знає зовсім української музики, побачити це багатство, дуже широкий такий контекст. І мені цікаво, як щороку ви підходите до формування цієї програми. Чи це партнерство теж, чи це ваші контакти, чи ви сам, як теж диригент, формуєте це в контексті і своїх смаків? Як це є?
0: Ну, так, тут можу сказати, що все на мені, всі плюси і всі мінуси на мені, не буду, так би мовити, підпиратися кимсь іншим. Так, ну, чи я формулюю цю програму? Ну, формулюю її в плані різноманіття. Ну, щоб, і ще хочу так і сказати, що першою мотивацією було донести інформацію про українську музику до польського суспільства. Ну, сьогодні багато українців в Польщі і в Варшаві, і мені приємно те, що ви говорите, що ця акція ну, так резонує в українців і так дає їм відчуття, що щось рідного з'являється в цьому ну, нерідному контексті. Так?
1: Так.
0: Але головна мета – це донести інформацію до польського суспільства. І в такому плані я будую цей фестиваль, щоб показати різноманіття, щоб діапазон. Ну, від кількох років стараюся, щоб була і хорова музика, і інструментальна музика. Ну, і план, може, є банально простий, тобто камери, концерти мало музикантів, якийсь хоровий ансамбль, більший чи менший. Ну, і найкраще оркестровий, правда, фінал фестивалю. І в залежності від можливостей фінансових, цей фінал є або камерний оркестр, або симфонічний оркестр. Ну, в цьому році маємо можливість запросити симфонічний оркестр Національної філармонії України з Києва. І я гордий, бо що так прекрасний оркестр буде брати участь в цьому фестивалі під диригуванням головного диригента від минулого року Теодора Кухара. Так що, ну, як кажу, як будується? Ну, розумієте, слухайте, то знову можна сказати таке, як я доходив до української музики. Я тут вже багато раз говорю про це, що я закінчив всі рівні музичної едукації в Польщі, і на жовтому рівні цієї едукації я не отримав інформації по українську музику. Я почав вивчати цю музику і якби для себе її відкривати, коли став диригентом хору «Журавлі». Так, навіть коли я співав в цьому хорі, а співав ще студентом музичної академії у Варшаві, ну, співав це для мами, як то кажу, бо, розумієте, я зі свого світу студентського великих матерій, правда, Штокхаузена, Пендерецького, але також

0: Бетховен і Брамса, попадав в контекст народних пісень якогось Лисенка, який мій тоді зовсім не вмішався в жоден контекст. Так?
1: Я лише скажу слухачам і глядачам, що хор «Журавлі» – це репрезентаційний хор об'єднання українців у Польщі, така дуже важливий колектив для, власне, середовища української меншини у Польщі.
0: Це окрема довга розмова, але можна так і сказати, так що як ця українська громада, яка тут... Я би сказати, пережила післявоєнний час, після розпорошення у 47-му році в акції «Вісла», вона поступово себе організувала в різні художні форми, так що хор «Журавлі» є своїм звершенням тих культурних дій, того художнього, тієї художньої активності і символічним подоланням цього розпорошення, адже хористи проживають по цілій Польщі і з'їжджаються раз на якийсь час у вибране місце для репетицій і концертів. Журавлі злітаються. Ну, я був диригентом цього хору з 83-го по 93-й рік. Але кажу, коли я раніше співав і приїжджав в цей хор з жодними знаннями про українську музику. Ну, це була моя данина для мами, ну, для неї це було вагомо. Але коли я вже став диригентом і почав будувати, хотів щось внести нового, так, якийсь новий репертуар, я мусив його вивчити. Я самотужки це вивчав. Тому що мої студії над українською музикою сягають 1983 року. Тобто вже більше 40 років. І спираючись на ці знання і мої різні смаки, ну, будую цей фестиваль. Тобто в цьому році, так ви вже згадали, буде такий, скажімо, ну, не фольклорний, але, скажімо, якби традиційний компонент, можна сказати. Андрій Ляшук, який гратиме на колісній лірі, по-польську ліра корбова, українська колісна ліра. Ну, і співатиме різні ті традиційні пісні, ну, думи, так? Також тут є можливість, буде можливість сказати слухачам і глядачам, бо буде пряма трансляція кожного концерту на YouTube про цю традицію. А тут хочу сказати, як я познайомився з Андрієм Ляшуком. Це був 2022 рік. Повномасштабна війна. Від кількох років я мав контакт з композитором Олександром Шмико. То знову довга історія, як це починалося, так, який був проєкт між словом і звуком, правда, де кількох композиторів українських, які були на стипендії Gaudio Polonia в Польщі, взяли участь в такому проєкті замовлення нових творів. Вони пізніше були вперше виконані в Україні в 2008 році на фестивалі музичні прем'єри сезону з Київською камератою. Я диригував цим концертом, потім чергова чвірка композиторів, а я назву ті прізвища, бо то варто, щоб вони прозвучали. Тобто в першому кроку цієї акції це був Олександр Шимко, Богдан Сегін, Богдана Фролак і Михайло Швед. Всі вони написали твір для голосу з камерним оркестром різного складу. Це дуже цікаво вдалося, і кажу, після цього ми зробили другий крок. Тоді директором Польського інституту у Києві був Юрій Онух. Так. Якраз, ну, нам вдалося намовити, і Юрій Онух це підтримав. Польський інститут замовив в тих композиторів українських, які були на стипендії Gaudio Polonia, написання нових творів. Так що перша партія я вже назвав, а в другому кроці того проєкту була Любова Сидоренко, Світлана Азарова, Золтан Альмаші і Марія Олійник. І ця четвірка композиторів дістала завдання написати тільки інструментальні, твори на оркестр без вокального вже компоненту. І ми мали повноцінну програму, 8 творів, і нам вдалося тоді, мені вдалося здобути фінансування і організувати поїздку такого оркестру.

0: Варшавського оркестру Сімфонія Ювентус, якраз це був 2009 рік, цей оркестр ледь був заснований. І цей оркестр піднявся виконати ці всі 8 творів у Варшаві, Любліні, Львові, Вінниці, Одесі і в Києві. І був клич, польські молоді музиканти грають музику українських молодих композиторів. А після концерту у Києві мій добрий знайомий ще з варшавських часів Богдан Батрух, особа дуже вагома в Україні для, наче, в фільмовій сфері, після якогось теж концерту у Києві залишився на зустрічі з композиторами. Ну і там в нього вийшло запитання: а що би ви хотіли далі? Кажу: ну, ми б хотіли написати великі твори на симфонічний оркестр. Прошу, пишіть, я підтримаю. І таким чином з'явилося кілька великих творів, повноцінних на великі симфонічні оркестри. І знову це пов'язане з днями української музики у Варшаві. Бо якраз вже на цей четвертий фестиваль у 2012 році Національний симфонічний оркестр України з Києва під керуванням свого шефа Володимира Сіренка виконав три твори з того, власно, з тої нової інспірації. Тобто були твори Олександра Шимка, Золотана Альмаші і Любави Сидоренко. Шимко і Альмаші написали твори для самого оркестру, а Любава написала концерт для віолончелі і оркестру. І це все прозвучало на 12-тих днях, на 4-тих днях у 12-му році. Але чому про це говорю? Тому що Богдан Батрух, як замовник тих творів, був присутній на концерті того ж Київського оркестру в Києві перед виїздом на фестиваль до Варшави. І там йому дуже сподобався твір Олександра Шимка. І він в нього замовив, чи якби був інспіратором написання великого оратуйного твору до релігійних текстів. І твір, то ми маємо 12-й рік, твір був завершений в 16-му році. 4 роки Олександр Шимко над ним працював. І з 16-го року я піднявся завдання, ну, довести до прем'єри цього твору. Це великий твір на великий хор, на етнічний ансамбль. Композитор зразу думав про ансамбль Божичі. Сопрано, соло, хор, великий симфонічний оркестр. Ну, я прославив це в багатьох місць. В Україні також нам не вдавалося. Був навіть момент такий, що я вже був, мав би можливість привести хор і оркестр з Києва, але оркестр вибрав поїздку в Америку. Там, правда, легше було зграти Рахманінова, ну, як їхати на один концерт, правда, до Варшави. Так що це не відбулося. Приходить війна, 22-й рік. Дзвоню до директора Національного форуму музики у Вроцлаві Анджея Косендяка. Вагома постать. Ну і ми вже були знайомі раніше, ну, з моїх, там, скажімо, зв'язків і з моєї активності. Анджей Косендяк вже був в Україні, навіть зі своїм ансамблем. Прекрасні концерти відбулися. Вже в пандемічний рік. Це був хіба 20-й рік, 21-й рік. Так, Львів, Київ. Але кажу, дзвоню до директора Косендяка і кажу: ну, а може ми би виконали цей твір Шимка? Він каже: так. На фінал фестивалі Вроцлавський артист Кантанс. 22-й рік, березень, і директор Косендяк піднімає рішення, що цей твір прозвучить на цьому фестивалі у Вроцлаві. Але я ще не згадав одної ситуації. Цей твір Божичі, але також там є вагома партія лірника.
1: Так, і там,
0: і там мав виступити Андрій Ляшук. Мав і виступив. Так що я там познайомився при цій ситуації з Андрієм.

Юрієм Ляшуком і мав в пам'яті його могутній спів, його такий містичний, заворожуючий спів. Ну і ми домовилися з 2 роки тому про дату, про фестиваль, дочекали цього часу, і в цьому році він прийде до Варшави і покаже.

0: Андрія Ляшука, який відбудеться 11 вересня у п'ятницю у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського, як і всі інші концерти фестивалю, ми маємо також на початок фортепіанний концерт. Розкажіть про нього трохи
1: більше. Слухай, скажу таку історію. Це було також 3 роки тому. 3 роки тому в цьому залі концертної студії Польського радіо імені Лютославського відбувся концерт. Симфонічний концерт, в якому було виконано 5-й концерт Бетховена за участю піаніста Данила Саєнка. З оркестром Польського радіо тут, Варшавським оркестром. Я був захоплений, я був вражений. Я був вражений. Розумієте, професіонала музиканта не так легко вразити, розумієте. Я був під великим враженням його піаністики. І 3 роки тому ми домовилися з ним, що я його запрошую на дні. 3 роки тому. І кажу, прошу про програму тільки української музики. І це його пропозиція. Тобто він покаже 6 прізвищ композиторів. Ну, і ми дочекали цього часу. Так що я сам цікавий, як то буде. Він багато цих творів вивчає спеціально на цю нагоду. Не знаю, чи він це грав, але кажу, готуючи цю програму, не думаю, що він має часто можливість показати всюди української музики в такому масштабі. Ну, така є якби генеза присутності на цьому фестивалі Данила Саєнка. Другий концерт – це хоровий концерт «Ансамбль Партес», дуже цікаво, відомий в Україні і такий вагомий в Україні в плані реконструкції старої музики, так, української старої музики.
0: Духовної передусім.
1: Духовної, так, бо це хорова музика. Вони покажуть музику 17-го і 18-го століття. Так, авторські композиції, як Миколи Делецького, Дмитра Топтало, Андрій Рачинський, Максим Березовський, і анонімні концерти, анонімні твори, дуже могутні композиції, я знаю їх також, і з їх виконання, і інші виконання, бо ми мали пару років тому ансамбль «Акапелла Леополіс», який також цією традицією займався. Так що будемо мати прекрасний можливість почути українську старовину. Ну і фінал, наче Андрій Ляшук буде, третій концерт, а фінал – це симфонічний оркестр з Києва. І тут знову є такий анекдот, що перший твір – це Роман Придаткевич. Напевно, не широко відоме прізвище, а це композитор, який народжений в Україні, в Галичині, виїхав з Галичини досить рано, бо в роках 20-х, і вже едукацію свою завершував в Відні, а пізніше свою діяльність продовжував в Америці, в Нью-Йорку, і мав немалі успіхи. Його творами диригували такі велетні, як Леопольд Стоковський, наприклад. Так що це, розумієте, найбільші диригенти там того часу. А що цікаве, Теодор Кухар – це є внук Романа Придаткевича. Так що, звичайно, від Кухара ця пропозиція виникла, але було мені приємно дізнатися, що тут такі родинні зв'язки, так що внук покаже музику свого діда. Це буде поема симфонічна, яка називається «З вершин в долини». Але що цікаве, це є перша частина його першої симфонії, яка ця частина набрала свого життя, незалежного життя від цього твору, з таких, скажімо, трошки практично-концертних причин. Ті велетні, які я назвав, там пару інших, потребували твір не на 30 хвилин, а на хвилин там 13. То брали цю першу частину, і вона зафункціонувала як незалежний твір. Що далі? Звичайно, фундамент української симфонічної музики, тобто Борис Латушинський, 4-та симфонія. Дуже вагомий скрипковий концерт Євгена Станковича, 2-й скрипковий концерт. Тут солюватиме прекрасний скрипаль з Львова

0: Андрій Чайковський. Ну і фінал – це також пропозиція Теодора Кухара. Суїта з балету «Тіні забутих предків» Івана Небесного.
1: Сучасна
0: Іван Небесний, львівський композитор, який написав у співпраці з Львівським оперним театром балет під цією назвою «Тіні забутих предків» до сюжету, звичайно, з повісті Михайла Коцюбинського, яка то повість стала, знаємо, фундаментом фільму Параджанова під цим самим заголовком. Так що фінал могутній з гуцульськими ритмами, з таким добрим завершенням програми. Публіка має бути вдоволена. Запрошую на ці концерти. Так. Я думаю, що всі, які попадуть на ці заходи, будуть вдоволені. А ще така інформація. Дотація міста Варшави вимагає від нас, щоб один концерт мав вільний вхід. Ну, так і є регули цієї дотаційної програми. Ну, раз є фінансування міста, місто робить жест для варшавської публіки, щоб організатори дали безкоштовний вхід. Ну, і ми на цей вільний вхід вибрали перший концерт, фортепіанний сольний концерт. Отже, хтось, хто хотів би, так мовити, не видати багато грошей, має можливість прийти на перший концерт безкоштовно, а я сподіваюся, що будучи на першому концерті і отримавши програмку з детальною інформацією про наступні концерти, схочуть також прийти і на наступні концерти.
1: Так, отже, нагадаємо, 6, 8, 11 і 13 вересня, вже трошки більше, ніж за місяць, 12 дні української музики у Варшаві, і всі концерти відбуватимуться у концерт студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського в дуже гарному, найкращому залі Варшави і, може, навіть і взагалі Польщі, тому що це є дійсно дуже важливий, престижний зал, де відбувається дуже багато різних концертів. Вертаючись до витоків, до вашого оцього пізнання української музики, так як ви сказали, хор «Журавлі», початок 80-х років, ви маєте вже, власне, музичну освіту, всі щаблі. Але мені здається, що, в принципі, контекст української культури з вами був від дитинства. Як це було? Як ви це все для себе відкривали? І що вас найбільше дивувало в тому контексті, як, власне, представника української спільноти у Польщі ще, власне, за комуністичних часів, коли не можна було або було дуже нелегко їздити до України, і вже потім, 90-ті роки, коли ви могли виїжджати до України вільно? Довге питання, але мені дуже цікаво, як це було.
0: Це також довга відповідь повинна бути, але розумієте, я так вам скажу. Ну, треба сказати таке, що українська громада, яка опинилася в Польщі в післявоєнний час, була з переломом хребтом, можна сказати, так? Вона була розпорошена з клеймом найгірших бандитів, ну так треба сказати. Так що, а ще був сталінський час, тобто ця громада почала відживати в роках 50-х, організуватися у всякі форми культурних активностей, хорових, танцювальних. Було засновано часопис «Тижневик «Наше слово», який до сьогодні виходить. До речі, є також нашим медіапартнером. Я скажу окремо слово про медіапартнера, бо також це дуже вагомо. Але ще про цей час, розумієте, я народився у 1958 році. Тобто, коли мені було років, що я вже міг щось розуміти, ця українська ситуація вже була якось сформована. Я пам'ятаю, що це був хіба 66-й рік. Мені було 8 років, моїй молодшій сестрі 6 років. І мама нас взяла на фестиваль української культури, який тоді, це був другий фестиваль, як пам'ятаю, бо перший відбувся, не знаю, трошки раніше, рік чи два раніше, і він відбувся на півдні Польщі, десь Ярослав хіба, натомість цей другий фестиваль відбувся в Кенчині, на півночі Польщі біля Ольштина, так?
1: Варня-Мазури.
0: І я пам'ятаю, що мама нас взяла, мама

захоплювалася тими піснями. Пам'ятаю, там були, співалися «Два кольори мої», так? Хтось там співав. Ну, розумієте, як вам сказати, прошу уявити собі дитину, яка живе в польському середовищі, яка бачить батьків в хаті між собою, говорячих українською мовою, вже на коридорі говорить своєю польською мовою і на вулиці тільки польською мовою. Коли приходить не українець до хати, мова міняється, і немає сліду. А коли приходить школа, і в шкільний час мається тих товаришів поляків, де з ними немає теми, що в мене в хаті є трошки інша ситуація. Я для моїх товаришів є нормальний, так, як всі інші. Тобто треба вам зрозуміти, що в такій ситуації це українство батьків, для яких воно було беззаперечним і безсумнівним, так? Для них це було очевидне, так, хто вони є. Для мене, як для дитини, це було таке трошки дивне і не дуже зрозуміле в якомусь сенсі, так? І коли в моєму житті з'явилася музика, бо пізно вона з'явилася, так? Я в шойно в 8 класі з'явилося піаніно, я від нього тоді вже не вставав, і так вже пішла моя дорога в музику, але пішла в музику Шопен, Бетховен, Брамс, ну, великі імена. В контексті тих великих імен там не було України чи української складової, розумієте? Я рано, ну, зразу поїхав до Ольщина, виїхав з хати, тобто гуртожиток, школа, музична загальна школа. Це контекст, як би сказати, польської школи, яка, ну, дає інформацію про польську культуру і про світову культуру, і світову вагомість. В контексті світової вагомості немає України. Ну, до сьогодні її там не забагато, треба сказати, так? Бо коли глянеш на репертуар культурних закладів в Польщі, філармонії, оперних театрів чи театрів драм драматичних, скільки там є українського репертуару? На жаль. Але тоді це було ще менш очевидне. Ви розумієте, я доходжу до вишу, поступаю в музичну академію, де також там є високі матерії. Є дуже вагомий фестиваль сучасної музики «Варшавська осінь», так, яка була для мене, ну, такою, скажімо, ну, святинею. Так? Кожен рік там людина бігала на ті всі концерти, а були навіть по 4 концерти одного дня. Голова тріскала, але треба було бути, пізнавати це все. Там не було сліду якогось українського компоненту, так? Був Радянський Союз, крім цього всього, розумієте? Тобто, а ще домашня ситуація, ну, ти студіюєш музику, а ту хор, журавлі, що ти, може, ти поспівав. Слухайте, моя тета, рідна сестра моєї мами, була директорою ліцею в Лігниці. Її там викинули в 77-му році, бо трошки засильно працювала з танцями і з хорами. Тобто, розумієте, родина сильно заангажована в українську справі в такій формі. А що ти не будеш співати в хорі? Ну, то я почав співати в хорі, так. Але швидко вертався до тих великих матерій, ну, бо мене тягнуло до великого, так. І щойно знайшовся час, коли стан воєнний, там, перепеті з попереднім диригентом хору, хористи, ну, запропонували мені стати перед хором. І то був момент, коли в мені почалася якби цікавість і потреба пізнати українську традицію. Щойно. Можливо, трошки інакше бувало, коли молодь, така як я, попадали в українські школи, в український ліцей, який був власне в Лігниці, там, де моя тета була директором багато років, чи в Гурові Ілевецькому, чи в інших місцях. Середня школа, де були вчителі, які вже також вміли формувати цю молодь. Молодь, яка могла бути в таких ситуаціях, як я, так, що в хаті може українською

0: але вже за порогом та мова переставала звучати. Там вони віднаходилися в гурті, і там вони, так мовити, зміцнювали своє українство. Крім цього, в школі діставали на уроці української мови якісь основні знання про цю культуру, так? Я цього не отримував, так? Хоча, я кажу, в хаті на полиці був Шевченко, Франко чи Леся Українка, але я не знав, як читати ті речі, так? Вже вивчалося російську мову в школі, так? Але... Ну, якби рука не сягала в цю сторону, так? Ну, така була моя дорога до українства, до музики. І в цьому всьому, ну, я в якийсь момент віднайшов себе як такого, ну, розумієте, цю домашню мартирологію, ну, бо всі з того покоління щось пережили. І мали свої страшні спогади. Так, як ми, поляки, чули спогади з свого боку, ми чули з українського боку. Я цю родинну мартирологію перемінив на місію будування польсько-українського порозуміння.
1: Діалогу. Це дуже важливо.
0: Порозуміння, так треба сказати. І роблю це вже пару десятків років, пропагуючи польську музику в Україні, українську в Польщі. Тут мушу подякувати польським установам, польському Міністерству культури і національної спадщини, бо регулярно отримуємо підтримку на саме виконування польської музики в Україні, також у співпраці з Польським інститутом у Києві. Останньо також інститут Міцкевича нас підтримує в цій акції. Ну і, звичайно, польське міністерство і, зокрема, місто Варшава підтримують наші акції в Варшаві. Маємо також і прихильників, які, може, в меншому масштабі нас підтримують, але регулярно від багатьох років. Це є товариство авторських прав ZAIX, чи такий фонд MAGOVOX. Ну і тут хочу сказати також про медійних партнерів, які і в попередніх роках, і цього року нас підтримують. Дякую Українському радіо.
1: Польське радіо для України.
0: Для України. Так. І друга програма Польського радіо. Маємо в цьому році прихильність газети «Виборчий». ТФП «Культура» від кількох років нас підтримує. Ну і маємо ряд українських медійних засобів польського, діючи в Польщі нашого слова. Телебачення «Слава», нове українське телебачення, яке почало діяти в Польщі, нас також підтримує. Маємо українські газета «Молода Україна», маємо порталі «Збруч», «Лівий берег», Українське радіо також з Києва нас підтримує. Не знаю, чи я всіх згадав. Хіба всі «Лівий берег», «Збруч»? Хіба так.
1: Так, окрім медіапартнерів, то теж партнером є «Український дім».
0: Звичайно, так, а то окрема справа. Маємо також партнерів організаційних. «Український дім» нам сприяє в рекламі. І також маємо партнера об'єднання українців в Польщі. А цього року, бачите, то мушу сказати, маємо також партнера в Львівській опері, які Львівська опера надала нам можливість виконати твір Івана Небесного, бо це власність Львівської опери і також безкоштовно, наче без оплати, це є підтримка Львівської опери, яка дала нам можливість раз виконати, а два також пустити це в етер. Бо, кажу, всі концерти йдуть, правда, в трансляції. До речі, також Польське радіо буде мати можливість робити і трансляцію, і записувати, і буду мати можливість для дальшої трансляції цієї музики на своїй хвилі, а також в тому плані обміну з європейською
1: мовною спілкою
0: IBU.
1: Запрошуємо усіх наших слухачів і глядачів на Дні української музики у Варшаві. Вже 12-ті Дні української музики, 6, 8, 11 і 13 вересня. І, безперечно, будемо ще розповідати і під час самого фестивалю, і перед ним вже, власне, ближче до цих дат. І я дуже сподіваюся, що теж і виконання

0: Знавці, які приїдуть на цей час до Варшави, відвідують студію Польського радіо для України і розкажуть теж про свою музику, про творчу працю, мистецьку. В цей, власне, непростий для України час, але попри те все, що ми щодня чуємо, обстріли, дуже складну ситуацію, українська культура живе. І я теж мала можливість в цьому переконатись не так давно, будучи у Києві. Зокрема, от пані Наталія Хмілевська, яка реагуватиме ансамблем «Партес», розповідала теж про діяльність їхньої структури Національного будинку музики у Києві, що попри все це живе, музиканти стараються, музиканти є, і незважаючи на складний час, особливо зиму, де не було електрики і так далі, все це живе. І можна буде частинку цього побачити вже скоро у Варшаві. А я дуже дякую вам, пане Романе, за цю зустріч, за розмову. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гостем студії Польського радіо був диригент Роман Рвакович, організатор Днів української музики у Варшаві, мистецький директор цього фестивалю. Дякую за цю працю і за вашу місію – популяризацію української музики у Польщі і польської музики та культури в Україні.
1: Дуже дякую, але я також хочу додати, в рекламних матеріалах я підкреслюю, запрошую на фестиваль, запрошую послухати музику за це, сьогодні українці віддають свої життя.
0: Так, пам'ятаймо про це, що сьогодні, власне, завдяки Збройним силам України, завдяки всім захисницям і захисникам, ми теж тут маємо можливість доторкнутися до цього мистецтва, до цієї прекрасної музики і культури. Я дуже дякую за увагу. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: античне приятельська атмосфера.
1: Хто подбав про таку атмосферу? Організатори з Українського народного дому у Перемишлі, це у першу чергу.
2: Але ми віримо, що również вона, Жека. Ну, або он, шемжонцы, неспішне, сан.
3: Конкурс мокрих футболок.
4: Добре, ми вже всередині. Як? В річці Сян?
5: Мрії здійснюються.
6: Тут був хлопчик, який буквально присів у воду, і я думаю про те, наскільки я вже близька до того, щоб повторити хлопчика. Так, я вже дуже близька, мені дуже подобається, а ще вона така тепла, як не буває, наприклад, теплої Десна в Чернігові, і це таке аж ух-ух. Дуже хочеться піти далі.
7: Олег Кадана. Посеред лісу, посеред поля, моє серце не стане каменем. Час збирати трофеї невидимі, час співати ротами зашитими, обіймати руками фантомними, засинати під небом у фосфорі, посеред озера, посеред моря чорного. Моя пам'ять не вислизне рибою, бо якщо все забуду, то зникну я. Бо якщо все забуду, навіщо я?
8: Dzisiaj czytaliśmy tutaj nad Sanem, otwierając tą scenę na miasto rzeką, poezję o rzekach od Sanu do Donu, jak brzmi w ukraińskim hymnie. A głosami to byli młodzi z Charkowa. Nie? I to było bardzo symbolicznie, bo oni wchodzili tutaj, widzisz, taki trap zrobiliśmy. Wchodzili do wody, jeden robił dźwięk, nie? A drugi czytał te wiersze. To wszystko się nagrywało na taśmie, nie? A ta taśma pochodzi jeszcze z tych dawnych sowieckich czasów. Ja skorzystałem z tej taśmy i z tego aparatu, żeby to nagrać, dlatego, że tutaj mamy w ogóle całe stoisko od Audio Stories z Lwowa, wiesz, takie wydawnictwo, które teraz nagrywa na kasety, nie? Nie wiem, dla mnie to jest bardzo osobliwy moment, kiedy ten głos jest z tobą na taśmie, na walkmanie, nie? Siedzisz sobie tutaj obok rzeki, masz ten głos, masz tą poezję, jesteś po prostu skupiony, żadnych laptopów, żadnych, wiesz, tych Facebooków i tych streamingów, po prostu wracamy na rzeki, rzeki są nasze i też wracamy do tych analogów, nie? Do tej poezji, żeby po prostu się z tym wszystkim, wiesz, rozczyniać i być po prostu w tej poezji, w tym festiwalu literackim polsko-ukraińskim Miasto nad Rzeką.
9: Ja nazywam się Володимир Ольшанський, ja jestem zasnownikiem i kierownikiem audio-wydawnictwa z Lwowa, jakie nazywa się Audio Stories Production. Тут звук касети.
10: Мене звати Світлана Ославська.
1: Сидимо з вами за столом, на якому лежать такі пристрої, що сучасні молоді радше вже не знайомі, але я це впізнаю, це плеєри.
10: Зараз будемо відкривати пластикову коробочку, в якій лежить касета. І це незвичне відчуття, суто тілесно, тому що касета асоціюється з дитинством. Перший досвід прослуховування музики, він відбувався в мене саме на касетах. Але водночас я вже дуже давно не тримала касету в руках, і плеєра взагалі в мене ніколи не було. Першою касетою, яку обрала послухати, це вірші Анни Ютченко, поетки зі Львова, з Полтави, тому що я знайома з Анною, але я знаю про цю книжку, але я її не читала, і для мене було дуже цікаво послухати в аудіоформаті.
1: Тобто перше знайомство з поезією у виконанні авторки.
10: Так, це поезія у виконанні авторки. Ну, мені було дуже цікаво слухати голос, інтонацію, модуляцію голосу. І це не є така проста поезія, вона не є така одновимірна чи поверхова, і тому хотілося якось довше з нею залишитись. Але потрібен для цього також якийсь приватний простір, бо зараз ми сидимо в такому на проході, і тут люди пересуваються, що трошки відволікає.
1: Але вистачить одягнути навушники, підкрутити гучність, і вже робимо собі приватний простір.
10: Ну, насправді так. І цей момент того, що це просто касета і просто плеєр, на якому немає екрану, який тобі сповіщення присилає або показує, скільки відсотків ти вже прослухала, це теж неймовірний варіант для сьогоднішнього дня. І хоч як ви на початку сказали, що молодь не знайома з цим, але мені навпаки здається, що це такий певна мода на повернення якогось вінілу або касети. Вона в певних колах існує, бо також я часто бачу молодь, яка відмовляється користуватися соцмережами і хоче чогось іншого, того, що їй здається більш справжнім і більш глибоким.
1: Українська репортерка Світлана Ославська взяла участь разом

0: із польським репортером Войчехом Тохманом у дискусії про порятунок.
1: Wcześniej słyszeliśmy schłodzone ukraińskie pisarki Olenę Stiaszkinę i Wirę Kuryko oraz Włodka Olszańskiego, a także wiersz w wykonaniu młodej poetki z Charkowa Anny Kowalenko.
0: Зосередження на розмові і зустріч із людиною – це, як каже українська письменниця Олександра Іванюк, цінність аналогового світу.
2: Уважам, що бракує нам авторитету в тим світі соціальних медіа, де вело особ пробує зостати авторитетами не дякую своїй відзі, чи глибокості, чи творчості, тільки іншим речам, і то діла, то направде потрафі збирати для тих інфлюенсерів і блогерів, і особ, і політиків теж, незвикле олбжимі публічності, ілощ людей, яка потрафить підпасть по тен вплив. І то дуже зміна. І може, власне, та книжка, о которой мовила дзісяй, вона була пожигнанням з святом, принаймні для мене, де авторитети іначай функціонували, і спосіб, в який мовили, спосіб, в який ми постачаліśmy авторитети, чили то моє покоління, ще, яке пам'ятає часи, де інтернет і соціал медіа не мали такого впливу, а навіть їх попросту ще не було. І запах того свята, який пам'ятаю, бо він є безпосередньо зв'язаний з бахатером тієї книжки, старшою особою, філософом українським, мешканцем в самому серці Києва і в старому мешканню, самотнє, то мешкання було повне книжок, енергія, яка там крążила, вона сама була, сама в собі була певним przesłaniem. Та атмосфера попросту створювала інший вимір. І те розмови, які можеш попровадити не в месенджері, тільки безпосередньо з кимсь таким, бачачи в очі, п'ючи гарбати, оглядаючи полотна на стінах і видання книжок, яких ніколи не вчесній так тих видань в ogóle навіть не мажилось, щоб побачити, а тут нагле вони просто тебе оточають. О тим був той світ. Так то виглядало, так то була розмова з авторитетами. І мам таку ностальгію по тим. І може в своїй książce пробувала відтворити той світ.
1: A my nie ukrywamy, że znaleźliśmy się w naszym świecie. Po pierwsze, w środowisku nadrzecznym, naturalnym. Po drugie, dwujęzycznym i dwomownym.
3: Мене звати Оксана Макаренко.
0: Я дивлюсь, Оксана Макаренко, волонтерюшка, на другому випуску фестивалю «Місто з рікою».
3: Так, бо я пропустила перший випуск і дуже шкодую, і дуже хотіла приїхати цьогоріч. І вирішила, якщо я вже все одно їду, то чому б не допомогти? І зголосилась на волонтеріат, і мені дуже сподобалося, при всьому при тому, що цьогоріч не була аж така прекрасна погода, як, можливо, минулоріч. І перші два дні був дощ, і ми провели в приміщенні, але це було абсолютно інша атмосфера, така театральна, так красиво оформлена сценографія. А наступні два дні ми тут на Цяном, на сонці, і це абсолютно інша атмосфера. І я тепер навіть думаю, а може це навіть не краще, бо це були два абсолютно різні досвіди, але обидва досвіди просто неймовірні.
0: А тематика цього фестивалю, може, яка розмова тобі найбільше запала в пам'яті, до якої ти повертаєшся, до яких слів, які ти почула?
3: Якщо чесно, то я б, може, не виділяла якусь одну окрему розмову, але що насправді таке унікальне, що мені дуже сподобалося і запам'ятається це, напевно, така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з української на польську, причому одна у них рідна, а друга вони вивчили. І це не обов'язково українці переходять на польську. Дуже багато поляків, які переходять на українську, але також і німців, які переходять на українську. І в одному місті в одночас я, мабуть, стільки людей таких не бачила. І це дуже прикольно, як отак можна переходити. Але суть навіть не в мові, бо виходить, якби загальні якісь думки, воно все перетікає одне в інше. І неважливо фактично спогранічити, чи з якоїсь окремої країни ти до неї прив'язаний. А це от просто таке якісь гарна така суміш, теж унікальна, мені здається. Мені дуже це сподобалось.
1: Нам теж bardzo. А jeżeli ktoś miał problem z przejściem na drugą stronę językowej rzeki, na posterunku był on, Дорогом.

0: Pan tłumacz zwykle pełnił swoją służbę w pozycji leżącej.
1: Михайло Пульковський з Перемишля.
2: Я думаю, що ви є однією із зірок фестивалю «Місто з рікою», тому що вам під час вашої перекладацької праці робили, здається, найбільше фотографій.
1: Я не знаю, я перекладав, не звернув уваги. Дійсно, десь там побачив потім, що розсилали фотографії з тим, як я в зручній для себе позі, може так це назвімо. Роблю свою роботу.
2: Які дискусії ви перекладали в межах цьогорічного фестивалю?
1: Щиро кажучи, вже це, здається, коло десятка, а ще дві буду перекладати сьогодні. Так що, доби довго називати, я так, щиро кажучи, мусив би собі подумати, як то. Бо тепер якраз є перерва, людина хоче трошки розслабитися і стараюся, щоб мозок так сильно не працював, щоб відпочити перед наступним перекладом. Бо синхронний переклад – то досить виснажлива праця, так скажу.
0: В упале готували się nawet najtęższe głowy. Ale tłumacze nie zawiedli.
3: A їхнє завдання було непростим. У програмі фестивалю було чимало складних розмов, як от дискусія.
4: Spotkanie nosi tytuł Wypływa z domu. I dziś, o tej porze właśnie na scenę wypłynęła po pierwsze pani Olena Stiaszkina, oraz wypłynął na scenę również Mikołaj Grynberg. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
6: To było dla mnie wielkie przeżycie. Po pierwsze rozmawialiśmy, nie prowadziliśmy small talków. No to jest zawsze duże ryzyko, jak się wchodzi na scenę z kimś, kogo się nie zna. Nigdy nie wiesz, jak ta rozmowa się potoczy. Tutaj poszło tak od razu głęboko. Rozmawialiśmy o najważniejszych rzeczach. O wstydzie, o strachu, o tęsknocie. No marzyłbym, żeby życie spędzić na takich rozmowach, żeby tak wyglądało moje życie, jak ta rozmowa. Byłbym naprawdę zadowolony.
3: Домашні історії, нерозказані або приховані, занурення у річку дитинства, дослідження її підводних джерел, повернення до місць, з яких ми колись вийшли, а також вслуховування у себе. Марія Попшенська разом із Сильвією Хутнік взяли участь у дискусії «Тіло, перепливи. Прозрілість і старіння».
0: O zmianach w nas, o zmianach w naszym ciele, o starości wreszcie. To było spotkanie wesołe czy raczej nie?
7: Chciałam, żeby było wesołe. Byłam jedną z trzech prelegentek, mając tyle lat, ile one obie razem. Ponieważ tutaj punktem wyjścia chyba do tego spotkania była moja książka, która w moim pojęciu jest książką o sztuce, ale jest przyjmowana jako książka o starości. Bardzo chciałam, żeby ta książka była optymizująca, może nie wesołkowata, ale dająca jakąś wiarę w to, że życie w każdym jego etapie może być dla nas cenne i że w dużej mierze to zależy także od nas, jak będziemy tę starość przyjmować. No chyba nie było smutno.
0: O rzeczach niewesołych, o stracie nieznośnej, niepowetowanej, o tym, jak sobie z nią radzić, gdzie odnaleźć siłę, rozmawiały nade wszystko mową poezji Marianna Kijanowska oraz Olena Herasymiuk.
8: Ми намагалися не тільки вшанувати пам'ять тих, хто загинув і вже не з нами, але і розповідати ось про такі невеличкі історії, про те, як ми самі тримаємося після наших втрат, і, можливо, ми відкрили комусь щось нове.
2: І я думаю, що це добрий момент, щоб вас запитати про проєкт «Недописані».
8: Дякую дуже за це, бо «Недописані» є великою частиною мого життя. Цей проєкт був заснований, публічно опублікований в 23-му році, але, звісно ж, з колегами ми збирали список іще й раніше, можливо, з кінця 22-го більше. І наша ідея полягає в тому, що ми описуємо втрати всієї нашої галузі. Список недописаних наразі становить 310 історій, але верифікованих, які ми опублікували, є 289. Це не тільки письменники, перекладачі, есеїсти, це також всі, хто творив книжкову літературну галузь. Це і перекладачі, і виростальники, і технічні працівники, наприклад, ті, хто загинув на фактор друзі під час теракту кілька років тому. Ми дивимося на всіх, хто створив хоча б рядок. Ми описуємо також спадок дебютантів, авторів наївного стилю, і ми ніколи не ставимо критерій вище за людину. Нам дуже важливо, щоб людей вшановували і щоб світло пам'яті

0: Jest wykoszona trawa, nie ma żadnych trzcin, żadnych takich krzaczków, które zwykle nad rzekami wyrastają, bo Dolina Rzeczna jest zwykle bardzo żyzna i wszystko chętnie, szybko tam wyrasta, a tutaj widać toczy się jakaś walka z tą zielenią.
1: Rozmawiałeś z Sanem? W jakim języku?
0: No chyba nie zdążyłem porozmawiać. Trochę za krótko byłem, ale byłem nad Wiarem. Wczoraj wyskoczyłem nad Wiar i to jest rzeka, którą ja też bardzo, bardzo lubię, bardzo dzika. I no i dla mnie ten Wiar jednak mówi jakimś tutaj miejscowym dialektem ukraińskim. Trzeba pamiętać, że rzeki to jest powód, dla którego powstają miasta. To znaczy nieprzypadkowo powstają nad rzekami. Uważam, że miasta powinny dowartościować tą praprzyczynę swojego powstania i mam poczucie, że w tym momencie Przemyśl jest trochę od Sanu odwrócony, jakby jest tylko trochę przeszkodą, którą się przekracza, a myślę, że gdyby więcej życia było nad Sanem, to byłoby dobrze też dla miasta.
2: Bo miasto ma być z rzeką.
1: A czy festiwal Miasto z Rzeką koniecznie musiał właśnie tak się nazywać? Znamy kogoś, kto zna odpowiedź.
3: Андрій Філь.
2: Ти є частиною фестивалю «Місто з рікою», тому що ти є автором графіки, візуалізації цього фестивалю. Розкажи, будь ласка, як ти думав про цей фестиваль?
3: Я можу почну з цього, що я також придумав назву цього фестивалю. Ми довго думали над цим, що як назвати цей фестиваль. І це трохи нам зайняло, щоб дійти до того, що не мусить це бути нічого надзвичайного, це мусить бути щось правдивого. І просто з подвір'я моїх дідів, як тут над Перемишлем, я завжди бачив місто з рікою. І з Катериною ми вирішили, що місто з рікою – це дуже добра назва для такого фестивалю. Потім почали ми думати, як це показати. Не хотіли ми робити цього дуже традиційно, тобто показувати води, показувати ріки. Хотіли ми створити якусь таку графіку, котра буде дуже вирізнюватися також в міському просторі. Тому ми створили дуже символічну ріку. Це не є Сян, який пливе Перемишлем, бо, на жаль, Сян в Перемишлі дуже регульований, і він це просто одна довга проста лінія. А ми створили дуже абстрактну ріку з дуже абстрактним містом довкола, з дуже сильними кольорами, дуже сильним рожевим, дуже сильним зелено-синім і з, скажімо, такими символічними формами, які можуть символізувати місто просто.
2: І певно теж мости, правда?
3: І мости.
2: Я від багатьох своїх співрозмовників чую, що цей фестиваль дуже потрібний. Я тебе не питаю, чи він потрібний, тільки запитаю, чому.
3: Він дуже потрібний тому, що можна на ньому почути якби точки зору двох сторін. Це, думаю, дуже гарна ідея, яку придумала Кася, що творити пари книжок з двох боків кордону і розмовляти про подібні або такі самі проблеми з двома різними точками зору. І думаю, що люди, як будуть прислухуватися до тих розмов, може що-небудь з цього винесуть і побачать, що все ж таки в нас спільні проблеми, спільні цілі.
1: Проблеми спільні, цілі спільні, а чи в одному краю jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę wspólny dom.
2: I jak na to wpływają nacjonalni kompleksy? Pro to Wojciech śmieje.
4: W sytuacji społecznej czy politycznej, w której dzisiaj jesteśmy, różnego rodzaju kompleksy polskie są dyskontowane przez polityków, przez różne może oddolne, a może reżyserowane mobilizacje społeczne. Wydaje mi się, że kompleksy można przerabiać na różnego rodzaju kapitały polityczne, co jest niebezpieczne. Warto nad kompleksami pracować, to jasna sprawa, natomiast uleganie im do niczego dobrego nie prowadzi.
1: Polska jest mężczyzną czy kobietą?
4: Gramatycznie jest kobietą, bo odmienia się zgodnie z deklinacją żeńską. A czy jest mężczyzną? No, chciałbym, żeby była, wiesz, i kobietą, i mężczyzną, jeszcze może osobą niebinarną, tak? Żeby była czymś, co się tak górnolotnie nazywa wspólnym domem, w którym wszyscy będziemy się czuli dobrze. Czy tak jest? Nie wiem, ale wydaje mi się, i tu jestem bardzo ostrożnym optymistą, że jest i tak nieco lepiej niż lat temu 10, 15 czy 20.
2: A w takim idealnym, wspólnym domie
1: zmieszczą się z całym dobrodziejstwem inwentarza również zupełnie małe wspólnoty.
5: Мене звати Єва Райська, я журналістка, репортерка і культурна менеджерка.
2: І авторка книжки, яка має назву?
5: «Бахтало. Історія українських громів».
2: А що означає ця назва?
5: Бахтало, власне, з ромської означає щасливий. І щасливий – це чоловічий рід, бахталі – щаслива. Чому саме ця назва і чому саме

Має таке означення, як вже сьогодні говорили під час дискусії, в моїх дослідженнях і зустрічах з ромами, з ромськими спільнотами і з цим народом, найчастіше я помічала, що попри різні складні життєві драматичні обставини, оце дуже інколи звичайне просте щастя, яке вони випромінюють в звичайних речах, є, напевно, таким ключовим означенням їхньої сутності. А більше того, дуже часто я чула, коли від них йшла,

0: легко влилася в загальну програму фестивалю «Міста з рікою»?
1: Мені здається, це дуже актуально, тому що передовсім, наскільки я знаю, концепція фестивалю «Місто з рікою» – це, власне, про етнічності, про спільноти, про ці притоки, які створюють загальну мозаїку якогось народу. І тут контекст ромів, ну, по-перше, це завжди є частина української історії, це частина і польського дискурсу. І отут, мені здається, дуже важливо і цікаво говорити про ці контексти, особливо на цьому пограничі польсько-українського кордону в якомусь метафізичному сенсі. Також.
2: Такий фестиваль як «Miasto z rzeką» jest ważnym wydarzeniem w życiu dziś nielicznej ukraińskiej wspólnoty ziemi przemyskiej.
3: Мене звати Аня Ковалик. Я, в принципі, з Перемишля. 5 кілометрів в один бік, 7 кілометрів в другий. І ціле життя пов'язане з Перемишлем, бо тут ходила до української школи Шашкевичівки. Купила такі карточки з віршами і з малюнками. Вірші є, тут є акуратно Юлія Мусаковська, але є також Артура Дроня. На розмові з Артуром Дронем я була. Була пані Оля Солаш і Артур Дронь. Мене ця розмова досить вражила, була дуже інтенсивна. Я б сказала, що вона була навіть безкінечна, бо ті різні вантки, різні нурти йшли, як трохи як ріка меандрували. Люди, які є пов'язані з війною, які борються, які воюють або допомагають, такі трохи інші, більш, може, не емпатичні, але... Ну, інакше думають, відчуття є більш людське, більш навіть по межі словами зміст знаходиться.
2: А для хочучого ніч трудного. Сенс можна одналежти не тільки в словах, але й в дзвінках.
0: Виходить кльово.
2: Клаво.

0: bottom of the zinc. Okay, seven.
1: А що ви запам'ятаєте надовго? Пишіть до нас 50 на 50 равлик polskieradio.pl
2: 50 на 50 polskieradio.pl. А тимчасом послухайте, що напевно запам'ята директорка oraz ініціаторка міста з Жеко Кася Комар-Мацинська.
3: Для мене дуже важлива була зустріч. Неочевидна зустріч. Я приглядаюсь цьому, як вибудовуються різні польсько-українські події вже багато років. Спершу ще, як молодша дівчина, дивилася і бачила постійно ці самі обличчя. Тих самих авторів, цих самих експертів, які зустрічаються постійно і постійно в цьому самому ключі. І мене це якось втомлювало. І подумала, що важливіше за це, щоб постійно зустрічатися в одному колі, було б створити такий простір, в якому зустрічаються люди, які досі ще не говорили з собою, а для яких по цінностям польсько-українська дружба є важлива. Але просто ніколи не мали нагоди зустрітись. І думаю, що це була головна ідея, щоб зустріти тих, які ще не зустрічались. І почати якісь нові діалоги, створити якісь нові перехрестя в цих розповідях, якісь нові асоціації. І думаю, що воно виходить.
1: Коли я тебе запитаю суто про Перемишль, що цей фестиваль приносить цьому місту?
3: Можливо, я скажу про ці книгарні. Коли я переїхала до Перемишля і взагалі приїжджала ще до цього міста, десь 10 років тому, на вікнах книгарень стояли книжки про Волинську трагедію, про криваві події в Бескидах, в горах, про поганих українців. Я навіть коли зайшла до книгарні і запитала, чому вони це роблять, вони трохи це передумали. Ці їхні виставки почали мінятися. А зараз, коли я дивлюся на вітрини цих книгарень, я бачу, що там є афіші нашого фестивалю і що там є книжки наших авторів, також українських авторів, що там є години зустрічей і що ці книгарні розказують вже іншу історію. Я думаю, що це є для Перемишля дуже важлива зміна.
1: Беручи теж контекст історичний, правда, цього міста?
3: Так. І це є теж контекст, який важливий для всієї нашої команди Українського народного дому, щоб з цієї важкої історії, тому що будинок місту 22 роки, він багато до чого бачив. Мури просто мовчазні, вони не вміють цього сказати. Але ми, збираючи цю історію, розуміємо, що ми не хочемо її повторювати. Ми хочемо цю історію писати по-новому.
2: Якже łatwiej byłoby pisać od nowa historię Ukrainy i Polski, gdyby nie ta kreska na mapie, która zatrzymała niektóre uczestniczki, uczestników, gościnie i gości festiwalu w wielogodzinnych kolejkach. A przecież niektórzy z nich w linii prostej mają do domu naprawdę blisko.
4: Цікаво, бо власне мій маршрут додому, він не такий довгий, тобто я їду до польського кордону, перехожу на піше, і там вже близько мій дім Дрогобич. Це ніби я от по той бік кордону в прямому сенсі, тобто це дуже цікаво.
5: Jestem Lukas Jura, jestem tłumaczem z Austrii.
6: Podczas spotkania z twoim udziałem powiedziałeś, że chciałbyś, żeby tutaj w pobliżu Przemyśla nie było granicy. Czy to jakiś powrót austriackiego imperializmu, czy jakaś inna idea?
5: No to jest idea, że Ukraina musi wstąpić do Unii Europejskiej, żeby

0: Organizatorom i gościom, uczestnikom festiwalu, publiczności dziękujemy za cudowną, niepowtarzalną atmosferę. A Państwu za uwagę. Do usłyszenia w audycji Pół na Pół.
1: Pół na Pół Marcina Gaćkowskiego
0: i Jany Stępniewicz.
1: I jeszcze jedno. Особлива подяка цим нашим співрозмовникам, які на запитання відповідали.
0: Крутко, звінжле і на темат.
1: А бувеш на яким заєнчі для дітей бувеш?
2: На ним.
1: А подобало ті ще?
2: На.
1: А це робілаш?
2: Всіско.
1: І всіско було цікаве?
2: Ну так.
1: Як маєш на ім'я?
2: Ядя.
1: А споткаємося пришлому року тут, в Примишлю?
2: Так.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України.

На годинниках у Варшаві 18:00. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Тремба. Чи традиційно ми розпочинаємо цю годину з актуального інформаційного випуску. Росія може найближчими тижнями посилити удари по енергетиці України. Єврокомісія схвалила заявку Польщі на виплату майже 8 мільярдів євро. У Латвії затримали росіянина за підозрою у фінансуванні армії РФ. Росія нарощує виробництво ракет і може вже в серпні розпочати масштабну кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі України. Такого висновку дійшли аналітики Американського інституту вивчення війни. За оцінкою інституту, Москва може прагнути завдати максимальної шкоди українській енергосистемі до Дня Незалежності України 24 серпня та напередодні опалювального сезону. Для атак

Росія здатна використати стратегічні запаси балістичних ракет, одночасно застосовуючи безпілотники у великих кількостях. Аналітики також попереджають про дефіцит ракет-перехоплювачів в Україні. За словами президента України Володимира Зеленського, жодна українська електростанція після багаторічних російських атак не залишилася неушкодженою. За даними української розвідки, у липні Росія випустила по Україні 377 балістичних і крилатих ракет. Це найбільший місячний показник від початку повномасштабної війни. Водночас російське виробництво основних типів ракет, за оцінками ГУР, перевищує заплановані показники. Росія також нарощує виробництво дронів. У серпні Москва планує виготовити близько 11 тисяч безпілотників. В українській розвідці вважають, що Москва готує запаси ракет для осінньо-зимової кампанії та дедалі частіше атакує оборонні підприємства, логістику, порти, залізницю і енергетичні об'єкти України. Європейська комісія позитивно оцінила п'яту заявку Польщі на виплату 7,9 мільярдів євро, а це 33 мільярди злотих, у межах національного плану відновлення. Остаточне рішення очікується після оцінки представників держав-членів ЄС. Серед виконаних умов – реалізація програми «Ноутбук для вчителя». Понад 500 тисяч польських педагогів або більш як 65% учительського складу отримали ваучери номіналом 2,5 тисячі злотих на придбання ноутбуків. Крім того, 16,5 тисяч шкіл отримали ноутбуки та планшети для освітніх потреб. У межах п'ятої заявки Польща також придбала 88 трамваїв для Кракова, Познані та Вроцлава. Ухвалила закон про космічну діяльність та внесла зміни до енергетичного законодавства. Зокрема, було запроваджено єдині правила приєднання до електромережі і можливість подавати відповідні заявки онлайн. Після схвалення п'ятої виплати загальна сума коштів, отриманих Польщею з фонду відновлення ЄС, зросте до 42 мільярдів євро. Це 76,85% від передбаченого польським КПО фінансування. Загалом Польща має отримати 54,72 мільярди євро, з яких 25,28 мільярди – гранти, а майже 30 мільярдів – позики. Завершити реалізацію плану країни мають у 2026 році. Державна служба безпеки Латвії затримала громадянина Росії, якого підозрюють у підтримці російських збройних сил. Чоловік, який багато років проживає в Латвії, після початку повномасштабного вторгнення РФ регулярно переказував гроші у відповідь на опубліковані в інтернеті заклики збирати фінансову та матеріальну допомогу для російської армії. У межах цього ж розслідування навесні затримали жінку, яку підозрюють в участі у зборі коштів і матеріальної допомоги для російських військових. За даними слідства, вона переказувала зібрані кошти зі свого банківського рахунку до Росії. Обох підозрюваних взяли під тимчасовий арешт. У Латвії за фінансування сторони збройного конфлікту, яка здійснює дії, що суперечать міжнародному праву, може загрожувати до 10 років позбавлення волі. І трішки погоди. У вівторок завтра у Польщі очікується невелика та помірна хмарність, а місцями значна. На півночі та сході країни можливі короткочасні дощі. Максимальна температура становитиме від 18 градусів на півночі, близько 22 градусів у центральних районах і передгір'ї, та до 27 на південному сході. Вітер слабкий і помірний, місцями над морем та на півдні досить сильний, поривчастий, а на півночі швидкість поривів сягатиме 55 км на годину, на узбережжі до 60 км на годину, а вітер північно-західний. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Залишайтеся з нами, почуємося вже о 19 та 20. Відповідно, і бережіть себе.

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаємо слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про польсько-українське партнерство, про захист прав українців у Польщі, про відбудову України. І моєю гостею сьогодні є представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Польщі, президентка фонду

0: фонду «Товариство друзів України», громадська діячка, продюсерка Вероніка Марчук. Вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Пані Вероніко, давно хотіла зробити з вами таку розмову, поговорити, власне, про ті важливі справи, які ви робите, тому що, мені здається, на будь-якій посаді, на якій ви б не були, ви завжди працюєте заради польсько-українського діалогу, для того, щоб він був конструктивний, скажімо так, в інтересах двох сторін. Зараз ви на дуже такій важливій посаді, це представництво омбудсмана України в Польщі, ми про це поговоримо. А розкажіть спочатку, як взагалі Польща з'явилась в вашому житті? Тому що ви народились в Києві, і у вас чудова освіта, так?
1: Власне, ми собі можемо придумувати що завгодно, але життя пише за нас наші сценарії. І так, як ніхто не сподівався такої страшної трагедії, як війна, так само ми, коли переживали, як діти, перестройку і вільність, яка чекала Україну, на яку ми всі чекали в мої роки, то ніхто не сподівався, що нас насправді зустріне. А була це також величезна трагедія для всіх нас, для родини. Що сталося після того, як Україна сталася, на щастя, незалежна, за це треба було, як видно, заплатити вже в 90-ті роки. І от тому я була змушена, просто це було таким моїм внутрішнім обов'язком, десь виїхати, щось зробити, щоб рятувати ситуацію, родину. Тоді було дуже нелегко. Дівчатам так, взагалі уявляю часи. Собі, як так. Це було, бо це також інші люди в Львові, чи де я розмовляю в інших регіонах, так, цього не переживали. Я якраз була в Києві, в такій дільниці, де дійсно було дуже нелегко. Але я також була найкращою ученицею, в мене всі вірили, в мене вкладали і навіть мої вчителі, колеги, серце, і відправили мене, сказали: «Марчук, давай, ти зможеш», так? І я поїхала чисто заробляти гроші і, може, чогось навчити за кордоном. Ну і так сталося, життя так склалося. Мала повернутися, вже в 94-му я була спакована, в мене вже було все, що я вимріяла, і диплом перший, і посада в Києві від компанії польської, яка мене делегувала. І в той час зустрівся мій майбутній чоловік, який мене просто не пустив. І це вже також не придумаєш.
0: Ну, так, що це доля.
1: Так, це доля, воно все саме іде, якщо ти цьому не перешкоджаєш, якщо довіряєш, так як я просто дуже часто приймаю якісь пропозиції, які навіть видавалося, що не пристають сьогодні, але я дуже люблю нові речі, тому в мене стільки різного досвіду. І можна сказати, що з того часу, коли я вже вирішила залишитися для родини, то активно почала говорити і в медіях, і всюди, бо така була моя можливість, праця тоді. І ми будували з першим моїм чоловіком тоді, скажімо, медіально трохи компанію. І якось так швидко вийшло на те, що почали слухати, і було цікаво людям, а через те, що я люблю вчитися, люблю ділитися, люблю сама здобувати цікаву інформацію, досвід і інтегрувати це все, то практично за перших 15 років, коли я тут була, я не зустрічала українців. І оце дуже важлива інформація для всіх сьогодні.
0: Тобто абсолютно не така ситуація була, треба, щоб зрозуміли всі, не така, як, наприклад, після початку повномасштабної війни, коли мільйони українців тут. Тобто раніше це і не було такої підтримки, як Польща надавала спочатку повномасштабної
1: до українців. Не то, що підтримки, я просто хочу запевнити, що тоді показували пальцями. Сьогодні цього не роблять. В магазині мені забороняли, наприклад, купляти речі. І виганяли мене з магазину дуже легко. «Проше, вийш». «Длачего?» «Проше, не дотикач тих речей». «Длачего?» «І так, пані, не купі того. Проше, вийш».
0: Тобто, знаючи, що ви українка?
1: Очевидно.
0: Так? Очевидно. По акценту,
1: очевидно. Так? Ви думаєте, що хтось колись хотів приймати когось тут? Ну, уявіть собі, що було в 90-х. Польщі, оцет на полках. Ну, серйозно. Тут було дуже тяжко. Поляки затягали собі ремні, і коли хтось приїжджав і він відбирав знову ж роботу, так як вони уявляли собі це взагалі був жах. А нас було видно здалека. Ну, так, не тільки що... по уроді.
0: Та, суспільство польське, воно є консервативним певною мірою. Я розумію, що до вступу в ЄС в Польщі була важка ситуація. Лише потім, вже коли Польща стала членом Євросоюзу, воно стало поліпшуватись, так?
1: Так, так. Я би сказала, що дійсно, але Польща дуже...

0: дуже гарно проходила досвід трансформації. Так, я завжди кажу, що треба це вивчати, щоб зрозуміти, чому вони думають сьогодні так і порівнюють нас, не розуміють і так далі. Mm-hmm. Зовсім інші досвіди і так само взаємно. Вони не розуміють, що ділось в Україні, і чому би вони мали критикувати, ну, і так далі.
1: Оце для мене такий, трошки як для журналіста, дуже дивно. От ми живемо начебто в сучасному світі інформаційних технологій. Новини скрізь, правдиві, неправдиві і так далі. Але ми так мало знаємо один про одного. І українці так само про поляків, поляки про українців.
0: Я все життя пропагую інформації правильні з України в Польщі, і так само для українців. Я вже давно живу з громадянством польським, вже 30 років зараз. Так само я там, як тут дежурна українка, то в Україні дежурна полька, бо мене там всі, очевидно, так звуть. І це неможливо передати через медіа. Це би треба було, я не знаю, роками студіювати. Так само, як ми не знаємо навіть своєї власної історії, тим більше не знаємо польської історії. Це можна тільки органічно здобувати в родинах, в кожноденній праці. І то, коли ти серед людей, ну, якби, з якими живеш.
1: Комунікація, більш тісна комунікація.
0: Я просто через те, що я ніколи з українцями тут не жила, то я практично знаю поляків набагато краще. Я вже навіть, чесно кажучи, якби не моя родина і величезні мої друзі, контакти, яких я маю серйозно дуже багато, і мала все ж таки досвід за дорослою вже попрацювати 4 роки в Україні, то я не була би впевнена, що думають українці. І надалі, ви ж бачите, навіть українські родини, українські регіони між собою різняться. Як можна знатися народами? Тому вважаю, що найважливіша справа – це пізнавання одне одного. І тому це моя місія. Ви сказали про те на самому початку. Я це відчула на собі, що переконати людей можна тільки тоді, коли ти щирий і коли ти насправді багато знаєш. От цікавий ти для людей тоді, коли ти система інформації, а не коли ти просто емоційний комок і кричиш, а в нас так, а в нас краще, а в вас гірше, на якій підставі ти це говориш?
1: Просто не почують, навіть не, якщо і почують, просто не будуть слухати. Угу. Як змінилось ставлення от польського суспільства за останні роки, от за роки повномасштабної війни?
0: Я взагалі,
1: от ви це
0: скажу,
1: бачите, цей,
0: я бачу взагалі, бачу так, це я також часто про це говорю, що це треба прослідкувати, власне, з тих 90-х, так? До 2004-го ми точно були так само, як росіяни, просто за, як вони кажуть, железна куртина, так? Угу. Які повністю були неповажені поляками людьми з Совєтського Союзу. Отак скажу. 2004-й помаранчева, навіть сьогодні так, ця так. Сукня. Але я як зараз пам'ятаю, вам потім покажу фото. Я була на всіх обкладинках тоді, я говорила про помаранчеву революцію, ми роздавали квітки, отакі атласні полякам, і ми розповідали про те, що українці пробудилися і вже стають ближче до Європи. І тоді поляки почали тільки міняти свій підхід. Оце було перше таке отеплення. Друге, очевидно, величезне, це 2014. Тоді вже було... Ні.
1: Коли війна почалася?
0: Я б сказала ні, я б сказала ще не так. 12-й. Це була ефорія спортивна, але це було 2 роки
1: євро,
0: будування
1: 2012.
0: Євро. Я також дуже активно брала участь, бо я взагалі футболістка. Так, але це, очевидно, інша моя діяльність, благодійна, я дуже її люблю. Іншим разом, адже в 12-му це був пік, від 10-го до 12-го, 2 роки тісної співпраці, це було щось, чого не передати, без жодних конфліктів. Потім 14-й – це Майдан. Однозначно, Майдан дуже-дуже зблизив, і вся допомога пішла вже тоді, всі серця відкрилися. Я вважаю, що тоді ми відкрили якби до себе двері. І пізніше вже, очевидно, вся ця війна, підтримка, вона вже була. І всі свідомі поляки вже тоді поважали і допомагали українцям. Ну, коли... І тому це все було... Це готувалося. Це не було в один день. Якщо хтось вважає, що до 22-го поляки якби просто так собі взяли і відкрили – ні. Якби це сталося перед 2004-м, не відкрили би. Точно.
1: Мабуть, я це так собі аналізую, тому що я почала Польщу дізнаватися більше, бо якось поверхово дуже, навіть як журналіст, знала. з початку повномасштабної війни, коли Польща мільйони українців прийняла, я теж була біженкою із родиною. І мені здалося, що ми дуже, скажімо так, спраглі до свободи, да, до цієї вольнощі.

0: І це нас дуже сильно єднає. І поляки побачили в нас, ну, власне, себе. А в тих от біженцях, так, в тих мамах з дітками і так далі, вони побачили своїх дідусів, бабусів, які теж тікали свого часу. І коли була окупація, коли Російська імперія окуповувала, так, і Польщу, і потім СРСР, і так далі. Тобто ми от на цьому, мені здається, так, оце наша така близькість. Про вашу роботу. У вас, ви очолюєте фонд, він називається...
1: Товариство
0: приятелів
1: України. Українською Товариство друзів України.
0: Друзів України. Він з 2004 року функціонує, так? І, власне, його головна мета, це теж є оце поєднання наше, так? Розкажіть,
1: так,
0: будь ласка, як він
1: був створений ще без мене. В 2004-му створили його українофіли, так говориться, люди з Польщі, які просто люблять Україну. Тобто вивчають українську мову на університетах, культуру, пропагують її. І тільки в 2006 році, коли я вже була там зіркою і так далі, то мене запросили бути керівницею цього фонду, ну, бо їм так здавалось, що... Я краще це зроблю,
0: ну,
1: бо мене
0: ви,
1: в мене завжди було дуже ідей, форматів, проєктів, і я це робила сама без жодного фонду. Тому запросили мене, і, очевидно, перший раз я війшла, от тоді я війшла в середовище NGO-сів. І пам'ятаю так, без образи, без ніяких там алюзій до інших організацій, але пам'ятаю, було тоді декілька, очевидно, історичних організацій, до яких мене також запросили, і я почула, що там треба розраховувати з історією, треба оце все проясняти і так далі. Я, розуміючи, що я вже, ну, новітна людина, і я би не хотіла цього, то, до чого ми сьогодні приходимо, на жаль, знову, я хочу будувати, я хочу поєднувати, я хочу показувати, як це швидко зробити, бо сама пройшла і плакала щотиждень 15 років перші. Тому я сказала, ні, якщо я маю очолювати, ми будемо тільки позитиви і тільки будувати. І так залишилось. І ми потім починали від культурних проєктів. Ми зробили дуже багато благодійних і дуже цікавих, передусе, для українських артистів. Тут подій, тому що навіть, не знаю, «Океан Ельзи» і концерт в Варшаві перший, так? Очевидно, Іван Марчук з часом, яким до сьогоднішнього дня займаюся.
0: Відомий український художник.
1: Так.
0: А ви робиш?
1: Ні. Це просто... історія окрема. Вони мене знайшли, дякуючи прізвищу, бо так вийшло. Але ні, мене родичі, на жаль.
0: Торік же, так? Ви ж виставку дуже велику...
1: Так, торік була в Ватикані. Перед тим було 4 виставки навіть в Польщі вже. Так що... Так, але робили тижні українського театру з Андрієм Жолдаком. Чого ми тільки не робили? Кожен рік в нас була прекрасна формула «День доброчинності». Ми там робили акції, концерти, завжди в нас були всі посли і так далі. Тобто, ну, ми були центральною організацією, нікого іншого не було туди практично. Це пізніше вже всі...
0: Ви фактично відкривали Україну,
1: так,
0: для
1: так,
0: Польщі.
1: Так. Ну, і до сьогоднішнього дня можна сказати, що для поляків це не є якась там перехвалка чи щось, але кажуть на мене дежурні українка, кажуть на мене наша українка, тому що я дійсно живу тут 35 років, слухайте, вже таких ветеранів немає, тому я думаю, що можна вже і признаватися в цьому віці, що так воно є. Ну і з одного боку, здавало бися, що я роблю багато речей, але їх всіх поєднує. Чи моя програма «Відбудова» в телебаченні польському, але українському каналі на сьогодні, хоча я працювала роками,
0: ну, так, на ТФЛП, так.
1: В комерційних телебаченнях, я була в журі «You Can Dance», я була там, вела свої програми і так далі, але в кінці кінців на сьогодні така потреба, і от туди мене запрошують. Польсько-українська господарча палата, очевидно, вже багато-багато років. І також це важлива місія. Представництво омбудсмена – це також місія, це не робота, щоб люди не думали, що нам за це хтось платить.
0: Так, це все на таких волонтерських, фактично, да,
1: так
0: на громадських
1: є.
0: Засадах.
1: Все це громадські засади, так. А працювати приходиться в інших галузях. Я юрист, я організатор багатьох заходів, так що...
0: І запрошували, я пам'ятаю, дуже дякуємо тоді на фільми, ви ж і продюсерка
1: також.
0: Так, на
1: фільми – це моя любов, але зараз якось так тяжко в війну навіть думати про фільми, хоча, здається, невеликі форми, або... Навіть такі фільми, як «Малевич», наприклад, так?
0: Так.
1: «Малевич» був зроблений

0: щось там треба було в Польщі допомогти моїм колегам з України. І також мудряємося хоч трішечки, але підтримати завжди.
1: Хочу поговорити про представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Тут у Польщі не в кожній країні, скажімо так, є це представництво.
0: Вже все більше і більше.
1: Але вже скільки на сьогоднішній день? Вже...
0: Ой, я не знаю, дуже багато
1: там,
0: зараз вже.
1: Ну, там, де найбільше українців.
0: Але я вже так... зараз дуже багато. Я думаю, що навіть 30 вже, може, зробили. Так.
1: Я так зрозуміла, що створено представництво якраз на базі Товариства друзів України.
0: Так, можна сказати, фонду. Що правильно це говорити так, що я є дійсно представником Дмитра Валерійовича, я маю особисте так, документ на це. А то, що ми створюємо на базі НГО представництво, це не є, не знаю, конституційна форма, отак скажімо. Так? Це як проєкт нашого фонду, який ми вирішили також проводити і поєднуємо просто як проєкт НГО, але... Повноваження маю я, так що так воно виглядає. Mm-hmm. Всі, хто працює для нас, це вже також я організовую своїх волонтерів. І так то виглядає.
1: Вже два роки, тому що 10 липня 24-го року ви приступили до цих обов'язків.
0: Третій рік.
1: Так, да? Третій рік пішов. І я скажу, що я час від часу буваю на ваших подіях. Дякую за запрошення. Але одна подія мене вразила дуже сильно. І це, пам'ятаєте, що це було в українському посольстві. Так, коли мама... Кілька років не могла зустрітися, не могла бачитися зі своїм 5 років, да, своїм сином. І якраз це було в нього день народження, по-моєму, цей день.
0: Так, якось було. Так було близько.
1: І ця зустріч така довгоочікувана, просто вона дуже щемливо була, коли мама і син зустрілися. Він був на окупованій території, вона виїхала
0: вже
1: з кількома дітками. Да. Була за кордоном у Франції, по-моєму.
0: Так.
1: І от вдалося його звідти забрати, так, визволити з цієї окупації російської, і сім'я була воз'єднана. Це було це неймовірні миті. От вони у мене надовго, знаєте, перед очима аж завжди хочеться плакати. Я просто коли згадую той момент, це один із таких випадків, коли дитину, підлітка, ну, власне, вдалося врятувати з окупації. Я так розумію, що такі випадки є, і вони і по інших країнах є. От розкажіть, можливо, про такі найважливіші речі, які ви робите за ці от два роки.
0: Дивіться, це була виняткова ситуація, тому що, насправді, діти, як повертаються, то на них чекають вже в Україні, і цього дуже багато можна бачити у омбудсмена, його офіс це робить там, і вони дійсно всю статистику, всю документацію передають, і ми завжди тільки вже дивимось на відео, але в нас тут свої справи, і ми, якщо рахувати поодиноких телефонів, то я не знаю, цього не можна перерахувати, бо це тисячі. Mm-hmm. Але якщо йде про реєстрові справи, ми приймаємо скарги, які керуємо відразу і до Києва, і приймаємо тут. Більшість, очевидно, справ, які тичаться порушення прав громадян України, і можна їх перекерувати до Києва, ми їх навіть не розглядаємо, бо це не наша компетенція, тому ми так дуже тісно співпрацюємо з хотлайном в Києві. Але ті, що можуть бути вирішені від руки, і тільки ми можемо допомогти, то, очевидно, залишаються в нас. І таких справ їх більше декілька сот вже. В основному це справи з органами Польщі, так, наприклад, з прокуратурами, з якимись справами, які тичать дітей, дуже багато забирають дітей. І причому або забирають, або обмежують, або соціальні служби починають втручатися, або от остання справа, яка мене просто роздерла серце, коли хлопчик сам з Маріуполя втратив єдиного свого офіційного опікуна на той час, діда, і дідусь помер при ньому. Він залишився сам. Якби не наші волонтери, які якраз приходили до них тоді, я не знаю, якби цей хлопчик це пережив, бо це був його коханий дідусь. Бабця і мама вже давно померли, і в нього залишився тільки брат по українській стороні, то там десь також треба було його трошки шукати. І ми мусили зареагувати. Це була ціла акція, але головне було цю дитину, бо офіційно це не так складно, це очевидно, є консульство потім і так далі. Але хто з консульства буде бігати за, ну, якби за простими справами? Так, їх справа це документи, вони і так дійсно працюють
1: дуже
0: серйозно.
1: Тут же доля дитини на кону, що далі з нею.
0: Тому такі ситуації, нібито вони не часто, і нібито вони такі

0: дрібніші, але на мою думку, от так як ви говорите, вони часто вирішують про долю і психіку людей і дитини. І нам вдалося заопікуватись ним відразу, підключити родину, з якою він дуже близько, дівчатка, з якими до школи ходить. Відразу, очевидно, всі офіційні зв'язки і так далі. І все це пройшло правильно вже потім через суд. До його родини ми в кінці кінців переказали, правда, до брата права опіки і так далі. І то далі зараз будемо думати. Ми ніколи не покидаємо цих людей, цих, з якими ми вже пов'язані. Думаємо, як далі допомогти. Тобто офіційно це одна дорога, а неофіційно, як ми всі... Потім воно тягнеться. Є зараз родина чоловіка, який з 4 дітьми повернувся з Греції, там в нього забрали дітей на 10 місяців. Мої колеги-омбудсмени там відбили цих дітей на кінець. І то такі причини, ну що вам казати? Там,
1: ну, тобто не було... забирають і...
0: Тримають в закладах.
1: В закладах, от, дивіться, дитячих, так?
0: Так, от зараз до нас скарга прийшла пару днів тому, що жіночка, яка там з чоловіком, просто в них, от тут треба дуже вважати, в них спір з чоловіком. Якщо вони не домовляються з чоловіком щодо дитини, один пише на одного, що той бреше і той бреше, бо так люблять писати, що робить суд? Ви собі далі сваріться, а ми дитину поки забираємо в осередок. І наші цього не розуміють. В Польщі просто служби зараз настільки... То от ми колись розповідали в Польщі про те, що це тільки в Данії, в Німеччині, що такі-такі
1: тобто,
0: служби.
1: Законодавство дуже таке жорстке щодо
0: жорстке.
1: Цього.
0: Жорстке. Причому законодавство ще менше жорстке, ніж ті, що отримали ці повноваження, щоб його виконувати. Це також дуже важливо. Бо часами є право, наприклад, так, чи поліції чи когось заінгерувати, вони цього можуть не зробити. А іноді є право, але ніхто не казав аж так старатися, так? Але дуже прям стараються. Тому я дуже обережно і завжди дуже попереджаю на всіх наших зустрічах інформаційних. Це ми також робимо, так? Це наша, якби, така місія, бо ніхто з Києва не знає, як себе поводити в Польщі. Правда, от ми прийняли на себе таку едукаційну роль, не знаю, як сказати, мережування, щечування, так? Різних організацій, людей.
1: Ну, так, щоб вказати, власне, на ті точки, які важливі є, тому що законодавство різниця. Зрозуміло, що Україна теж прагне до ЄС і десь адаптовує законодавство, але тут є от певні речі. Наприклад, я нещодавно робила інтерв'ю з експертами по депортаціях. От я дуже багато нового дізналася. От, наприклад, те, що там ДТП або там, якщо на підпитку за кермом, то це все. Це вже карна відповідальність, це позбавлення всього. Можуть депортувати.
0: Слухайте,
1: за це.
0: Я, щоб бути юристом і адвокатом в Польщі, вчилася 9 років.
1: Нічого.
0: Я не знаю, як ви собі уявляєте, щоб це можна було просто так собі десь вичитати. Тому треба вивчати, треба ходити на зустрічі, треба цікавитися. І серйозно. І я вважаю, що повинні бути програми, бо ми як фонд вже зробили багато програм інтеграційних, але це тільки-тільки з'являється. От в Польщі з цих фондів європейських тільки з'являються гроші на це. От без грошей цього не зробиш. Чому? Бо люди самі не цікавляться, люди самі навіть не зголошуються. От я вчора мала нараду величезну, у нас було 45 людей, всі міністерства, всі інституції, власне, омбудсмен покликав нараду, депутати запросили це по ксенофобії і так далі, і так далі. Я вчора відчитувалася, ми вчора радилися.
1: Ну так, хвиля така от
0: так,
1: зараз
0: але
1: іде.
0: Це неможливо, щоб навіть в дві години все це пояснити, зарадити і так далі. Тому я вважаю, що так по собі знаю. Тільки активна власна позиція. От 9 числа серпня зараз буде, наприклад, демонстрація. Поляки збирають на, власне, підтримку українців.
1: Так, це вже не перша акція така. Вони, я так розумію, що будуть вже
0: так,
1: такими традиційними.
0: Але я вам скажу так. Та? Зібрати українців на цю акцію нам практично дуже тяжко. Коли я запрошую до телебачення, мене просять, я ж знаю всіх журналістів, всі знають мене і так далі. Коли мене попросили, зараз робили для також для справи репортажі, фільми, намовити когось, хто до нас звернувся з проханням допомоги, практично неможливо. Хтось не хоче на камеру, давайте анонімово. Не хочу, впізнають по голосу, змінимо голос. Не хочу витрачати ресурс. Отакі відповіді. Слухайте, так демократію ми не збудуємо. Це не знаю, в якому світі так будується. Поляки тому її збудували, тому що як би не було, але вони завжди
1: треба
0: з власними
1: бути
0: силами.
1: Так.
0: Треба бути активними. На
1: це
0: не можна.
1: Що люди просто не розуміють, що вони тут не вдома і бояться зайвий якийсь робити рух
0: але
1: і крок, щоб
0: боятися.
1: Не було ще гірше.
0: Ми ж осмілюємо. А я тоді питаю завжди, а скажіть мені, а чому я це роблю? я взагалі не маю чого переживати. Ну, якщо, я тут так. живу, я маю інші

0: завдання, у мене польська родина і так далі. Але я ж не боюся, я виходжу, я маю хейт. Ви знаєте, що мене
1: так,
0: колись
1: знаю,
0: зустріла
1: так,
0: дуже
1: знаю.
0: Тяжка доля через те, що я завжди боруся за правду. І не треба боятись, там наші не бояться, тобто ми тут не можемо боятися.

0: отримає. За це кривда не буде.
1: В нас уже лишається буквально хвилинка, півхвилинки до завершення. Останнє питання. Що найбільше допомагає зараз зберігати таку взаємну довіру все ж таки між поляками і українцями? Що нам може допомогти?
0: Я вважаю, що може допомогти правильна комунікація. Не вистачає інформації справжньої. Ми отримуємо тільки скрайні інформації, погані, так? Які там когось побили, хтось когось образив і так далі. Якби було більше позитивної інформації, вона мусить заповнити простір. Я би показувала, я мрію про те, якби в мене тільки був час. Про всі позитивні випадки людей, які тут собі радять, правда? Про те, що в Україні хорошого відбувається, які всі молодці, які відважні, що діється. Давайте випускати в простір просто добрі інформації. І я впевнена, що ми зальємо цю пропаганду. Це мусить переважити.
1: Так, тому що навіть щодо цієї хвилі хейту, буквально коротко скажу, що навіть польська поліція говорила, і я так теж собі думаю про це, що тут є рука російської дезінформації, так, яка
0: це
1: намагається
0: доведено.
1: Нас посварити. Але ми не маємо піддаватись, маємо мати критичне мислення, бути мудрішими.
0: Так.
1: Спасибі вам, представниця Уповноваженого Дякую. Верховної Ради України з прав людини в Польщі. Пані Вероніка Марчук була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про польсько-українські відносини, партнерство, захист прав українців і відбудову України. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
0: Не піддаватися на цю провокацію.

0: Дискусія щодо вступу України до Європейського Союзу викликає зараз дуже багато питань. Дуже багато питань викликає саме це рішення внутрішніх країн в Європейському Союзі. Прихильники кажуть, що членство може допомогти Україні швидше відновитися, залучити в майбутньому теж інвестиції, модернізувати свою економіку. У свою чергу, європейські країни та теж сама Унія Європейська, тобто Європейський Союз, може отримати більший ринок, нові торгівельні можливості та сильніші позиції в Європі. Однак також виникають занепокоєння в інтернеті, також з'являються такі коментарі, які витрати понесе Європейський Союз, чи витратять нинішні держави-члени частину фінансування, і чи не стане українська економіка занадто таким великим тягарем для оцієї європейської спільноти. Тому от саме сьогодні ми хочемо в Польському радіо для України відповісти на це фундаментальне, на це дуже важливе питання, чи буде членство України в Європейському Союзі вигідною співпрацею для обох сторін, чи принесе все ж таки більше проблем, ніж переваг. От саме сьогодні про це в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Буде відповідати на ці питання і теж нам допомагати зрозуміти, що ж відбувається зараз тут в Європі, не тільки Олег Пензен, український економіст. Добрий день.
1: День добрий.
0: Давайте почнемо від питання, що Україна отримає від членства в Європейському Союзі. От нарешті Україні вдасться так приєднатися до цієї спільноти європейської. Що тоді?
1: Ну, дивіться, я ж не є політик, я є економіст. І я себе відношу до євророалістів. Ну, тобто це не скептизм, це не захват, це намагання тверезо подивитися на те, що сьогодні є Європейська Унія, і те, що ми чекаємо від Європи, як країна, яка виборює членство в тій Європейській Унії. Ну, по-перше, давайте ми з вами чітко зрозуміємо, що Європейський Союз – це навіть не конфедерація. Це є об'єднання незалежних країн. І коли ми історично, до речі, кожна з цих країн має свої національні інтереси. І достатньо часто національні інтереси країн різних з Європейського Союзу, вони геть не співпадають. Ну, об'єктивно, ми ж маємо розуміти, так? Ну, щоб далеко не ходити, так? Наприклад, інтереси Греції, інтереси країн Балтії, що, наприклад,

що стосується тіньового танкерного флоту Російської Федерації, докорінно різні. І це треба також усвідомлювати, розуміючи оті всі речі. Ну, греки ж спочатку 22-го року до сьогоднішнього моменту зробили, здаючи у фрахт свої кораблі російським нафтовим компаніям більше 4,5 мільярдів доларів. Ну, усвідомлюємо це чи не усвідомлюємо? Усвідомлюємо. Тобто, ще раз, Європа є дуже різна. Але в Європі є певні засадничі принципи, які є близькі українцям. І коли ми з вами говоримо, що ми хочемо йти в Європу, то ми в першу чергу говоримо про те, що ми сповідуємо саме ті засадничі демократичні принципи, і ми вважаємо, що це нас максимально наближає з точки зору права, з точки зору усвідомлення, з точки зору сприйняття світу демократичних цінностей до Європейського Союзу. Перше основне питання, яке, на мій погляд, об'єднує країни Європейського Союзу, це спільне ведення господарки. Ну, тобто, це без обмежень, без кордонів, спільний ринок. До речі, якщо ми з вами згадаємо, як до Маастрихтських угод називалася Європейська Унія, це було спільний ринок, по суті. Та? Спільний ринок різного роду продукції, яка, власне, до речі, щоб ми розуміли, та? Європа на сьогоднішній момент не має спільних збройних сил, але має Європейський Центральний Банк, має європейську валюту, тобто є весь інструментарій для ведення господарки. В той же час безпекові речі, історично так складалося, що перекладалися в межах співдружності НАТО на Сполучені Штати Америки, але зараз ситуація докорінно міняється, Європа по-інакшому дивиться на архітектуру європейської безпеки. І це надзвичайно позитивна річ. Для чого я так розлого про це говорю? Україна, плануючи йти до Європейського Союзу, має розуміти, що країну беруть в співдружність тоді, коли не тільки країні щось треба від тої співдружності, але і співдружність хоче залучити нового партнера для того, щоб щось від нього взяти. До активної фази бойових дій в мене були дуже великі сумніви, як євро-реаліста, з приводу того, що Європа дуже сильно зацікавлена в інтеграції з Україною. Ринок України, попри достатньо велику кількість населення, він є достатньо бідненьким, тому що реальні доходи населення є низькими. А преміальність ринку в першу чергу визначається в рівні реальних доходів населення. І з цієї точки зору, безперечно, Україна програє багатьом країнам Європейського Союзу. Так от, після початку активної фази бойових дій з'явилася річ, яка вкрай цікавить Європу. Україна показала, продемонструвала всьому світу величезну звитягу з точки зору боротьби за свою незалежність і, відбиття російської навали. Для Європи, яка вибудовує сьогодні особливо під особливостями позиції американської адміністрації свою власну архітектуру безпеки, для Європи це є надзвичайно важливим питанням. І попри те, що на сьогоднішній момент Україна не є членом Європейського Союзу, ми маємо на 2 роки прямого фінансування 90 мільярдів євро. При цьому треба розуміти, що це по суті не кредит. По суті, це є фінансування, яке, імовірно, буде погашатися за рахунок репарацій від Російської Федерації, а якщо таких не буде, за рахунок боргових зобов'язань європейських країн. Тобто, оцінюючи подібні речі, розумієте, треба наступне. Україна ще не є членом Європейського Союзу, але враховуючи величезне зацікавлення Європи в посиленні України як захисту власних кордонів, ми маємо фінансування, по суті, не є членами Європейського Союзу. На сьогоднішній момент, окрім тих 90 мільярдів євро, є достатньо багато інших програм, які Україна має з Європейським Союзом, і які, власне, спрямовані в першу чергу на посилення української обороноздатності. У випадку зупинення активної фази бойових дій, ми всі з вами стикнемося з абсолютно простим розумінням, що Російська Федерація з мапи світу ніде не щезне.

І буде і далі лишатися надзвичайно великою загрозою для європейської демократії. Тому значення України не щезне після того, коли раптом зупиниться активна фаза бойових дій. І з цієї точки зору ця співдружність, ця робота, особливо яка спрямована на формування спільних безпекових програм, програм дронового, скажімо, дронової стіни, програм спільного виробництва новітніх видів озброєнь. А я хочу сказати, що Україна сьогодні ще має унікальне ноу-хау, викликане величезною кров'ю українських героїв. І Європа точно його не має. Більше того, в ньому зацікавлені не тільки європейські країни. Ми маємо достатньо багато запитів і достатньо серйозні підходи зі сторони, наприклад, країн Перської затоки, країн Близького Сходу, які на сьогоднішній момент абсолютно чітко розуміють, звідки, як і що може захистити їх самих. Тому оце все, про що я зараз говорю, це то, чому Європа зацікавлена в Україні. В чому Україна зацікавлена в Європі? Безперечно, у європейському ринку. Україна має свою унікальну продукцію, і це не тільки продукція військово-промислового комплексу. Україна є великою аграрною країною. І що би ми з вами не робили і не говорили з цього приводу, український аграрний бізнес є надзвичайно важливий для формування української економіки. Тому питання, скажімо так, інтеграції українського аграрного бізнесу в європейський, на мій погляд, це одне з найбільш складних питань, через яких має пройти Україна і Європейська Унія для того, щоб знайти спільні точки зв'язку. До речі, в тій ситуації Польща є надзвичайно важливим елементом знаходження оцих компромісів, оцих спільних підходів. Тому що давайте будемо відверті, на сьогоднішній момент польський аграрний сектор є надзвичайно впливовим з точки зору формування, в тому числі, і позиції польських політиків. З 29 мільйонів виборців поляків на сьогоднішній момент 12 мільйонів має безпосереднє відношення до польської аграрки. Ми маємо розуміти, що польські аграрії є достатньо організованим електоральним загоном, який, на відміну від там містян, йде достатньо чітко на вибори. Тому власне, а так як весь час політикум європейський і польський, зокрема, знаходиться в періоді постійних електоральних якихось змін, то безперечно позиція польського політикуму надзвичайно залежна від того, що думає польський рольнік. Тому в даній ситуації це, на мій погляд, є надзвичайно важливим питанням для того, щоби знайти ті компроміси, які цікавлять Україну вже з другого боку. Тому що ми маємо розуміти, є то, що цікавлять Європу, є то, що цікавить Україну. Програми спільного фінансування – це надбудова над тими економічними стосунками, які формуються на низовому рівні. Люба країна в першу чергу заробляє і працює не за рахунок фінансування Європейської унії, а за рахунок експорту власної продукції і створення достатньо великих доходів від тих товарів, що вона продає. Тому в даній ситуації для України це важливо. Це аграрка, це металургія. І це ще один момент, який надзвичайно зацікавий Україні, і який сьогодні є надзвичайно також контроверсійним з точки зору знаходження спільної мови з європейською металургійною спільнотою. Останні події, що відбулися, показали, що Європа не чекає української металургійної продукції. І повернуті квоти, які були найжорсткіші, ніж до 2021 року. Так що всі ті речі, вони є надзвичайно важливими. Та мені можуть заперечити, що є багато кластерів, є питання, які будуть пов'язані з імплементацією законодавства українського до європейських норм, є багато екологічних проблем. Але з моєї точки зору, оце все надбудова. Головне, це те, що відбувається от безпосередньо внизу, в секторі суспільного виробництва. І саме від цього залежить швидкість або складність інтеграції тої чи іншої країни в Європейський Союз. Просто треба ще й пам'ятати, що Україна – це велика.

0: країни. Це не країни Балтії, умовно, та, які є достатньо по чисельності невеликими. Це, умовно, там не балканські країни, які не є достатньо чисельні. Україна на сьогоднішній момент, навіть при дуже великій міграції в Європейський Союз, з початку активної фази бойових дій, має десь трошки менше, але 30 мільйонів населення. Це надзвичайно велика країна, і, безперечно, Європа має розуміти, і вона це розуміє, складність інтеграції такої кількості нових членів, нових, скажімо, там, майбутніх членів Європейського Союзу в свою спільноту.
1: Пане Олеже, от ви говорите про співпрацю, про те, що ми можемо дати Євросоюзу. А чи, от окрім Польщі, і теж деякі інші країни, які все ж таки вимагають від нас реформи спільної сільськогосподарської політики, так, деякі ж країни нам можуть просто не дозволити увійти в до Європейського Союзу, бо вони можуть або вже вважають, що Україна – це величезний конкурент, і от всю економіку якоїсь країни, яка не є так аж так прихильна до України, то Україна буде перекриє так всю цю ситуацію та вплив деяких країн на європейську спільноту.
0: Ну, власне, тому я і почав відповідь на ваше запитання з теми, а що конкретно Європа хоче від України. Тому що, дивіться, будь-які спільні рішення, вони йдуть по шляху компромісів. І коли починається по кожному кластеру, який відкривається щодо руху тої чи іншої країни в Європейський Союз, починається обговорення і прийняття остаточних рішень щодо закриття кластеру, Україна буде спілкуватися з кожною країною Європейського Союзу, знаходячи компроміси.
1: А чи Польща може знайти компроміс? Бо зараз, як наразі, політики із однієї, з другої сторони політичної арени, звичайно, в Польщі, ще й перед виборами, все ж таки мають конкретну позицію. Без оцих реформ, та й взагалі Україна є дуже великим конкурентом, тому вона може просто відіслати Польщу десь на інший бік.
0: Ні, дивіться, якщо ви вважаєте, що поляки стануть каменем спотикання руху України в Європейський Союз, то давайте ще раз, ну от я ж починав відповідати, давайте ще раз я почну з того самого. А чи абсолютно впевнена Польща в тому, що без України вона буде безпечна? А чи не розуміють на сьогоднішній момент польські, до речі, в тому числі і ПІС, останні подивіться процеси, які відбуваються, та хіба навіть ті партії, які сьогодні в тій чи іншій мірі іноді собі дозволяють достатньо жорсткі висловлювання з приводу України, хіба вони не розуміють значення України як щита перед кордонами Польщі зі сторони Росії? І подивіться, будь ласка, позицію лідера партії ПІС, от після тих заяв, які були, щодо кандидата від цієї політичної сили на посаду прем'єр-міністра.
1: Так, що Мислав Чарник так сказав ще декілька, якийсь час тому.
0: Так, угу. Давайте ми згадаємо його заяви і подивіться, як відреагував лідер партії. Так.
1: Але, до речі, ця тема вже відійшла на другий план. Це було буквально 1-2 дні, про це говорили і...
0: Я говорю це просто в якості того, що навіть достатньо антиукраїнська риторика, жорстка, пов'язана з тими чи іншими спільними історичними подіями, вона в будь-якому випадку може відійти на другий план, коли вийде достатньо серйозна проблема, пов'язана з безпекою. Ще раз повторю, от що я починав. Якщо чітко країни Європейського Союзу усвідомлюють, що їм потрібно від України і наскільки це є важливо, вони готові будуть іти на компроміси заради отримання того, про що ми зараз з вами говоримо. Подивіться, що б там зараз не відбувалося, але ми маємо реальні факти скорочення американського континенту на європейському континенті, правильно?
1: Угу.
0: Що би ми зараз не говорили, подивіться, будь ласка, риторику адміністрації Трампа от на останніх в Анкарі зустрічах.

0: з НАТО, що свідчить про те, що американці чітко заявляють, Європа має більше брати на себе відповідальність щодо забезпечення власної безпеки. І більше того, вони мають значно більше за це платити. Так от, коли ми з вами говоримо про той момент, давайте ми згадаємо, що на сьогоднішній момент в Європейському Союзі, в Європі, отак скажемо, єдина найбільша боєздатна армія – це армія України. І нехтувати подібними речами з точки зору забезпечення безпеки? Ну, до речі, дуже яскравий приклад. Пам'ятаєте, по-моєму, в кінці минулого року канцлер Німеччини спробував провести відповідні законодавчі зміни щодо повернення в німецьких школах початкової військової підготовки. Пам'ятаєте, так? 196 магістратів виступили проти. По одній простій причині. На сьогоднішній момент європейці не готові себе захищати. Вони готові платити тому, хто буде їх захищати. І це ми бачимо по повній програмі.
1: А це економічно вигідно для України?
0: Я ж про що говорю. Тобто, я не маю дуже великого якогось там песимізму з приводу того, що позиція Польщі в аграрному напрямку, там, позиція Польщі, що стосується там тої ж металургії української, буде настільки непереборна, що ми, по суті, утнемося в стіну і далі Україна не піде по шляху до Європейської Унії. Полякам потрібна Україна, полякам потрібні дрони, дешеві дрони українські. Причому абсолютно чітко треба розуміти, що Україна паралельно робить свою антибалістику. Тобто всі ті речі говорять про те, що Україна реально дуже сильно відозмінюється під час активної фази бойових дій в значному посиленні сьогодні. Да, до речі, щоб ми з вами розуміли, 70% того озброєння, що сьогодні воює на лінії зіткнення з Росією, виробляється в Україні українськими підприємствами військово-промислового комплексу. 70%. Та у нас є певні білі плями, зокрема, от щодо антибалістики. Все останнє Україна виробляє. Тому більше того, Україна почала виробляти елементну базу, то, що навіть на сьогоднішній момент європейці ще навіть не починали піднімати. Тому що найбільша проблема – це не зібрати дрон. Найбільша проблема – з чого його зібрати. А основний постачальник на сьогоднішній момент елементної бази – є Китай. А це, вибачте, будь ласка, надзвичайно складна з економічної точки зору країна, яка має надзвичайно великі інтереси свої власні на європейському ринку. І можуть бути абсолютно всілякі. До речі, пам'ятаєте, коли Сі Цзіньпін приїжджав і активно проштовхував на європейський ринок свої електромобілі?
1: Угу.
0: Причому достатньо вдало. Тому що є за що зачепитися і є яким чином натиснути на прийняття європейцями тих чи інших рішень. Тому я думаю, що сама Європа буде відозмінюватися достатньо серйозно. Я думаю, що в Європі будуть створюватися певні локальні об'єднання країн, які цілком імовірно будуть йти по шляху створення спільної архітектури безпеки. Я абсолютно впевнений, що в тих нових об'єднаннях Україна буде чітко мати свій інтерес і своє місце. І через отакі об'єднання Україна безперечно буде рухатися до Європейського Союзу, до повноцінної участі в Європейській Унії.
1: Пане Олеже, і дуже коротко, на кінець нашої розмови. А що буде, якщо Україну не візьмуть до Унії? Чи ми про це взагалі не говоримо? Таке не існує такого плану?
0: Дивіться. Питання наступне. Чи виграє Європейський Союз від того, що Україну заблокують по руху до Європейської Унії? От наскільки він виграє? Україна, ще раз говорю, не будучи членом Європейського Союзу, отримує величезне фінансування на безпекові речі. Я абсолютно впевнений, що доти, доки буде лишатися Російська Федерація, це фінансування в тій чи іншій формі буде... До речі, давайте ми згадаємо, що в проєкті бюджету Європейського Союзу, який буде заподіяний з 28-го року, пам'ятаєте, там 7-річний бюджет формується, Україні виділяється скільки? 100 мільярдів євро. Україна не член Європейського Союзу.

0: Але на безпекові речі його вимушено буде це робити. Якщо хоче лишитися, ну, білою, пухнастою, красивою, безпечною. Ну, так. Тому дивіться, Європейська Унія, безперечно, Україні потрібна. Це є норма, яка стоїть в українській конституції, і ми всіляко бажаємо приєднатися до цієї великої спільної спільноти величезної. Але Україна знає собі ціну, Україна знає, що вона вартує, і Україна знає, що їй, що потрібно дуже Європі від України. Тому я думаю, що тут будуть надзвичайно рівноправні перемовини з цього приводу.
1: Дякую вам велике за пояснення та теж за заспокоєння когось, хто кого ця тема теж турбувала. Не знаю, як буде виглядати майбутнє України, теж співпраця. Вже знаємо. Завдяки вам. Дякую.
0: Дякую.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.
3: В ефірі Українська служба Польського радіо.
4: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У Варшаві вже 19 година. Зі студії вітає вас Наталя Бень, а за звукорежисерського пульту Наталія Нарожна. Запрошуємо на сьогоднішню програму, а будемо з вами аж до 21-ї. Протягом першої години нашої програми спочатку зосередимося на питаннях безпеки Польщі, зокрема участі військ тероборони у захисті північно-східних територій. Вони межують з Росією та Білоруссю. Почуємо думку командувача польських сил тероборони генерала Кшиштофа Станчика. Відтак переглянемо польські ЗМІ, тижневики, а також електронні видання і перевіримо, на яких темах вони зосереджуються, що пишуть про Україну, яка бореться з російським агресором. Після будемо обмірковувати, чи Росія може використати ядерну зброю. Останні заяви голови МЗС Туреччини Гакана Фідана прокоментує політолог Ігор Рейтерович. А також представимо оцінку стосовно того, як Росія використовує іноземців з метою власної легітимізації на окупованих територіях Сходу України. Почуєте думки головного редактора і засновника «Реальної газети» Андрія Діхтяренка та шеф-редакторки новин-дослідниці Олени Фєтісової. Усе це попереду, а починаємо інформаційним випуском. Про головне повідомить Ольга Трембач.

0: Маршалок Сейму закликав налагодити польсько-українські відносини. У Польщі протестували проти насильства щодо українців. Про підняття винищувачів через атаки на Україну інформуватимуть СМС-повідомленнями. Маршалок Сейму Польщі закликає до налагодження польсько-українських відносин. Владіміш Чажастий та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відвідали українських дітей, які постраждали від війни та відпочивають у літньому таборі в Польщі. Не може бути так, що ще 4 роки тому ми любили одне одного, а сьогодні плюємо одне на одного, заявив маршалок Сейму в Щавниці. Він також наголосив, що громадяни України становлять 5% усіх працівників у Польщі.
1: Щоголь мовлю до тих, хто вважає.
0: Особливо звертаюся до тих, хто вважає, що українці приїхали до Польщі, щоб нас обкрадати і нічого не робити. У 2024 році українці сплатили 5 мільярдів злотих податку ПІТ, 13 мільярдів злотих внесків до ЗУС, а внески до Національного фонду здоров'я становили 3,8 мільярда злотих, тоді як витрати на медичну допомогу українцям склали 2,3 мільярда злотих.
1: На допомогу здоровотну українців 2,3 мільярди.
0: Маршалок Сейму наголосив, що зустріч зі Русланом Стефанчуком стала нагодою для тривалої та серйозної розмови, під час якої порушувалися також історичні питання. За його словами, розмова подекуди була приємною, а подекуди неприємною, але передусім відвертою. Незалежно від того, хто почав, якому напрямку все пішло, ці відносини потрібно почати відновлювати. Владіміш Чажастий зазначив, що між парламентами Польщі та України має існувати постійний канал комунікації, а метою має бути відновлення взаємної довіри, а не розпалювання ненависті. У неділю 9 серпня у 22 містах Польщі відбулися акції під гаслом «Не будь байдужим». Учасники протестували проти зростання насильства та мови ненависті щодо українців та представників інших меншин. Акції організував Комітет захисту демократії. Демонстрації пройшли, зокрема, у Варшаві, Кракові, Гданську, Познані, Вроцлаві, Катовицях, Ряшеві, Любліні, Лодзі, Щецині, Білостоку та Кельцях. Організатори кажуть, що безпосередньою причиною стали останні напади на громадян України та посилення антиукраїнських настроїв у соцмережах. Серед нещодавніх випадків – побиття української пари у Вроцлаві, напади із бейсбольною битою у Глівицях та образи українських дітей в автобусах у Бельськоб'ялі. Під час акції учасники роздавали наклейки «Не будь байдужим», які закликають показати українцям, що вони можуть розраховувати на допомогу та підтримку. Напередодні у п'ятницю 7 серпня у Варшаві відбулася маніфестація «Моя Польща не б'є, не ображає, не цькує». До канцелярії прем'єр-міністра та МВС передали петицію з понад 11 тисячами підписів із вимогою рішуче реагувати на насильство та ненависть. У Польщі планують удосконалити систему оповіщення населення про повітряні загрози, пов'язані з війною Росії проти України. Якщо через небезпечну ситуацію польські винищувачі підніматимуться в повітря, громадяни отримуватимуть додаткові СМС-повідомлення. Про це 10 серпня повідомила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собков'як-Чернецька. За її словами, рішення ухвалили після інциденту 30 липня, коли під час масованої російської атаки на захід України російська ракета порушила повітряний простір Польщі. Вона зазначила, що військова система реагування тоді спрацювала належним чином, однак цивільну систему оповіщення необхідно вдосконалити. Над цим працюють Урядовий центр безпеки, Міністерство внутрішніх справ і адміністрації, Генеральний штаб війська польського та оперативне командування видів Збройних сил. За словами Собков'як-Чернецької, якщо польські винищувачі підніматимуться в повітря через загрозу, пов'язану з війною в Україні, інформацію про ситуацію поширюватимуть через систему Урядового центру безпеки, зокрема, за допомогою СМС. Деталі нового механізму має визначити Міністерство внутрішніх справ. Після порушення польського повітряного простору 30 липня для його захисту підняли винищувачі F-16. Їх підтримували польські та союзницькі розвідувальні літаки і літаки-заправники НАТО.
2: Випуск новин Української служби Польського радіо підготувала Ольга Трембач. Ще одну добірку інформації ви зможете почути після 20-ї, а більше новин та різні теми доступні на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. При нагоді заохочуємо слухати наших подкастів. А програму Української служби Польського радіо продовжує рубрика «Сьогодення». У Польщі розпочали формування

нового компонента оборони прикордоння, який відповідатиме за охорону східного кордону країни та захист інфраструктури програми «Східний щит». Про те, як формується компонент оборони прикордоння, які завдання вже виконує та як змінюватиметься ця структура найближчими роками, далі в нашому ефірі у студії Вікторія Машталер.

0: Польща продовжує посилювати захист східного та північно-східного кордону. Від 1 липня цього року компонент оборони прикордоння у складі військ територіальної оборони розширено. Це спеціалізована структура, створена для дій у прикордонних районах та реагування, зокрема, на гібридні загрози. До складу КОП увійшли 4 бригади, розташовані біля кордонів із Росією, Білоруссю та Україною. Завдання цієї структури – посилити військову присутність на кордоні, нарощувати розвідувальні спроможності, використовувати безпілотники та засоби протидії дронам, а також тісніше взаємодіяти з іншими службами безпеки. Скільки військовослужбовців уже входить до нового компонента і як змінилася його структура, розповів в ефірі Польського радіо 24 командувач військ територіальної оборони Польщі генерал Кшиштоф Станчик.
1: Передусім
2: хотів би наголосити, що компонент оборони прикордоння існує ще з 2023 року. Тоді було затверджено рішення про створення цього елементу в структурі військ територіальної оборони. До цього часу він складався з 2 бригад територіальної оборони – 19-ї Надбужанської та 20-ї Перемишської бригад територіальної оборони, а також по 2 батальйони легкої піхоти з 1-ї Підгайської та 4-ї Вармінсько-Мазурської. Бригад. Від 1 липня цього року склад компонента розширився. Тепер до нього входять 4 згадані бригади. Наразі це понад 14 тисяч військовослужбовців.
1: Яке вспомнявам, на дійсь це є понад 14 тисяч жовнірів.
0: Новий компонент функціонуватиме в структурах військ територіальної оборони і стане одним із основних програм «Східний щит», метою якої є зміцнення безпеки на кордоні з Білоруссю та Росією. Понад 14 тисяч військовослужбовців – це вже нинішній штаб КОП, але структура ще формується, а її завдання поступово розширюється. Як саме вона має працювати і що необхідно для того, щоб нова система безпеки на східному кордоні запрацювала наповну?
1: Згодні з децизією керівництва МОНУ на одному з посідань.
2: Відповідно до рішення керівництва Міністерства оборони Польщі, ухваленого на одному із засідань, було вирішено, що компонент оборони прикордоння є невіддільним елементом національної програми стримування та оборони «Східний щит». Після завершення формування цього компонента, починаючи з 2028 року, бригади оборони прикордоння візьмуть на себе відповідальність за об'єкти та елементи «Східного щита». На сьогодні нам уже передали кілька складських приміщень та фортифікаційних об'єктів. Не називатиму конкретних цифр, але ми постійно отримуємо під своє управління окремі об'єкти та елементи програми «Східний щит». Крім того, ймовірно, ми також візьмемо на себе завдання з підтримки прикордонної служби, які зараз виконують оперативні війська. Це дасть змогу оперативним підрозділам відійти від безпосередньої охорони кордону, а їхнє місце займе компонент оборони прикордоння.
1: З границі, а застомпив є компонент оборони пограничі.
0: Уже визначено, що з 2028 року компонент оборони прикордоння відповідатиме за об'єкти та елементи східного щита. Але для цього структуру ще потрібно підготувати, забезпечити необхідними силами, засобами та відповідними повноваженнями. Що має відбутися за найближчі 2 роки, щоб компонент оборони прикордоння був готовий взяти на себе ці завдання, пояснює генерал Кшиштоф Станчик.
1: Передусім то актуальне триває процес переформування тих.
2: Передусім зараз триває процес переформування тих бригад і батальйонів, які до цього часу входили до складу компонента оборони прикордоння у повноцінні батальйони та самостійні підрозділи. Насамперед має відбутися набір військовослужбовців і їхня підготовка. Але зауважу, що бригади оборони прикордоння відрізняються від бригад територіальної оборони більшою часткою професійних військовослужбовців. У цих бригадах вона становить близько 17-18%, тобто щонайменше на 8-10% більше, ніж у звичайних бригадах територіальної оборони. Поясню чому. Техніка, якою будуть оснащені ці бригади, потребує справді професійного обслуговування. А отже, у їхньому складі має бути більша частка професійних військовослужбовців. Це також пов'язано із тим, що вони також виконуватимуть завдання з підтримки.

0: підтримки прикордонної служби. І тут готовність військовослужбовців до виконання таких завдань має бути максимально швидкою. Ми плануємо наприкінці 2027 року провести навчання за участю цих бригад. Воно має стати оцінкою їхньої початкової готовності до виконання завдань, передусім у межах програми «Східний щит».
1: До вспарча діянь, передусім, якщо ході о тарчу «Схід».
2: Компонент оборони прикордоння вже отримав нову структуру та командирів 4 бригад. Наступний етап – укомплектування підрозділів військовослужбовцями, причому частка професійних кадрових військових тут має бути вищою, ніж у звичайних бригадах територіальної оборони. Хто може приєднатися до КОП, яких фахівців потребують ці підрозділи та як відбуватиметься набір, розповідає Кшиштоф Станчик.
1: Служба в КОПі буде для жовнірів заводових і територіальних
0: служб. Служба в компоненті оборони прикордоння буде доступна для кадрових військовослужбовців, військовослужбовців територіальної служби, а також активного резерву. Головне, що ми вже перебуваємо на кордоні. Фактично, оперативне угрупування «Південь», сформоване з бригад оборони прикордоння, 19-та та 20-та бригади, становлять його основну складову, коли йдеться про підтримку прикордонної служби. Подібна ситуація і в оперативному угрупованні Запора. Усе це відбувається в межах операції «Безпечне Підляшшя». Там основні сили становлять перша підляська бригада оборони прикордоння та четверта Вармінсько-Мазурська. Ці дві бригади відповідають за північний напрямок. Водночас дві інші бригади на півдні Польщі, на кордоні з Білоруссю, передусім патрулюють річку Буг та кордон із Білоруссю. Фактично, ми вже виконуємо ці завдання, підтримуючи прикордонну службу. Надалі підготовка військовослужбовців. Ми вже відкрили напрямок вивчення російської мови в Центрі підготовки військ територіальної оборони в Грудзюнді. Передбачені перший і другий рівні навчання, спеціально для військовослужбовців компонента оборони прикордоння.
1: Оборони територіальної в Грудзюнді, поділ перший і другий, власне дедикований для жовнірів компоненту оборони пограниця.
2: Підготовка військовослужбовців – це лише одна із складових майбутньої системи захисту східного кордону. Водночас важливо розуміти, що саме має захищати компонент оборони прикордоння. Йдеться про програму «Східний щит», систему укріплень та інших оборонних об'єктів, яку Польща поступово створює вздовж кордону. Що вже зроблено, як сьогодні виглядає ця система, які її елементи ще мають з'явитися, розповідає Кшиштоф Станчик.
1: Тарча Схід є, так як повідомив, народовим програмом відстрашення.
0: Східний щит – це національна програма стримування. Насамперед, це фортифікаційні та складські об'єкти. Фортифікаційні об'єкти – це споруди, які вже розташовані в прикордонних районах і, наприклад, обладнані бетонними протитанковими так званими їжаками. Також є й інші елементи, про які я не можу говорити, адже є ділянки кордону, які контролюються виключно за допомогою електронних систем спостереження. Все це є складовою Східного щита. І мої військовослужбовці моєї бригади оборони прикордоння разом з оперативними військами передусім контролюватимуть ці об'єкти та стежитимуть за їхнім станом. Найважливіше – постійно контролювати їх і підтримувати в належному технічному стані.
1: Щоб то було утримуване в відповідній кондиції технічній.
2: Польща вже кілька років стикається з гібридним тиском з боку Білорусі на східному кордоні. Останніми місяцями ситуація помітно змінилася, кількість спроб незаконного перетину кордону зменшилася, а міграційний тиск частково перемістився на інші ділянки східного кордону Європейського Союзу. Водночас польські служби продовжують розглядати Білорусь як джерело потенційної гібридної загрози та не виключають нових провокацій. Цікаво, чи справді Мінськ зменшив тиск на польські прикордоння, чи просто змінив тактику.
1: Не відпустили, бо знаючи тут тактики діяння і то, що ще діяло.
0: Гадаю, що наразі вони призупинили цю діяльність, але не відмовилися від неї. З огляду на їхню тактику дій і на те, що відбувалося з 2021 року, це швидше за все певне затишшя. Воно, ймовірно, зумовлене різними чинниками, зокрема політичними. Але я ще раз хотів би наголосити, що ми не втрачаємо пильності. Ми здійснюємо нагляд за кордоном і патрулюємо його, чи з води, чи вздовж Бугу, чи з інших місць у день і вночі. Для цього використовуємо наявні в нашому розпорядженні засоби, передусім безпілотники, які в усіх збройних силах інспекторат безпілотних систем озброєння оснащує нас новими дронами та розширює наші можливості, як у сфері спостереження, так і щодо ураження цілей. Тому і в складі компонента оборони прикордоння є підрозділи, оснащені безпілотними системами.
1: Об'єктів, для того теж в тих компоненті оборони пограничі теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж, теж,
2: А це був командувач військ територіальної оборони Польщі генерал Кшиштоф Станчик. В ефірі Польського радіо 24 він розповів.

0: Про формування КОП, яке має завершитися до 2028 року. Водночас його підрозділи вже виконують завдання на кордоні, проходять підготовку та отримують нові технологічні можливості.
1: А підготувала цю тему Вікторія Машталер. Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч оглядом польських тижневиків та електронних ЗМІ.
2: Вітаю слухачів Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Тарас Андрухович. У новому огляді польської преси про те, як Росія тестує межі безпеки Польщі, чому Україна залишається ключовим елементом польської східної політики та відносин зі США, а також про ризики розширення війни. Окремо про зростання антиукраїнських настроїв у Польщі та дискусії навколо ролі української культури у польському суспільстві. Newsweek Польська публікує велике інтерв'ю з доктором Олександром Олехом, експертом із питань національної безпеки, під промовистим заголовком «Як боротися з Росією». Основна теза розмови – Польща вже перебуває у стані гібридної війни з Росією, і з кожною новою атакою Кремль перевіряє, наскільки далеко може зайти. За словами Олеха, йдеться не лише про військову загрозу. Польща вже стикалася із саботажем, кібератаками, спробами порушення повітряного простору, диверсіями на залізниці та енергетичних об'єктах, а також із російською дезінформацією. Окремий напрямок – дії Білорусі та створення міграційного тиску на польському кордоні. Експерт наголошує, відсутність масштабних людських жертв чи руйнувань не означає, що Польща виграє цю боротьбу. Навпаки, Москва поступово тестує польські та європейські червоні лінії, і кожна безкарна атака може зменшувати простір для маневру. Що робити? Олег називає кілька напрямків. По-перше, Польща повинна зміцнювати власні оборонні можливості, причому йдеться не тільки про захист, а й про спроможність завдавати ударів у відповідь. По-друге, Варшава має діяти максимально тісно із союзниками по НАТО. Самостійні операції проти Росії експерт вважає небезпечними. Окремо він говорить про Україну як елемент польської безпеки. Передача Києва наступального озброєння, на його думку, могла б змінити ситуацію на користь Польщі, адже змусила б Росію більше ресурсів витрачати на оборону. Водночас Олег попереджає про ще одну небезпеку – дезінформацію всередині Польщі. Росія намагається використовувати політичні суперечки, питання міграції, ЛГБТ, ставлення до України та навіть історичні конфлікти, щоб поляризувати польське суспільство. Експерт вважає, що польські політики мають навчитися не реагувати на кожну провокацію емоційно, а насамперед пояснювати громадянам, звідки походить інформація – і кому вигідне її поширення. І головний висновок цього інтерв'ю – Росія не обов'язково прагне негайно розпочати відкриту війну із Заходом. Її стратегічна мета – послаблювати НАТО, розколювати суспільства і змушувати Польщу та інших союзників постійно реагувати на нові виклики. У польському інформаційному просторі привертає також увагу розмова депутата від громадянської коаліції, голови Ради у справах співпраці з Україною Павла Коваля із порталом ОНЕТ. Її головний меседж – для Польщі відносини з Україною є не другорядним питанням, а одним із ключів до її позиції у Вашингтоні. Коваль прямо говорить про це, звертаючись до президента Кароля Навроцького. За його словами, якщо польський президент хоче зміцнювати відносини зі Сполученими Штатами, він не може обмежуватися контактами з Дональдом Трампом. Потрібна активна східна політика, передусім щодо України. Коваль розповідає, що під час своїх поїздок до США регулярно говорить із конгресменами та сенаторами, і республіканцями, і демократами саме про польсько-українські відносини. За його оцінкою, Вашингтону дуже важливо, щоб Польща мала серйозні і стабільні відносини з Києвом. І саме це, як наголошує польський політик, є одним із джерел сили Варшави у відносинах зі США. Ця теза важлива і в ширшому контексті. У Польщі останні місяці помітно загострювалися суперечки навколо України, зокрема через історичну пам'ять, Волинь та політичні рішення Києва. Сам Коваль раніше закликав не перетворювати ці питання на стратегічний конфлікт. Він наголошував, польським інтересам відповідає не ескалація, а розвиток відносин з Україною, адже головним противником Польщі залишається Росія. Тож нинішня розмова Коваля фактично пропонує Варшаві іншу логіку. Україна для Польщі – це не лише питання допомоги Києву чи історичних суперечок. Це також елемент польської ваги у відносинах зі Сполученими Штатами та власної безпеки. І головне послання Коваля президенту Навроцького можна сформулювати так.

Якщо Варшава хоче бути важливим партнером Вашингтона, вона повинна демонструвати, що здатна проводити активну та відповідальну політику на східному фланзі Європи. А для цього без конструктивного діалогу з Україною не обійтися. У тижневику до Жечі увагу привертає публіцистика Єже Карвеліса під заголовком «Європа проти Ірану». Автор розмірковує про те, як війна Росії проти України дедалі більше виходить за межі українсько-російського конфлікту. Карвеліс пише про українську атаку на судно, яке перевозило військове обладнання з Ірану до Росії. На його думку, для України це логічний спосіб послабити постачання озброєнь державі-агресору. Одночасно така операція відкриває новий ризик прямого конфлікту України з Іраном, який уже погрожував Києву серйозними наслідками. Автор припускає, що Україна таким чином може опинитися перед перспективою війни на два фронти. Водночас він звертає увагу на ширший контекст. Іран підтримує Росію, а Україна фактично опиняється на одному боці з Ізраїлем та Сполученими Штатами у протистоянні з Тегераном. Карвелі ставить питання, що буде, якщо Іран атакує не лише Україну, а, наприклад, Болгарію чи іншу європейську державу. Чи пошириться тоді американсько-ізраїльське протистояння з Іраном на Європу? І чи доведеться НАТО застосовувати механізм колективної оборони? Публіцист доходить провокативного висновку. Сучасні війни дедалі більше стають глобальними, а межа між окремими конфліктами стирається. Україна, за його оцінкою, уже воює не лише проти Росії, а опосередковано входить у ширше протистояння, в якому переплітаються інтереси Росії, Ірану, США, Ізраїлю та європейських країн. Повертаємося до польського Ньюсвіка, який звертає увагу на небезпечне зростання антиукраїнських настроїв у Польщі. У колонці головного редактора Міхала Шатковського під заголовком «На голі кулаки» йдеться про те, що агресія щодо українців дедалі частіше виходить за межі інтернету. Автор наводить приклади публічних образ українців, нападів на них та поширення антиукраїнського контенту у соцмережах. Серед іншого згадується відео організатора «Боїв без правил» Громда Маріуша Грабовського, у якому звучать образливі висловлювання щодо українців. Видання наголошує, проблема не лише в окремих радикалах. Дедалі більше таких настроїв отримують підтримку у суспільстві. Окремо Ньюсвік критикує польську владу за недостатню реакцію. Міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський заявляє про боротьбу з насильством. Однак, як пише видання, водночас політики дозволяють собі риторику, яка може підживлювати антиукраїнські настрої. Автор пропонує натомість говорити про реальний внесок українців у польську економіку. За наведеними у публікації даними, у 2024 році українці створили близько 2,7% польського ВВП, а до бюджету сплатили понад 15 мільярдів злотих податків і внесків. Більше, ніж отримали з польського бюджету. Ньюсвік Польська також згадує випадки, коли українців порівнювали з паразитами або звинувачували у проблемах Польщі. Головний висновок публіциста – якщо польська влада і надалі ігноруватиме антиукраїнську агресію, проблема нікуди не зникне. А політичним силам, які зробляють на розпалюванні ворожнечі, це лише вигідно. А тепер матеріал про українську культуру у Польщі, який привертає увагу не лише мистецькою тематикою, а й доволі критичним поглядом на польсько-українські культурні відносини. Промоція завдяки війні. Під таким заголовком польське видання «До Жечі» аналізує зміни в культурному середовищі Польщі після початку повномасштабної війни Росії проти України. Авторка матеріалу – мистецтвознавиця Моніка Малковська. На початку матеріалу нагадується, що після 2022 року поляки не лише відкрили українську свої домівки, а й активно долучилися до підтримки українських митців. Польські культурні установи почали приймати художників, кураторів та інших представників мистецького середовища. Українські митці отримували можливість виставлятися у відомих польських галереях та культурних центрах. Авторка згадує, зокрема, Захенту – Національну галерею мистецтва, Центр сучасного мистецтва, Замок Уєздовський, Музей сучасного мистецтва у Варшаві, а також інші польські інституції. За словами авторки, українська присутність у польському мистецькому просторі стало дуже помітною. Водночас текст має критичний тон. Авторка ставить питання, де закінчується щира культурна солідарність, а де починається політика. Вона звертає увагу на те, що підтримка українських митців іноді викликає дискусії про критерії відбору, про місце польського мистецтва у власних культурних інституціях та про те, наскільки довго така політика має тривати. Окремо авторка пише про фінансову підтримку українців. З одного боку, як наголошується, Польща допомагала українцям не лише гуманітарно, а через культурні

0: та соціальні програми. З іншого, згадується невдоволення частини польського суспільства окремими формами допомоги. Водночас, друга частина статті значно ширша за питання фінансів. Авторка повертається до історії української культури в Польщі та згадує виставки українських художників, мистецькі фестивалі, роботи музеїв і галерей. Вона визнає, що після 2022 року українське мистецтво отримало в Польщі безпрецедентну увагу. При цьому авторка ставить ще одне питання, чи не витісняється увага польських митців та польську культурну спадщину. І тут текст переходить від аналізу сучасної культурної політики до ширших міркувань про польську ідентичність. Завершується матеріал згадкою про символічне значення українського мистецтва та польсько-українського культурного діалогу. Авторка визнає, що мистецтво може бути важливим інструментом порозуміння між двома народами, але водночас застерігає від ситуації, коли культура перетворюється на інструмент політики. А це все у сьогоднішньому огляді польських медіа. Я Тарас Андрухович. Почуємося.
1: Це Українська служба Польського радіо з у Варшавській студії Наталя Бень за звукорежисерським пультом Наталія Нарожна. Триває наша зустріч, рубрика «На перехресті подій і поглядів». Тепер будемо обмірковувати, чи Росія може використати ядерну зброю. Заяви голови МЗС Туреччини прокоментує політолог Ігор Рейтерович. На розмову з експертом запрошує Олексій Бурлаков.
2: Міністр закордонних справ Туреччини натякає на те, що Російська Федерація може застосувати ядерну зброю. Разом з тим, Фінляндія і низка країн східного флангу НАТО кажуть, що вичерпали всі можливості для допомоги Україні. Чи це політична ситуація, чи це військова ситуація, що склалася, і, власне, що буде далі, насправді поговорили з політологом Ігорем Рейтеровичем. Пане Ігорю, вітаю вас, добрий день.
3: Вітаю.
2: Давайте почнемо з такого найгучнішого, мабуть, з цього натяку від Міністерства закордонних справ Туреччини. Лунало це в ефірі, це міністр закордонних справ відповідав на питання журналіста, і лунало це в ефірі так, ніби йому здалося, що така можливість існує, застосування ядерної зброї. Але що за цим є? Бо говорив це не військовий, говорив це політик, дипломат. То певно, що це якийсь меседж чи ні?
3: Я думаю, що це не стільки меседж, скільки це повторення певних от таких, знаєте, заяв чи обговорень, які час від часу з'являються в інформаційному просторі, і вони, до речі, спровоковані Російською Федерацією. Ми знаємо, що росіяни після початку повномасштабної війни проти України вже більше 40 разів в той чи інший спосіб, тими чи іншими каналами піднімали питання і публічно використання, можливо, використання там ядерної зброї, наприклад, у війні проти України. Говорили зазвичай про тактичну ядерну зброю, і низку цих заяв представники інших країн, власне, повторювали, оскільки вони повинні, як мінімум, на це реагувати. З іншого боку, коли ми це чуємо від дипломатів, я би це на це ще дивився з точки зору їхньої оцінки якраз не надто позитивної ситуації для Росії, тому що виходить так, що коли з'являється тема ядерної зброї, це, як правило, свідчить про якісь неуспіхи або там глухий кут, наприклад, для російської армії, з точки зору продовження війни там проти України. Тому вони оцю тему з ядерної зброї починають експлуатувати. Тому я не думаю, що це якраз, знаєте, якась там така прям знакова заява. Це, в принципі, така річ, яку вже до цього неодноразово озвучували. Зараз на Росії, до речі, теж відбувається певне загострення з цього приводу. Я думаю, що заява і представника Туреччини якраз з цим пов'язана. Тобто є там якесь згадування про це, він теж про це згадує, каже, що Росія може це зробити, але більшою мірою це якраз є свідченням слабкості Російської Федерації, тому що коли ця тема починає експлуатуватися, вона свідчить про те, що звичайними конвенційними методами, значить, виграти не виходить, ну і повертається до цієї ядерної лякалки. Ще раз повторюся, Росія це неодноразово робила, і в принципі певний імунітет у західних країн стосовно цих заяв вже відпрацьований.
2: Я недаремно кілька новин на початку розмови зв'язав в одну, і я спробую побудувати конструкцію і попрошу вас сказати, наскільки вона реальна. Бо на мій конспірологічний погляд, збігається все разом дуже цікаво. По-перше, розмови про мобілізацію в Росії. Я завжди після новин про мобілізацію в Росії згадую слова

Володимира Зеленського про те, що якщо буде мобілізація в Росії, то це означатиме відкриття другого фронту проти вже країн НАТО. Разом з тим, низка країн Сходу каже, що вони не дадуть ракет для Петріоту Києву. І натяки від МЗС Туреччини про те, що Росія може використати ядерну зброю, чи може це бути таким посилом?

0: Це має право абсолютно на існування. У Росії це пов'язані дуже часто речі. Вони ж вважають, що ядерна зброя це якась ультиму раціо, да, там останній довід, який вони мають, і з яким інші країни треба рахуватися. Але розумієте, насправді країни, наприклад, там Західної Європи, які на східному флангу НАТО знаходяться, або там межують, наприклад, з Російською Федерацією, вони ж теж прекрасно розуміють, що оці історії там про ядерну зброю це не більше ніж слова. Тому що, по-перше, над цими країнами теж є ядерна парасолька, яку надають Сполучені Штати Америки, і не тільки. От останнім часом активізувалася Франція, Британія. Вони окремо проговорюють можливість використання ядерних сил стримування цих країн у випадку якогось там гіпотетичного конфлікту. Тому тут більше уваги треба якраз звертати на мобілізацію, наприклад, от у випадку Фінляндії, там на будівництво якихось таборів або баз, які там на кордоні з Фінляндією, або неподалік з кордону з Фінляндією намагаються зараз побудувати росіяни. От на це увагу звертати треба. А історії про те, що ми нападемо, і нам нічого не буде, бо в нас ядерна зброя. Розумієте, це зі сфери, так би мовити, як бітології, да? Тобто, може і ми використаємо, а може і не використаємо, а може нападемо, а може не нападемо. Тут же логіка яка, що ядерна зброя це завжди був фактор стримування в першу чергу. Росіяни зараз намагаються ввести в порядок денний тезу про те, що ядерну зброю можна використовувати не тільки як засіб стримування, а як засіб нападу. Особливо, коли мова йде, наприклад, про ядерну країну і не ядерну країну. Але знаєте, от всі ці заяви росіян і можливості про використання ядерної зброї, вони ж насправді впираються ще в позицію такої країни, як Китай. Тому що Китай категорично проти цих речей виступає, і вони вже неодноразово і публічно, і не публічно Росії передавали вітання в лапках, щоб вони і думати забули. Навіть не те, що там про використання ядерної зброї на полі бою, а навіть про якісь випробування, які Росія хотіла відновити, але в них там нічого не вийшло, я так розумію, з технічної точки зору.
1: Але чи вплине це на думку тих, хто прийматиме якісь рішення в альянсі? Реагувати, не реагувати, з якою швидкістю реагувати, бо це теж дуже важливо в разі нападу там кілька днів реагувати або кілька годин реагувати.
0: У НАТО, в принципі, вже є це в стратегії, як вони повинні реагувати на ті чи інші речі, але наскільки мені відомо, зараз ця стратегія дуже серйозно переглядається. Тобто вони вносять певні корективи. Ну, дивіться, Курська операція, наприклад, Збройних сил України на території країни-агресора, вона показала, що неядерна країна може зайти на територію ядерної країни і знаходитися там дуже довгий період часу. І брати під контроль значну частину там території якихось, і в цьому плані вони теж це змушені переглядати з точки зору своєї стратегії. Тому перегляд зараз іде, але він іде в бік, звісно, зменшення термінів. Тобто, якщо раніше там запускався процес якихось консультацій, там ще якихось речей, зараз намагається все це пришвидшити, але знов таки, ну воно гіпотетично поки виглядає, тому що треба було це робити ще раніше. НАТО в цьому плані трошки відстає, і от можливо Росія хоче цим якраз скористатися, доки ще не переглянуті ці плани, і піти на якусь провокацію проти альянсу. Що ж говорити про якусь війну проти якоїсь країни НАТО, навіть якщо це буде якась невеличка країна, і росіяни можуть просто там масою завалити на якомусь першому етапі. Далі та воно буде масштабуватися. Як на ці масштаби відповідати? Ну на Росії такі питання поки не піднімає. Тому це більше поки схоже на інформаційну підготовку, да, на прокачування ситуації. Ну і на спробу перемогти, грубо кажучи, ще в інформаційному просторі до того часу, як конфлікт може стати реальним і гарячим.
1: Ви говорили про вплив Китаю на Росію. Китай – це велика ядерна країна, яка так або інакше дотує, наскільки я розумію, певні галузі російської там економіки і політики в тому числі. Але такі країни, як Туреччина, як Сполучені Штати, як такого розміру політичного і географічного розміру, чи впливають вони на Путіна, чи впливають вони на Росію, якщо Росія не послухається того, що каже їй робити Китай? Що буде? Що Китай може зробити?
0: Ну, я не сильно вірю в те, що Росія не послухається те, що каже Китай, тому що Росія від Китаю дуже сильно залежить в фінансовому, економічному плані, технологічному плані. І Путін, звісно, постійно цю тему вкидає в інформаційний простір. Він таким чином свою суб'єктність якби підтверджує, але проігнорувати заяви зі сторони Китаю він не може. І китайці неодноразово передавали росіянам повідомлення, що якщо таке станеться, Росія перетвориться на країну абсолютного вигнанця. Від неї відвернуться всі, тому що це буде абсолютний прецедент.

0: Китаю, до речі, чому, до речі, Китай так на це реагує? Тому що у Китая трошки там в районі 500 боєголовок є на сьогоднішній день. У Росії, у Сполучених Штатах приблизно по 5 тисяч. І тому саме через таке відставання Китай дуже боїться взагалі прецеденту використання ядерної зброї, і він категорично проти цього виступає. Тому я думаю, що росіяни будуть і надалі у всіх грати на нервах, але звісно, вони цей останній крок не зроблять і на такі речі навряд чи підуть. Це просто слухайте, буде жест відчаю, і по великому рахунку, навіть є сумніви, що на території Росії люди, які будуть дотичні до прийняття цього рішення, це таки не це не один Путін. Там достатньо багато людей в цьому задіяні. Ну от не факт, що на якомусь з етапів просто схема не зламається, і людина там відмовиться просто виконувати ті накази, які будуть давати. А з приводу позицій інших країн, таких регіональних лідерів. Наприклад, тієї ж Туреччини і так далі, Росія на них теж змушена зважати, тому що за рахунок співпраці з цими країнами, економічної в тому числі, вона може продовжувати війну проти України. Якщо цього не буде, Росія опиняється тотально одна, і я думаю, що навіть відбиті російські економісти, які там розказують Путіну казочки про те, що в них величезні запаси, ресурси і так далі, вони прекрасно розуміють, що в таких умовах війну продовжувати просто буде неможливо. Так що такі заяви з приводу використання ядерної зброї. Там від таких країн, як Туреччина, це теж певний такий натяк, що ми все бачимо, ми все розуміємо, і навіть не думайте такими речами займатися, тому що воно не знайде жодної підтримки, воно є неадекватним по відношенню до тих обставин, які на сьогоднішній день склалися.
1: Я тут більше, мабуть, вже про конвенційну якусь загрозу. Тобто, чи в інтересах того ж самого Китаю конфлікт між Росією та НАТО? Чи буде Туреччина повноцінно включатися в оборону в разі чого? От такі моменти.
0: Дивіться, наприклад, для Китаю історія там з можливим нападом або конфліктом Росії і НАТО може бути ще й непоганою історією, тому що це ще більше загонить Росію під п'яту Китаю. Давайте так скажемо. І Китай потім може виступити навіть якимось посередником, який буде намагатися залагодити цей конфлікт або якусь там невелику війну. Тому що зрозуміло, що довго воювати з НАТО Росія не здатна. Це буде просто якась провокація, яка там може пару днів тривати. А от з приводу Туреччини. Туреччина однозначно буде брати активну участь, якщо це безпосередньо буде її інтересів торкатися. З іншого боку, я переконаний, що якщо буде якийсь напад на країну НАТО в Європі, ну турки навряд чи тут зможуть, знаєте, стояти десь осторонь, як мінімум на рівні заяв чи якихось інших речей, і вони можуть там в Чорному морі відразу включитися в певні там якісь процеси, які будуть бити по Російській Федерації. Турки будуть, звісно, виходити з цієї ситуації, яка буде складатися конкретно на той момент, якщо цей конфлікт виникне. Але я в найближчому майбутньому поки не бачу перспектив для подібних провокацій зі сторони Росії, тому що Росія просто до цього не готова. Це явно питання більш віддалене.
1: Я натрапив на таку цікаву статтю про формування нового альянсу між Саудівською Аравією, Туреччиною та Пакистаном. З іншого боку, це приблизно в той самий час натрапив на статтю про зміцнення цієї вісі, так званої, де є Росія, Іран, Китай, Північна Корея, нібито нікого не забув. Але от щодо останнього альянсу, то наскільки я розумію, цілі в кожної країни в цьому альянсі доволі різні. Такі альянси, які нові формуються, що вони вносять в політику? Які зміни на нас очікують ближчим часом через отакі об'єднання?
0: Ну, це дивіться, це спроба трошки переформатувати ту систему міжнародних відносин і безпекову систему, яка існувала в світі там впродовж останніх десятиліть. Вони не те, що кардинально якось міняють ситуацію, тому що по великому рахунку там мало якихось нових країн з'являється. Це країни, які вже давно співпрацювали, які ідеологічно там ціннісно, можливо, десь схожі одна на одну, і вони можуть якісь певні альянси там вступати. Є тут спроба окремих країн. Підвищити свою регіональну спроможність і відповідно посилити свою регіональну там присутність. Це от більшою мірою Туреччини стосується, тому що Туреччина однозначно вже є регіональним лідером, але з такою претензією, що це регіональне лідерство іноді дозволяє Туреччині і на глобальному рівні робити якісь заяви і змушувати там звертати на себе увагу. Але я би не, ну, не вважав би, поки це якимось глобальним переформатуванням там всієї безпекової системи чи системи міжнародних міжнародних відносин. Чому? Тому що це переформатування, воно насправді буде відбуватися за дещо іншим.

0: напрямами, і тут будуть два головних полюси: Сполучені Штати плюс союзники-партнери, і Китай з партнерами і там сателітами. А формування такої системи воно тільки-тільки починається, і Китай поки не готовий тут на рівні зі Сполученими Штатами діяти, попри те, що позиції Сполучених Штатів дуже сильно похитнулися після початку президентства Трампа, оскільки дії Трампа вони точно не сприяють у цьому лідерству американському, і багато країн вони от просто зараз паралельно починає собі шукати якісь інші можливості формування якихось інших союзів на всякий випадок, тому що вони не знають, що далі буде відбуватися штатами, яку позицію власне штати будуть по тим чи іншим питанням займати.
1: Політолог Ігор Рейтерович поговорили про зміни в світовій політиці, в планах великих країн і в планах Росії, в тому числі. Дякую вам за розмову.
2: Розмовляв з політологом Олексій Бурлаков.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему. Російські окупаційні сили використовують мережу інструментів м'якої сили для міжнародної легітимізації контролю над загарбаними територіями України. Росія активно залучає іноземних партнерів, медіа та громадські організації до контактів із проксі-утвореннями на українському Донбасі. Аналітики «Реальної газети» дослідили механізми, якими Москва намагається деукраїнізувати захоплені регіони та накинути світові сприйняття російської окупації як доконаний факт. Це рубрика «На перехресті подій і поглядів» продовжить Олександр Савицький.
1: Російська Федерація системно нарощує зусилля для інтеграції окупованих територій України у власний правовий та інформаційний простір, стверджують аналітики українського видання «Реальна газета». За їхніми оцінками, Москва намагається сформувати в міжнародної спільноти уявлення про нібито добровільний характер цієї інтеграції та її визнання з боку іноземних суб'єктів. Масштабне дослідження «Реальної газети» публічних контактів окупаційних адміністрацій виявило суттєве розширення географії цих контактів після початку повномасштабного вторгнення, сказав головний редактор і засновник видання Андрій Дігтяренко.
2: Деукраїнізація простору окупованого, який би виражається в різних показниках, це перша частина, тобто вони намагаються перетравити окуповані території, зробити їх частиною Російської Федерації. А от другий дуже великий момент, вони хочуть змусити світ змиритися з тим, що українські території, які Росія незаконно зайняла, починаючи з 2014 року, а ми слідкуємо за цією ситуацією, починаючи з 2014 року, вони є вже частиною Росії. Якщо не де юре, то де-факто. Наша ідея, скільки разів різні неформальні контакти, формальні контакти, політичні контакти, культурні контакти, спортивні, соціальні контакти, контакти під виглядом гуманітарної допомоги, з якими странами вибудовували окупаційні адміністрації в Донецькій, в Луганській областях, і спробуємо знайти якісь паттерни і закономірності. Ми по кожній країні гуглили відкриті джерела, джерела з окупованих територіях, і намагалися знайти якісь закономірності. Ми розуміємо, насправді, це, що ми навіть не всі контакти, от такі реальні контакти, які були в різних цих сферах, змогли встановити. Якщо таких країн було 18 до 22-го року, то загалом ми нарахували 59 країн. Приріст відбувся на 41 державу. Це у 3,3 рази. З 14 по 22 рік, просто уявіть собі, наскільки Росія збільшила кількість цієї м'якої сили, яка спрямована саме на окуповані, на міжнародну підтримку окупації. І, ну, на жаль, це досі доволі тривожна картина. Бо тут фактично всі наші сусіди, тут фактично всі країни, які є в коаліції охочих, включно там з Британією, з якоюсь США, да? І плюс ті країни, на які ми сподіваємося, що так чи інакше вони зможуть вплинути на Росію, щоб змусити її зупинити війну. Вони всі знаходяться в цьому, якщо не в червоному, там в темно-помаранчевому, темно-гарячому кольорі, то вже в жовтому. Тобто після 22-го року вони були втягнені в цю російську гру. Більше ніж 2,5 рази виріс саме

0: політичний характер контактів. Більш ніж у 2,5 рази виросла саме політичний напрям контактів. Росія не просто там якимось хаотичними діями намагається встановлювати. Є спеціальні програми, є спеціальні напрямки, як саме вона це робить.
1: Інформаційна присутність окупаційних утворень в міжнародному медіапросторі будується за принципом поступового розширення взаємодії. Початкові контакти на рівні окремих журналістів чи громадських діячів згодом переростають у заяви про спільні економічні та культурні ініціативи. Це створює ілюзії суб'єктності окупаційних адміністрацій для місцевого населення на захоплених Росією українських територіях. Водночас Росія активно розширює географічний вектор впливу, зміщуючи фокус на країни глобального півдня, зазначила шеф-редакторка новин «Реальної газети» Олена Фетісова.
2: Ця історія починається по крапельці. Да? Спочатку хтось заявляє про там, ну, якийсь там журналіст або представник третьої країни, там, ну, я не знаю, там, Китаю, Конго або ще там Індії. Спочатку він заявляє про те, що там хтось поїхав, був спостерігачем, а потім вони там десь зустрічаються і заявляють про там спільні економічні проекти, а потім раптом виробник з цієї країни вважає нормальним продавати деталі для шахедів, наприклад. Ми проаналізували повідомлення, які зустрічаються в пропагандистських російських медіа, звертали увагу на країни, рахували ми країни, скільки таких країн налічується. Ці повідомлення, першу роль вони відіграють для місцевого читача, і така от ілюзія суб'єктності та визнання. Потім побачили, що ці поодинокі контакти складаються в систему недержавних акторів, які є там. Значить, часові проміжки ми брали з 2014 року до 20, ну, до сьогоднішнього дня і порівняли, скільки країн проміжок часу між 14-м і 21-м роком контактували з угрупуваннями ЛНР-ДНР. І скільки після. І, ну, здавалося б, да, от після 22-го року починається повномасштабне вторгнення, ця територія стає дуже небезпечною, і контактів, по ідеї, мало би стати менше. Ні, їх стало більше. Ми кажемо країни-країни, але тут є дві території, які з міжнародної точки зору є частинами Грузії. Це Південна Осетія і Абхазія. Мається на увазі, що це ще невизнані окуповані території. І в Луганськ приїжджають представники різних європейських країн. От, якщо ми подивимося на цю карту, то в основному взаємодіє Європа. Представники Європи взаємодіють з угрупуваннями ЛНР. У себе відкриває там Італія, Іспанія, Чехія відкривають представництва ЛНР. Потім були історії про те, як там українська МЗС засуджує, потім там всередині цієї країни намагаються закрити ці представництва. Оця от історія починається, створюється медійний шум, але після 22-го року, от, наприклад, політична взаємодія, оці от представники, спостерігачі, які пишуть повідомлення про це, от їх стає 33 країни, дуже багато, там понад 400%, це з 3 до 15 країн, збільшується економічна взаємодія, в 5 разів збільшується. Це коли угрупування ЛНР раптом починає заявляти, що ми будемо експортувати вугілля до Туреччини, до Китаю, олію в Індію. Або, наприклад, ЛНР заявляє про те, що аграрна країна Нікарагуа в них буде купляти кукурудзяні палички і зерно. Ну і така ж ситуація з культурною взаємодією. Відкриваються всі виставки, конкурси в різних країнах. Причому тут географія розширюється. До 22-го року говорили про Європу, то після 22-го року Росія полізла на глобальний південь. Ну і 400% – це приріст в трьох сферах, це культура. І це не свідчить про реальну підтримку, здавалося б, да, але от, наприклад, вже там індійські або пакистанські або сирійські студенти в Луганську вже є, наприклад.
1: Аналіз інформаційного масиву дозволив дослідникам виокремити 5 чітких механізмів, які Росія застосовує для легітимізації окупації. Серед них особливе місце посідає культурна пропаганда, що поширюється через мережу дипломатичних та культурних установ Росії за кордоном. Паралельно використовується інститут офіційного визнання з боку окремих союзників Москви, а також залучення лояльних іноземних громадян, повідомила дослідниця Софія Дігтяренко.
3: Сюди входять вироблені за допомогою, за підтримки окупаційних медіа виставки, різні форуми, фотоекспозиції, телемости, які також виробляються за підтримки російських структур, там російських.

0: військове МЗС, наприклад. А чому саме франшизи? Тому що їх потім, як конвеєр, через систему мережу руських домів відправляють за кордон і показують в руських домах за кордоном іноземцям. Є одна з таких виставок, яка фігурує в дослідженні дуже часто, це літописці історії. Вони беруть фотографії радянських воєнних фотографів і співставляють це з фотографіями закупованих територій. І тим самим іноземному глядачу намагаються донести, що Росія продовжує цю боротьбу з фашизмом, але тепер на Донбасі. А отже, окупація є не окупацією, а таким як визволенням і продовженням цієї боротьби. Ці виставки можуть побачити люди, які просто йшли на вулицю, бо дуже часто їх вивішують на стіни цих руських домів, тобто не обов'язково заходити всередину, або їх просто от виставляють як стенди, іноді виводять на екрани. І таких виставок, мені здається, десь 10. І крім виставок, також є форуми, які нібито збирають молодих дипломатів, але теж окупаційні медіа не наводять на імен організацій, які в цьому приймають участь. Тому це дуже непідтверджений механізм. І оці списки, які надають окупаційні медіа, що там цю виставку показали в цій країні, там 20, не завжди можна підтвердити ще незалежним джерелом. Там, де ми підтверджували, ми це додавали, посилання на фотографії цих руських домов, які вони викладали. Другий механізм – це офіційне визнання. Це такий найважливіший рівень цієї легітимізації, тому що країна реально бере і визнає угрупування ДНР і ЛНР, так звані. І за 12 років окупації таких з країн ООН було 3. Це Північна Корея, Сирія і Нікарагуа. Сирія визнала угрупування ДНР і ЛНР в 22-му році до падіння Асада. І зараз їх позиція щодо окупованих територій не зрозуміла. Наприклад, Білорусь відкрила в Ростові-на-Дону консульство, і це консульство охоплювало, крім Ростова-на-Дону, ще й окуповані території. І Донецьку, і Луганську, і Запорізьку, і Херсонську, і Крим. Хоча Білорусь офіційно не визнає ні незалежність окупованих територій, ні їх частину Росії.
1: Окремими інструментами легітимізації влади на окупованому Донбасі стали так звані спостереження за виборчими процесами та розширення економічних контактів. Незважаючи на міжнародні санкції, окупаційні адміністрації публічно заявляють про торгівельну співпрацю з різноманітними державами, створюють механізми взаємодії через гуманітарні, дитячі та спортивні проєкти за участі іноземних організацій, зазначила Софія Дігтаренко.
0: Третій механізм, про який ми вже казали, це спостерігачі на виборах, псевдоспостерігачі. І зазвичай це якісь європейські маргінали або люди, пов'язані з Росією, там або вони вчились в Росії. По-перше, вони підтверджують і спостерігають ці вибори, а потім ще й засновують свої псевдоспостережні структури і якісь фейкові органи на кшталт ОБСЄ, які теж ніби підтримують і легітимізують вибори в інших країнах. Четвертий механізм – це економічна залученість. До 2014 року економічної взаємодії було дуже мало. Окупанти теж намагаються побудувати ось цю легітимізацію, що з нами не просто співпрацює світ, а що бачать як потенційного партнера, що вони повертаються, що технології, продукти поставляють, і ми їм можемо щось відправити. До 2022 року таких прикладів було дуже мало, а зараз майже кожен тиждень окупаційні медіа викладають про те, що підприємство ЛНР поставляють продукцію і в Казахстан, і в Узбекистан, і в Білорусь, і куди тільки хочуть. Це в основному країни глобального півдня. Найбільший економічний партнер – це Китай. І п'ятий механізм – це свої іноземці, друзі Донбасу. Сюди якраз входять різні організації, конкретні індивідуальні особи, які або допомагають Донбасу, або туди постійно їздять, або вони самі туди релокувались, вже натуралізувались там, отримали російське громадянство і живуть. Як, наприклад, є один француз, який переїхав на Донбас у 2015 році, мені здається, і зараз є солістом Донецької філармонії. Він переїхав, тому що він дуже любить Росію і підтримує

0: наратив істинних цінностей і гніючого Запада. Туди також ходять виробники контенту, різні блогери, журналісти, які приїжджають регулярно на окуповану територію, роблять якісь інформаційні матеріали, і потім місцеві окупаційні медіа їх використовують теж як приклад, що до нас їдуть іноземці. Є різні організації, які співпрацюють з окупованими територіями через гуманітарні місії. Ніби вони там присилають гуманітарну допомогу дітям. Або допомагають відбудовувати школи, відбудовувати медичні заклади в Маріуполі, які були зруйновані якраз таки через російську окупацію. І тепер італійські компанії також вони займаються оцим вивезенням дітей на відпочинки, організовують спортивні турніри, кубки дружби, возять дітей, куди приїжджають діти із окупованої Донеччини і з Луганщини. Один з таких кубків відбувався в Сербії, наприклад, і туди їздили команди з Донеччини і Луганщини.
1: Системне використання Росією інструментів м'якої сили показує намагання створити паралельну реальність на окупованих українських територіях. Висвітлення цих механізмів дозволяє протидіяти способам легалізації російської окупації в цілому світі.
2: А підготував цю тему Олександр Савицький.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві вже 20-та година. В ефірі Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Наталія Нарожна. Почалася друга година нашої зустрічі. Отже, до 21-ї години, якщо понеділка, перед нами дві постійні рубрики. В авторській рубриці Назара Олійника «У дзеркалі історії» цього разу почуємо вибране з дебатів навколо книжки істориків Грзегорза Мотики та Андрзея Бжезєцького «Гри пам'яттю» про історичну політику Польщі, України і Росії. Крім думок авторів, почуємо й оцінку директора Музею Другої світової війни у Гданську професора Рафала Внука. А опісля у рубриці «Профіт» Володимира Гарматюка буде про ідею безкоштовних індивідуальних консультацій у сфері бізнесу для мікро та малих підприємців з досвідом вимушеної міграції, співорганізатором яких є Польсько-Українська господарча палата. Тепер уже запрошуємо вас на останній у сьогоднішній програмі випуск новин. Про найважливіше повідомить Ольга Трембач.
2: Україна в липні знищила 14 російських мостів і щонайменше 7 літаків. Маршалок Сейму Польщі закликав налагодити польсько-українські відносини. Швеція викрила російського агента серед працівників посольства. Сили оборони України у липні 2026 року завдали ударів по російських логістичних маршрутах, військових об'єктах та інфраструктурі на окупованих територіях і в Криму. Про це повідомило Міністерство оборони України. За даними відомства, протягом місяця українські військові уразили 14 залізничних і автомобільних мостів, шляхопроводів та понтонних переправ, які використовувалися російськими військами для постачання. Також було уражено щонайменше 9 об'єктів російської протиповітряної оборони та радіоелектронної оборони.

0: оборони, зокрема по комплекси С-400 «Бук» і «Панцер С-2», а також радіолокаційну станцію «Небо-У». На аеродромі Саки в окупованому Криму, за даними Міноборони, знищено або пошкоджено щонайменше 7 російських літаків – Су-30, Су-30СМ і Су-24. На аеродромі Гвардійське були уражені 2 ангари з безпілотниками «Шахет» та авіаційними обладнанням. Українські сили також атакували бази безпілотників, командні пункти, склади боєприпасів, паливні об'єкти та російські військові бази. Серед цілей були нафтотермінал у Керчі, паливна база в Шахтарську та об'єкти Чорноморнафтогазу. Крім того, повідомляється про ураження російського патрульного катера в Керчі та бази швидкісних катерів у районі Межводного. Маршалок Сейму Польщі закликає до налагодження польсько-українських відносин. Владиміш Чажастий та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відвідали українських дітей, які постраждали від війни та відпочивають у літньому таборі в Польщі. Не може бути так, що ще 4 роки тому ми любили одне одного, а сьогодні плюємо одне на одного, заявив маршалок Сейму в Щавниці. Він також наголосив, що громадяни України становлять 5% усіх працівників у Польщі.
1: Особливо звертаюся до тих, хто вважає, що українці приїхали до Польщі, щоб нас обкрадати, нічого не робити. У 2024 році українці сплатили 5 мільярдів злотих податку ПІТ, 13 мільярдів злотих внесків до ЗУС, а внески до Національного фонду здоров'я становили 3,8 мільярда злотих, тоді як витрати на медичну допомогу українцям склали 2,3 мільярда злотих.
0: Маршалок Сейму наголосив, що зустріч з Русланом Стефанчуком стала нагодою для тривалої та серйозної розмови, під час якої порушувалися також історичні питання. За його словами, розмова подекуди була приємною, а подекуди неприємною, але передусім відвертою. Незалежно від того, хто почав, в якому напрямку все пішло, ці відносини потрібно почати відновлювати. Владиміш Чажастий зазначив, що між парламентами Польщі та України має існувати постійний канал комунікації, а метою має бути відновлення взаємної довіри, а не розпалювання ненависті. Шведська служба безпеки сьогодні у понеділок повідомила про припинення російської розвідувальної операції після викриття агента, яким виявився співробітник іноземного посольства у Стокгольмі. За даними спецслужб, метою операції російської служби зовнішньої розвідки було впливати на політичні рішення шведської влади, а також дискредитувати Швецію, Європейський Союз і НАТО. Агенту, зокрема, доручили збирати інформацію. Ми змогли детально відстежувати перебіг зустрічі і теми розмов, заявив заступник керівника оперативного підрозділу Крістофер Веделін. Шведський суспільний мовник оприлюднив надану спецслужбами фотографію із замаскованими обличчями. На ній зафіксована зустріч російського агента із завербованим ним співробітником іншого посольства в пабі неподалік Стокгольма. ЗМІ повідомили, що чоловік нібито отримував від росіян подарунки. Ця справа показує, що російська розвідка та спецслужби й надалі надають пріоритет традиційній розвідувальній діяльності та вербуванню агентів, зазначив Веделін. Спецслужби не розкрили, яку саме країну представляв завербований агент і коли його викрили. Проте проти нього та двох російських розвідників, які керували операцією, розслідування не розпочинали. Вони мали дипломатичний імунітет, а згодом залишили Швецію.
2: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч. Ця тема вже звучала в нашому ефірі, зважаючи на її актуальність. Сьогодні пропонуємо її вашій увазі ще раз.
3: Вітаю, з вами програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Історична пам'ять дедалі частіше стає не лише предметом наукових дискусій, а й важливим інструментом сучасної міжнародної політики. Польсько-українські суперечки довкола кривавого конфлікту часів Другої світової війни і післявоєнного періоду впливають не лише на відносини між народами, а й на реальну політику на лінії Варшава-Київ, де проходить межа між історичною

0: історичною правдою та політикою пам'яті? Чи можливо досягти порозуміння без замовчування складних сторінок минулого? Такі питання виринають у книжці «Гри пам'яттю» про історичну політику Польщі, України і Росії, що на днях вийшла у Польщі в літературному видавництві. Це книга у формі розмови публіциста Анджея Бжезєцького з відомим дослідником теми польсько-українського конфлікту, професором Грзегорзем Мотикою, який є науковим працівником Інституту політичних досліджень Польської академії наук. До вашої уваги фрагмент цієї дискусії, яка прийшла у Варшаві в будинку зустрічі з історією навколо, власне, цієї книжки, присвячений сучасним, власне, польсько-українським суперечкам про історію, політику пам'яті України та Польщі та їхньому впливу на сьогодення. Окрім авторів книжки «Гри пам'яттю про історичну політику Польщі і України та Росії», учасником дискусії був професор Рафал Внук, який є директором музею Другої світової війни у Гданську. Власне, одним з центральних пунктів обговорення було резонансне рішення президента України Володимира Зеленського надати почесне ім'я героїв УПА одній з військових частин Збройних сил України. Це, як відомо, викликало скандал і обурення у Польщі і справу з позбавленням українського очільника ордену Білого Орла з боку президента Республіки Польща Кароля Навроцького. Професор Мотика, повертаючись до цієї справи, яка не вщухає, висловив поширену у Польщі думку, що Зеленський цілеспрямовано здійснив такий крок, аби здобути політичні дивіденди, і що саме українська сторона відповідає за нинішній гряд чи конфлікт пам'яті з польською стороною.
1: Можна ще застанавлять, чи 26 мая...
2: Ще можна замислюватися, чи 26 травня усвідомлювали всі наслідки і підтексти підписання цього указу. Але неможливо було не знати, що це викличе обурення. Найімовірніше, розрахунок був на те, що це обурення згуртує національний табір навколо Зеленського. Тут ще можна сказати, що щось там недооцінили, масштаб проблем і так далі. Однак потім минуло ще кілька тижнів, коли до Варшави приїхав Буданов, коли всі йому сказали, що ситуація погана, що ми очікуємо таких і таких змін. Це вже було після заяви президента Навроцького про те, що він зробить такий, на мою думку, надто демонстративний жест, але все ж таки жест, на який польський президент має право. Так само, як український президент має право ухвалювати ті чи інші рішення, таке саме право має й польський президент. І саме від української сторони повністю залежало, чи вона зробить якийсь крок назустріч, який дозволив би польській стороні, а насамперед президентові Навроцькому, сказати: «Гаразд, ми розпочали переговори, ми почали діалог, ми з доброю волею сприймаємо хоча б цю зміну з героїв УПА на героїв УПА, які боролися проти совєтської окупації». Натомість пролунала заява, що жодних змін не буде, що жодного жесту не буде.
1: Натомість западла декларація, що жодної зміни не буде, що жодного жесту не буде.
0: Говорячи про рішення президента Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордену Білого Орла, професор Мотика звертає увагу, що воно було ухвалене саме в контексті відмови української сторони зробити будь-який жест на зустріч у справі, власне, надання одному з підрозділів почесного імення героїв УПА. Водночас історик має свої претензії до польського очільника, які полягають радше не в тому, що він зробив, хоча він вважає це помилкою, а в тому, коли він це зробив.
1: Ще почекати до кінця цієї конференції.
2: Він міг ще зачекати до завершення цієї конференції в Гданську з питань відбудови України. І очевидно, що зробивши це саме тоді, коли зробив, він хотів завдати удару як по престижу президента Зеленського, так і по престижу уряду Дональда Туска. Це очевидно. Адже якби йому й не йшлося про друге, то він просто ухвалив би це рішення на тиждень пізніше. Або, наприклад, 11 липня. Якби це сталося тепер, у цю суботу, ви можете собі уявити, яке символічне значення це мало. І тоді ніхто не зміг би закинути президентові Навроцькому, що це рішення було ухвалене не з огляду на історію та пам'ять про жертв.
1: Президентові Навроцькому зарзутить, що не було то подієнте з мислом о історії, о офіарах.
0: Натомість Анджей Бжезєцький закликає польську сторону у цьому конфлікті довкола минулого до тверезого підходу з огляду на національні інтереси Польщі у світлі дня сьогоднішнього і дня завтрашнього.
3: Варто пам'ятати, щоб відділяти кwestie спорів.
2: Варто пам'ятати про необхідність відокремлювати питання суперечок між істориками, а також між народами, питання історичної пам'яті, то, що від поточних інтересів сучасної

0: польської держави, її стратегічних інтересів і від того, якими ми хочемо бачити наші відносини із сусідами через 5 чи 10 років. Яким сусідом ми хочемо бачити Україну? Чи хочемо мати сусіда, який ображений на нас, роздратований, травмований війною тощо? Чи хочемо мати сусіда, з яким можемо вести діалог? Чи хоче Польща бути країною, яка в Європі виступає проти України? Чи все ж хоче і надалі залишатися, хоча, як я чую від своїх друзів, вона вже втратила і цей статус своєрідним адвокатом України в Європі. Тож, мабуть, саме такі запитання варто собі поставити. І справді, сьогодні ми дуже багато говоримо про Волинь, але зверніть увагу, що не говоримо про інші речі. Наприклад, доволі загадковим є те, що в інтернет-просторі практично зникла тема катинського злочину. Наче вже ніхто про неї не пам'ятає. Адже раніше було стільки публікацій, текстів, безліч коментарів, вимог, закликів і так далі. Сьогодні фактично такої теми вже немає, тому що всі зосередилися саме на цьому. Тож мені здається, що зараз, хоча це й неможливо, я б хотів, аби обидві сторони зробили певну паузу в цій дискусії. Також неправильно пов'язувати військову чи стратегічну підтримку України з цією проблемою, адже це два різні виміри. Тут йдеться про щось значно більше, про майбутнє, а не лише про минуле.
1: Теж більшого теж о пришлость, не тільки о пришлость.
2: Зі свого боку, професор Рафал Внук вважає, що глорифікуючи ОУН-УПА, Україна ставить під питання свою подальшу євроінтеграцію. На його переконання, Польща повинна використати всі доступні важелі, аби Київ відмовився від цього, і польське вето повинно розглядатися як остаточний аргумент у цьому питанні.
3: Можемо мовити о тим.
0: Ми можемо дискутувати про те, що сталося на Волині, чи був це геноцид, чи етнічна чистка, чи воєнний злочин. Це суперечки щодо визначень, важливі, суттєві. Але з моєї точки зору питання полягає в іншому. Чи українська держава бере за взірець, чи визнає своїми ті цінності, які уособлював рух, що був глибоко антидемократичним, якщо не тоталітарним, глибоко націоналістичним, і який практично ні в чому не перетинається з тим, що ми сьогодні вважаємо європейськими цінностями. Питання полягає в тому, чи з таким історичним багажем, чи з таким наплічником можна вступити до Європейського Союзу. На мою думку, тут можуть виникнути проблеми. І зараз ми перебуваємо в ситуації, коли Волинь дає нам підстави поставити питання, чи ми, поляки, є спільнотою інтересів, чи спільнотою цінностей. Якщо ми є лише спільнотою інтересів, тоді ведемо жорсткий торг за принципом «послуга за послугу». Якщо ж ми будуємо стратегічну спільноту, тоді можемо мислити за принципом «щось за щось». Гаразд, ми підтримаємо вас своїм голосом, але за певних умов. Або ж важливішим є те, щоб ви були в Європейському Союзі, нехай навіть із певними обмеженнями, ніж залишалися поза ними, тому що це відповідає нашим інтересам. І тут виникає дуже цікава річ. Адже з цієї нагоди виявилося, що нашим найбільшим і найефективнішим козиром є наше членство в Європейському Союзі. Адже що ми сьогодні можемо зробити з Україною? Ми можемо не дозволити їй вступити до ЄС.
3: Ми можемо обecnie зробити з Україною. Можемо їм не дозволити до неї вийти.
2: Тим часом професор Мотика переконаний, що у загостренні суперечки довкола УПА винен власне Київ, який своїм рішенням про надання почесного найменування на честь УПА вирішив розпочати баталію з метою просунути в ЄС своє бачення цієї сили і її ролі у польсько-українському конфлікті в роки Другої світової війни і післявоєнний період.
3: Зачалася гра о Унію Європейську.
0: Розпочалася боротьба за Європейський Союз і за те, якою буде історія України на книжкових полицях Парижа, Лондона чи Берліна. І з української точки зору було вирішено, вибачте, але жодного визнання Волині не буде, тому що, на думку української сторони, жодного волинського злочину не було. УПА була таким самим формуванням, як армія Крайова, таким самим формуванням, як французький, норвезький та інші рухи опору, а можливо навіть кращим. Готовий посперечатися, що незабаром з'являться саме такі оцінки. Мовляв, злочини УПА нічим не відрізнялися від злочинів армії Крайової чи інших військових формувань. І ми можемо цитувати не лише українських авторів, а й польських публіцистів, які саме так і стверджують. У цьому сенсі, якщо тут йдеться про історію, то це суперечка про те, що буде написано в європейських підручниках щодо подій на польсько-українському прикордонні часів Другої світової війни. І ті, хто сьогодні каже, не втягуємося в цю суперечку, не говоримо про це, насправді погоджуються з тим, щоб знак рівності між армією Крайовою та УПА став моральною і історичною нормою.
3: Рівності УПА

0: było moralną i historyczną normą.
1: Дослідник категорично протестує проти такого підходу.
0: Від сторони історичної є то
2: неправда. З історичного погляду це неправда, а з морального таке прирівнювання взагалі є неприпустимим. Я говорю це не тому, що я поляк, а тому, що міг би зараз виголосити довгу промову про принципові відмінності між армією Крайовою та УПА. Починаючи з того, що армія Крайова була понадпартійною армією, тоді як УПА була військовим формуванням однієї радикально-націоналістичної політичної структури, яка просто фізично ліквідовувала всіх політичних конкурентів, якщо вони не підкорялися її владі. Армія Крайова ніколи не здійснювала настільки масштабної, масової геноцидної етнічної чистки. Одразу озвуться ті, хто згадає про таких командирів Огінь і Бури. Перепрошую, але злочини Огня і Бурого такого рівня і такого масштабу – це те, що має на своїх руках практично кожен сотенний на Волині та в Східній Галичині, а таких сотенних було понад 100. Ми навіть не здатні перелічити всі їхні прізвища. Саме в цьому полягає різниця масштабів. Якщо польські публіцисти говорять на польському телебаченні, що армія Крайова дорівнює УПА, то що це означає? Коли вони говорять це у Варшаві, де буквально, перепрошую, ще раз повторю це порівняння «історія є літературою», то підіймо шляхом цієї літературної метафори. Тут, на цих вулицях Варшави, кров повстанців стікала до каналізаційних колекторів. Невже ми справді вважаємо, що кров тих повстанців, які тут загинули, є такою самою, як кров тих, хто 11 липня 1943 року напав на польські села? Адже саме такий висновок безпосередньо випливає з прирівнювання армії Крайової до УПА.
0: Порівняння АК рівно ще УПА, то докладне виніка.
1: Грегор Мотика при цьому не каже, що УПА не воювала проти німців і совєтів, але це не може бути, на його думку, індульгенцією за іншу сторону її діяльності.
0: Я не негую того,
2: що УПА... Я не заперечую того, що УПА боролася за незалежність України і вже давно повторюю це всупереч польським націоналістам. Я не заперечую того, що її бійці мужньо і відважно воювали проти совєтської влади. Але ці масові злочини не можна виправдати, тому що це суперечить і тим європейським цінностям, про які говорив Рафал Внук. Я побоюся або припускаю, що українська влада дійшла висновку, а можливо і сама повірила, у таку версію історії, яка стверджує, що існувала певна моральна і злочинна нічия. Проте я побоюся, що нам фактично було нав'язано саме таку історичну битву з розрахунком на українську перемогу. І саме як елемент тієї м'якої сили, soft power, яка має стати складовою того, що саме Україна, а не Польща, буде найважливішою державою регіону в межах Європейського Союзу.
0: Найважливішим панством в регіоні, а не Польща в тій Унії Європейській.
1: Дослідник дав таку оцінку українській історичній політиці, її цілям та напрямкам.
0: Політика історична Києва, проведена консеквентно.
2: Історична політика Києва, яка послідовно і дуже ефективно реалізовується, зважаючи на ті фінансові ресурси, що їх має українська держава. І я кажу це зараз із щирою повагою, заслуговує на визнання. Те, чого досягли українські колеги, маючи настільки мізерні кошти і ще більш мізерні зарплати науковців в університетах та в Національній академії наук України, справді вражає. Вони зуміли вибудувати національну ідентичність навколо беззаперечного геноциду, якого українці зазнали під час Великого Голоду, нагадати про всі репресії, що спіткали Україну, провести декомунізацію країни, звернутися до тисячолітньої надзвичайно багатої історії України, про яку ми часто знаємо дуже мало. За ефективність цієї роботи можу лише сказати, знімаю капелюха. І, на мою думку, однією з цілей цієї політики щодо періоду Другої світової війни, яка послідовно реалізовується вже протягом 20 років, є замовчування, релятивізація та применшення значення волинського злочину, а також зняття відповідальності за цей злочин з української повстанської армії.
0: Волинський і одебрання і здійнення відповідальності за ту зброю з української повстанчої армії.
1: Тим часом Андрій Бжезєцький не погоджується з думкою Грегожа Мотики, що Україна може бути важливішою за Польщу у ЄС, і наголошує, що головна загроза для Польщі – це неоімперська Росія, і Варшава повинна пам'ятати, що в її життєво важливих інтересах підтримка боротьби українців з Москвою.
3: Зміряє, що Україна хоче бути якимось тутай розгриваючим.
2: Зміряє, що Україна хоче бути тут якимось головним гравцем. Україна перебуває на піднесенні після своїх останніх тактичних перемог над Росією, і це

0: Дуже добре. Проте існує мільйон причин, не лише історичних і не лише пов'язаних із відсутністю осмислення чи переоцінки минулого, через які сьогодні Україна є своєрідним парією Європи. Це і проблема бідності суспільства, і проблема корупції, і зрештою можна дуже довго перелічувати інші чинники. Саме так. Тому не можна сказати, що в довгостроковій перспективі Україна випереджає Польщу. Але я хотів би сказати ще ось що. Звертаючись до цих великих категорій трагедії, я повністю підписуюся під усім, що говорив Грзегорз. Про кров, про поляків, про необхідність пам'ятати про жертви. Я з усім цим погоджуюся. Проте сьогодні, зараз, люди гинуть в Україні. І або ми починаємо змагатися в тому, хто менше допомагає Україні, адже, на жаль, сьогодні саме таке змагання і відбувається, хто дає менше, хто допомагає менше. І тоді ми фактично погоджуємося на це, що щоб людей в Україні гинуло ще більше. І я не знаю, чи найкращою формою пам'яті та вшанування жертв в Волині сьогодні є згода на ще більше нещастя і смерті. Це, власне, єдина думка, яку я хочу донести. Потрібно відокремити ці дві речі. Тобто прагнення покласти край нинішньому конфлікту і трагедії. Так, просто не варто використовувати сьогоднішню трагедію людей, які там гинуть, в ім'я жертв тієї давньої трагедії. За пам'ять про ті події потрібно боротися, їх потрібно вшановувати, про них потрібно сперечатися. Для цього існували відповідні механізми, і ще до травня здавалося, що в цьому напрямку вже багато зроблено. Але заради Бога не варто сьогодні змагатися в тому, хто менше допомагає Україні. Адже я пам'ятаю, як ще кілька років тому ми сміялися з німців за те, що вони не допомагають. А тепер раптом самі намагаємося діяти так само.
1: Німців вже не допомагають, так? А зараз нагле ми тут ще стараємося.
2: Тим часом репліка з боку професора Рафова Внука щодо сказаного вище.
3: З певністю не маємо сперечних.
0: Безперечно, у нас немає з Україною суперечливих довгострокових стратегічних інтересів. І те, що вся ця дискусія, ця напруга між Польщею та Україною, яка, тут я погоджуюся, була значною мірою розпалена рішеннями української сторони, тішить Кремль. Тут, навіть якщо можна сперечатися про те, хто більше втрачає, а хто більше виграє, то Росія виграє на 100%, нічого в це не вкладаючи. Водночас, пам'ятаючи про це, наведу таке спостереження. 3 тижні тому я був в Україні, чи якщо хочете, в Києві, саме в той момент, коли все це вибухнуло. Відбувалася велика конференція музейників з усієї Європи, присвячена підтримці України. І саме 2-го дня конференції з'явилася ця новина про декрет Зеленського і назву УПА. Ну і вибачте, жоден із керівників найважливіших європейських інституцій взагалі не розуміли, про що йдеться. Все це не є загальновідомим знанням. Для нас це лише гірше, адже саме ми повинні пояснювати, чим була ООН, що це була антидемократична, націоналістична, антисемітська політична партія. І тут ми підходимо до дуже цікавого моменту, тому що я мав нагоду поспілкуватися з групою дуже ангажованої лівої молоді з Києва. Це міська ліва молодь, яка абсолютно підтримує Ізраїль у його нинішніх діях проти палестинців. На 100% ототожнює себе з євреями та Ізраїлем. Виходячи з такого принципу, ми ведемо екзистенційну війну, і вони також ведуть екзистенційну війну. У такій війні всі засоби дозволені, тому що або ми загинемо, або виживемо. І тут немає нічого оптимістичного, але те, що сьогодні відбувається у сфері історичної пам'яті, можна звести до такого – українці – герої, і крапка. Всі відчепіться від нас, від наших героїв, від нашого минулого, тому що ми ведемо екзистенційну боротьбу за Україну, а також не забувайте і за Європу. Мовляв, якщо загинуть наші хлопці, то потім гинутимуть уже ваші. А отже, це дає нам особливі права. І саме таким сьогодні є спосіб мислення, такий психологічний стан лівої київської молоді.
3: Мислення, стан психічний левіцової київської молодіжі.
2: А я нагадаю, що це були фрагменти з дискусії довкола презентації книжки «Гри пам'яттю» про історичну політику Польщі, України і Росії, авторами якої є професор історії Грзегорз Мотика та публіцист Анджей Бжезєцький. В дискусії взяв участь також директор музею Другої світової війни у Гданську, професор Рафал Внука. Додам, що, на мою думку, власне, гри пам'яті будуть продовжуватися, і історикам буде про що говорити, про що писати. На жаль і на щастя. З вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.

0: Вітаю слухачів. Це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. В студії працює Володимир Гарматюк. Поговоримо сьогодні про те, як у Польщі знайти себе людям, які хотіли би заснувати власний бізнес або, можливо, дізнатися про якісь особливості, вже маючи власний бізнес, бо багато українців замислюється, власне, про свою справу чи вже розвивають свій бізнес. Однак, аби вийти на новий ринок, треба розуміти і клієнтів місцевих, і правила, і як працюють податки, і як працює бюрократія, ну, в тому доброму сенсі бюрократія, тобто адміністрація, установа, а також які особливості ведення цього бізнесу. Про помилки поговоримо, які найчастіше роблять українські підприємці і з чим вони стикаються. Власне, аби долати всі ці речі, допомогти принаймні зрозуміти, було засновано за ініціативою польсько-української господарчої палати разом з International Rescue Committee Poland безкоштовні індивідуальні бізнес-консультації для мікро і малих підприємців із досвідом вимушеної міграції. Це ще одна ініціатива, яку реалізовує палата в межах проєкту Nano Business Lab International Rescue Committee Poland Project. Поговоримо ми про це сьогодні із Катериною Литвиновою, директоркою Українського бізнес-центру у Польщі при Українсько-Польській господарчій палаті. Пані Катерино, вітаю вас у студії.
1: Доброго дня, вітаю.
0: Хотів би почути від вас роз'яснення, пояснення людям. Може, чим найчастіше стикаються зараз українці, які хотіли би закласти бізнес, якщо говорити про початківців? І, можливо, чимось воно перегукується із тим, що люди роблять, які помилки ті, хто вже працює?
1: Насправді, це дуже важливе питання, тому що на сьогодні нами проведено вже більше 120 консультацій індивідуальних. І найчастіші помилки, з чим приходять до нас люди з якими запитаннями. Це підприємці, які вже мали бізнес в Україні і зараз хочуть там перенести або переносять свій досвід і свій бізнес до Польщі. А є люди, які приїхали як наймані працівники, але за кілька років адаптувалися, зрозуміли ринок, вивчили мову і тепер готові працювати для себе. І вони приходять. І що ми бачимо? Одна річ – мати ідею, а друга – це правильно прорахувати, зробити бізнес-план. Іноді, коли до мене приходять, ми просто розписуємо, відраховуємо, як це повинно виглядати, і люди розуміють, що їм не треба робити, займатися бізнесом. Їм краще залишитись найманим працівником. Таких небагато, але вони є. Мрія – це мрія, а можливості і реальні цифри показують зовсім інше.
0: Даруйте, що перебуваю. От як виглядає, на прикладі, людина приходить з якоюсь ідеєю, і як вона розуміє, що ви їй пояснюєте, як вона розуміє, що це не її?
1: Я завжди кажу, що до нас краще приходити з ідеєю. Якщо бізнес вже відкритий, працює, є дохід, ми можемо підлаштувати, допомогти маркетингово або якимись потрібними контактами. Але краще до нас приходити з ідеєю. Саме звичайний приклад. Пані працює в ремонті одягу і каже, я все можу. Я маю обладнання, я все вмію, в мене є напарниця. Я зараз відкрию свій ремонт одягу і буду працювати і класно заробляти. Тоді ми не сіли, давайте порахуємо, просто на самому старті. І виявляється, що скільки потрібно підшити джинс, щоб покрити оренду, затрати, скільки потрібно працювати в день, і скільки воно отримує в кінці в місяць доходу. Реально доходу після погашення ЗУСів, податків і тому подібних, і інших витрат на матеріали, і не виходить. Не виходить, бо для цього потрібно ще додаткові моменти, які вона просто не може на даному етапі не може реалізувати. І тому вона прийняла рішення, інший підхід в цій справі, вона хоче робити орієнтир на навчання, наприклад, інших. Тут для неї буде додатковий заробіток. Є такі приклади, коли, наприклад, люди роблять кондитерські вироби, і вони мають клієнтів, вони працюють, але в них не вистачає, в них виходить, вони працюють по 10-12 годин в день, а в них заробіток як мінімальний. Заробітна плата в Польщі виходить. І ми тоді рахуємо по-іншому. І коли ми дивимося, і

вартість інгредієнтів, і скільки часу потрібно, скільки коштує кінцевий продукт, яка закладена маржа. Ну, виявляється, ну, в кондитерському бізнесі трохи по-іншому ці цифри виглядають. І якщо вона їх змінить, то вона виходить на добрий прибуток. І плюс ще градація клієнтів теж, щоб не тратити час там, де його мало залишається, але вона мало на цьому заробляє. Так, коригуємо. Все це коригується

0: дещо іншим і мати прибуток, ніж втілювати свою ідею, але з того нічого не мати.
1: Ми намагаємося максимально зробити і прорахувати, і проконсультувати так, щоб людина робила це, те, що вона хоче, щоб вона реалізувала свою ідею. Це на першому місці для нас, щоб вона розвивалася, щоб їй вдалося. Але іноді це залежить і від особистості, і від якихось здібностей. Іноді краще просто, щоб стримати людину, щоб вона не пішла витрати в борги або в ситуацію, де вона собі не порадить. Це не так часто буває, але просто я хочу сказати, що і на цьому зосередити, що якщо у вас в Excel-і, в вашому бізнес-плані в кінці не вийде плюса, не буде прибутку, то в реальності ще менше вірогідності, що так буде. Тому потрібно рахувати дуже правильно. І ми в цьому допомагаємо теж. Це як одна з частин наших консультацій, тому що дуже багато людей звертаються з допомогою у маркетингу, у розвитку, як і кому продавати, які ринки шукати, де їх клієнти, як їх знаходити, як співпрацювати ще й в конкуренції, бо це ж польський ринок.
0: А що пропонують українці, з якими ідеями, які вони ніші намагаються заповнювати найчастіше, найбільш? На що є запит, на що є попит, якщо говорити про пропозиції, власне?
1: Дуже гарно зараз почуває себе б'юті-індустрія, гастрономія, консалтинг, будівництво. Дуже гарні ресторани і кафе відкривають наші українці, вони працюють і їм вдається. Дуже багато українців іде у послуги, тому що тут іноді здається, що не треба вкладати дуже багато там в товари, виробництво, грошей. Все-таки послуга – це бізнес, де ти можеш своєю експертністю почати заробляти, але вони стикаються з тим, що їм потрібно свою експертність, свій досвід, свій консалтинг продавати. І як це робити? Якщо ти українець у Польщі.
0: А з чим стикаються вони, от, власне, як це робити? Незнання закону, незнання, що, з чого починати.
1: Тут інший клієнт, тут інша конкуренція, інша ціна залучення клієнта, інші звички споживача. І іноді вони орієнтуються у своїх, наприклад, якщо про послуги говоримо, тільки на українців. І навіть у виробництві і у будь-якому бізнесі орієнтуються на українців. А я, може, так грубо скажу, якщо взяти польський ринок як 100%, то українці займають 8-10% від цього об'єму. І я питаю, ви хочете продавати і працювати, розвивати бізнес на тих 10%? Ви повинні орієнтуватися на польський бізнес. Іноді люди були експертами, мали бізнес в Україні, вони мають впевненість у собі. Але коли вони приїжджають до іншої країни, це не будемо говорити тільки про Польщу, вони обнулюються. Їм потрібно починати від початку і становитися експертом вже в новому обличчі, в новій експертності. І дуже багато дівчат і жінок, які були юристами, які працювали і мали дуже багато клієнтів в Україні, і вони вчилися, закінчили якісь курси, і вони якби готові, але вони не готові. Їм потрібно працювати над собою, над експертністю і над тими послугами, які потрібні зараз ринку і потрібні споживачам. І дуже багато людей це не розуміють. Але є дуже багато людей, які швидко орієнтуються. І дійсно можемо сказати, що багато українців, які зараз займаються консалтингом на дуже високому рівні. Я можу таких рекомендувати. Консалтинг, бухгалтерія.
0: Консалтинг, бухгалтерія, послуги. Ви назвали гастрономія, б'юті-індустрія. Тобто, ну, те, що щодня, в принципі, може знадобитися те, що кожен день люди, чого люди потребують кожного дня.
1: Наприклад, ремонти, будівництво – це вже коли фірма має гроші, має можливості. А є люди, які починають з ремонтів, роблять свої бригади, потім вони переходять, займаються дуже часто зараз серед українців популярний фліпінг. Але це теж треба орієнтуватися в ринку нерухомості. Але поволі-поволі і вдається. Дуже багато людей працюють в цих сферах.
0: А ви маєте приклади, наприклад, якоїсь успішної ідеї, яка би в Україні зайшла чи була, працювала, а в Польщі вона, ну, не працює, бо є свої обставини, не знаю, заповнений ринок, є якась інші причини, інші підстави.
1: Наприклад, в гастрономії є деякі продукти, які поляки не розуміють, не споживають, і додавати їх до асортименту – це просто розширяти асортимент, але не мати гарних продажів. Часто, якщо стосується гастрономії, якщо стосується освіти, дуже багато було таких прикладів, коли хотіли відкрити студії розвитку, якісь такі вузькопрофільні, логопедичні, річні послуги відкривати, але орієнтовність теж була на українських дітей. Дуже багато таких моментів, які треба обходити і все ж таки орієнтуватися на польський ринок і усвідомлювати ментальність. І коли людина вже тут пожила, вивчила мову, вона по-іншому дивиться і по-іншому розуміє, як тут співпрацювати, і вони змінюються, змінюють підхід, змінюють трішечки продукти.

0: них вдається.
1: А скажіть, будь ласка, бо ми от впродовж цих 4 років чули неодноразово про те, скільки тисяч підприємств, чи приватних підприємств, чи приватно-індивідуальної діяльності відкрили українці у Польщі. І це як приклад того, що українці не живуть на соціальні виплати, а, власне, хочуть працювати, вливаються в суспільство і додають до польської економіки. Яка тут частка, може, ви знаєте, власне, таких дрібних, мікро- і дрібних, невеликих підприємств, і скільки є середніх фірм, великих фірм, тому що ж не тільки гастрономія, будівництво, нерухомість і б'юті-індастрі, напевно, є якісь і інші категорії, скажімо, якими українці займаються вже в Польщі і успішно, якщо ми чуємо про 2,7% ВВП, який дали українці польському бюджету, то, напевно, не тільки з маленького бізнесу це робиться.
0: Дуже багато IT, дуже багато оборонної промисловості в різних проявах, можемо так назвати. Є українські фірми, які інвестують і шукають партнерів, і роблять великі виробництва, купують тут виробництва вже діючі і успішно працюють. Але я хочу повернутися до самого початку вашого питання. Справа в тому, що такий пройшов історичний відбір, бо Польща з самого початку не виплачувала такі кошти на утримання українських біженців, і ті люди, які не могли себе забезпечити, не могли працювати або займатися бізнесом, вони поїхали далі. Вони поїхали до Німеччини, до Австрії, до Франції. А люди, які можуть самі себе забезпечувати, працездатні і такі більш активні, які приїхали не за виплатами, адаптувалися і зрозуміли, що їм потрібно жити і заробляти, вони залишились в Польщі. Польща утримала себе таку іншу базу потенційних підприємців, платників податків, яка і зробила ті цифри, які ми бачимо на сьогодні.
1: Повернімося до вступу, про який я сказав, про програму спільну польсько-української господарчої палати і International Rescue Committee Poland. Йдеться про, нагадаю, Nano Business Lab, безкоштовні індивідуальні бізнес-консультації для мікро- і малих підприємців з досвідом вимушеної міграції. Розкажіть більше, будь ласка, про цю програму, як вона з'явилася, з яких потреб виходили ви, проаналізувавши, як палата, проаналізувавши ситуацію на ринку, і як починався цей проєкт?
0: Це ініціатива IRC і наша спільна співпраця. Була проведена така аналітика. Асоціація IRC, вони допомагають починаючим підприємцям і підштовхують людей не боятися і відкривати власний бізнес. В минулому році вони допомагали деяким проектам фінансово і вирішили, що вони не хочуть залишити. Людина відкрила єдноособову діяльність, вона отримала фінансову допомогу, вона має ідею, але вони вирішили, що буде правильно їх провести так, щоб вони дійсно реалізували ті ідеї, які мали, щоб вони не шукали самостійно вирішення якихось питань або, наприклад, особливостей оподаткування або якісь юридичні моменти, або що стосується маркетингу. І разом з нами зробили таку програму на рік. Це стосується не тільки бізнес-консультації. До нас люди приходять і онлайн, і офлайн. На початку це були люди з Мазовецького воєводства, але зараз розширили вже на всю Польщу. Люди можуть онлайн звертатися до нас. Також ми залучаємо спеціалістів, проводимо вебінари безкоштовні, що стосується маркетингу, бо ми залучаємо саме тих людей, які можуть поділитися, розказати, поділитися експертністю, що їм потрібно робити. Дуже багато цікавих таких моментів. І що стосується і розвитку бізнесу, що стосується помилок, ведення бухгалтерії, що стосується піару, особливого піару, бо люди можуть робити гарні речі, але вони не вміють себе продавати.
1: Вміють ремонтувати, але не знають, як з цього зробити гроші.
0: Так. Дуже часто є такі, є дуже класні спеціалісти, але ви знаєте, як у Сальвадора Далі була Гала, яка була його піарником, то так іноді люди, які роблять дуже гарні речі, дуже гарні вироби, або вони є експертами в якихось послугах, їм потрібно допомагати це продавати, або хоча б дати напрямок і показати, що це можна робити, і навіть і робити, і продавати це можна. Вони не можуть залучати до себе менеджерів, вони не мають коштів, щоб закривати собі там продажника. Але вони можуть розраховувати, робити такі кроки, де вони саме себе продвигають. І не тільки, ми зараз не кажемо про соціальні мережі, а ми кажемо конкретно. Такий бізнес, такий продукт, такий напрямок, ти робиш так. І це дає результат. І ми повертаємося.
1: Що робити? Не там закидати рекламу в інтернет, на радіо, бікборди виставляти, а просто що робити, щоб ця робота виконувалася без реклами, так я добре розумію?

0: І так теж, я дуже часто прошу, не орієнтуйтесь, будь ласка, на платну рекламу в соціальних мережах. Ви зараз сплатите гроші, отримуєте ліди, які будуть дорого для вас коштувати, вони не всі будуть працювати, ви стільки потратите, ви стільки не отримаєте тієї конверсії, яка вам принесе прибуток. На даному етапі просто витрачаєте гроші і не отримуєте результату. Звичайно, ми вчимо, як робити так, щоб не витрачати ті, закрити ту частину, яку нам зараз теж бізнес інформаційний пропонує. Отут ми тобі зробимо рекламу, ми тобі зробимо соціальні сторінки, тобі подарунок. І SMM-щики, таргетовок. Не завжди це потрібно. На початку не завжди потрібно на це витрачати гроші.
1: Ви забираєте роботу в таргетологів?
0: Так, частково намагаюся, тому що не завжди це потрібно і пропонувати, і продавати такі послуги людям на їхньому особистому етапі розвитку. Просто не потрібно це робити. Дуже часто саме для починаючих і для мікропідприємців. Саме для них. І я хочу ще зазначити, не для всіх мікропідприємців і не для кожного початку бізнесу потрібно одразу бігти і відкривати єдноособову діяльність. І іноді треба починати на нереєстрованій діяльності, для того, щоб не використовувати той пільговий період, який дуже швидко закінчиться, і потім ви будете платити по 1,5-2 тисячі злотих за ЗУС. І цей період дуже швидко мине, і ви будете просто в шоці, чому я повинен за це платити так швидко, я ще не готовий. А для того, щоб бути готовим, то попрацюйте, будь ласка, почніть з самого початку. В Польщі все для цього зроблено, щоб ви спробували на мінімальних фінансових витратах, на мінімальних податках і спробували свої сили, свої можливості.
1: Поясніть, будь ласка, бо я, наприклад, не знав про цю річ, що це.
0: Бачите, якщо людина хоче почати власну справу, вона починає, що вона, ну, наприклад, так дуже грубо, вона там виготовляє іграшки. Вона продає, в неї є свої клієнти, вона продає там через свої соцмережі. І вирішила, що їй потрібно відкрити ЙОДГ, виходити як там на ярмарках приймати участь або якось там по-іншому це продавати. Вона там має план, вона відкриває єдноособову діяльність і за півроку вона починає, пільговий період закінчується, вона починає платити ЗУС. Але ті прибутки, які вона отримує на таких малих оборотах, які вона має, в тому сегменті, який вона продає, який коштує недорого, це для неї просто вона попадає в кабалу і дуже багато ЙОДГшників, вони завішують просто свою діяльність, вони не витягують. Тоді, на тому етапі, коли закінчується в них пільговий період. Для цього існує нереєстрована діяльність. На нереєстрованій діяльності є обмеження по обороту, але для саме починаючих підприємців цього достатньо, щоб спробувати свої сили і побачити, як буде розвиватися твій бізнес. Можна півроку, наприклад, пробувати і не платити такі високі податки. Просто вести свою діяльність, така репетиція, можна сказати, перед тим, як відкрити єдноособову діяльність.
1: Я сподіваюся, люди чують, орієнтуємося на них, будемо сподіватися, що вони отримали відповідь. А як власне, я хотів ще запитати про ці консультації, вони ведуться в формі який? Люди заходять із конкретними, тобто подають запит на конкретні теми, які їх цікавлять, чи просто ви даєте тему і кого це цікавить, заходьте, слухайте як лекцію. Як це відбувається?
0: Найпродуктивніше це виглядає так, коли людина реєструється, є форма реєстрації, і там вона вказує питання, які в неї є, або потреби, які в неї є, або тему, на яку їй потрібна консультація. І найкраще, якщо це офлайн. Тоді людина приїжджає до нас, ми там пропонуємо каву, і в окремому такому кабінеті ми сідаємо і розкладуємо по поличках, що вона має і чи ми можемо допомогти, що для неї зробити. Або якщо людина не має можливості приїхати, підключається онлайн, і так само то виглядає, але просто онлайн. Але дуже гарно, дуже добре, коли людина заздалегідь пише питання, і там є така можливість, і ми тоді готові до консультації, можемо підготуватися. Але іноді буває, що людина приходить з одним запитом, а виходить зовсім з іншим, бо виявляється, що їй потрібні інші були інструменти. Також, якщо потрібні контакти до спеціалістів вузькопрофільних, то ми теж їх надаємо. Компанії, які співпрацюють з палатою, вони роблять деякі свої консультації для наших, саме для малих і мікропідприємців, безплатними. Перша консультація безплатна, відповідь на якісь питання вони де ж роблять безплатно, але це ж що стосується там податків або якихось таких дуже професійних експертних речей. Теж в цьому допомагаємо.
1: А яким чином можна вас знайти, записатися, приїхати куди? Тобто, де це все відбувається для слухачів?
0: Можна зайти на сторінку польсько-української господарчої палати. Можна просто в Google написати «Nano Business Lab», записати індивідуальні бізнес-консультації там польсько-українські.

0: Ізба господарча, вбити навіть моє ім'я, Катерина Литвинова, директор Українського бізнес-центру, і теж там буде інформація, вона в інтернеті є, вона є в наших соцмережах і на різних нетворкінгах, де ми є, промуємо це, щоб люди знали, щоб доєднувались. І висилаємо, знайомимось, висилаємо лінк до реєстрації і все, і запрошуємо до нас.
1: І ще одне питання, люди, які нас зараз слухають, і от дуже важливо в певний момент сказати щось таке, щоб там тих, хто ще вагається, переконати. Можливо, от хтось чує, я от хочу почати, але боюся, ні, напевно, я це робити не буду. Послухавши нашу розмову, хтось подумає, що би ви сказали таким людям, може все-таки, однак варто спробувати.
0: Я ні в якому разі не намагалася залякати. Я одразу сказала, що наша мета саме зробити все для того, щоб людині вдалося, але треба підходити до цього з розумом і з розумінням того, що як ці процеси відбуваються. Не боятися, робити, пробувати і пам'ятати про те, що ти не сам. Дуже багато людей, які вже проходили цей шлях, які вже пробували, їм вдалося, і надалі вдається. Дуже багато людей, які з такими незвичайними ідеями приходять, і їм вдається. І ринок такий, конкуренції, я не можу сказати, що там боятися конкуренцію, бо в різних сферах вже хтось є. Але ще це нічого не значить, і можна працювати, і можна заробляти, і на кожного знайдуться клієнти. Гроші, вони ж розподіляються так, якщо вони тобі потрібні, вони до тебе прийдуть, вони тебе знайдуть. Тільки потрібно правильно, грамотно підходити до всіх процесів в твоєму бізнесі, в твоїй ідеї. І ми з цим допоможемо будь-кому.
1: Тобто не треба садити грошове дерево, купувати жабу таку, по якій потягати палкою, і вона тобі принесе гроші. Треба зосередитись, подумати і прийти поговорити з вами.
0: Так, так.
1: Катерина Литвинова, директорка Українського центру, бізнес-центру, була гостею програми «Профіт» Української служби Польського радіо. Працював за мікрофоном Володимир Гарматюк. Пані Катерино, дякую вам за цю розмову. І я дуже сподіваюся, що з вашими фахівцями ми ще поговоримо про інші важливі теми, цікаві. Власне, те, чим займаєтеся ви безпосередньо. Там я читав і податки, і бухгалтерії, і багато інших справ. Дякую вам ще раз за розмову.
0: Дуже дякую, дуже дякую. До побачення.
1: До побачення.
2: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. У програмі з Варшави пропонуємо ще пісню, виконує Наталія Кукульська «В бігу».

закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. Дякуємо від імені усіх, хто готував для вас нинішню програму. Тепер уже прощаємося зі студії Наталя Бенц за звукорежисерського пульту Наталія Нарожна. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Перед мікрофоном Марчін Гачковський.
0: А за режисерським пультом Адам Валішевський.
1: Яна Стемпнєвич, Адам Валішевський, Марчін Гачковський. Працюємо для вас тутай в студіо Польського радіо для України. В Варшаві є година 12.06 і розпочинаємо аудицію пул на пул, чи пів на пів, двоязичну і двомовну.
0: Починаємо традиційно, починаємо від важливого слова.
1: Слово дня.
0: Сьогоднішнє слово дня, увага, увага, прощати.
1: Прощати, пробачати, вибачати.
0: Вибачати.
1: Словник ПВН, словник języka polskiego, вибачити значить тиле, co винę комусь дарувати. Wielki słownik języka polskiego ujmuje to bardziej obrazowo. Przestawać gniewać się na kogoś za to, co zrobił złego i, co ważne, odstąpić od zamiaru ukarania go. Tym razem jeszcze ci wybaczam, Sławomir Mrożek. Żona znanego aktora kilka razy wybaczała mu zdrady. Katarzyna Borkowska, Ewa Klepacka-Grys, tyle razy wybaczałam zdradę. Czasopismo Naj. Są to może jedyne chwile w roku, kiedy ludzie na wsi naprawdę wybaczają sobie krzywdy, chcą żyć ze sobą w zgodzie. Henryk Worcel, widzę stąd Sudety. Wybaczała swojemu mężowi, że ją zaniedbuje dla pracy naukowej, że z zakładu wraca późno w nocy, że wyrywa ją ze snu, żeby opowiedzieć o pasjonujących go doświadczeniach. Grzegorz Fedorowski, Ludwik Hirschfeld. Skoro domagasz się odpowiedzi, czy ci wybaczam, że wtedy zatelefonowałeś do Saszy, mogę ci tylko powiedzieć tak, wybaczam ci, a nawet więcej. Jestem ci wdzięczna. Straszne słowa. Maria Nurowska, rosyjski kochanek. Wybaczyć znaczy w polszczyźnie mniej więcej tyle, co przebaczyć. Przebaczyć, również mamy taki czasownik, darować, odpuścić komuś winę, grzech, przestępstwo, puścić coś w niepamięć, przestać się gniewać.
0: Тобто теж забути, іншими словами, правда?
1: Чув в собі слодку здольність пробачення. Постановив за всяку ціну узискати пробачення панни Зофії. Był niewysłowienie dobry, łagodny, przebaczający, skromny. Przebaczmy sobie nawzajem cierpkie słówka, dobrze?
0: Dobrze.
1: A gdybyś w grobie twarz moją obaczył, zlękniesz się widząc, żem ja nie przebaczył. Pogróżka Juliusza Słowackiego i jeszcze jeden ostatni cytat na koniec. Człowiek ten tak jest złośliwy, nikomu nie przebacza.
0: А що нам говорить словник української мови про слово «прощати»? Прощати – це недоконане вити, тобто що робити, а що? Тобто можна прощати і не простити, так? Тому що простити – це вже доконане. Що зробити? Перше значення – пробачити чию-небудь провину, виявляти, увага, поблажливість до когось. Не чую Левицький, він не вмів прощати і нікому не прощав. Ну, майже як Юліуш Словацький, так, не можу тобі простити. Собко Ганні здалося, ніби в голосі його вже звучить прохання помилувати, простити, але ні прощати, ні забувати щось вона не збирається і не має права. Чугая засудили на 10 років, на суді він плакав. Люди, простіть мені. Тобто тут з цих цитат, ну, радше про нездатність прощати ми дізнаємося. Є теж такий зворот «прости, Господи». «Прости, Господи» – це вживається майже як кома. Тобто вибач, вибач на поганому слові, наприклад, те саме.

0: означає. Твій жаль нагадує дурного прости на слові Павлуся історію. Це Франко писав. Тобто прости Господи, тобто вибач на слові. Можна вживати синонімічно, або хай Господь прощає. Теж таке, такий зворот. Тобто так, і цей «Хай Господь прощає» – це може бути відповідь тому, хто просить прощення за провину у Шевченка. «Нехай тебе Бог прощає та добрі люди».
1: Я тобі прощаю, і нехай Бог простить.
0: Так, тобто, як, наприклад, Чугай просив, люди простіть мене, так, ну, хай Бог прощає, можна було тут додати. Друге значення «прощати і простити» вживається при звертанні до кого-небудь як вічливе попередження про що-небудь, як вибачення за щось сказане або зроблене. Тепер уже простіть яйця старіші, як кури. Наприклад, простіть, Любов Олександрівно, я не люблю мішатись у чужі справи, але на правах приятеля скажу, мені здається, ви занадто раптово увірвали нитку. Це цитата з Лесі Українки. Тобто, простіть, але щось вам хочу сказати. Так, тобто, заздалегідь просимо про вибачення, прощення за те, що будемо робити. Третє значення – прощальний вигук, формула прощання при розлуці, розставання, також наприкінці листа. Прощайте, ідіть здорові, наприклад, можемо теж сказати. У значенні прощання, це четверте значення, я на прощай кивну йому і подумав, заспокоєно дійде. Тобто замість прощай можна сказати простити. Так, і п'яте значення – прощати і простити, прощатися з ким-небудь. Тобто прощати – це в значенні і просити прощення, і з кимось прощатися. Але теж тут є таке слово в українській мові, як «вибачати». І що ж воно означає? Чи воно є синонімічне до прощати? Виявляти поблажливість і прощати вину. Тобто, поки що це значення, правда, воно дуже навіть синонімічне. Вибачаю тобі, бо ти з дурності все зробив, а не зі злої волі. Це Іван Франко. І що ще? Ага, і ще отаке значення. Виправдовуючи чим-небудь, не вважати за провину. Тобто, перше, я вмів тільки ненавидіти людей, а тепер навчився їх любити, навчився вибачати їх вину темнотою їх. Це з Коцюбинського. Ну і далі теж можемо вжити «вибачай» або «вибачайте», або «вибач», «вибачте». Це вживається такий як вставне таке слово, вживається як заперечення і виявлення незгоди із чимось. Або «вибачте, я пряник гам-гам, вибачайте, не віддам». Це Глібов. Ну і «вибачте» на цьому слові теж це такий зворот, який можемо щось сказати. «Вибачте» на цьому слові. Тобто заздалегідь ми просимо, щоб наш співрозмовник якось так пропустив повз вуха те, що скажемо.
1: «Вибач».

0: Ось така пропозиція від черкаського дуету «Лоукост 49». Вибачай. І в порівнянні із «Вибач» з такою рок-баладою ця електронні звуки звучали так свіжесенько.
1: Просто досить історія, просто слова, невіла їх. Вибач, здjęcie skasowane smutku więcej nie będzie. Wybacz, ale my przecież wiemy i którzy znają historię muzyki i piosenki i estrady, wiedzą doskonale, że miłość potrafi wybaczyć nawet nie takie rzeczy.
0: Ви слухаєте «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Розпочинаємо музичну лекцію польського.
0: А в ній пісня з 1933 року. Музику написав Генрік Варс, композитор, котрий надав музичне життя більшості довоєнних польських шлягерів. А ці шлягери співали і Евгенію Жбоду, і Мічислав Фок, і наша сьогоднішня героїня.
1: Ханка Ордонувна, польська пісенкарка, авторка вірші і текстів пісенок, танцерка, акторка, гвязда перед Другою війною світовою. А текст дzisiejszej пісенки написав również не byle хто, бо сам Julian Tuwim. Miłość ci wszystko wybaczy to wizytówka legendarnej Ordonki, nagrywana piosenka przez kolejnych artystów, rozpowszechniana w druku, śpiewana w klubach i teatrach, towarzyszyła swoim twórcom w chwilach blasku, а потім в воєнній тулачці.
0: Але щоб дізнатися більше про історію цієї пісні та про її авторів, запрошуємо вас до музею Варшави, де серед експонатів можна знайти листівку, чорно-білу фотокартку такої сумної жінки у чорному капелюсі і в чорній сукні, а на зворотному боці цієї листівки, фотокартки від руки написано:
1: «Niniejszym zapraszam na swój pierwszy film dźwiękowy Szpieg w masce. Hanna Ordonówna». A film Szpieg w masce w reżyserii Mieczysława Krawicza powstał w roku 1933. Słowa piosenek napisał Julian Tuwim, który stale współpracował z teatrzykiem Qui pro Quo. Ordonka odgrywa tam główną rolę artystki kabaretowej, która jako szpieg obcego państwa próbuje wykraść wynalazek polskiego naukowca.
0: A cej polski naukowiec, це професор Скальський, його грає Лещинський. Він прагне звільнити людство від страшного і жорстокого лиха, від війни. І з цією метою він працює над створенням таких променів, які були би в змозі на відстані зупинити усі двигуни, передусім літаки противника.
1: Агентка Ріта уводі його сина в ролі сина, дебютуючи на екрані Єжи Піхельський. Агентка przekazuje wynalazek своїм mocodawcom. Потім є намітний поцілунок, а по намітному поцілунку на сцені śpiewa agentka piosenkę «Miłość ci wszystko wybaczy», в ten sposób niejako prosząc o wybaczenie zdrady. Ale, jak się można domyślić, jednak mimo woli zakochuje się w młodzieńcu i chcąc odwrócić skutki swego działania, usiłuje odzyskać wynalazek.
0: Ну, ми більше спойлерів не будемо говорити, більше спойлерів не буде. Подивіться цей фільм, а на фінальну сцену обов'язково треба взяти серветки, щоб витирати сльози.
1: Фільм згромадив рекордову публічність. Головне дзięki незапам'ятаній креації Ордонки oraz музиці Варса. Płyta wytwórni Syrena Rekord z piosenkami z filmu Szpieg w masce osiągnęła nakład kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Kariera Hanki Ordonówny i Henryka Warsa набрала нового імпету.
0: Так, і скажімо кілька слів, ким були. Ну, Генрік Варс, справді,

0: Справжнє ім'я і прізвище Генрік Варшавський. Він написав, так як ми вже говорили, музику до фільму «Шпигун у масці» у 1933 році, але він уже до цього був визнаним. Тобто це не був анонімний композитор, він був автором кількох хітів, і теж він писав музику для «Кві про Кво». З-під його руки виходили легкі, такі оригінальні мелодії, але після цього фільму Варс став одним із таких найбільш затребуваних композиторів, які напишуть музику до фільмів.
1: Так, театр «Кві про Кво», «Споро тих непорозумінь», «Шпигунка» по-українську, бо ж ми повідомили.
0: «Шпигунка», дякую,
1: дякую. Але як то повідомити по-польську?
0: Власне.
1: Пропозиції приймаємо під адресом 50 на 50, małpapolskieradio.pl. І континуємо оповість. Ханка Ордонівна, właściwie Марія Анна Тишкєвич, а з дому Пєтрушинська, 1902-1950, то...
0: Ну, рік народження і рік смерті, вона померла в 50-му році.
1: Лата її життя, Ордонівна, то псевдонім сценічний, який артистка прийняла, коли вже як настолатка почала співати в варшавських театрах. В ciągu кілька лет здолала випрацювати собі унікальний, розпознавальний стиль і зіскала не лада реноме. Її специфічний голос і спосіб співання частково були результатом, увага, пробитих хвороб плуц. Низькі реєстри мала доносні, високі зaś ciche і piskliwe, tak można to ująć. Umiejętnie dobierając repertuar, Ordonka z tych słabości uczyniła swoje atuty i została czołową gwiazdą wspomnianego już teatru rewiowego Kwi pro Kwo.
0: Кілька слів, власне, про них, але 33-й рік – величезний успіх, слава, сцени і так далі. Але настає 1939 рік, і в перші місяці війни і Варс, і Ордонка потрапили до німців в полон. Він після участі у вересневій кампанії, вона потрапила за спротив нацистській пропаганді в кінотеатрах. Обом вдалося втекти, дістатися до Вільню, і ненадовго відновити свою творчу діяльність, але невдовзі Ордонко знайшли НКВД і відправили у заслання до Узбекистану.
1: Więcej szczęścia miał Wars. Udało mu się stworzyć big band, który koncertował przez jakiś czas w miastach rozległego kraju, który zwał się Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. W roku 1943 Wars wraz z zespołem wstąpił do armii polskiej generała Władysława Andersa i z tą armią zawędrował przez Iran, Palestynę, Egipt do Włoch. A po demobilizacji wyjechał Wars do USA i zamieszkał w Hollywood. Skomponował tam muzykę do kilkudziesięciu filmów i piosenek, tworzył również kwartety smyczkowe i utwory symfoniczne.
0: Tak, ale teraz jaka dola czekała na Ордонівну? Отже, в Узбекистані її направили до трудової колонії, так, трудового табору. Після звільнення вона опинилася в польському осередку в селі Тоцьк в Оренбурзькій області, це за Уралом. Там вона створила музичний театр і проводила музичні заняття для дітей-сиріт поляків, висланих, власне, в Сибір. Після розриву Радянським Союзом дипломатичних відносин із польським урядом, а це сталося в 43-му році після викриття катинського злочину, Ордонівну разом із дитячим будинком евакуйовано через Індію до Бейрута в Лівані. І вона вже, коли її евакуювали до Бейрута, вона вже була хвора, тому що в неї був туберкульоз. І там вона померла в 1950-му. Році. Натомість пісня «Любов тобі все простить», ця пісня продовжувала і продовжує жити, про що теж свідчать дедалі якісь нові інтерпретації, кавер-версії сучасних артисток.
1: Tak, piosenka żyje, śpiewana jest w różnych częściach świata, w różnym tempie, w różnych językach. Warto wspomnieć o Tokiko Kato. To japońska piosenkarka, która w roku 1982 nagrała album Miłość ci wszystko wybaczy, na którym wykonuje utwór tytułowy

0: Або ж навпаки.
1: Або ж навпаки, так. Але тут краще в бік від суму до сміху, а не навпаки саме.
0: Оби то була добра зміна.
1: Гаразд, але, ну, подивімося, які значення має слово «замінить».
0: Власне, о тому мовлю. «Замінить» – «замінять». «Замінить» – «замінять». «Застомпіть єдну жач люб особе інну».
1: Замінити одну річ або особу іншою, наприклад.
0: Швітний приклад. Як в цілому документі замінити слово «Войтек» на «Яцек»?
1: Тобто, як у документі замінити слово «Войтек» на «Яцек»? Угу.
0: Наприклад, в акті шлюбу. Друге значення – «змініть когось люб цось».
1: Змінити когось або щось, наприклад.
0: Бинаймній не ході о то, аби замініть научителі ружних предметів в інформатиків.
1: Тобто тут не йдеться про те, щоб змінити вчителів в інформатиків. Але тут, отже, замініть – це змінити. Натомість, конкретно в цьому рядочку, мені здається, що більше пасує, що сум перетворить у сміх, а не сум змінить у сміх.
0: Лепій то жочевіще бжмі.
1: Продовжуємо заглиблюватися в текст пісні.
0: Хоча ж єст он єднак дощ прости. Читаме далі. Мілощ так п'єнкне тлумаче.
1: А як п'єнкне ти мовиш, як п'єнкне читаш. Любов так гарно пояснює або виправдовує.
0: П'єнкне, п'єнкне.
1: Угу. Якщо ми хочемо сказати про зовнішні принади або про вигляд людини, то оце слово «п'єнькне» можемо замінити якимись синонімами.
0: Шлічнюткі, шлічне.
1: Так, гарненькі, гарнесенькі.
0: Уродживе.
1: Вродливий.
0: Урокливе.
1: Ну, чарівний, певно, так? Ну,
0: пристойняк такий.
1: Так, гарний. А якщо ми хочемо сказати якимось враженням, поділитися від твору, від, ну, звертаючи увагу на якість чогось, то?
0: Захвицаєнце.
1: Захопливий.
0: Олешніваєнце.
1: Блискучий.
0: Вспанявий, ужакаєнце.
1: Прекрасний.
0: Елегантський.
1: Ну, елегантний теж.
0: Густовний, на пожомі.
1: Так, на високому рівні, так скажемо. Але ось бачиш, тут мілощ так п'єнкне тлумаче. Тут більше йдеться про те, що вона виправдовує, правда, ніж пояснює.
0: Так, і пам'ятаємо, цуж мілощ так п'єнкне тлумаче. Отож, і то є колейний верс, зрада і кламство і гріх.
1: Зраду, брехню і гріх.
0: Без коментаря. Хоч би ją przeklął в розпачі.
1: Навіть якщо ти її проклянеш у відчаї.
0: Przeklniesz, przeklinać. Przekląć to po pierwsze wypowiedzieć słowa uznawane powszechnie za niecenzuralne, przekleństwa.
1: Тобто висловлювати прокльони, вульгарні якісь слова вимовляти, іншими словами лаятися.
0: Так, і трудно собі виобразити, що хтось так вилаяв. Мілость рачай то значення друге, глибше і потężніше. Życzyć комусь чогось złego, так trwale і на добре życzyć чогось złego.
1: Проклинати когось, тобто бажати комусь щось погане, піддавати прокляттю там кого-небудь.
0: Он проклинав всіх, найперв преслідовців, а пізніше цілий світ.
1: Ну, тобто так, тобто він проклинав, але не в сенсі, що лаявся, тільки от бажав чогось дуже поганого.
0: Бачте проклянь. Будьте прокляті.
1: Так.
0: Третє власне, потемпіть щось злорзечонц.
1: Я думаю, що лихословити, клясти, певно, якийсь час. Так би я це переклала.
0: Przeklinam dzień, w którym S odnalazł ropę na naszej ziemi ojczystej.
1: Ну, тобто я проклинаю той день там і так далі, і так далі. Повертаємося до тексту.
0: Хоч би się przeklął в розпачі, że jest okrutna i zła.
1: Угу. Навіть якщо ти проклянеш її у відчаї, що вона жорстока і зла.
0: Мілощі чи всього вибачу.
1: Любов усе тобі простить.
0: Бо мілощ, мій милий, то я.
1: Бо любов, мій милий,

0: це я.
1: Ти покохаш так моцно, як я.
0: Ти полюбиш так сильно, як я.
1: Так тикливе, жарливе, так вєш.
0: Так ніжно, пристрасно, так знаєш.
1: Знаєш, до остатка, до шау, до дна.
0: До останку, до божевілля, до дна.
1: То зрадзай мені втеди і гжеш.
0: Тоді зраджуй мене, або зраджуй мені, можна теж так сказати, і гріши.
1: Хоч би ще překlou в розпачі.
0: Навіть якщо ти проклянеш її у відчаї.
1: Же є окрутна і зла.
0: Що вона жорстока і зла.
1: Мілость ті всього вибачить.
0: Любов тобі усе простить.
1: Бо мілость, мій милий, то я.
0: Бо любов, мій милий, це я. Ну і так.
1: Ну так.
0: Ну і там повторюється, і ще, але вже не будемо перекладати. Так, так як ти звернув увагу, текст пісні дуже простий і такий суперечливий, не усі з ним можуть погодитися.
1: І, бич може, власне, dlatego мами в результаті несмертельний, już niemal stuletni шлагер.
0: Так, ми перераховували перед тим, як взялися за переклад цієї пісні, ми перерахували кілька співачок, які виконували цю пісню, але не згадали про...
1: Єдно з тих артисток, з тих співачок є Марек Дияк, так?
0: Так, якого послухаємо, версію якого послухаємо. І причому це версія, власне, трішечки змінений текст, так, щоб чоловік там був цим ліричним героєм.
1: Так, мілость, пісенка «Всього вибачить». Направда, варто послухаймо.

0: Czystą miłością był tutaj mistrz Marek Dyjak, miłością cierpliwą, łaskawą i zdolną do wybaczania.
1: Так, милості все вибачить. Ця пісня походить із альбому Марика Деяка «Кобєти» з 2013 року. Тож, якщо вас зацікавила ця його інтерпретація, то послухайте увесь альбом. Там чимало гарних пропозицій від нього.
0: А якщо хтось ще спізнив, то припоминаємо, що довшу, глибшу генезу

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Та, сюди, давай заходимо. Оу, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікрон секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч.

шестерих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час на мить.

встигнути зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростою тіло вранці, витягнувши капелі.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

я, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу звідти.